0: konkursai yra daug, tai yra ir blogis, ir gėris. Yra,
1: Viename.
0: taip, bet yra viskas nuo požiūrio priklauso, nuo paties tavo kaip atlikėjo požiūrio, ko tu tikiesi iš to konkurso, ką tu nori iš to pasiimti. Pirma, yra disciplina, yra platforma, yra pažintys, kelionės, tai yra galbūt, vat, ir kaip sakai, kažkokie ir karjeros, kažkokios perspektyvos, bet labai sudėtinga, kai tau širdis sako, aš noriu groti Šubertą gyvenime. Čia kaip pavyzdį
1: Taip, taip,
0: paėmiau.
1: taip.
0: Ir esi pianistas ir tu groji, reiškias, vien Šuberto visus, reiškia, kūrinius. Tu ten esi vietoj, tu ten esi savo namuose, bet konkurse, pavyzdžiui, reikia groti etiudus, Bachą, baroką. Didelė dalis konkursų ieško tokio visapusiško, kaip sakosi, pianisto ir kamerinė muzika su orkestrais reikia groti ir taip toliau. Bet o ką daryt va tam, kuris...
1: Bet jis tikriausiai ir neitų tokio konkurso.
0: Tai va tame reikalas, bet jeigu jau kažkokia atsirastų alternatyva, tikrai turiu pasakyti, kad matau šiais laikais tendenciją per pastaruosius keletą metų iš konkursų, kadangi gan aktyviai seku, kas ten vyksta ir koks yra, reiškia, reglamentas. Apskritai sakau, kiekvienas konkursas turi savo veidą, ko jisai, ką ten reikia grot nuo to, pradedant, ko jie ieško, kokie yra formatai, kokie turai, kiek jų iš viso ką groti ir taip toliau. Ir kad norėjau pasakyti, kad šiais laikais aš matau tendenciją, kad konkursai juda link individualybės paieškų ir kažkokių tai, na, tu nebūtinai turi būti absoliučiai visose pusėse, visuose aspektuose kažkoks tai uždėjęs varnelę, reiškia.
1: Visur puikus, ar ne?
0: Taip, nu ta prasme, tai yra tam tikri dalykai, kuriuose tu turi tiesiog būti profesionalas ir tu turi tą galėti, tu negali pirštų nemokėdamas judinti, sakyti, kad va, čia aš kažką dabar, reiškia, jūs manęs nesuprantat. Bet kad, pavyzdžiui, konkursai, tarkim, kai kurie yra konkursai, kurie įvedė turus, kuriuose tu groji ne tokioj kaip ant scenos salėje, bet salone, aplink tave sėdi publika ir tu turi pristatyti savo sukurtą kažkokią tai programą ir ją pristatyti kalbant. Tu turi kalbėti su publika, kas yra nuostabu. Aš visą laiką tai darau
1: Bet
0: ir man
1: čia
0: tai...
1: vienam nuostabu, man atrodo, kitam
0: Tai
1: baisus stresas.
0: vat būtent, bet aš džiaugiuosi, kad atsiranda alternatyvų. Aš nesakau, kad viskas turėtų būti visiškai taip pat, bet kad, pavyzdžiui, žmonėms, kurie, kaip ir minėjau, ten, kažkur jie jaučiasi, kad, nu va, jie čia yra namuose ir dabar jiems yra tam šansas. Pavyzdžiui, kiti konkursai turi visiškai laisvą programą. Pakeitė tai. Pakeitė iš praeitų, kur būdavo gan griežtas reglamentas. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi, kad tai juda į priekį ir kad dabar galima ir improvizuoti, ir savo kadencijas, aišku, ir žmonės ir taip darydavo koncertuose savo kadencijas, bet dabar tai visgi nėra toks, kad dėstytojas sako, na gal nerizikuojam. Aš vis mažiau tai girdžiu ir aš labai dėl to džiaugiuosi, kad yra kažkokių tai galimybių, yra opcijų, yra alternatyvų ir pagal tai, koks tu esi menininkas, jeigu tu nuoširdžiai ieškai ir tu randi, kur yra tavo vieta, tu gali vis tiek rasti platformą
1: Kur
0: tam
1: save
0: parodyti.
1: išreikšti. O kalbant apie namus, Simonai, kas yra tavo namai? Nes šiame, pavyzdžiui, albume Marta Argerič labai daug Šopeno sudėjo, na, kaip ir minėjau, ne viską jinai atlieka. O kas yra tavo namai? Tai yra romantizmas, klasika, šiuolaikinė muzika, ar tai platu, kaip tu sakei, nori visokių vėjų, kad viskas pučia klaviatūroje?
0: Iš tikrųjų, tai pučia viskas, bet kaip ir minėjau pradžioje, tai manau, tai irgi yra tam, kaip tam tikra tokia bazė. Tu labai daug išmoksti, grodamas ne savo namų kūrinį, labai daug išmoksti. Ir yra
1: Diskomfortas.
0: į būtent apie save labai daug supranti, tai kaip kokia terapija būna. Nes, pavyzdžiui, į vieni savo silpnąsias vietas nukreiptą kūrinį tu pasiemi ir tai yra be galo sveika. Aš irgi mėgstu tą daryti, bet aišku, jeigu taip tikrai vat save išreikšti pilnai tas visas idėjas. Dabar šiuo metu aš esu visiškai mesiano pasaulyje, Olivier Mesiano. Mokausi tokį ciklą 20 žvilgsnių į kūdikėlį Jėzų ir, žodžiu, ten yra toks 2 valandų ciklas ir aš toks kaip maniakas ten sėdžiu ir man yra ten viskas. Bet ir Listas taip pat, Listas visą laiką buvo mano kompanionas gyvenime.
1: Bet ar tai yra Mūzos Rubackytės galbūt įtaka, nes visgi yra Ostropovičiaus fondas ir šita istorija, man atrodo, irgi darė savo.
0: Visiškai taip. Net neturiu ką be pridurti.
1: Visiškai taip. Simonai, mes dar nerkime į muziką ir pasiklausykime Chopino. Šios sykio valso numeris 14 emol, ir kurį atlieka pianistas Martinas Garcia, puikus pianistas, ir sugrįžkime dar kartą pakalbėti su tavimi, šiandien daug fortepijono, tai daug ir klausykimės.

0: Sugrįžtame į LRT klasikos studiją, kur klausėmės Šopeno valso numeris 14 emol, kurį atliko Martin Garcia Garcia. O mes kalbamės su Simonu Poška, mūsų jaunosios kartos pianistu, maloniai apie šį amatą. Įdomu, man, pavyzdžiui, man labai buvo įdomu, kad pačiai Argerič groti įvairių muzikų apsuptyje visą laiką buvo prioritetas. Visą laiką tai iškėlė į pirmą vietą. Kaip pačiam tau, ar visgi tu mėgsti labiau būti prie fortepiono vienas, ar tau irgi patinka, kai muzikuoji ar su kvartetu, ar su orkestru?
1: Man visos formos iš tikrųjų patinka, mes prie to kažkokio grįžtam tų bangų balanso, jeigu būna, nežinau, ten koks turas su 15 solo koncertų, nu jau kažkaip paskui jau norisi kažko šalia, tada jau kamerinės muzikos jau pradedi ilgėtis. Ir apskritai, aš sakau, dar ir režisūrą užsiemu ir režisuoju spektaklius ir irgi būna po to spektaklio, jeigu jau praeina premjera, irgi kurį laiką man jau nebesinori, jau kažkaip man norisi tada jau koncertuoti, o paskui vėl po recitalių, po kamerinių koncertų vėl grįžta man. Tai viskas va taip, va tokiom bangom ir juda, aš neišskirčiau kaip Argerič. Aš tikrai irgi pastebėjau, kad ypač dabar jinai beveik negroja solo.
0: Taip.
1: Nu, jinai ir buvo išsakius, kad jaučiasi vieniša tiesiog. Nu, tai yra ilgi tūra, čia pagalvokim, kiek jinai 30 koncertų tūra išvažiuoja. Nu, tai užima laiko, tu vienas visą laiką keliauji, tai va, jei dabar orkestrai ir kamerinė muzika ir va, jinai tokia savo duoklę irgi atiduodavo tokiais albumais, kur yra nuostabus.
0: Iš tiesų, ir šiame albume susijungė pagrindė, sakyčiau, Šopeno konkurso laureatai, jauni muzikai ir jau labai patyrę muzikai. Ir ar spėjai paklausyti ir tiek, kiek paklausai šio albumo, kas didžiausia tau, kuri interpretacija didžiausiai įspūdį paliko?
1: Nu, tas Šumano kvintetas, tai man apskritai mano labai mylimas kūrinys ir beje šitą pačią trečią dalį, dar būdamas Rostropovičiukų, kur ir paminėjai, dar kaip tik grojau su Vilniaus kvartetu ir man jinai labai labai brangi, tai buvo viena pirmųjų patirčių grojant apskritai su kvartetu. Šitą kvintetą turiu kalendoriui suplanavęs, turim koncertų Paryžiuje pavasarį, tai jis man yra labai brangus ir man tas įrašas kaip Marta su kolegom groja, nuostabu.
0: Ir Simonai, eikime į paskutinį mūsų laidos klausimą, dėja laikas mumis spaudžia. Kaip ir minėjau, jinai rengė ir festivalį, kuriame telkė jaunus muzikus ir šiek tiek ir mentoriauja, nors nėra jinai ta pianistė, kuri labai užsimtų pedagoginę veiklą. Tai jeigu tau pačiam dabar ateityje, o aš tikiu, kad tikrai to bus, nes žinant tave ir tavo aktyvumą, kad kažkoks festivalis arba nežinau, kokia muzikinė fiesta tikrai įvyks, tai jeigu va taip galėtum beribiai pasvajoti, kas grotų su tavimi arba kas tame festivalyje dalyvautų, čia dėk tokį jau topinį norą ir tegul jisai pildosi.
1: Oho. Aš iš tikrųjų organizacijose visokiose prisidedu, dirbu, organizuoju pavienius koncertus, vyriausius ten kažkokius projektus būna, va dabar va Lietuvos sezone Vokietijoje organizuojam su kameriniu orkestru ir 24 metais tam irgi Lietuvos sezone Prancūzijoje irgi koncertavau, bet tada aš, reiškia, mano visą vaikystę iš profesorės Rubackytės mokiausi, nes jinai yra absoliučiai geniali ir pianistė, ir mentorė, ir organizatorė.
0: Mhm.
1: Ir jinai tų festivalių turi tikrai daug. Jeigu kažkas būtų, tai aš vat mokausi iš mūzos.
0: Bet čia nėra blogai ir mokytis ir su šia nuostabia pianistė būti scenoje.
1: Tai čia vat kaip Marta Argerič, reiškia, vat tokia yra mentorė, tai man yra tokia mūza Rubackytė.
0: Tiesą sakant, aš kažkaip ruošdamas iš laidai galvoju apie mūzą Rubackytę, man susišaukė irgi šitie du poliai ir ją išgirdus Nacionalinės filharmonijos sezono, orkestro sezono atidarymo koncerte, kai jinai skambino listą, Man vėlgi buvo ta pati mintis, iš tiesų nestokojanti nei gyvybės, nei technikos, nuostabi pianistė, žibanti scenoje, o Simonai, aš tau linkiu taip pat žibėti. Ir šiasik jau beneriant į prancūziškus vandenis ir mesijaną, kad ten būtų tiesus ir įdomus kelias. Ir žinoma, kad nesikuklintum sugrįžti į Lietuvą ir čia daryti savo projektus, mane nustebinai šiandien su režisūra, tai...
1: Visada grįžtų, man labai labai labai svarbu, aš negalėčiau be kažkokios veiklos Lietuvoje apskritai funkcionuoti, man taip neišeina.
0: Labai labai gerai, tai būkime lietuvis, na, o aš šiandien, mėly klausytojai, atsisveikinu dar šiek tiek, tegul skamba Betoveno muzika, dėkoju Simonai tau, dėkoju tiems, kurie klausėtės ir sakau, jog susitiksime dar kitą savaitę ir primenu, kad visos įdomios ir jūs dominančios laidos yra LRT radiotekoje, taigi šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė, kviečiu šį vakar pakeliauti su vokiečių pianiste Julia Hulsman, jos albumais, kurie inspiruoti poezijos ir sukurti bendradarbiaujant su vokalistais. Turiu omenyje ankstyvuosius Scattering Poems pagal E.E. Cummingso eilėraščių su Rebecca Bucking, Come Closer su Randy Newmano dainomis interpretuojamomis drauge su Anna Laverniak ir Good Morning Midnight iš Emily Dickinson įmelodintų eilėraščių perteikiamų Rodžeriu Cicero balsu, kurie sudaro savotišką trilogiją leidybinės kompanijos Act kataloge, bei naujausi jos okteto albumą While I Was Away 2026 pradžioje pristatyta ECM, kuriame esama tam tikrų atsigrėžimų į ankstyvuosius darbus, kai kurios dainos sugrįžta, rearanžuotos arba anksčiau bandyti metodai išplėtojami visiškai kitų lygmenių. Tiesą pasakius, pradėti susipažinti su Julia Hulsman nuo vokalinių projektų yra nenuoseklu, nes jos pagrindinės raiškos formos per visą jos 30-mečius besitęsiančią karjerą yra trio ir kvartetai. Tai autentiškiausios jos stichijos, kur daugiausia erdvės improvizavimui. Ji nuo pat studijų baigimo Berlyne visą gyvenimą groja su Marku Mühlbaueriu ir Heinrichu Köpperlingu ir jų nekeičia. Jeigu artėja koncertas ir vienas jų, sakykime, susirga, viskas, jie tuomet negroja ir tiek, jie yra nepakeičiami. Tiesa, prieš Köpperlingą būgnais su ją kurį laiką grojo Raineris Winčas, bet tai labai tvirtas trio, kuris yra bemaž visų jos albumų ašis, išskyrus naujausiai, kuris su ją leidosi ir į tą bendradarbiavimų su vokalistais nuotykį. Vokalas Julius Hulsman nedomino iki maždaug 2000 metų, kai ji išvyko į New Yorką, ten mokėsi pas Richie Beirachą, Maria Schneider ir Jane Eyre Bloom ir kitus iškilius muzikantus. Ir ten jis sutiko norvegų vokalistę Rebecca Bucking. Pasirodo racionaliausias susitikimo taškas tarp Norvegijos ir Vokietijos yra New Yorkas ir atrado sąveiko su balsu ir poezijos interpretacijos per muziką džiaugsmą. 2003 metais pasirodė albumas Scattering Poems su E.E. Cummingso eilėraščiais pagristomis dainomis, iš kurių mes išgirsime Anyone.

Julijos Holtman trio ir Rebeka Baken ėmėsi interpretuoti būtent E.E. Cummingso eilėraščius ir vedė nuo sąmoningo kūrybinio pasirinkimo ir tam tikros aplinkybių santakos. E.E. Cummingso poezijos tomelį Julija Holtman buvo gavusi iš savo tėvo, bet ieškodama poetinio šaltinio bendradarbiavimui su Rebeka, neskubėjo jo atsiversti. Ji manė, kad negali tiesiog imti ir pradėti nuo tėvo duotos knygos. Štai taip paprastai nuo to, ką turi tiesiog priešai save. Tačiau Cummingso poezijos ryški ritmika ir vizualus žodžių išdėstymas puslapė ją tiesiog įtraukė į savo pasaulį, jos vaizduotėje sušvyto spalvos, idėjos ir eilėraščiai tapo muzika, kuri beje buvo įvertinta prestižiniu Vokietijos džiazo apdovanojimu. Štai dar vienas šio albumo eilėraštis – The Wind is a Lady –

Julija Hulsman tikina, jog kūryboje pagal poeziją eilėraštis padiktuoja muzikinius sprendimus. Tekstas lemia ritmiką, frazes, tačiau kitą albumą įtraukinti vokalą ir poeziją ji pagrindė kūriniais, kurie jau turėjo ir tekstinį, ir melodinį pavidalą – Randžio Niumano dainomis. Viena jo miniatiūrų atsidūrė jau ir Scattering Poems. Julija Hulsman įtraukė jo Same Girl ir galbūt tai tapo natūralia dingstimi nuoroda toliau tyrinėti jo kūrybą, su kuria pianistė turėjo tuomet jau tam tikrą santykį nuo pat paauglystės. Kai ji dar skambino fortepianu klasikines pieses, tėvas buvo jai radęs Randžio Niumano dainų transkripcijų natų, kurias ji pagrodavo. Taip pat kartą jai pasisekė apsilankyti jo koncerte ir ji buvo tiesiog sužavėta, suvokusi, kad jis visai nėra ir tuomet nebuvo geras dainininkas, bet tuo pat metu buvo nuostabus dainininkas. Tad ta trauka jo tekstų ir melodijų buvo stipri nuo pat pirmųjų patirčių. Ir 2004-aisiais kartu su italų vokaliste, tuomet dar jauna ir tik pradėjusi kopti link pripažinimo Anna Laverniak, jis sukūrė Come Closer, iš kurios mes išgirsime You Can Leave Your Hat On. Kas sakė, kad tai nemoteriška poezija?

Rendžio Njumano dainos yra sudėtingos interpretuoti ir Julia Hulsman žengė į jo kūrybos pasaulį žavėdamasi jo ekscentriškumu, kandumu ir nevienprasmiškumu, puikiai suvokdama, kad jos interpretacijos nebūtinai būtų patikusios autoriui arba prisiekusiems Rendžio Njumano gerbėjams. Autorinio atlikimo daugiataškiškumas, asketizmas, rūstumas yra kategorijos, kurios

jai labai patrauklios, bet kurių ji visiškai neturėjo laikytis pati, rengdamasi kur kas emocionalesnį ir vešlesnį raiškos būdą, leisdama daug džiazinės laisvės, išdailinimo ir subjektyvumo. Štai dar viena tamsi daina – In Germany Before the War.

Randžio Niumano dainas Julia Hulsman su savo trio nariais Marku Milbaueriu ir Heinrichu Köberlingu bei italų vokaliste Anna Loverniak sudėjo į 2004 metų albumą Come Closer ir 2006-aisiais užvėrė trilogiją bendradarbiaudama su vokiečių vokalistu Rodžeriu Cicero, sukūrusi dainas pagal Emily Dickinson eilėraščius. Ir štai vienas jų – My River –

Emily Dickinson šiuo metu rodos vis dar aktyviai tebeatradinėjama. 19 amžiuje rašyti jos eilėraščiai stulbina poetinių priemonių inovatyvumu ir tiek turinio, tiek estetikos aktualumu. Šiuo metu, kai istorinėme diskurse bandoma atitaisyti mažiau įtakos ir galios turėjusiųjų šviesulių užgožimą bei neįvertinimą, Emily Dickinson yra tiesiog tobula heroja, o jos poetinis palikimas lobis, keliantis daugybę, kas būtų, jeigu būtų. Pasirinkdama Emily Dickinson tekstus savo albumui Good Morning, Good Night, Julia Hulsman vėlgi leido eilėraščio ritmikai, nuotaikai ir sintaksiai formuoti muzikinių frazių pobūdį. Ir štai mes išgirsime jausmingą kūrinį Tell Her. Tai daina apie laišką, kuris turi pasakyti jos gavėjai visus tuos dalykus, kurie jame neparašyti.

Toks Julius Hulsman trio ir Rodžerio Cicero Emily Dickinson eilėraščio perskaitimas. Act Music šiais metais beje vėl iškėlė šį albumą pirmą kartą išleisdami jį vinilo formatu serijoje Past is Present. Bet ir pati Julia Hulsman tam tikrą atsigrėžimą į savo ankstyvuosius poezijos įkvėptus opusus rodo naujajame savo ECM albume While I Was Away. Jis labai neįprastas jos diskografijoje bei apskritai. Čia jie jungia džiazo trio, su styginių trio ir trijų vokalistų balsais, aiškiai mėgaudamasi rašymu daugias sluoksnės, didelių spalvinių galimybių muziko,

0: Kūriniai yra skirtingos kilmės, kaip ir jų poetiniai šaltiniai. Ir vienas jų yra TikTok daina pagal E.E. Cummings'o eilėraštį, kuris buvo pirmą kartą publikuotas jos albume Scattering Poems ir dabar vėl sugrįžo į mantresnių, daugiabalsiškesnių pavidalų.
1: There are so many TikTok clocks everywhere telling people what a clock tick time it is.

Y. Kamingso poezija neapleido Julijos Hulsman, kurios oktetą sudaro vokalistai Alinė Frazao, Lyve Marija Rogen ir Michaelis Šifelis, taip pat smuikininkė Eloisa Lefebvre ir violončelininkė Susan Paul, Eva Kruse groja kontrabosu ir Eva Klese būgnais. Na ir Emily Dickinson taip pat tapo ir šio kolektyvo įkvėpimu Sleep, jos motyvais skambės mums, o aš, Laima Slepkovaitė, tariu iki.

0: LRT klasika.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Rusija vakar vakare balistinėmis raketomis atakavo Kyjivą. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko praneša, kad viena iš raketų smogė gyvenamajam namui. 9 aukštų pastate kilo gaisras, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 21 sužįstas. Taikiniu tapusio pastato gyventojas Evgenijus Dyneko sako, kad aplink nėra jokios karinės infrastruktūros. Čia nėra nei vieno karinio objekto. Už nugaros mokykla, priešais vaikų darželis, o kairėje maisto prekių parduotuvė. Tai civilinė teritorija. Matome padarinius, kuriuos sukėlė mūsų problematiški kaimynai, jaučiantys nuoskaudą visam pasauliui. Nukentėjo tik civiliai. Kalbėjo iš pastato išsigelbėjęs Evgenijus Dyneko. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniuose tinkluose rašo, kad Ukraina apie atakas ir vėl nebuvo iš anksto įspėta savo sąjungininkių vakaruose. Jis teigia, kad pagrindinis Rusijos taikinys buvo vienas svarbiausių sostinės elektrinių. Apie oro pavojų spėjančios sirenos ir vėl nuskambėjo tik jau raketoms pasiekus Ukrainos sostinę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad Vašingtonas toliau dalyjasi žvalgybos informaciją su Ukraina. Trumpas tvirtina, kad Amerika bendradarbiauja su visais, su Rusija taip pat. Vatikanas skelbė, kad popiežiui Leonui 14-ajam operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas sugrįžo į savo palatą, operacija praėjo sėkmingai. Tai pirmoji 71-erių pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Husių balistinė raketa pataikė į Saudo Arabijos valstybinės naftos bendrovės būstinės kompleksą. Biurų pastate Dahrano mieste kilo gaisras. Žmonės nenukentėjo. Saudo Arabijos civilinės saugos tarnyba taip pat praneša, kad perimtų husių raketų nuolaužos padarė nedidelės žalos mažiausiai 15 gyvenamojų namų Riede. Čia sužeisti 4 žmonės. Husiai yra norėmimo grupuotė anksčiau grasino griežtų ir skausmingų atsakų į Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos smūgius Jemeno sostiniai Sanai. Parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinama aptarti Seimo sveikatos reikalų komitete. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojos Linos Šukytės Korsakės, šiuo metu nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra atokiau nuo didžiųjų miestų.
2: Finansavimas. Ką mes matom šiandien dienai, vyriausybės premjero pasakymo, kad Vilniui, Kaunui, trim ligoninėm bus skirta 300 milijonų, o vakarų regionui ir šiaurės regionui reiškia kitu etapu. Tai kaip čia mes dabar, kai nuvažiavau Šiaulių ligoninę, tai iškaltas visas rūsys medžių ir paėmus ir vakarų regionas, tai irgi gyvena gyventojai. Apie tas kraštus net nekalbama.
1: Parlamentarė Lina Šukytė Korsakė, sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Andrius Busela teigia, kad apie gydymo įstaigų pasiruošimą kritiniams atvejams bus kalbamasi su sveikatos apsaugos ministerijos atstovais.
3: Kaip, sakykime, ten ekstremalios situacijos atveju bus pasirengusios kitos gydymo įstaigos, kurios yra truputį toliau, sakykime, tai bus galimybė paklausti, ką mes ten komiteto metu iš ministerijos išgirsim, aš pasakyti negaliu ir ten bus slapta informacija, taigi ir paskui nelabai turbūt galėsiu.
1: Parlamentaras Andrius Busilo. Klaipėdoje šiandien baigėsi kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Paulius Selezniovas.
4: Šįryt pro Klaipėdos uosto vartus įplaukė paskutinis kruizinis laineris šį sezoną. Jis prasidėjo gegužės 2 dieną. Šiemet laukta 64 laivų, tačiau į uostamestį jų atplaukė 58. 6 laivų vizitai buvo atšaukti dėl netinkamų oro sąlygų. Šį sezoną kruiziniai laivai į Klaipėdą atplukdė rekordinį skaičių turistų, daugiau nei 85 tūkstančius, 22% daugiau nei pernai. Kitą metu uostamestyje laukiama rekordinio kruizinės laivybos sezono. Atplaukti į Klaipėdą jau užsiregistravo 108 laineriai. Sezonas turėtų prasidėti balandį ir tęstis iki spalio vidurio.
1: Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 8, Panevėžyje 9 laipsniai šilumos. Šiandien daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. Vėjas kils iki 9-14 metrų per sekundę, pajūryje gūsi iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 9-14 laipsnių šilumos. 6 valandos 7 minutės.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Antradienį popiežius Leonas XIV paguldytas į ligoninę, kur jam atlikta plaučių operacija. Likusią didelę dalį šios mūsų laidos skiriame jau besibaigiančiam biskupų susitikimui skirtam apaštališkojo paraginimo šeimoms Amoris Leticija, paskelbimo 10-osioms metinėms. Apžvelgsime pastarųjų dienų pranešimus posėdžių salėje. Popiežius Leonas XIV antradienį paguldytas į Romos Agostino Džemeli universitetinę ligoninę, kur jau popiet jam buvo atlikta plaučių operacija. Popiežių operavo profesoriaus Stefano Margaritora vadovaujama krūtinės chirurgijos gydytojų komanda. Už popiežiaus sveikatą meldžiasi katalikai visame pasaulyje. Tuo metu, kai jis buvo operuojamas, ligoninės koplyčioje buvo kalbamas rožinis už jo sveikatą. Maldai vadovavo jo vikaras Romos vyskupijoje, kardinolas Baldassare Reina. Jau antradienio vakarą turėtų būti paskelbtas pirmasis oficialus gydytojų komunikatas apie operaciją ir popiežiaus sveikatos būklę. Apie tai stengsimės kuo greičiau pranešti mūsų interneto svetainėje. Trečiadienį baigėsi visą savaitę Vatikane vykęs vyskupų konferencijų pirmininkų ir rytų bažnyčių vadovų susitikimas skirtas apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija 10-osioms metinėms. Uždarimo mišes Šventojo Petro aikštėje turėjo aukoti popiežius, tačiau jį paguldžius į ligoninę mišioms vadovaus kardinolų kolegijos dekanas Luisas Antonio Tagle. Jis perskaitys šiai progai popiežiaus Leono XIV parengtą homiliją. Antradienio rytą, pradėdami paskutinę šeimai ir šeimos sielovadai skirto susitikimo dieną, jo dalyviai, vyskupai, ekspertai ir šeimų atstovai paskelbė trumpą žinutę į ligoninę išvykstančiam popiežiui. Reikšdami Leonui XIV artumą ir meilę, susitikimo dalyviai patikino, kad jį lydi savo malda ir linki jam greitai pasveikti. Visi susirinkusieji jos apkabina su meile, patikino Vatikane besibaigiančio susitikimo dalyviai. Antradienio spalio 13-osios paskutinės apaštališkajam paraginimui skirto susitikimo posėdžių dienos tema – krikščionių šeimos bažnyčios misionierės. Pagrindiniai kalbėtojai per rytinį posėdį buvo kardinolas iš Tanzanijos, Protazas Rugambva, ir Prancūzijos vyskupų konferencijos šeimos ir socialinių reikalų padalinio vadovė Veronique Longchamp. Kardinolas iš Tanzanijos, kalbėdamas apie šeimų įsitraukimą į bažnyčios misiją, visų pirma atkreipė

Dėmesį, kad apie tokį šeimų pašaukimą jau aiškiai kalba Vatikano antrasis susirinkimas. Šeimos ir sutuoktinių poros įsitraukia į vairias tarnystės, su ganytojais dalyjasi tais klausimais ir iššūkiais, su kuriais susiduria šeimos ir visa visuomenė. Šeimos taip pat prisideda prie dvasininkų ugdymo. Tad šia prasme, šeimų misionieriškojo pašaukimo suvokimas nėra naujas dalykas. Dėl to kardinolas siūlė susitikimo dalyviams savo diskusijoje konkrečiau susitelkti ties klausimu, kas šioje srityje pasikeitė per pastaruosius 10 metų nuo Amoris Leticija paskelbimo. Kardinolas taip pat pristatė bažnyčios Tanzanijoje patirtį. Afrikoje nuo seno puoselėjama bažnyčios kaip šeimos samprata. Ši samprata iš tiesų stiprina priklausimo bendruomenė jausmą, o tai ne kas kita kaip šiuo metu bažnyčios iš naujo atrandamas sinodinis jos buvimo ir veikimo būdas. Apaštališkajame paraginime Amoris Leticija teigiama, kad krikščioniškos šeimos yra ne vien bažnyčios sielovadinės veiklos adresatės, bet jos pačios yra pagrindinės šeimų sielovados veikėjos ir aktyvios bažnyčios misijos dalyvės. Priminė antradienį per susitikimą kalbėjusi prancūzė Veronique Longchamp. Kada šeimos tampa misionierėmis? Tada, kai jų kasdienybė tampa vieta, kurioje evangelija įgauna pavidalą ir pasireiškia per kasdienius santykius. Tai skatina visapusiškiau pripažinti šeimų vaidmenį sielovadoje. Kadangi santuokinio gyvenimo džiaugsmus ir sunkumus jos pažįsta iš vidaus, sutuoktinių porų žodis nepakeičiamas. Tik jos gali liudyti santuokinį pašaukimą, remdamosi išgyventą patirtimi. Kaip bažnyčia galėtų geriau priimti šeimų indėlį? Būtina remti šeimas, kad jos galėtų įgyvendinti savo misionierišką pašaukimą. Kai šeimos pripažįstamos tikromis misijos veikėjomis, jos padeda pačiai bažnyčiai tapti sinodiškesnė, labiau misionieriška ir dėmesingesnė žmonėms, sakė Veronique Longchamp. Vatikane šiomis dienomis vykstančio vyskupų susitikimo skirto apaštališkajam paraginimui Amoris Leticija, pirmadienio spalio 12-osios sesijos tema buvo palydėti ir padėti gyvenimo sunkumuose. Rytiniame posėdėje kalbėjo buvęs Filipinų vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Pablo Virgilio Davidas ir Jungtinių valstijų Berklio universiteto profesorė Julie Hanlon Rubio. Kardinolas iš Filipinų pasidalijo šeimų gyvenimo ir pastoracijos patirtimi savo vadovaujamoje kelis Manilos metropolinės zonos miestus apimančioje Kaloakano vyskupijoje. Šios vyskupijos gyventojų dauguma yra skurdžiai gyvenantys iš provincijos arčiau sostinės atsikėlę žmonės. Tėvai anksti išeina iš namų į darbą, vaikai paliekami senelių arba vyresnių brolių ir seserų priežiūrai. Teritorija pasižymi labai aukštais nusikalstamumo rodikliais, joje labai didelis žmogžudysčių skaičius. Vietos bažnyčia stengiasi palydėti šeimas, staiga netekusias tėvų, sūnų, vyrų, brolių. Vyskupija sukūrė misionierių grupes, kurios lanko gedinčias šeimas, parodo joms dėmesį, išklauso, kartu su jų nariais meldžiasi. Kuo svarbus apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija šiame vargo, nesaugumo ir skausmo kontekste. Pasak kardinolo svarbiausia tai, kad šis dokumentas ragina palydėti žmonės, patiriančius konkrečių sunkumų ir turinčius žaizdų, priimti visas šeimas, net jei jų gyvenimas toli nuo krikščioniškos šeimos idealo. Tuo pat metu tai ir raginimas visada atsiminti šeimos idealą, jo neatsisakyti, matant gilias žaizdas. Vienas svarbiausių dalykų, kurių išmokstama siekiant padėti sudėtingose situacijose atsidūrusioms šeimoms, yra tai, kad bažnyčia negali tik laukti, kol žmonės patys pas ją ateis, bet ji pati turi eiti ten, kur žmonės gyvena, kur kovoja, kur kenčia, kur viliasi. Ten bažnyčia atranda, kad Kristus jau yra ir mūsų laukia. Santuokos ir šeimos netvirtumas reiškia krizę, bet jis yra ir labai žmogiškas, susijęs su žmogaus silpnumu ir pažeidžiamumu, sakė pirmadienio ryto sesijoje kalbėjusi profesorė Julie Hanlon Rubio iš Jungtinių valstijų. Pasaulinė santuokos krizė gilėja.
santuokų rodikliai mažėja beveik

0: visur, nuo Filipinų iki Lenkijos, nuo Argentinos iki Pietų Afrikos, nuo Jungtinių valstijų iki Japonijos. Profesorė pateikė statistikos duomenų. Jungtinėse Amerikos valstijose 1980 metais tik 6% 40-mečių niekada nebuvo susituokę. Šiandien jų dalis siekia 25%. 1970 metais Jungtinėse valstijose buvo sudaryta daugiau kaip 400 tūkstančių katalikiškų santuokų, o 2022 mažiau kaip 100 tūkstančių. Mažėja ir gimstamumo rodikliai bei krikštų skaičius. Šios tendencijos priešakyje yra šalys, kurių pragyvenimo lygis aukštesnis negu kitur. Kodėl vis daugiau žmonių pasirenka nesituokti arba neturėti vaikų? Teorijų yra daug ir labai įvairių, sakė profesorė. Tačiau esame priversti konstatuoti, kad nors 2016 metais paskelbto apaštališkųjų paraginimų Amoris Leticija popiežius Pranciškus pakvietė bažnyčią lydėti šeimas, ypač tas, kurios jautėsi atstumtos, po 10 metų matome, kad santuoka ir tėvystė bei motinystė ženklina gilesnė krizė. Santuoka ir tėvystė bei motinystė renkasi vis mažiau žmonių, nors jie ir toliau tvirtina, kad meilė jiems svarbi ir kad jie jos ieško. Pasak profesorės Rubio, už šio mažėjimo slypi gilesnis trapumas susijęs su nepakankamumo ir nepasirengimo jausmu, netikėjimu, kad gera santuoka ir gera tėvystė bei motinystė yra įmanomos, ir nerimu dėl įsipareigojimo visam gyvenimui. Tačiau nepaisant šios tendencijos, akivaizdu, kad santuoka ir šeima išlieka esminėmis žmogui atramą teikiančiomis ekosistemomis. Bažnyčia turi ir toliau skelbti, kad santuoka yra sąjunga, kuri padeda brandinti meilę ir skatinti teisingumą, o sutuoktiniai siekia idealo, nors ir suvokia savo netobulumą. Kiekvieną sutuoktinių porą bažnyčia turi pasitikti išskėstomis rankomis, pasakyti, kad jų pašaukimas yra reiklus, bet ir labai reikalingas. Žinoma, reikia atsiminti ir tai, kad bažnyčia sudaro ne vien šeimos.
1: Ką turėtume padaryti kaip bendruomenė, kad nuo į atskirus momentus, ypač į pasirengimą santuokos sakramentui, orientuotos sielovados pereitume link tokios sielovados, kuri būtų pajėgi lydėti viso gyvenimo procesus? Klausė ispanų kardinolas Jose Cobo, vienas iš studijų dienos apie itin svarbius pirmosius santuokos metus pranešėjų. Amoris Leticija, atvėrusios daug perspektyvų šeimų sielovadoje ir jų tikrovės supratimui, dešimtmečiui skirtoje minėjimo ir studijų savaitėje tema santuokinis gyvenimas, pirmieji santuokos metai, lemiamas laikotarpis, buvo aptarta spalio 10-ąją. Pasak kardinolo Cobo, iššūkis nėra paprastas programų ar jų turinio papildymas. Tačiau porų ateinančių į bažnytinę bendruomenę, kad pasirengtų santuokai tikrovės suvokimas. Poros, kurios ateina į parapijas, dažnai jau būna praleidusios 3 ar 4 metus kartu, kai kurios jau gyvena kartu. Rūpestis pora taip pat yra rūpestis tuo, ką jis sukurs ir paliks, skaitant vaikus. O vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos tėvai gali duoti vaikams, yra jų pačių tarpusavio ryšys. Kaip jie kalbasi, kaip įveikia nesutarimus, kaip vienas kitam atleidžia, kaip išreiškia jausmus, kaip išlieka vieningi sunkumuose, kaip dalyjasi savo tikėjimu. Ar sielovada pirmiausia bus skirta tam, kur reikia, kad būtų galima surengti santuokos ceremoniją, ar visai tikėjimo įkvepto asmenų pašaukimo kelioniai? Klausimą. Ką reikia žinoti, norint susituokti, turi pakeisti gilesnis žvilgsnis. Ką pora turi atskleisti, kad suprastų, ar yra pašaukta įsipareigojimui vienas kitam. Pranešėjas minėjo įvairius porų gyvenimo ir patirties etapus, pradėdamas nuo laiko dar iki poros susiformavimo. Remdamasis bažnyčios Ispanijoje patirtimi kardinolas pažymėjo, jog daug jaunų krikščionių nurodo, kad jiems sunku sutikti tą, su kuriuo galėtų dalintis tikėjimo ir gyvenimo projektu. Ką bažnyčia gali pasiūlyti, kaip ji gali padėti jaunuoliams atskleisti, kad būdas mylėti yra krikščioniško pašaukimo dalis. Kitas etapas – įsimylėjimas ir poros susiformavimas. Taip pat pirmasis įsipareigojimas vienas kitam, kurio metu

svarbu, kad įsivaizduojama kita pakeistų realus. Ar bažnyčia gali padėti pažinti vienas kitą? Ar turi laukti, kol bus padaryti visi pasirinkimai?

0: ar 10 metų ir jau pasiryžusi tuoktis. Galbūt yra erdvės santokos kaip pašaukimo, suvokimo ugdymai. Sakramentas jau atšvestas ir prabėga pirmieji santokos metai. Sutuoktiniai kuria bendrą gyvenimą, kuria mes, kuris neištrina aš ir tu. Taip pat ryškėja skirtumai, kyla konfliktai, kinta bendravimas, gimsta vaikai, gyvenimo ritmas iš pagrindų pertvarkomas. Poroje išgyvenamas tikėjimas virsta šeimos tikėjimu. Tuo pat metu ar vėliau gali kilti darbo ir finansų problemos, ateiti su amžiumi susiję pokyčiai, jausmų išblėsimas. Kaip bažnyčia galėtų lydėti visais šiais momentais, nelaukdama, kol bus pasiektas lūžio taškas. Bažnytinis pašaukimas, tęsė ispanų kardinolas, auga ir žydi bendruomenėje, o daug porų žvelgdamos į savo nueitą kelią gali tai patvirtinti. Yra ir kitas reiškinys – porų vienišumas individualistinėje visuomenėje. Dar vienas pamatinis klausimas – kokių bendruomenių reikėtų susituokusioms poroms? Kaip viskupija, parapija ir ypač kitos susituokusios poros galėtų padėti sukurti svetingas, palydinčias ir stiprinančias bendruomenės? Vienų porų reminti savo patirtimi palydėjimas kitoms gali būti labai svarbus. Mums nereikia, pakartojo kardinolas Kobo, paprasčiausiai daugiau programų ar paslaugų. Mums reikia puoselėti bendruomenės, kurios galėtų lydėti poras per visą gyvenimą trunkančią jų santukinių ryšių ir šeimos kelionę, joms pačioms tampant pakeleivimis ir liudytojomis naujoms poroms. Kita spalio 10-osios pranešėja, profesorė iš Argentinos Marija Marcela Mazzini, taip pat pabrėžė testinumo būtinybę tiek poros, tiek bažnyčios sielovados gyvenime. Svarbu, kad poros gyvenime sacramentum celebratum tapto sacramentum vivendum, kad prie altoriaus atšvestas sakramentas taptų sakramentu, kuriuo gyvenama virtuvėje ir miegamajame, rūpinantis vaikais ir finansais, sprendžiant tarpusavio komunikavimo, darbų pasidalijimo, ekonominių sunkumų, taip pat intimumo ir seksualinių gyvenimo krizės. Už konflikto nebuvimą svarbiau sugebėjimas veikti kartu, pripažinti kito pastangas, atstatyti pažeistą ryšį. Susitinka ne vien du asmenys, bet ir dviejų šeimų kultūros, iš kurių gimsta nauja trečioji. Tuo pat metu reikia atsiminti, kad autentiška poros bendrystė neištrina kitoniškumo ir, kaip pabrėžta Vatikano dokumente Una Caro, priklausyti vienas kitam nereiškia turėti. Kiekvienas poros narys save dovanoja ir priima kitą kaip neištrinamą subjektą. Krikščioniška bendrystė negali būti painiojama su dominavimu, piknaudžiavimu ar vienpusiškomis pastangomis. Kas geriausiai gali palydėti poras pirmaisiais santokos metais, kai jų ryšys tuo pat metu yra trapus ir pilnas potencialo? Profesorė Mazzini pakartojo kardinolo Kobo pastebėjimą. Šiam uždaviniu ypač tiktų kitos poros. Nebūtinai švenčiausios, bet patyrusios. Tokios krikščioniško gyvenimo formos džiaugsmą. Pažinusios ir priėmusios savo ribas. Viena iš priežasčių, dėl kurių krinta sudaromų santokų skaičius, yra ta, kad jaunuoliai nemato daug laimingų susituokusių porų, nesusipažįsta su jomis. Klausimą apie tai, ką bažnyčia gali padaryti dėl porų ir šeimų, galima apversti, ką šeimos gali duoti bažnyčiai. Jei bažnyčia nori būti iš tiesų sinodiška, ji turi įsiklausyti į šeimų, kurios kuria mes, neištrindamos aš, sprendžia konfliktus, nesidalydamos į priešus patirtį. Pirmieji santokos metai svarbus ne todėl, kad reikia viską išspręsti, o todėl, kad reikia mokytis kas kart iš naujo dvasinio amato būti šeima. Mes yra dovana ir užduotis, kurią reikia maisto atnaujinimo atleidimo kartais atstatymo. Sakramentinė meilė gali būti suprantama ir taip. Tai dvi laisvės, kurios ištikimai remiamos Jėzaus Kristaus, viena kitos priėmimą padaro dar didesnės meilės ženklų. Tai ženklas bažnyčiai ir pasauliui. Vienybė nereiškia skirtingumo panaikinimo. Priklausyti nereiškia turėti. Rūpintis nereiškia užvaldyti. O ištikimybė leidžia mums įveikti pasikeitimus, neišsižadant sandoros.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba.

0: Kas šiandien skamba pasaulyje? Nacionalinėje filharmonijoje išgirs ir šiuolaikinės muzikos festivalio gaida publika. Smuiko žvaigždė Ilja Gringolds, 20-metį švenčiantis trio Fort Vio, Modestas Pitreinas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Festivalio pradžios koncerte Kristupo Bubnelio jubilysima, pasaulinė premjera ir pirmą kartą Lietuvoje skambėsiantys Breto Dino, Džono Adamso ir Kristo Auznieko kūriniai filharmonijoje spalio 16-ąją.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Rusija surengė dar vieną didelio masto balistinių raketų ataką prieš Kyvą, sukeldama didelius nuostolius gyvenamajame rajone ir smogdama keliems energetikos objektams. Pasak šio miesto mero, per ataką 9 aukštų namų žuvo mažiausiai 2 žmonės, 21 sužeistas. Pasak vakarų žurnalistų, ryte buvo girdimi bent 10 sprogimų, kelis kartus buvo sutrikęs elektros tiekimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Ukraina apie atakas ir vėl nebuvo iš anksto įspėta savo sąjungininkių vakaruose. Amerikos vadovas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad Vašingtonas ir toliau dalyjasi žvalgybos informaciją su ukrainiečiais. Zelenskis kartoja palaikantis Trumpo poziciją dėl paliaubų energetikos srityje, tačiau pabrėžė, kad būtina, jog prieš jo susitarimo prisijungtų ir Rusija. Volodymyras Zelenskis taip pat teigė, kad Ukraina yra pasirengusi susitikti su Amerikos pareigūnais artimiausiomis dienomis ir jiems įsiuntė siūlymus dėl galimų susitikimų. Prezidentui Gitanui Nausėdai vakar vakare pranešus, kad į Lietuvą sugrįžo Jungtinių valstijų rotacijos kariai,

0: geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius linas kojala sako, kad tai ne tik gera žinia Lietuvai, bet ir jos ilgamečio įdirbio įvertinimas.
1: Tuo pačiu, aišku, aš manyčiau, Lietuvos įvertinimas, nes buvo daug investuota ir į infrastruktūrą, į sąlygų sudarimą amerikiečių kariams Lietuvoje. Aš pat mačiau tas sudarytas sąlygas tikrai labai geras, girdėjau ir labai puikius atsiliepimus iš amerikiečių tam, kad jie čia ne tik tai atvyktų pabūti, bet ir galėtų tinkamai atlikti savo misiją ir pareigą, treniruotis, rengtis įvairiems scenarijams. Ir aš manau, kad tai taip pat yra to įvertinimas. Aš manau, kad Maskva nebejotinai stebi, kas vyksta ir tikrai visada prisibijo JAV karinio buvimo, kadangi jis nėra mūsų regione naujas, tai kažkaip dramatiškai situacijos nekeičia, bet vėlgi dar kartelį iliustruoja, kad JAV ir Europos saugumas žengia koja kojon.
0: Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Vašingtonui peržiūrint buvimą Europoje, Lietuvoje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjai pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 jų batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Be to prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiamas didžiosios universitetų chartijos suvažiavimas. Jame daugiau kaip 100 akademinės bendruomenės vadovų iš įvairių šalių diskutuos apie universitetų misiją susiduriant su dabartiniais geopolitiniais, ekonominiais ir technologiniais iššūkiais. Pasak forumo rengiančio Mykolo Romerio universiteto vicerektorės Natalijos Kaminskienės, tai puikiai proga Lietuvos mokslininkams parodyti savo potencialą.
2: Lietuvai tai yra ženklas, kad Lietuva yra pasitikima, kad mūsų Lietuvos ta akademinė bendruomenė yra pripažįstama, matoma. Tampame centru to pokalbio apie aukštojo mokslo ateitį. Lietuva turi ką pasakyti visai šitais klausimais irgi neatsitiktinai. Mums galimybė pristatyti mūsų Lietuvos universitetų potencialą ir ekonomiką, ne tik aukštąjį mokslą.
0: Mykolo Romerio universiteto vicerektorė Natalija Kaminskienė. Didžioji universitetų chartija pasirašyta 1988-aisiais minint seniausią Europoje Bolonijos universiteto 90-asias įkūrimo metinės. Chartija yra pasirašę daugiau kaip 1000 universitetų iš 94 šalių. Vatikanas skelbė, kad popiežiui Leonui 14-ajam operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas sugrįžo į savo palatą, operacija praėjo sėkmingai. Tai pirmoji 71 metų pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Apie savo ligą popiežius netikėtai paskelbė sekmadienį po maldos Šventojo Petro aikštėje susirinkusiems tikintiesiems. Vatikanas istoriškai saugo informaciją apie popiežių sveikatą, bet tapo atviresnis sergant Pranciškui. Manoma, kad Leonas 14-asis sveiks apie savaitę, jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios. Sinoptikų duomenimis dabar debesuota, temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius šilumos, tik tai Klaipėdoje yra 11 laipsnių. O įdienojus daug kur palis, vėjas pietų, pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų ir šiaurės vakarų, kiek stipresnis prie jūros. Temperatūra įdienojus 9-14 laipsnių šilumos. 7:05.
3: Intermezzo.

0: Spalio 24-ąją muzikos magijos klube garsus meistras iš Indijos Ananda Gopal Das Baul užburs baulų muziką įtrauktą į UNESCO paveldo sąrašą. Akompanuoja Kristė Elena Šlaje, vokalas tradiciniai instrumentai ir Adomas Šinkūnas bansurio fleita. Daugiau muzikos magija.lt.
1: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkus Now arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Kelionės virstančias patirtimis, virstančiamis muzika. Skirtingiausius pasaulio kampelius išnaršysi kompozitorė Nancy Van de Vaate ir jos opusas Kelionės paskatins ne vieną klausytoją paieškoti bilietų į tolimąją Balio salą, Indoneziją ar Havajus. Kartu su laidos viešne rašytoja Vaiva Rykštaitė kylu į vieną egzotiškiausių pasaulio palėpių – muzikinių spalvų masažai. Įsijunk naujausius palėpės radinius trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
5: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, LRT klasikos eteryje pradėkime laidą ryto Allegro. Iki devintos kviečiu praleisti su kultūros naujienomis ir aktualijomis ir trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje. Girdėsite prieš pat devintą, kalbėsime apie tai, kaipgi mokslininkams pavyksta nustatyti, ar meno kūrinys tikras ir kiek sudėtingi šie tyrimai. Taip pat pasidomėsime ir naujai parengtų lietuvių gestų kalbos žodynų, sužinosite, kuo įdomi naujoji Kauno dramos teatro premjera režisieriaus Justo Vinciūno spektaklis Poveikis, kalbėsime ir apie Kauno miesto naujamiesčio tvarkymo planą, kuriame yra ir UNESCO dalis, jis kelia daug diskusijų, būtent todėl, kad miesto atstovai sako, jog šis parengtas planas gali stabdyti miesto plėtrą. Keliausime į Rokiškį, ten 4 dienas vyks mėgėjų teatrų festivalis Inter Rampa, taip pat pasidomėsime ir Šiauliuose duris atvėrusių kulinarinio paveldo centru, tad kviečiu likti drauge. Taigi, kaip jau ir minėjau, Šiauliuose duris atvėrė kulinarinio paveldo centras. Kokią savo ateities viziją mato šio centro kūrėjai, mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis Šiaulių technologijų mokymo centro verslo paslaugų skyriaus vedėja Jurgita Aleknavičienė. Jurgita, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Jurgita, pradėkime nuo to, na, kulinarinių paveldų Šiauliai domėjosi ir jūsų centras domėjosi kiek ir ankstėliau. Dabar jūs įgaunat tokią naują ar juridinį vienetą tik tai, ar kažkas keičiasi ir jūsų veikloje?
2: Ne, tai ne juridinis vienetas, tai tiesiog kulinarinio paveldo centras. Tai yra bendras projektas su Latvija, Lietuvos ir Latvijos tarp valstybinio bendradarbiavimo projektas, kurį mes įgyvendinam pagal Interreg Lietuvos ir Latvijos programą. Ir tas mūsų bendras toks buvo tikslas atgaivinti ir šiuolaikiškai pristatyti tą kulinarinį paveldą.
1: Kiek apskritai jūs jį tyrinėjat, kiek tų receptų esat prikaupę ir ar, na, kaip čia pasakyti, mokotės gaminti tik tai, ką jau turėjot kažkur tai sukaupę, ar visgi vyksta ir kažkokie tai to kulinarinio paveldo patyrinėjimai?
2: Tai receptų pagal projektą buvo numatyti ir sukaupta 40 Lietuvos pusėje. Ir šitą sunkų darbą mums padėjo atlikti profesorius Rimvydas Laužikas ir Andželika Laužikienė. Tai mes juos dabar kaip ir išbandėme su gastronomijos ekspertais, mūsų mokytojai gamino, testavo, visas proporcijas matavo. Dabar pagal projektą mes dar numatę esam supažindinti su tais receptais ir miesto šefus, įstaigų kavinių, restoranų darbuotojus, kad su ta intencija, kad jie galbūt ir tuos receptus patalpins ir savo meniu ir galės pasiūlyti savo klientams. Tuo pačiu mokytojas gamina su mokiniais, nes mes šitą visą atradimą ir tyrinėtus receptus įtraukiam į ugdymo procesą, nes mes kaip ir turime ir virėjus, ir konditerius, ir, kaip sakoma, geras šefas turi ne tik gerai pagaminti, bet žinoti tą istoriją to patiekalo, ją pasakoti ir perduoti kitoms kartoms.
1: Apskritai, kalbant apie tuos receptus, kuriuos jūs su Laužikų šeima įvardinkime taip, ar ne, 40 patrie atradot, sukūrėt, kiek tie receptai jau buvo žinomi, o kiek tai nauja ir jums patiems šiauliečiams ir su maistu įvardinkime taip dirbantiems specialistams?
2: Mhm. Nes, sakykime, galbūt tas pats patiekalas kaip ir nebuvo naujiena, bet jo ingredientai, jo gaminimo istorija. Sakykime, aš pati atsimenu, kaip mano močiutė kepdavo tos vadinamus senovinius sausainius, kurie anksčiau buvo kepami iš taukų, ko dabar negalima. Tai vat mes ir juos modernizuojam, stengiamės pritraukti prie tos šiuolaikinės konditerijos ir kulinarijos, pakeisti tuos ingredientus. Tai sakykime, kaip vieni patiekalai tokie, na, kaip aš pati iš Šiaulių krašto, tai man buvo kaip ir tokie girdėti, matyti, nes mano šeima, sakykime, mano močiutė tai gamino, bet vat, žmonės, kurie atvažiuoja iš kitur, iš Vilniaus, sakykime, tai šitie patiekalai kai kuriems ir nustebina.
1: Jūs paminėjote apie tų 40 receptų ir tą bendradarbiavimą su Latvijos Jelgavos regionu, kodėl būtent šitas regionas ir ar tada, na, jūs tais receptais su kaimynais Latvijais keičiatės, keisitės, kas toliau?
2: Tai visi tie istoriniai, visi autentiški patiekalų receptai nuguls skaitmeninėje knygoje, kuri bus išleista trim kalbomis – lietuvių, latvių ir anglų kalba. Ji bus skaitmeninė forma, visiems prieinama. Ir kodėl Latvija? Todėl, kad mes turime, abi šalis turi bendrų baltų kultūros šaknų, taip pat Šiauliai turi Šiaulių turizmo informavimo centrą ir Šiaulių technologijų mokymo centrą, taip pat Latvija Daugpilio turizmo informavimo centras ir Daugpilio mokykla, todėl va čia tokia keturių partnerių projektas bendras vykdomas. Ir lygiai tokia pat klasė atsiras, na, ta kulinarinio paveldo centras taip pat atsiras Daugpilio mokykloje.
1: Kiek tai, na, vienas dalykas, ar ne, yra Šiaulių technologijų mokymo centrui tas kultūros paveldo centras labiau skirtas, ar kiek jūs bandysite būti atviri ir šiauliečiams, galbūt pakviesti šiauliečius susipažinti su tais 40 receptų, kuriuos atradot ir išnagrinėjot?
2: Tai mes visada sakom, kad pirmą mes neturim pamiršti tai, kad mes esam ugdymo įstaiga ir mes turim ugdyti mokinius, bet to pačiu, žinoma, duris atvers mūsų kulinarinio paveldo centras ir miesto gyventojams, miesto svečiams. Tai vat, jau paskelbtos datos lapkričio mėnesį į edukacijas. Yra trys edukacijos paskelbtos, kur žmonės galės patys gaminti, gauti receptus, prisiliesti prie to paveldo. Ir išbandyti patys.
1: Čia va, taip žvelgiant į tai, kas čia artimiausių metų bus siūloma, tai pavyzdžiui, ruginės duonos paukštukai, kas čia yra per dalykas galbūt?
2: Taip, tai yra tiesiog duona, kurią gaminam pagal tą patį senovinį receptą su visais senoviniais ingredientais, tik mūsų mokytas va taip pažaidė, pagalvojo, kaip įdomiau ją pateikti, kad tai nebūtų eilinis duonas kepaliukas. Tai tiesiog gaminam paukštukus, darom akytes, uodegytes, nu toksai truputį edukacija, pažaidimas su tuo duonos kepalėliu, kurį galit pajusti savo rankomis ir išbandyti su edukacija.
1: Apskritai, kiek jūs jaučiate, kad, na, pavyzdžiui, jūs paminėjot, kad norėtumėt, kad ir tie receptai, Jurgita, galbūt atsirastų ir Šiauliuose veikiančių maitinimo įstaigų meniu, kiek yra to susidomėjimo būtent autentiškų Šiaulių kulinarinių paveldų?
2: Susidomėjimas tikrai didelis ir mes turėsim dar dirbtuves, kaip sakiau, su miesto šefais. Ir dabar turėjome per atidarymą bendradarbiavimą su Aveniu mūsų restoranu ir jų šefas taip pat gavo knygą, tą rankraštį lūžikų parengtą. Tai iš ten bandė atkurti ir nu, pritaikyti šio laikiniam vieno kasinio stalo į tuos visus patiekalus. Tai susidomėjimas tikrai didelis ir jau šefas pasakė, kad tikrai įtrauks ir tą duoną, kurią pats kepė mūsų šventės atidarymui. Tai receptų yra tikrai tokių įdomių ir manau, kad tikrai kiekvienas lankytojas apsidžiaugs gavęs ir galimybę paragauti.
1: Jurgito, per tuos, na, kai nagrinėjot ir čia jau tokius ištobulinot tos 40 receptų, kiek jie kažkuo, na, yra specifiški Šiaulių regionų ir kaip tas specifiškumas galbūt kulinarinio paveldo atsiranda, ar yra kažkokių tai minčių?
2: Tie gal receptai tokie, vat, kaip ir iš laužikų istorijos, kodėl buvo gaminama ten iš tos istorijos, sakykime, kaip duonas riba, kad iš plutos iš taupumo gamindavo tas riba. Man pačiai buvo įdomu tai, kad ir pirmą kartą paragavau šaltibaršį su silke, nes nebuvo tos druskas, negalėjo to surumo suteikti tiems šaltibaršiams. Tai vat, tokie ir tie sausainiai, galbūt aišku, ir jie tokio pat tų pačių kulinarinių receptų randamės ir Latvijoje, jie panašus ir tie patys šaltibaršiai ir košės tos, tai nu, mes randam tą tokį bendrumą ir su kitais kraštais.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Jurgita Aleknavičienė buvo su mumis, Šiaulių technologijų mokymo centro verslo paslaugų skyriaus vedėja. Šiauliuose duris atvėrė kulinarinio paveldo centras, bus bendradarbiaujama kartu ir su Latvijos Jelgavos regionu ir čia ištyrinėta ir ištobulinta ir jau kulinarinio paveldo centre susipažinti galima su 40 receptų patiekalų, kulinarinio paveldo patiekalų receptų būdingų Šiaulių regionui.

7:42. Kodėl 20 amžiaus pradžios Vilniuje susikalbėti nepavykdavo net lietuviams ir kaip čia pagelbėjo vienas nedidelis žodinėlis? Spalio 15-16 dienomis Vilniuje vyks konferencija skirta Jurgiui Šlapeliui ir jo išleistam svetimų ir nesuprantamų žodžių žodinėliui. Tomas Riklius pasakoja apie pirmąjį lietuvišką

0: kad tarptautinių žodžių žodyną ir apie tai, kokį vaidmenį kalba atliko kuriantis Lietuvos valstybei.
1: 1907 metais kalbininkas ir visuomenės veikėjas Jurgis Šlapelis išspausdino svetimų ir nesuprantamų žodžių žodinėlį, laikoma pirmuoju lietuviškų tarptautinių žodžių žodynu. Marijos ir Jurgio Šlapelių namo muziejaus direktorė Jolanta Paškevičienė pasakoja, kad tai tik viena iš Šlapelių vykdytų prie besikuriančios Lietuvos valstybingumo prisidėjusių veiklų.
2: Šlapelis dar buvo iš tų žmonių, kuris buvo Lietuvos kaip ir valstybės kalbos identiteto gimimo pačioj pradžioje. Jisai buvo prie to lopšio ir paskui jau Lietuvai gimus taip pat tą vaikelį augino. Žinoma, ne jisai vienas ir daug kitų asmenybių, su kuriais bendradarbiavo ir draugavo, taip pat ir jo žmona Marija Šlapelienė yra. Ir galbūt dar toks labai svarbus dalykas, kuris yra mūsų vienas iš valstybingumo polių, ant kurių ta mūsų valstybė ir buvo paskui pastatyta, tai yra Lietuvių knygynas, kurį jie abu būdu atidarė 1906 metais. Taip pat yra dar labai daug pirmų kartų. Šlapelienė buvo pirmoji Birutė ir pirmo lietuviško knygyno Vileišio, kuris Filharmonijos dabartinės patalpose pirmoji vedėja. Žodžiu, tų pirmų kartų. Ir šiandien mes kalbame apie pirmąjį tokį tarptautinį, kaip ir galima būtų sakyti, žodinėlį. Mes jį vadinam tarptautinio žodinėlio prototipu, nors jis buvo kitaip pavadintas ir jis yra nepaprastai įdomus tuo, kad jis yra dar išleistas tuomet ir rašytas, rinktas, kai lietuvių kalba nebuvo sunorminta. Tai vėlgi yra tas Lietuvos valstybės, Lietuvos kaip kalbos kūdikio prižiūrėjimas, auginimas ir sekimas. Tai Šlapelis tą žodyną parašė dar studijuodamas Maskvoje mediciną, bet tas žodinėlis paskui buvo pildomas ir turėjo išėti antrasis leidimas, nes galite įsivaizduoti, kas tai yra lietuvių kalba, kurią staiga lietuviai atgavo 4 metais ir gali viską daryti. Dramas vaidinti, knygas leisti, vadovėlius leisti, mokyklose dėstyti, tai tiesiog sprogo kaip pavasario pumpurai. Ir šitie žmonės, Šlapeliai tarp jų, prisidėjo prie viso to organizavimo, leidimo ir jų knyginas buvo tikrai labai svarbus ir kaip leidybos centras ir Šlapelis darbavosi ištisai, būtent šitoj kalbos srityje.
1: Viena iš priežasčių atsirasti tokiam žodynui, anot muziejininkės, buvo tai, kad Vilniuje ne visada pavykdavo susikalbėti net lietuviams.
2: Vilnius buvo daugiatautis ir labai buvo sunkiai susikalbama tarp lenkų, lietuvių, rusų ir iš viso nesunorminta kalba vėlgi turėjo savo problemų. Atvažiavęs žemaitis negalėdavo susikalbėti su dzūku ar su aukštaičiu. Tai va tas kalbos norminimas, vieningos literatūrinės kalbos kūrimas buvo labai svarbus. Ir šitas žodinėlis kaip ir prisidėjo, bet kadangi tai buvo proceso pradžia, iš esmės mums dabar žinomi žodžiai aiškino tokiais žodžiais, kurių mūsų kalboje nebėra. Šlapelis ruošėsi išleisti papildytą šitą žodinėlį ir rinko korteles, jas dėjo savo tam pirmajame leidime šonuose. Tai tiesiog pildo naujais žodžiais, kurios matyt aptiko išėjusiu žodinui ir manė, kad juos būtina įrašyti. Ir tiesiog vieni yra ant kortelių įdėti į tą vietą, kur ten K raidė, tai kažkoks naujas žodis prie to įdėtas, o kiti yra tiesiog pieštuku įrašyti. O dar ir mes nežinom, kiek tų kortelių galbūt buvo pamesta, gerai, bepiga žodis, kuris įrašyta. O kortelytė, menkutis popierėlis, kuris įdėtas tarp puslapių, tikrai galėjo būti pamesta, juolab, kad ir knyginas, ir patys šlapeliai, ir jų namai yra nukentėję ne kartą ten ir kratos ir visa kita. Tai tiesiog nėra garantijos, kad kokį porą dešimčių lapelių galėjo ir išbirėti. Nėra niekur užfiksuota to. Jeigu žodynas buvo išleistas 7 metais, tai teisimus jis darė, reiškia, tikrai iki pirmo pasaulinio karo, iki 14 metų. Tuo metu jisai rašė gal 4 žodynus, redagavo beveik visą lietuvišką spaudą išeinančią Vilniuje ir Vilniaus krašte, vertė, dėstė ir taip toliau, tai aš neįsivaizduoju, kaip tas žmogus, ar jis iš viso miegodavo. Pirmasis išleido Donelaičio raštus, juos sukirčiavo, parengė žodinėlį. Labai svarbus šitas yra jo leidimas, 14 metais parengė jubiliejai. Tai buvo žmogus, kuris tikrai dirba, manau, vieną ranką vieną darbą, kitą ranką kitą, nes tiesiog sunku įsivaizduoti, kaip vienas žmogus gali tiek suspėti. Ir laiškose atsispindi ir atsiminimuose mergaičių, kaip jos vis tėveliui neša į knygyną pietus, nes jie gyveno ilgą laiką Saracienų gatvėje. Tai čia yra prie dabartinio Kalvarijų turgaus, o knyginas visada buvo Dominikonų gatvėje. Tai atstumas tikrai nemenkas ir nevažiuodavo jokie autobusai, mergaitės neždavo pėsčios tėveliui pietus, tai matyt tėvelis anksti išeidavo iš ryto ir turbūt visiškai su tamsa pareidavo. Tai jau tas knyginas buvo jo tokia darbo vieta.
1: Lietuvių kalbos instituto, rengiančio Šlapelio žodyno faksimilinį leidimą direktorius, daktaras Darius Ivoška sako, kad žodynėlis savotiškai prisidėjo prie bendrinės lietuvių kalbos kūrimo.
3: Atstaro tą spaudą lietuviškais rašmenimis, mes turime vėl galimybę formuoti mūsų ne tik raštyje kaip po tokį, bet lygiai taip pat į mokyklas, į visą kultūrą kalba ateina visų pilnu savo reiškiniu. Iš esmės, kaip ir dabar, daug procesų vyko, kurie į Lietuvą atėjo iš bendruomenės pasaulinės. Ir žodinėlį atsivertę matome daug tarptautinių žodžių lotyniško, graikiško pagrindo ir panašiai. Ir ta švietimo evoliucija turėjo vykti universitetuose, mokyklose. Ir visur tas žodynas buvo vartojamas. Praktiškai tai buvo labai reikalingi dalykai. Kas įdomu, iš kitos pusės žodynėlis yra svetimų ir nesuprantamų žodžių. Tai tie nesuprantami pasirodo yra lietuviški žodžiai. Ir aš dabar žiūriu visai kitaip, kai aš randu žodį gėda, kurį aiškina tuometinių žodžių sarmata. Tai dabar mes galim atvirkščiai žiūrėti. Mes dabar gėdą vartojam. Reikia išsiaiškinti, kas ta sarmata būsi. Ir va, ta žodynėlis dalinai leido suvokti kai kurios dalykus, kurie buvo lietuviškai, baltiškai įvartimai, kažkokių reiškinių ar kažko, bet tiesiog jiems reikėjo bendrinio žodžio. Tai ir vyko savotiškas lietuvių kalbos norminimas ir per šitą žodynėlį.
1: Mokslininkas sako, kad Šlapelio tarptautinių žodžių žodynėlyje ypač pastebimas kitoks jo gyvento laikotarpio pasaulėvaizdis.
3: Kas įdomu man, yra savokos. Ir kai kurios savokos man pasirodė, kad jos netgi tuo metu buvo ko gero kiek kitaip suprantama, negu mes dabar įsivaizduok. Pavyzdžiui, ciklonas, jisai apibūdinamas tik tai kaip galinga išskirtinė audra. Arba, pavyzdžiui, homeopatija apibrėžimas yra pateiktas daugiau per dozavimo vaisto skirimo prizmę, o ne apie patį, sakykime, poveikį. Ir skaitai tuos apibūdinimus ir taip galvoji, kad tuo metu matyt paties reiškinio supratimas dar buvęs ir ištirtumas atskritai kitam lygmenyje ir aiškinimas yra visai kitoks. Dėl to šiandien žiūrint į tas savokas ir jų paaiškinimus, matom, kad vėlgi tie natūralūs kalbos dalykai vyksta, kad galia pats žodžių reikšmės arba susitraukimas arba išplėtimas.
1: Apie Jurgį Šlapelį ir jo svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlį pasakojo Marijos ir Jurgio Šlapelių namo muziejaus direktorė Jolanta Paškevičienė ir Lietuvių kalbos instituto direktorius daktaras Darius Ivoška. Tomas Riklius.

0: 10 minutėlių lieka iki 8 valandos. Keliaukime į Rokiškį, nes ten netrukus prasidės 4 dienas vyksantis mėgėjų teatrų festivalis Interampa, jau 30-asis. Apie jį aš ir kalbuosi su Rokiškio kultūros centro teatro režisierė Neringa Danienė. Neringa, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai 30-oji Interampa, kuo šiemet bus ypatinga?
1: 30-oji jubiliejinė, ji turbūt bus ypatinga svečių gausa. Mes turėsime tokio aukšto rango svečių, tai Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatro asociacijos NEATA prezidentą Hordur Sigurdarson iš Islandijos, taip pat turėsime tarptautinės graikų lotynų kalbų mėgėjų teatro federacijų tarybos CIFTA prezidentą Ramon Costa iš Ispanijos, žinoma, tokio aukšto rango svečiai reikalauja pagal subordinaciją atitinkamų svečių ir Lietuvos, tai Nacionalinio kultūros centro teatro specialistė Vita Vadoklytė, mūsų lietuviškų mėgėjų teatro sąjungos prezidentė Auksė Antulienė. Tai pirmiausia, pradedu nuo svečių, nes jie tikrai duoda festivaliai tokio svorio. Žmonės mato, važiuoja, vyksta po to mainai, mus kviečia, pas mus siunčia, mes netgi su CIFTA prezidentu planuojame šitam festivalyje pasirašyti bendradarbiavimo chartiją, nuolatinio bendradarbiavimo, nes jau ši organizacija siunčia nuolatos pastaraisiais metais mums ir teatrus, ir ekspertus.
0: Ką duos ta Neringa chartija? Čia tiesiog toks bendradarbiavimas, susitvirtinimas to ryšio, ar kažką, na nežinau, ir jūs kaip na, festivalio organizuotojai arba teatro spektaklių, kurie kažką tai iš to gausit, žinot, visada praktinė nauda rūpi.
1: Nauda tokia, kad mes turėsim įsipareigojimus vieni kitiems, kai mainais turėtų vykti nuolatiniai mainai tarp vienos ir kitos organizacijos, teatrų festivaliuose, išvykos į mūsų pas juos, jų pas mus. Mes gausim tokią garantiją, kad mūsų festivalis visada turės dalyvius iš tų šalių, kurie priklauso tai organizacijai. Tai tokia duos truputėlį turbūt ramybę, kad tikrai festivalis turi tokią tarptautinę ateitį, bet kokiu metu, net jeigu kažkokie tai įvyktų dalykai, kad, na, tarkim, darbuotojų kaita, nutrūksta pažintis, iškeliauja, bet ta chartija jinai liks ir tas bendradarbiavimas bet kokiu atveju vyks ir toliau, net pasikeitus, sakykim, darbuotojam, išėjus pažintims, taip atsitinka, tai yra gyvenimas. Tai va, tai pačiam festivaliui yra nauda tokio užtikrintumo. O šiaip tai mes turėsime teatrus iš Ispanijos, iš Italijos, turėsime teatrą iš Jungtinių Amerikos valstijų ir žinoma Lietuvos.
0: Tai kiek čia tų teatrų į Rokiškį suvažiuos tams 4 dienoms ir ar bus kada atsikvėpti nuo teatro?
1: Mes rodysim 10 spektaklių per 4 dienas, 2 iš jų yra vaikams. Atsikvėpti mes patys tai nelabai turim, mes įprastai toms 4 dienoms beveik apsigyvenam mūsų teatre ir vyksta tikrai intensyvus bendravimas, nes vyksta ne tik spektaklių rodymas, vyksta bendravimas, vyksta ekskursijos ir vyksta labai svarbi dalis, tai yra spektaklių matyto aptarimai, diskusijos su tarptautiniais ekspertais. Tai mes šiais metais turime irgi ekspertą vieną iš Lietuvos, vieną iš Prancūzijos, jis jau pakeliu, jau skrenda pas mus. Ir tai yra tokia praktinė irgi nauda, nes mes mokomės, mes žiūrime spektaklius ir po jų vyksta profesionali analizė, režisūrinė analizė spektaklių ir kultūros centrų darbuotojai, pedagogai.
0: Bet tai čia būna Neringa profesionalų toks sambūris, tai nėra pokalbis su žiūrovais apie tai, ką matė spektaklį.
1: Ne. Tai yra taip, tai yra profesionalai ir minėti mano svečiai jie irgi dalyvauja, bet moderuos šiais metais du žmonės, vienas iš Lietuvos, vienas iš Prancūzijos, profesionalai, taip aukšto lygio labai profesionalai, pedagogai, režisieriai, ir jie profesionaliai analizuoja, užduoda klausimus, kalba, ką mes matėm, ir taip tokius dalykus, iš kurių mes mokomės, mes suvokėm, kur dabar yra tas teatras. Tarp kitko, nėra visai teisingas pavadinimas mėgėjų teatrų festivalis, mes to žodžio mėgėjų jau nenaudojam kurį laiką, nes į mūsų festivalį atvyksta ir profesionalios teatrų grupės, pradėjo kažkuriuo metu važiuoti nepriklausomas tokias, sakykime, nedidelės grupės, dabar jau keletą metų mes turime tarp svečių ir profesionalių teatrų iš kitų šalių. Tai, vat, tai toks pakankamai tikrai retas reiškinys Lietuvoje, nežinau, ar dar kažkurie iš, sakykime, mūsų mėgėjų teatrų festivalio kviečiasi profesionalius teatrus iš kitų šalių.
0: Kad pasirodytų, aš primenu klausytėms, kad mes kalbame su teatro režisierė Neringa Danienė apie Rokiškyje 4 dienas vyksiantį teatrų festivalį Interrampa, kaip jau ir sakė Neringa, 10 spektaklių, iš jų net 2 spektakliai vaikams. Neringa, tas 30-asis festivalis Interrampa labai svarbus, čia nais yra Jonas Korenka, kiek šito festivalio ir sumanytojas, kiek dėmesio jam bus skiriama ir kiek apskritai, na, galbūt ir jo pasiekėjų čia daugiausia susirinks.
1: Na, Jonas Korenka tikrai yra tokia jau didžiulė asmenybė, ne tik tai Rokiškiui, bet ir Lietuvos mėgėjų teatrui ir ne tik mėgėjų teatrui. Jonas jau yra išėjęs napus prieš keletą metų ir labai gražiai vienas iš mūsų dabartinių režisierių yra pasakęs, kad mes dabar tiesiog darom tai, ką sukūrė Jonas prieš daug metų, nes tuo metu, kai Lietuva žengė pirmuosius žingsnius į išsilaisvinimą, žengė į Europą, pradėjo atsidarinėti visi langai, tai Jono dėka Rokiškio teatras pirmasis išvažiavo į vakarus, į Prancūziją. Visiškas kultūrinis šokas buvo žmonėms tada. Rokiškyje pirmasis įvyko tarptautinis teatro festivalis, į kurį atvyko ne tik iš rytų, bet ir iš vakarų teatrai. Tai buvo tik, ir jis vyko ne Vilniui, net laikraščiai rašė respublikiniai, kad pirmasis festivalis tarptautinis ne Vilniuje, Rokiškyje. Tai va, taip pat žinom, kad Rokiškyje vyksta 40 jau su virš metų profesionalių teatrų festivalis, kuris 40 metų vadinasi Vaidiname žemdirbiams, dabar jis vadinasi Teatro Genas, tai irgi yra Jono Korenkos kūdikis. Jonas Korenka atidarė labai didelius vartus apskritai mėgėjų teatrams į pasaulį, nes vat tokiais mainais ir prasidėjo. Ir paskui tik tai kiti teatrai pradėjo irgi tai daryti, ir dabar tai yra normali praktika vieniems pas kitus skraidyti. Tai va, ir šiaip, žinoma, Jonas turėjo tokių kultinių spektaklių, kurie įeina neoficialiai į Lietuvos mėgėjų teatrų spektaklio Aukso fondą. Tai tikrai buvo labai didelė asmenybė ir festivalio metu mes labai džiaugiamės, kad atvyks į atidarymą Jono dukra Marija Korenkaitė, profesionali aktorė.
0: Galėsit visi pabendrauti ir vėl pabūti būryje. Ačiū Neringa labai už pokalbį. Rokiškio kultūros centro teatro režisierė Neringa Danienė. Mes kalbėjome apie teatrų festivalį Interrampa Rokiškyje.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos studijoje Paulius Šironas. Rusija surengė naują didelio masto balistinių raketų ataką prieš Kyvą, sukeldama didelių nuostolių gyvenamajam rajonui ir smogdama keliems energetikos objektams. Atakuota viena svarbiausių Kyvo šiluminių elektrinių. Pasak miesto mero, apšaudytas 9 aukštų namas, žuvo mažiausiai jau 3 žmonės, aukų daugėja, 22 sužeisti. Eteryje LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Eldoradai, tai papasakok daugiau, kokią naktį teko išgyventi Kyvo gyventojams.
2: Labas rytas. Nu, naktis buvo tokia labai gausi sprogimų buvo. Ir sprogimai čia paskutinis net be 28. Tikrai sprogimų daug, bet jie tokie buvo šiek tiek, nors jautėsi, kad čia tikrai ne dronai raketas, bet jautėsi, kad kažkur miesto pakraščiuose ir iki galo mes informacijos visos nežinom, turbūt jinai paaiškės arba dienos pabaigo, arba galbūt kitą dieną, nes pagal visus pranešimus šie prezidentas Zelenskio ir mero, kuriuose buvo šaudoma taikomas į energetinius objektus, kiek žinom, elektrinės yra visgi miesto pakraščiečiai. Ir taip, vienu metu visiškai pradingo miestas, visiškai paskendo tamsoje prie langus, nesimatė niekur šviesų, pas mane irgi pradingo viskas. Šiuo metu yra elektra atsiradus, internetas yra, tikrai buvo labai, labai gausi ir čia yra didelės diskusijos apie tai, kad negavo perspėjimų ukrainiečiai, ukrainos gynėjai apie tai, kad skrenda raketas, o tokius pranešimus įgaudavo iš užsienio partnerių, iš, kaip sakant, nu, iš satelitinės žvalgybos.
1: Taip, ačiū tau, tai tiesiog kalbėjomės iš Kyvo LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Kaip jau minėjo Eldoradas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad šalies kariuomenė antrą kartą jau šią savaitę negavo iš ankstinių įspėjimų iš partnerių apie skriejančias balistinės raketas į Kyvą. Tai Zelenskis paskelbė socialiniuose tinkluose bei plačiau pakomentavo vakarinio vaizdo kreipimosi į šalį metu.
3: Pračiūmo iššiodo.
4: Taip pat dirbame dėl oro gynybos. Deja, vakar Kyjivui buvo surengtas balistinis smūgis ir jo metu iš partnerių negavome jokio įspėjimo. Paprastai toks įspėjimas būna ir tai yra labai svarbus dalykas, tai padeda mūsų gynybai. Atskriejo 5 balistinės raketos ir mūsų ginkluotosios pajėgos jas pamatė likus kelioms sekundėms iki smūgio. Ir todėl sakome savo partneriams, kad jų bendradarbiavimas su Ukraina saugo gyvybės, leidžia išgelbėti daugiau žmonių ir sustabdyti Rusijos vykdomą žudimą. Ukraina pasiruošusi susitikimams. Ukraina palaikė Amerikos prezidentą energetikos paliaubų klausimu. Būtina, kad Rusija taip pat laikytųsi susitarimo.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu leidinys Kyiv Independent, remdamasis keliais anoniminiais šaltiniais Ukrainos bei Jungtinių valstijų pusėje, rašo, kad nėra priimto sprendimo nutraukti dalyjimas iš žvalgybinę informaciją. Pasak vieno aukšto rango ukrainiečių karininko, Amerikos pusė sako pati neužfiksavusi raketų paleidimo. Tuo metu vakar žurnalistų prie Baltųjų rūmų apie tai paklausęs prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad informacija toliau dalyjamasi.
4: Ne, to nepadarėme. Mes jiems padėjome, tačiau iš tiesų padedame jiems pasiekti galutinį sprendimą. Norime, kad karas baigtųsi. Mes jiems padedame ir dalyjame žvalgybinę informaciją. Norime karo pabaigos, tad bendradarbiaujame su jais ir su Rusija, siekdami užbaigti karą.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad vakar į Lietuvą sugrįžo pirmieji 100 Jungtinių valstijų rotacijos karių. Anot ministro, iki lapkričio vidurio Lietuvą turėtų pasiekti 2 batalionai iš viso apie 1000 amerikiečių karių su technika, kuri keliauja laivais ir traukiniais.
5: Vakar rotacija prasidėjo, atvyko iki 101 karių, tokių atvykimų suplanuota yra dar 10-12 ir maždaug iki lapkričio, sakykime taip, vidurio, pilna apimtim, 2 batalionai bus jau Lietuvoje. Kadangi pradės standartinė Jungtinės Amerikos valstijos karių dislokacijos vieta, taip kad jie ten ir apsistos, toliau vyks pratybos, bendras darbas su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais. Technika vyksta per jūrų uostus, tada geležinkeliais keliauja, tai irgi yra jau procesas, kuris vyksta, tai reiškia, yra rezervuoti ir geležinkeliai, ir uostai, ir visa krova, kas yra reikalinga. Tai vienas batalionas yra būtent sunkusis šarvuotas batalionas, kuris užtikrina mūsų regiono papildomą saugumą ir galimybės reaguoti, jeigu prireiks. Antrasis batalionas yra inžinerinis batalionas, kuris prisidės prie mūsų nacionalinės divizijos vystymo, Baltijos gynybos linijos vystymo ir kitų labai svarbių sprendimų.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę pareiškė, kad amerikiečiai svarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Šiuo metu visoje šalyje debesuota, temperatūra Varėnoje yra 6, Kaune 7, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 8, o Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur palis, vėjas pietų ir pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų ir šiaurės vakarų, stipresnis prie jūros. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. 8 valandos 6 minutės.
6: Ryto Allegro.
7: Tęsime laidą Ryto Allegro. Pradėtas derinti kultūros paveldo departamento užsakymų parengtas Kauno naujamiesčio tvarkymo planas. Jame detalizuojama, kaip ateityje turėtų būti tvarkoma Kauno miesto istorinė dalis, taip pat apibrėžtos ir šios teritorijos apsaugos zonos. Tik pasirodęs planas kelia aistras, labiausiai diskutuojama, ar jis nesustabdys miesto raidos ir plėtros. Tada apie šį dokumentą mes ir pasikalbėsime. Su mumis Kauno savivaldybės vyriausiasis architektas Gediminas Barčiauskas. Gediminai, labas rytas.
8: Labą rytą.
7: Taip pat ir Kauno technologijos universiteto mokslininkas, architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Vaidai, sveiki gyvi.
9: Sveiki.
7: Gediminai, kokias baimes turi savivaldybė žvelgdama į parengtą planą?
8: Tai gal visų pirma turime baimę, kad pats planas iš tikrųjų yra per daug smulkmeniškas ir neturintis pagrindinės idėjos, kaip būtent mums yra akcentuoti pačią UNESCO idėją, pačią tą pagrindinę idėją, už ką ir mes gavome nominaciją, ir per daug iš tikrųjų tai smulkmenas. Tai,
7: ką jūs tai turite galvoje?
8: Na, kaip pavyzdys, turbūt keli punktai yra. Vienas iš jų, tai apkalbėtas smulkmenos UNESCO, kas yra saugojama, pavieniai dalykai, bet pagrindinė idėja, kad būtent Kaunas gavo nominaciją už tai, kad per mažiau nei 20 metus įvykusi miesto transformacija, kai nauja architektūra ir modernios urbanistinės idėjos buvo dar neįderinama su esama miesto struktūra, ir kad Kaunas buvo įvertintas kaip ambicingas nebijantis kurti ir aukti miestas. O šitame plane vat, būtent tos idėjos ir pasigendame to akcentavimo į tą urbanistinio miesto augimą. Kitas pavyzdys, per daug nusismulkinta yra į esamos architektūros reglamentavimą, ir visiškai pamiršta yra apie naujos architektūros gairių kūrimą, nes būtent nauja architektūra jos principai išryškins arba užgoš būtent tą esamą urbanistinę modernistinę struktūrą. Kodėl aš taip sakau? Šiai dienai apie naują architektūrą plane yra kalbama tik tiek, tai primityviai yra sumažinami aukščiai, ir galvojama, kad vat būtent šitą ir padės išryškinti ir akcentuoti tą modernę mūsų architektūrą. Aš turiu visiškai kitą nuomonę. Nemanau, kad aukščiai tai yra tas pagrindinis, aukščių reglamentavimas yra tas pagrindinis dalykas, kuris tikrai padės mums išryškinti ir išsaugoti mūsų tą išskirtinę visuotinę vertę. Manau, kad tikrai reikia daug didesnės ir platesnės diskusijos apie tą naują architektūrą, kokiu būdu jinai turėtų būti vystoma, rengiama, ir tai turėtų būti tikrai didelis iššūkis sukurti architektui naują naują architektūrą, naują estetiką, kuri vienas dalykas neimituotų ir neapsimestų senąją architektūrą, bet ir kurtų foną ir padėtų išryškinti tą esamą struktūrą.
7: Tai iš principo tai, ką aš girdžiu, Gediminai, iš jūsų atsakymų, jūs norėtumėt aiškiau reglamentavimo, kaip viską daryti ateityje, o ne tik kaip išsaugoti tai, kas jau yra pastatyta.
8: Būtent, nes mes turime individualius saugojimo reglamentus, kultūros paveldas ir dabar puikiai gali tą dalyką daryti. O tas planas buvo inicijuotas būtent tam, kad nustatyti vystymosi kryptis, kad palengvinti ateities architektams ir miesto vystytojams toliau judėti į priekį. Ir kaip mes turime tą daryti, nesužalojant ir nepažydžiant tos dabartinės struktūros.
7: Vaidas Petrulis su mumis, Kauno technologijos universiteto mokslininkas ir architektūros istorikas. Vaidai, tai ką mes girdime iš Gedimino Barčiausko, Kauno savivaldybės vyriausio architekto, kad na, iš principo galbūt plane užsikonservuota, įvardinkime taip, į taip, kaip viską saugoti ir kas yra saugojama, bet žvelgiama per mažai į tai, kaip miestui gyventi toliau. Sutiktumėt su tokia nuomonė?
9: Aš girdžiu daug teiginių ir daug minčių, kurios iš esmės sutampa, bet yra keletas tokių, ko gero, pamatinių skirtumų ir gal Gediminas pradėjo nuo to, ar yra idėja, ar yra kažkoks principas, kuo mes vadovaujamės darydami šitą planą. Tai čia iš karto norėčiau pasakyti, kad pamatinė idėja, kuomet tu ateini į paveldo teritoriją, yra ne progresas, ne kažkoks didžiulis augimas, bet išsaugojimas ateities kartom, na, be abejo, ir dabarties kartai.

0: Ką tai reiškia? Tai vėlgi paveldosaugos, na, visa disciplina ir tarptautinė patirtis byloja labai aiškiai, kad reikia daryti tiek, kiek būtina, bet kiek įmanoma mažiau. Tai va tas centras ir čia yra iš Būros chartijos, tikrai tarptautinio dokumento, čia nėra, sakysim, mūsų kažkoks sumastytas principas. Tai va jeigu mes žiūrim per šitą prizmę, tai be abejo nėra net minties, ir čia aš visiškai sutinku, kad miestas turi tapti gyvų muziejų, mes, man rodos, į tą ir nelenkiam, ir miestas iš esmės, tas naujas planas leidžia pakankamai, na, daug vietų yra ir jos yra sužymėtos, kur raida yra įmanoma, kur įmanomi nauji objektai. Tai va tas momentas dėl pačios idėjos, ir tai be abejo Kaunas gavo UNESCO pripažinimą už tai, kad buvo progresas, kad sugebėjo integruotis į išlikusi 19 amžiaus audinį, bet iš esmės tai mes dabar jau turim vertybę ir šitos vertybės pamatinis ir kertinis momentas yra ją išsaugoti. O ką reiškia išsaugoti? Tai reiškia neužgošti. Ir tada einam prie kito klausimo, ką palietėt, tai be abejo naujoji architektūra, jinai atsiras ir turi atsirasti, bet pamatinis principas, kuris yra būtinas projektuojant šitoje teritorijoje, tai pagarba esamam paveldui. Ką reiškia pagarba? Tai pagarba visų pirma, ko gero, per mastelį, per tai, kad tu vis dėlto laikai ankstesnį sluoksnį, na, mažų mažiausia lygiaverčių brolių, o ne tuo mažesnių broliukų, kurį galima, sakykime, laikyti šešėlį. Na, čia gal tokia metafora, bet iš esmės viskas ir atsiriama į tuos, ko gero, sakykime, nelemtus aukščius, nes iš esmės, na, neužgožimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia aukštį.
1: Dabar kalbant apie... Bet čia ką, ar ne, Vaidak, tai ką...
0: Jeigu galima, norėčiau pabaigti mintį, tikrai ilgai neužtruksiu, ir apie naują architektūrą. Ir vėlgi, mano matymų, vėlgi, aš gyvenu, noriu prisimti savo matymą už visą tą, sakysim, dokumentą, bet iš esmės, tai turi būti nurodytos gairės, bet sukurti kažkokio tai, sakysim, principo, kaip turi būti kūriama, tai kaip tik turi būti kuo daugiau laisvės, kad atsirastų galbūt konkursai, galbūt kažkokios tai, na, vieta idėjai vystyti, ir per konkursus gimsta, na, sakysim, geriausias projektas, bet konkurso užduotis turėtų ateiti su tuo, na, nusistatymu, kad mes vis dėlto esam šiek tiek kuklesni šitoj teritorijoje ir darom kompromisą.
1: Vaidai, tai iš principo, bet tai, ką aš tokius Gedimino Barčiausko nuogastavimus girdėjau, kad, na, galbūt, na, ne viskas bus leidžiama, galbūt per daug draudžiama, nelabai aišku, gal kas galima, kas negalima, bet apskritai, kaip tada galbūt čia ir požiūrio į patį tą planą klausimas, na, ar jis turėtų viską taip sureglamentuoti, ar jis turėtų būti toksai, na, sakykime, kaip čia pasakyti, 10 dievo įsakymų Kauno tą modernistiniam paveldui išsaugoti, ir tie, ko jau tos detalės yra tuomet, na, jūsų atveju, kaip kalbėjote apie naujas statybos, tai užsakovo atsakomybė sukurti konkursą taip, komisiją taip, kad ji sugebėtų subalansuoti vertindama projektus tarp architektūrinio paveldo išsaugojimo ir naujos statybos atsiradimo.
0: Na, kalbant apie planą, tai čia be abejo, kas turi būti plane, yra reglamentuota įstatymu. Čia nėra kažkokių tai interpretacijų, ir šioje vietoje aš tikrai nesu tas pašnekovas, kuris turėtų sakyti, čia galėtų Evaldas Ramanauskas projekto autorius. Aš gal labiau apie pačią filosofiją, bet vat, vis tiek ir sakysim, prieimo taškas iš tikrųjų yra tas, kad būtų tik pačios minimalios gairės, tai yra, ir ta minimali gailė, tai gairė yra užstatymo tankis ir aukštis, ir tada jau toje vidinėje, na, galimybėje tu, aišku, ieškai geriausio sprendimo, ir vėlgi, kas yra kokia. Aš visuomet sakau, kad, na, ką reiškia nauja architektūra senoji aplinkoje, tai jinai turi papildyti kokybę, jinai turi atnešti naują kažkokią tai, na, sakysim, vertę, bet ta nauja vertė nebūtinai turi būti išreikšta kvadratiniais metrais ar metrais į aukštį, jinai gali būti išreikšta kur kas subtilesnėm priemonėm, ir iš tikrųjų pasaulyje yra labai daug pavyzdžių, ir jeigu mes norim vėlgi būti kažkoks pavyzdys, kažkoks, na, sakysim, įrodymas, kad gebam kurti gerą architektūrą, tai aš absoliučiai visų, na, visom keturiom

0: už tai, bet būtent ta nauja kokybė jinai turi atsirasti ne per mastelį, ko gero, dėl ko mes čia labiausiai ginčiamės, bet per būtent įdomius šiuolaikiškus sprendimus, kurių matyti ir neturėtų galbūt taip jau konkrečiai suformuoti planas, paliekant laisvę ir ateities kartoms, ir dabarties kartoms, kad na, architektai įneštų savo indėlį ir kiekviena vieta būtų projektuojama unikaliai.
1: Gediminai, tai ką dabar sakė Vaidas Petrulis, kad na, iš principo šitas planas yra toksai susitarimas ir reglamentavimas to, kaip procesai vyksta saugojamoje teritorijoje, kad nauja architektūra, kaip sakė Vaidas Petrulis, neužgoštų ir sakėt, na, toksai lyg ir turėtų būti savotiškas šūkis išsaugoti, o neužgošti, tai juolab, kad ir teritorija, kiek aš suprantu, ten yra apie 500 hektarų, apie kurią mes kalbame, tai kiek, na, iš tiesų tai yra problema Kauno vystymui. Ir ar tada neperskambiai mes sakome, kad, na, tiesiog siekis išsaugoti, uždės apynastrį vystymui.
2: Na, jau džiugu, kad girdžiu, kad Vaidas jau, ta prasme, nu, mes bendrą kalbą randame šitoje vietoje ir jau po bendrų susitikimų yra atsiradęs šitas ta savoka, kad vis tik galime šnekėti konkursų, tyrimų, ekspertizių pagalbą, galime šnekėti apie kažkokius kitus mastelius ar kažkokius tai kitus darinius, kurie nepažeistų ir neužgoštų. Tai visas šitas yra sveikintina, tai manau vienas iš kompromisų, ką jau pavyko pasiekti, jeigu jisai toliau įsigyvendins. Bet ką aš norėjau akcentuoti dar, tai kad vis tik ir pati nominacinė byla turbūt kalba apie tai, kad Kauno urbanistinė struktūra ir būtent urbanistinė raida yra neužbaigta ir nepasibaigusi. Jis yra testinė ir jinai privalo, netgi čia reikia akcentuoti, kad jinai privalo toliau tęstis ir to urbanistiniu, socialiniu ar ekonominiu požiūriu turi vystytis. Tai šitą reikia akcentuoti. Tada kitas dalykas, ką reiktų akcentuoti, tai vėl norėčiau prie to pačio sugrįžti, kad yra teisės aktai, kurie reglamentuoja specialio plano rengimą. Ne? Šiuo atveju mes matome, kad nu, yra truputį daugiau sudėta, negu yra reglamente, tai gal nėra blogai, bet ką reiktų pasakyti, kad vis tik tas daugiau yra akcentuojama į esamą urbanistinę architektūrinę struktūrą. Yra ten reglamentuojami tinkai, įvairios ten balkonų grotelės, durys ir visa kita, o vis tik tų gairių, aš Vaidu norėčiau paprieštarauti, nes gairės jos turėtų kažkokios atsirasti. Nesakau, kad jau čia reikia nusakyti naujos architektūros ten stilių, kokios spalvom čia, kokiu stiliu mes projektuosim ir ką jau architektai dabar turi daryti, bet kažkokios tai gairės jos turi būti ir ne vien aukštis tai turėtų būti, tai turėtų būti
1: tas
2: gairės.
1: Tas aukštis labai kliūnantis dalykas, kodėl išaiškink čia ne vienam jau mačiau komentare apie tą aukštį taip kalba.
2: Taip, dėl to tas aukštis yra kliūnantis dalykas, nes patys rengėjai yra labai stipriai užsakcentavę. Ir tikrai yra pikta, kai išklotinės kvartalų perspektyvos, vizualinės apsaugos zonos, ten yra užsakcentuojama tik į aukštį. Tai aš visą laiką noriu akcentuoti, kad ne tik aukštis sprendžia šiuolaikinės architektūros integravimą į esamą urbanistinę struktūrą. Tikrai turėtų būti platesnė diskusija ir gaila, kad kiek man žinoma ir architektų bendruomenės teikia daug siūlymų ir tikrai pasigendama yra tos diskusijos ir tos pagrindinės idėjos, kokios turėtų būti gairės ir kaip turėtų būti integruojama ta nauja architektūra, kokiu būdu, kontrastuojant, prisitaikant, kuriant foninę architektūrą. Kiekviena išklotinė turėtų būti aptarta, kaip tenai turėtų tą architektūrą įsipaišyti, kokį maždaug.
1: Gediminai, ar aš teisingai suprantu, labai taip norit didelio tikslumo, kad iš principo viskas būtų labai aiškiai aprašyta, bet tai, ką sako prieš tai Vaidas Petrulis, kad na, matyt, neįmanoma taip jau detalizuoti.
2: Ne, tai nėra didelis tikslumas. Gairės, naujo miesto vystymosi gairės nėra didelis tikslumas. Tai yra bendri kažkokie.

0: dabar didelį akcentą sudėti į tam tikrus niuansus, kaip toliau tas miestas augs ir tikrai neužsiakcentuoti tik į aukštį, tai čia aš to palinkėčiau ir tikiuosi, kad mes tą kompromisą prieisim.
1: Vaidai, manomas čia kompromisas, ar ne, nes vėlgi tas grįždžios čia jau aukštį ne vienas iki, bet tas, na, sugyvenimas, lyg ir atrodo, na, miesto savivaldybės atstovų lūkestis, kad, na, neužsikonservuotų pernelyg saugotina miesto dalis, yra toksai teisėtas lūkestis, bet, na, kartu suderinti ir su paveldo reikalavimais. Ir yra įmanoma, ir tai, ką sako Gediminas Barčiauskas, tas lūkestis kažkokių tokių aiškesnių matyt perspektyvų, ką ir kaip galima daryti.
2: Tai aš manau, kad tikrai įmanoma ir čia yra keli momentai, kuriuos norėčiau akcentuoti. Vienas momentas, jeigu mes kalbam apie jau naujojo kažkokio darinio atsiradimo gairias, taip iš tikrųjų paveldosaugai yra, na, sakykime, įvairių tradicijų ir įvairiose miestuose susiklostė, sakykime, labai įvairius požiūrį, kur yra reglamentuojama, na, man Vokietijoje teko būti reglamentuojama iki, sakysim, detalių, iki stogų dangų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra toks kelias, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu pasirinktume tokį kelią, tai kiltų diskusijų dar daugiau, nes mes kodėl dabar diskutuojam dėl aukščio, dėl to, kad tai yra vienintelis reglamentuojantis dalykas. Tai jeigu mes tų reglamentuojančių, na, siūlančių, gaires nustatančių teiginių sukurtume daugiau, tai ir tų debatų būtų daugiau, ir tą kompromisą, ko gero, būtų pasiekti daugiau, tai mes absoliučiai suvokiam ir bent jau aš ir akivaizdu, kad kiekviena vieta, jinai gali turėti skirtingą prieimimo, gali būti niuansas, galbūt kažkurioje vietoje gali būti ir kontrastas, ir vėlgi ir pasaulinių pavyzdžių yra kontrasto tikrai įspūdingų, bet vėlgi dabar iš karto numatyti, kurioje vietoje, kuris sprendimas yra būtinas, aš sakyčiau, kad tai būtų netgi dar papildomas ribojimas šalia to, kurį mes ir dabar turim ir kuris sunkiai, sakykim, skinausi tas debatas. Tai aš manau, kad tas vienintelė gairė, vienintelis noras ir vienintelis pasiūlymas yra būti šiek tiek kuklesniu, ir tas kuklumas nebūtinai ribojant medžiagų pasirinkimą, nebūtinai ribojant langų skaidimo pasirinkimą, nebūtinai ribojant, ten, sakysim, stogų pobūdį ar šlaitinis ar plokščias, o tiesiog ribojant mastelį. Na, aš vis dar tikiu, kad tai yra teisingas sprendimas ir nežinau, galbūt reikėtų dar gilesnių debatų, kur mane įtikintų, na, kažkokiam nuostabiam gairiam, bet vėlgi iš savo patirties žinau, kad apie kokybę senoje aplinkoje iš tiksų yra, na, kuriamos konferencijos, rašomos knygos, yra vėlgi tarptautiniai dokumentai, tarkim, kokie valetos principai, kas yra kokybiška architektūra. Valetos principai, tai yra toks, na, paveldosauginis dokumentas, yra daugybė, sakykim, na, pastangų įdėta, ir kad mes čia, sakysim, Kaune sukursim kažkokią unikalią sistemą, aš kažkaip tai, na, nekelčiau tos ambicijos. Aš sakyčiau, kad paliekam architektam, paliekam ateities kartom, vienintelę ambiciją, kurią keliam, tai vat išlaikom tą, sakykim, proporciją tarp seno ir naujo, vis dėlto seno naudą, ir va, tas yra tas kompromisas, kokio, ar mes galime leisti viską. Ne, mes negalime leisti viską. Ar tai reiškia, kad mes nieko neleidžiame? Tikrai taip nėra. Tai va, tas balansas, ta linija, kur nubrėžti apskritai, kadangi Kaunas yra 20 amžiaus architektūros paveldas, tai yra visuomet, yra, na, vėlgi čia pasauliniam kontekste labai sunku nubrėžti, kur yra paveldas, o kur yra, na, sena, bet jau nebevertinga ir galima keisti. Tai ta linija, jinai visuomet yra tokia, na, debato klausimas. Bet Kaune, aš manau, kad tos, sakykim, erdvės, kur galėtų atsirasti nauji pastatai, na, jos tikrai yra, ir ta žinutė gal tokia per griežta, kartais nuskamba viešoje erdvėje, kad viskas sustos ir tarsi čia...
1: Tai tikrai sakot, niekas nesustos ir viskas judės į priekį.
2: Tiesiog raida, jinai kontroliuojama, jinai turi tam tikrą limitą, ir aš nežinau, vėlgi, kiek tie paskaičiavimai yra tikri, bet jie ko gero maždaug turi tam tikrą, na, mažiau kažkokia tai paklaida, bet vėlgi Evaldas Ramanauskas, projekto vadovas, yra skaičiavęs, kad dabar naujamiestyje gyvena 10 tūkstančių žmonių, o jeigu įgyvendinus, na, tas vietas, na, jas užpildžius, galėtų gyventi iki 30 tūkstančių žmonių.

0: Vėlgi sakau, ko gero, tai gali būti paklaida, aš pats neskaičiavau, negaliu atsakyti už tos skaičius, bet aš įsivaizduoju, kad proporcija daugiau mažiau jinai įtikinanti, jinai maždaug tokia ir yra. Tai ar
1: Ačiū
0: tai
1: labai.
0: užtenka?
1: Ačiū labai jums abiems už pokalbį. Išseko laikas šiai temai apie Kauno naujamiesčio tvarkymo planą keliantį diskusijas. Mes ir kalbėjome su Kauno savivaldybės vyriausiu architektu Gediminu Barčiausku ir tau Kauno technologijos universiteto mokslininku architektūros istoriku Vaidu Petruliu.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Choras Jauna muzika ir Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras kviečia į koncertą ir išvydau iš jūros kylantį žvėrį. Spalio 29 dieną, 19 valandą Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje įvyks Vaclovo Augustino kūrinio Moteris ant raudono žvėries premjera. Skambės Eislerio Tansmano Vasko opusai. Įėjimas nemokamas.
4: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
5: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: Ryto Allegro.
1: Nacionalinis Kauno dramos teatras pristato premjerą spektaklį Poveikis, tai istorija apie meilę, chemiją ir žmogaus prigimtį technologijų amžiuje. Pasak režisieriaus Justino Vinciūno sunku pasakyti, ar dažnėjančios depresijos apraiškos yra kertinė būtent mūsų laikmečio charakteristika. Bet man norisi užčiuopti ne tik pačią depresijos patirtį, bet ir kelti klausimą, ką šis reiškinys liudija apie mūsų pančią dabartį. Kaip žvelgiame į mūsų pančią realybę, ką joje matome ir dar svarbiau, ko joje nepastebime. Spektaklio repeticijoje apsilankė kolega Andrius Baranovas.
7: Spektaklis Poveikis. Žiūrovus nukelia į klinikinių tyrimų laboratoriją.
8: Taip, prašau čia. Ar tau kada nors teko sirgti depresiją?
9: Ne.
7: Naujo antidepresanto tyrimo metu tarp dviejų jaunų savanorių įsižiebė meilė. Tačiau šie herojų Konio ir Tristano jausmai ima kelti klausimų. Ar jausmai tikri? Ar tai medicininių preparatų sukelta cheminė reakcija? Justinas Vinciūnas, režisierius.
10: Šios pjesės siužetas yra naujųjų medikamentų, antidepresantų tyrimas ant kabutėse, gal čia tikslu pasakyti, kabutėse sveikų savanorių. Ir siužetas yra toksai, kad tarp dviejų jaunųjų savanorių pradeda mėgstis tam tikras meilės ryšys. Tačiau kritinis klausimas yra toksai, ar galim pasikliauti savo jausmais, kai esame medikamentų. Ką mes galim vertinti, ar tas jausmas, kurį jaučiu, yra tikras, ar tai yra sustimuliuotas kažkoksai poveikis. Pagrindinis toks, sakyčiau, va, tos pjesės ašis yra tokia, kuri antrinasi ir vyresniųjų personažų daktarų liniją. Jaunieji veda liniją apie potencialią jų ateitį, o vyresnieji daktarai veda liniją apie neįspręstą praeitį. Tai giliai, manau, vis tiek tai yra giliai vaidybiška pjesė, siužetinė pjesė, galbūt stipriai akcentuojama į naratyvą, ne galbūt į kažkokį radikalų konceptualumą.
8: O jeigu būtų tų chemikalų, tada jau būtų depresija? Atsiprašau.
7: Spektaklis Poveikis sukurtas pagal to paties pavadinimo šiuolaikinės britų dramaturgės Lucy Prebble pjesę. Autorės kūrinyje tyrinėjami kylantys moksliniai ir etiniai iššūkiai. Justinas Vinciūnas, režisierius.
10: Pjesė Lucy Prebble autorė britė, jinai inspiravosi tikro skandalo 2006 metų pavadinimu The Elephant Man. Tai buvo farmakologinis tyrimas taipogi, kuris nuėjo kaip didžiulis skandalas, nes šeši sveiki savanoriai patyrė didžiausias komplikacijas. Ir tai autoriai tapo tam tikru atspirties tašku kurti jau savo dramaturginį pasaulį, kuris nėra dokumentinis, nors pati autorė taipogi dalyvavo tokiuose keistuose reiškiniuose.
8: Vaistinių preparatų tyrimai atliekami labai saugiai.

0: norėčiau sužinoti, ar moteris veikia vaistinis preparatas taip pat kaip ir vyrus.
1: Nors teatro scena tampa medicininių bandymų laboratorija, tačiau čia nėra klinikinės aparatūros imitacijų ar sudėtingų technologinių konstrukcijų. Tai sąmoningas režisieriaus Justino Vinciūno pasirinkimas. Anot jo, scenoje nesiekiama atkurti medicininio tikslumo, o akcentuojamas į aktorių santykius.
2: Tai bandom viską daryti ganėtinai minimalistiniai išraiškai. Kažkaip atrinkti tik būtiniausius objektus, kurie galėtų transformuotis ir galbūt nešti kitokią prasmę, negu originaliai yra sukurti. Nes, kiek žinom, jeigu kalbam apie medicinį tyrimą ir apie visas jų aparatūros specifikas, tai yra tankus miškas, kur atėjęs profesionalas iš karto turės teisę mus nulinčiuoti, kad mes visiškai nesuprantam, ką mes darom. Tai mes net nesistengiam taikyti į tą kryptį, labiau koncentruodamasi galbūt į kažkokį tą personažų santykių liniją. Tai išraiška taip, dūmai, šviesos, tai yra tokios, kiek ir matote.
1: Spektaklyje vaidina Gabrielė Baubaitė, Povilas Barzdžius, Artūras Sužiedėlis ir Ugnė Žirgulė, apie kuriamus vaidmenis aktoriai atskleidžia nedaug, palieka paslaptį žiūrovams.
3: Aš tikrai neišduosiu. Kiekvienas, manau, pamatys tą, ką jisai norės pamatyti.
4: Jūs gal bent išduosit?
5: Ne. Ne.
1: Ugnė Žirgulė, aktorė.
3: Aš gal atsispirsiu nuo to, kad Liusi Prebul, kuri parašė šitą pjesę, jos tokia anotacija buvo, kad pjesė yra keturiems sielvartą ir meilę išgyvenantiems žmonėms. Tai dabar patys ir spręskit, koks tas personažas.
1: Gabrielė Baubaitė, aktorė.
5: Ką Rūgnė sakė, kad yra keturi sielvarto kažkokio pilni žmonės. Ir kaip, va čia gal ir yra tas man klausimas, kuris dažnai kyla, kaip iš sielvarto, kaip sielvartą surasti meilės ir kaip man ją kurti būnant scenoje ir dirbant su tokio tipo medžiaga, kuri nėra iš lengvųjų.
1: Artūras Sužiedėlis, aktorius.
6: Man tas įdomiausias dalykas ir pati tema, apskritai visam šitam spektaklį tokia irgi labai ta filosofinė, apie tą meilės, ligos, šiaip pradą. Ar tai yra fizinis dalykas, ar tai yra dvasinis, materialistinis ar idealistinis, iš kur tai kyla. Ir čia ta tokia nagrinėjama šitam spektaklį, šitą temą, ta trapi tokia, kur nelabai aišku. Kartais atrodo, kad tai yra viskas kūnas, o kartais atrodo, kad tai viskas yra siela. Taip kaip man atrodo, aš nesakysiu, tegul gal irgi žiūrovas atės, tegul pats atranda, kaip jam atrodys, pamatęs tą dalyką.
1: Ugnė Žirgulė, aktorė.
3: Aš manau, kad taip, jie turės galvoti. Jie negalės atsipalaiduoti, turės sekti, kas čia vyksta. Nes truputėlį, gal sakyčiau, yra tokio prieskonio, gal detektyvo truputėlį, kas truputėlį veda į priekį. Gal per skambį pasakiau čia detektyvas, bet yra. Yra ką reikės sekti, klausyti, įdėmiai ir nepraleisti.
1: Gabrielė Baubaitė, aktorė.
5: Skauda ir mes čia rodom, kad skauda. Nebus taip. Tai kažkaip nenorėčiau gąsdinti tuo ir sakyti, kad jo, čia gal ir per daug, ar čia bus kažkaip labai liūdna, ar skaudu. Bus visko tiek, kiek turi būti su šita medžiaga.
1: Spektaklio poveikis premjera Nacionalinėme Kauno dramos teatre spalio 16 dieną. Iš Kauno Andrius Baranovas.

0: LRT klasikos eteryje tęsiame laidą Ryto Allegro. Parengtas naujas lietuvių gestų kalbų žodynas, kaip juo galima naudotis ir ar juo gali naudotis norintys išmokti gestų kalbos. Apie tai mes ir pasikalbėsime. Su mumis lietuvių gestų kalbos specialistė Ieva Pečiulytė Silajeva. Ieva, labas rytas jums. Taip,
1: labas rytas.
0: Bendrauti mums padeda Vilniaus kolegijos gestotyros centro vadovė ir LRT vertėja Andželika Teresė. Andželika, labas rytas ir jums. Tai tie, kas turit galimybę, tai galit pasirinkti ir su vaizdu stebėti mūsų pokalbį LRT LT portale, ir pokalbis vyksta ir gestų kalba. Tai Ieva, iš tiesų, kalbant apie patį žodyną, kaip jis veikia?
1: Taip. Taigi, iš tikrųjų, turbūt ir daugumai klausytojų, na, yra įprasta, kad gestų kalbos žodynas, na, jis yra tikrai kitoks, nes įprasta, kad žodynai yra rašytiniai, popieriniai arba tiesiog matomi, na, tekstu. O štai lietuvių gestų kalbos žodynas, jis yra kitoks. Tai lemia ir pats kalbos modalumas. Nes ši kalba yra simultaninė, jinai yra erdvinė, vizualinė, taigi šis skirtumas ir iš esmės lemia patį žodyno formatą, pačią formą. Lietuvių gestų kalba yra savarankiška kalba ir ji neturi jokios sąsajos su lietuvių rašytinė kalba. Tai nėra lietuvių kalbos atmaina ar jos forma gestais. Ir šis žodynas būtent ir paremtas tuo. Jis fiksuoja natūralią, savarankišką lietuvių gestų kalbą. Ir vartotojai iš tikrųjų gali, na, susipažinę su tuo žodynu, įvairi gali būti auditorija. Tai gali būti ir gestakalbiai, ir žmonės, kurie visai nemoka gestų kalbos. Ir paieškos kryptis yra labai skirtingos, dėl to labai patogu ieškoti. Galima pradėti, tas pirmas žingsnis, ieškoti pagal žodį, taip pat pagal glosą, tai yra sąlyginis gesto pavadinimas. Anksčiau to nebuvo. Ir taip pat galima ieškoti pagal patį gestą, tai yra 5 fonologinio lygmens klases, pagal judesį, lokalizaciją, konfiguraciją, orientaciją ir lūpų judesį, nerankinius elementus. Ir pagal tai taip pat galima surasti gestą. Taigi yra 3 paieškos formos.
0: Ieva, bet ar įmanoma žmogui, kuris nemoka gestų kalbos, per šitą žodyną pradėti pažinti gestų kalbą?
1: Tikrai. Mhm. Na, žiūrint į patį lietuvių gestų kalbos žodyną, aš tikrai matau, kad iš tikrųjų jį labai dažnai pasitelkia būtent girdintys. Ir iš tikrųjų, ir esu pastebėjusi, kad patys gestakalbiai, bendruomenės nariai galvoja, kad, na, tai galbūt ir yra labiau girdintiems skirtas žodynas. Tačiau iš tikrųjų taip pat nėra. Ir labai yra svarbu, tikrai noriu atkreipti į tai dėmesį, kad jeigu ir nemokantis gestų kalbos, vat norėtų dabar jos pramokti ir su jie susipažinti, žengti tos pirmosius žingsnius, tai yra tikrai didelė naujovė naujame žodyne, kad yra tokia galimybė iš karto atsidarius žodyną, pamatyti naujausius gestus, populiariausius gestus, taip pat pamatyti sakinius, kurie yra tikrai vis jais domimasi ir jie yra toje sistemoje vis dažniau pamatomi. Tai daug yra patogesnė susipažinimo ta eiga, ko anksčiau, pavyzdžiui, nebuvo.
0: Ieva, bet tie, kas galbūt stebi ir mūsų portale, mūsų pokalbį, mato, kaip mikliai jūs keičiate gestus rankose. Ar aš jokių gestų kalbos pradmenų neturėdamas, nes, na, negalėčiau identifikuoti gesto? Tai reiškia, kiek aš jau turiu būti su kažkokiu mokytoju galbūt tą gestų kalbą mokytis ir analizuoti žodynį?
1: Na, pati pradžia, aš galvoju, kad tikrai ir galima pažaisti ir patyrinėti žodyną. Na, tai gali būti ir paprasti tokie gestai kaip labas ar ačiū. Tačiau jau neriant gilyn, aš tikiu, kad kiekvienam žodyno naudotojui tikrai kils labai daug klausimų, kodėl vienoks gestas yra vienam kontekste, o, pavyzdžiui, kitam pasakyme jo negali būti. Ir bendraujant su bendruomenės nariais taip pat gali atsirasti tų klausimų, kad štai šitas gestas yra man nematytas ir galbūt aš jį galėčiau atrasti žodyne. Kalbant jau apie gramatiką, tai aišku, kad jinai yra skirtinga lyginant su žodinė lietuvių kalba. Ir jeigu norisi tikrai pažinti gestų kalbą, lietuvių gestų kalbą nuosekliai, reikėtų nuoseklaus mokymo. Žodynas tam tikrai nėra vienintelis įrankis.
0: Jeva, tai ką jūs ir sakėt, ar ne, ir apie gestakalbių bendruomenę, kad galbūt net ir kai kurie rodomi gestai ir patiems gestakalbiams yra nepažįstami, tai kiek žodynas irgi veikia kaip priemonė patiems gestakalbiams šiek tiek, na, nežinau kaip čia pasakyti, susivienodinti tuos gestus, kuriais jūs bendraujat.
1: Iš tiesų, taip. Visoje Lietuvoje gestakalbiai taip pat gali pastebėti, kad na, priklausomai nuo skirtingų miestų, rajonų, amžiaus taip pat tai irgi lemia. Gali pastebėti, kad yra skirtingų gestų, negu kad, pavyzdžiui, viena bendruomenė vartoja ir viena grupė. Ir gali būti vienam konkrečiam vienai savokai netgi 2-3 gesto variantai. Tai svarbu pastebėti, kad šis lietuvių gestų kalbos žodynas jau iš pat pradžių, rengiant šiame projekte, buvo keliamas tikslas, na, iš tikrųjų, nes buvo atsižvelgta, kad vyksta įvairios paskaitos, vyksta vertimas. Ir tikrai yra norima na, ir patalkinti, padėti, parekomenduoti, kuris vis dėlto iš skirtingų variantų gestas galėtų būti rekomenduotinas kaip na, pirminis, kaip pagrindinis. Tai taip tikrai yra.
0: O tai tada man toks labai kyla smalsus klausimas, kaip jūs, na, turėdami, pavyzdžiui, gestą iš Vilniaus, iš Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos ir Marijampolės, išsirinkot tą tinkamiausią gestą, kuris atsidūrė žodyne?
1: Iš tikrųjų, na, yra tam tikras gal ir toks, na, liūdesys, nusivylimas, ilgalaikis šitas darbas, jis tikrai reikalauja turėti lietuvių gestų kalbos tekstyną. Tai yra labai svarbus žingsnis, kurio tikrai trūksta Lietuvoje, nes jis padėtų parengti ir patį žodyną, iš tikrųjų, na, dar kitame lygmenyje. Rengiant šį žodyną, mes tikrai stengiamės rasti tų natūralios kalbos fiksavimo būdų ir mūsų komanda tikrai taisė daug aspektų šiame žodyne atsižvelgiant į daug mūsų iškeltų kriterijų. Ankstėliau surinkti atvejai gestų taip pat buvo iš naujo peržiūrimi, analizuojami ir tai tęsiasi per ilgas diskusijas, netgi konkretų gestą parenkant iš skirtingų variantų ir pateikiant tą atsakymą. Tai reikėtų tekstyną pasitelkti tam, kad būtų galima na, tikrai patvirtinti, kad štai šis atvejis tikrai yra tas rekomenduotinas.
0: Jeva, o kaip...
1: Aš taip pat dar norėčiau pridurti, užbėgu, atsiprašau. Taip tiesiog atėjo mintis, nenoriu pamesti jos. Ne, iš tikrųjų, lietuvių gestų kalba Lietuvoje čia labai irgi svarbus yra aspektas. Jei reikalinga tokia ir politinė valia, ir globa, valstybės prioritizavimas, nes šis projektas ir žodyno rengimas tikrai nėra baigtinis procesas. Jis yra tęstinis ir turėtų būti tęsiamas toliau. Tai mes dabar nededam dar taško.
0: Gerai, tai tas daugtaškis, aš kaip tik apie tą daugtaškį ir to taško nedėjimą ir norėjau klausti. Jeva, tai kiek tas žodynas gali būti pildomas ir bus pildomas.
1: Na, iš tikrųjų, kaip ir sakau, žodynas nėra baigtinis procesas. Šiuo metu mes vykdėme projektą. Ir projektas buvo parengtas tame kontekste, siekiant atliepti į įtraukųjį ugdymą į tą situaciją. Tai yra ES finansuojamas projektas ir buvo siekiama projektu tobulinti specialistų kompetencijas. Ir per šį laikotarpį, per šį projektą, per 2 metus mums ir buvo keliamas tikslas iš tikrųjų ir atnaujinti tą žodyną. Tai tikrai galiu pasakyti, kad mums pavyko visiškai atsidavus, bet pavyko tik 20% pasiekti to žodyno atnaujinimo. Iš tikrųjų, liko tiek daug gelmės, kam tikrai reikia labai daug dėmesio ir atidos, o kompetencijos štai jau paaugusios. Ir iš tikrųjų dabar aš tikrai labai džiaugiuosi, nes aš matau šį didžiulį pokytį, atrodo per tokį mažą laiką, bet jis tikrai įvyko. Ir aš pavyzdžiui jau dabar paaugusiom kompetencijom žiūriu iš šono iš perspektyvos ir galvoju, na galime tikrai gilintis dar daugiau ir tikslinti, taisyti atveju dar stipriau.
0: Labai ačiū Jums už pokalbį apie atnaujintą lietuvių gestų kalbos žodyną ir apie tolesnę raidą ir apie ko reikia, kad labiau suprastume lietuvių gestų kalbą ir ji būtų pilna virtiškesnė Lietuvos visuomenėje. Mes ir kalbėjome su lietuvių gestų kalbos specialiste Ieva Pečiulytė Silaiva. Mums bendrauti padėjo ir Vilniaus kolegijos gestotyros centro vadovė LRT vertėja Andželika Teresė.

0: Vilniuje šiandien prasideda tarptautinė mokslinė konferencija Toks pats, tik kitoks - kopija, sekinys ir klastotė vizualiajame mene. Kaipgi mokslininkams pavyksta nustatyti, ar kūrinys tikras, kiek sudėtingi šie tyrimai. Apie tai mes ir pasikalbėsime su mumis Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja Alge Andriulytė. Alge, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir Vilniaus paveikslų galerijos direktorė Aistė Bimbirytė. Aistė, labas rytas ir jums.
2: Sveiki, gyvi.
0: Aistė, tai pradėkim net nuo tos ir paantraštės jūsų konferencijos – kopija, sekinys ir klastotė. Kuogi šie trys žodžiai skiriasi? Na, gal su klastotė viskas aišku, bet su kopija Taip. Ir sekiniu. Kur čia yra skirtumai?
2: Na, ne kiekviena kopija yra klastotė. Reikėtų pradėti nuo to. Ir kopija paprastai, na, istoriškai būdavo labai dažnai mokymosi priemonė, meistriškumo sklaidos ir stiliaus perėmimo priemonė ir na, nebūtinai jie bandoma kažką suklaidinti ar apgauti. Tai ne visada ta kopija yra kažkas tai blogo, o savo laiku buvo net labai skatintinas reiškinys. Ir kopijos vertė neretai prilygdavo ir originalui, jeigu taip istoriškai žvelgiant. Nu, sekinys tai yra kūrinys sukurtas pagal kitą kūrinį, tačiau nesistenkiant jo na, idealiai pamėgdžioti, o įvedant kažkokių na, savo interpretacijų, tiesiog na, aiškiai parodant, iš kur yra paimta idėja, iš kur atkeliavo įkvėpimas, bet na, tiesiog kaip perfrazuojant tą kūrinį. Ir dažnai tai gali būti net ir toks na, pagarbos gestas na, stipresniam autoriui, labiau pripažintam autoriui. O kartais priešingai na, noras jį pralenkti.
0: Alge,
2: pasiklastotė, kaip ir sakė, tai aišku.
0: Taip, o Alge, o kaip nutinka, na, sakykime, vėlgi mes čia labiau dabar matyt apsistojam ties kopiją ir sekiniu, ar yra aiškiai identifikuojama tų pačių, na, tų autorių, kurie darė kopiją, ar sekė kažkokio tai meistro darbu, kad taip aš rėmiausi tuo ir tuo, ir čia vat originalas visgi yra ne mano. Kaip tą padaryti? Ar padarydavo tie autoriai tai?
1: Taip, iš tiesų labai dažnai net patys autoriai darydavo tas kopijas, nes tai, kaip ir Aistė minėjo, tai buvo mokymosi dalis. Net ir mūsų Pranciškus Smuglevičius, kuris yra, sakykime, Lietuvos tapybos tėvas, jeigu galima tai pavadinti, jis būdamas Romoje labai daug darė kopijų. Ir tai antikinių kūrinių kopijų, ir kitų meistrų kopijų, nes tai buvo tiesiog jo mokymosi proceso dalis. Ir tai jokių būdų nemenkindavo jo kaip menininko statuso. Tai tų pavyzdžių turim labai įvairių, nes kopijas galėjo daryti ir pats menininkas, jas pripažinti, taip pat jo mokiniai galėjo daryti kopijas, jos irgi tapdavo vertingos. Tai tokio vieno atsakymo mes dabar net negalėtumėm ir pasakyti, o būtent ir konferencijos tikslas yra praplėsti tos kopijos ir netgi, sakysim, identifikuoti, kada mes galime vadinti autentišką kopiją, kada galime ją vadinti netgi ir klastoti. Toks yra ir tikslas nu, labiau apsibrėžti šituos visus pamatinius tiek terminus, tiek ir pavyzdžius pateikti.
0: Ką Aistė reikštų, ar ne tai, ką sakė dabar Alge Andriulytė, kad net ar autentiška kopija, ar tai tiesiog kopija, na, ta sąvokų apsibrėžimas, kuo čia yra svarbu, sakykime, muziejinėje veikloje ir tų eksponatų biografijos rašyme?
2: Visada yra svarbu, kaip minėjau, na, praktiškai iki 19 amžiaus pradžios kopija galėjo savo reikšme būti lygi ir originalui, ir jo statusas buvo visiškai kitoks. Tačiau 19 amžiui tiesiog, na, prasidėjus tam, na, kaip pasakyti, genijaus kultui, kada pradėtas vertinti nepaprastai autentiškumas, originalumas, na, kopijos reikšmė pradėjo blėsti ir tokia ta kopija tapo, na, šiek tiek nustumta į antrą planą. Ir neišvengiamai ta tradicija tęsiasi iki šių dienų. Ir pirmenybė ir daugiau vertės yra suteikiama originalui. Tai na, visada yra labai svarbu, ypatingai dirbant muziejuose ar tiesiog na, dalyvaujant meno rinkoje, žinoti, kas yra kas. Ir kartais tikrai na, yra labai sudėtinga tą pasakyti, sudėtinga įvardinti, nes ypatingai tyčinio klastojimo atveju, tai na, klastotojai gali būti nepaprastai gabus ir žinoti visokių būdų, kaip apgauti rinką, kaip apgauti na, pirkėjus ir muziejininkus.
0: Kiek tai svarbu, na, tai ką sako sako Algė dabar Aistė Bimbirytė, na tie tyčiniai klastotojai, na galbūt tie yra senieji laikai, kuomet klastotė buvo, na ne klastotė, ta kopija arba tas sekinys buvo kaip ir talento įrodymas, galbūt net ir pats autorius tą kopiją yra savo originalo nupiešęs, bet su šiais laikais, kuomet jau tas yra tikslas matyt labiau nesekti kažkokio tai žymaus autoriaus braižu, bet būtent suklastoti, kiek dabar tą svarbu, na, išmokti pažinti.
1: Tai manau, kaip ir anksčiau, kaip ir dabar yra labai svarbu identifikuoti tikrąsias klastotės ir galbūt esminis skirtumas nuo kopijų arba sekinių klastoti yra tai, kad tai vis dėlto yra sąmoningai siekiama suklaidinti ir pateikti ar tai tam tikro autoriaus ar tam tikro amžiaus kūrinį kaip tikrą. Tai yra tas sąmoningumo labai svarbus elementas ir tyčinis suklaidinimas. Nes, kaip žinome, tų kopijų ir sekinių per tam tikrą amžių jų susikaupė tikrai nemažai. Tai muziejus, žinoma, nuolat dirba ties tuo ir, sakysim, tai yra netgi ir muziejaus tyrimo dalis. Ir tai yra, kaip sakai, įtraukiami ir įvairūs technologiniai tyrimai ir ikonografiniai tyrimai. Tai labai svarbu sužinoti provenenciją, kaip kūrinys, kuris buvo, kaip jis keliavo. Tai labai labai daug yra įvairių aspektų, kuriuos tik visus įsivertinę mes galim, sakyti, arba suabejoti, arba sakyti, kad tai galbūt yra klastoti.
0: Aistė, tie dabar tyrimai, na, atrodo, jau čia tos technologijos tiek pažengusios, jau tos meno kūrinius didžiuosiuose muziejuose esančius visus ištyrinėjom. Ar dar yra ką tyrinėti ir kuo abejoti?
2: Visų tikrai neištyrinėjom ir aš manau, kad tai apskritai yra neįmanoma netgi. Nes kartais net atrodo kūrinys žinomas, o jisai vis kelia klausimų ir net netrodytų, kad būtų tam galas. Kad ir pavyzdžiui šitos konferencijos, na, šaknis ir idėja glūdi irgi viename kūrinyje, kurį mes atsivežėme iš Ukrainos prieš keletą mėnesių. Tai kūrinys, kuris buvo daugybę metų priskirtas garsiajam baroko meistrui Karavadžo, vadinasi Kristaus suėmimas. Ir ilgą laiką manyta, kad tai yra originalas. Ir vėliau

0: tik tai po 90-ųjų metų, atradus kitą tokį patį, tik geresnį, Dubline pradėti kelti klausimai, tai kasgi yra čia. Ir atrodo, jau naujausia yra informacija, kad vis tik Odesos egzempliorius yra labai ankstyva kopija, galbūt pati pirmoji, nors autorystė nėra žinoma, o jau Dublino tikrasis. Na, bet visai neseniai vėl pasirodo informacija, kad Italijoje yra dar vienas. Ir iš viso suskaičiuojama 11 tokių pačių kūrinių skirtingos kokybės. Tai tie klausimai, jie yra tokie amžini. Ir yra net ir buvę Vilniaus paveikslų galerijoje rengiant parodą toks atvejis, kada atrodo, iš saugyklų išimamas ir eksponuoti paruošiamas puikiai žinomas kūrinys ir staiga pasirodo, kad jame yra nematytas parašas. Na, visi ploja, kad tučių džiaugiasi, kad pagaliau radom, paskui kitą dieną paaiškė, kad parašas suklastotas. Tai tų istorijų jų yra labai daug ir pasiekti tą galutinį atsakymą, bet kaip ir kolegė Elgė minėjo, reikia labai daug įvertinti aplinkybių ir kartais vis tiek to galutinio atsakymo jo nėra, bet tai yra mūsų darbas ir kuris yra labai įdomus ir prasmingas, man atrodo.
1: Labai ačiū jums abiems už šitą įdomų ir smalsų pokalbį. Su mumis buvo Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorės pavaduotoja Algė Andriulytė, taip pat Vilniaus paveikslų galerijos direktorė Aistė Bimbirytė. Mes kalbėjome apie kopiją, sekinius ir klastotės. Mene būtent tokia konferencija prasideda ir mokslinė tokiu pat pavadinimu, toks pats tik kitoks, kopija, sakinys ir klastotė vizualiajame mene. Na, o šiandien laidoje ryto Allegro tiek, ją rengė LRT klasikos komanda, jos redaktorė Karolina Augevičiūtė, su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. Belieka priminti, kad laidos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje, o ryto Allegro kiekvieną darbo dieną nuo 7:30 iki 9:00, su jumis rytoj čia ryte sveikinsis kolegė Justė Kriščiūnė, tad linkiu gražaus laiko kartu. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos pareigūnai teigia, kad po naktinio Rusijos puolimo Kyve žuvo 3 žmonės, 2 Dnipropetrovsko srityje, dar 1 Zaporižės srityje. Didžiausias sprogimai fiksuoti sostinėje. Skelbiama, kad Kremliaus pajėgos balistinėmis raketomis atakavo daugiabutį bei vieną svarbiausių Kyvo šiluminio elektrinių. Šįryt laikinai sustabdytas viešojo transporto eismas keliuose mikrorajonuose, vėluoja tramvajai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šalies kariuomenė negavo iš ankstinio įspėjimo iš partnerių apie atskriejančias balistinės raketas. Pranešimai apie naujausius sprogimus Kyve atkeliavo praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad Rusija ir Ukraina esą susitarė dėl energetinių paliaubų. Lenkijos valdžios institucijos tiria Baltijos jūros paplūdimyje rastas net pažintos skraidančio objekto nuolaužas. Skelbima, kad vienas praeivis netoli šiaurinėje šalies dalyje esančio pajūrio kaimelio pastebėjo smėlyje iš dalies užkastą į droną panašų objektą ir apie tai pranešė pagalbos tarnyboms. Pareigūnai kol kas nepateikė jokios informacijos apie maždaug 2 metrų ilgio objektą ar jo kilmę. Šis radinys aptiktas tvyrant padidėjusiam susirūpinimui dėl į Lenkijos teritoriją patenkančių nuklydusių dronų bei raketų, Rusijai tęsiant karą prieš Ukrainą. Kauno verslininkas imasi iniciatyvos, kurie siekia atkreipti visuomenės ir valdžios dėmesį per nelyg didelius mokesčius. Restorano Vištapuodė bendrasavininkis Egidijus Trumpa siūlo galimybę už maistą mokėti tiek, kiek jis kainuotų taikant 9, o ne 21% pridėtinės vertės mokesčio tarifą.
2: Situacija pakankamai įtempta. Asmeniškai aš negaliu sakyti už visus. Mes įsipareigotume turėti tas mažesnės kainas su 9% PVM. Kainos tikrai yra didelės, labai didelės, bet jos didelės ne dėl to, kad restoranai nori daugiau uždirbti, jie nori išgyventi.
1: Restorano Vištapuodė bendrasavininkis Egidijus Trumpa. Grupė parlamentarų siūlo maitinimo paslaugoms taikyti lengvatinį 12% pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Klausimas bus svarstomas Seimo biudžeto ir finansų komitete. Jo pirmininkas Algirdas Sysas tokiai idėjai nepritarė.
3: Tikrai nesiūlyčiau tą daryti, ypač įtemptų biudžetų.

0: biudžeto laikotarpį PVM lengvatos dažniausiai vartotojas retai pajunta. Jeigu mes kažką norim padėti ir remti, ne per PVM tai reikia daryti, nes PVM, taip sakant, pasiima kiti, o ne vartotojas gauna lengvatą.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Šiandien paaiškės naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. 162 asociacijos nariai rinksis iš dviejų kandidatų – Rolando Skaisgirio ir Dariaus Gudelio. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Naujasis Lietuvos krepšinio vadovas pareigas eis iki 2028 metų rudens, kai pasibaigs dabartinis olimpinis ciklas. Tai reiškia, kad 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys ir FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis rinkimuose varžysis dėl pusės kadencijos, maždaug 2 metų laikotarpio. Prezidentą rinks rekordiniai – 162 asociacijos nariai. Asociacijos nariai – tai Lietuvos krepšinio lygos, klubai, organizacijos, mokyklos ar sporto centrai. Remiantis įstatais, balsavimas bus atviras, nebent slapto norės ne mažiau nei trečdalis konferencijoje dalyvausiančių narių. Ji bus laikoma teisėta, jei joje dalyvaus ne mažiau nei pusė asociacijos narių. Neįlinė konferencija prasidės 11 valandą Kaune, tad naujasis Lietuvos krepšinio vadovas gali paaiškėti apie 14 valandą. Jau aišku, kad nepaisant to, kuris kandidatas iš kovos pergalę, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę treniruos Dainius Adomaitis.
1: Atsisveikinti su žurnalistu Henriku Vaitiekūnu galima šiandien nuo 14 valandos Olandų laidojimo namuose. 18 valandą užmirusiai bus aukojamos mišios Petro ir Povilo bažnyčioje. Urna išnešama rytoj 13 valandą. Laidotuvės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Atsisveikinti atvykstančių žmonės artimieji kviečia atsinešti po vieną baltą gėlės žiedą. Henrikas Vaitiekūnas mirė sekmadienį, eidamas 78 metus. Sinoptikų duomenimis šalyje yra debesuota, lietus tik tai pajūryje, Varėnoje dabar yra 6, Vilniuje bei Kaune 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje ir Utenoje 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Įdienojus daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų ir šiaurės vakarų, pajūryje gūsiai sieks 17 metrų per sekundę, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
3: Intermezzo.

0: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkus Now arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
1: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajonas.

0: savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: LRT klasika.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Yra 10 valandų, prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija naktį panaudojo 39 balistinės raketas, daugiau nei 120 puolamųjų dronų bei vadinamojo klajojančio tipo ginklus prieš energetikos ir kritinę infrastruktūrą Kyve, jo rajone ir Charkive. Atakos Kyve aukų skaičius išaugo iki 4, tarp jų ir 7 metų vaikas, 2 žmonės žuvo Dnipropetrovsko, dar vieną Zaporižės srityje. Pasak Volodymyro Zelenskio, bent 600 tūkstančių žmonių liko be elektros, 26 elektros sistemos objektuose ir 4 naftos bei dujų sektoriaus objektuose padaryta didelė žala. Kaip teigia Ukrainos lyderis, tai buvo sąmoningas ir demonstratyvus Rusijos balistinių raketų smūgis nukreiptas prieš infrastruktūrą, kuriai taikomas Amerikos prezidento paskelbtas ugnies nutraukimas. Ukrainos lyderis Facebook'e rašo, kad Rusija dar niekada anksčiau nebuvo parodžiusi tokios akivaizdžios nepagarbos Vašingtonui. Zelenskis dar kartą paragino Ameriką ir visus pasaulio žmonės reaguoti ryštingai, taikyti griežtas sankcijas Maskvai, skirti Ukrainai papildomus Patriot raketų gaudyklių komplektus. Volodymyras Zelenskis savo pareiškime priminė buvusio Jungtinių valstijų prezidento Ronaldo Reigano mintį, kad taika gali būti pasiekta tik jėga. Savo ruoštų Rusijos kariuomenė praneša, kad per naktį numušė per 900 Ukrainos dronų, iš kurių 180 netoli sostinės Maskvos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Taivanas per ateinančius 20 metų sutiko nupirkti 30% dujų, kurios bus tiekiamos planuojamų naujų Aliaskos dujotekių. Tai Trumpas sakė per susitikimą su šalininkais Aliaskoje. 1300 km ilgio dujotekių dujos iš didžiulių telkinių šiaurės Aliaskoje bus transportuojamos į pietus, kur bus paverčiamos suskystintosiomis gamtinėmis dujomis. Jungtinėse valstijose sulaikytas Saudo Arabijos pilietis įtaisęs įrašymo įrenginį viename iš technologijų įmonės OpenAL biurų San Franciske. Įmonė pranešime teigė, kad įrenginį rado rugsėjo pabaigoje ir kreipėsi į federalinį tyrimų biurą. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas patvirtino, kad 35 inžinierius buvo sulaikytas praėjusią savaitę. Jis OpenAI dirbo nuo pernai Liepos. Teigiama, kad jis įrašymo įrenginį užkišo už televizoriaus vadovybės pasitarimų kambaryje. Vaizdo kameros jį užfiksavo šalia šios patalpos ne vieną kartą, nors jis leidimo dalyvauti ten vykstančiuose susitikimuose neturėjo. Parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinam aptarti Seimo sveikatos reikalų komitete. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojas Lino Šukytės Korsakis, šiuo metu nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra atokiau didžiųjų miestų.
2: Finansavimas. Ką mes matom šiandien dienai, vyriausybės premjero pasakymo, kad Vilniui, Kaunui, trim ligoninėm bus skirta 300 milijonų, o vakarų regionui ir šiaurės regionui, reiškia, kitu etapu, tai kaip čia mes dabar, kai nuvažiavau Šiaulių ligoninę, tai iškaltas visas rūsys medžių ir paėmus ir vakarų regionas, tai irgi gyvena gyventojai, apie tos kraštus net nekalbama.
1: Parlamentarė Lina Šukytė Korsakė. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Andrius Busila teigė, kad apie gydymo įstaigų pasiruošimą kritiniams atvejams bus kalbamasi su sveikatos apsaugos ministerijos atstovais.
3: Kaip sakykime, ten ekstremalios situacijos atveju bus pasirengusios kitos gydymo įstaigos, kurios yra truputį toliau, sakykime, tai bus galimybė paklausti, ką mes ten komiteto metu iš ministerijos išgirsim, pasakyti negaliu ir ten bus slapta informacija, taigi ir paskui nelabai turbūt galėsiu.
1: Parlamentaras Andrius Busila. Vilniaus kibirkšties krepšininkė šį vakarą žais pirmasis rungtynės Eurolygos turnyre po 12 metų pertraukos. Sostinės ekipa namuose priims Atėnų Atinaikos krepšininkės, tarp kurių buvusi Vilniaus komandos žaidėja Kamilė Naciskaitė Van der Horst. Atrankos turnyrą įveikusi kibirkštis ambicinga, nuo krepšininkės Gabijos Meškonytės patekti į stipriausią Europos turnyrą smagu, tačiau norisi parodyti gerą žaidimą.
4: Dabar noras būti konkurencingam ir su visom komandom sukovoti, tas patekimas taip smagu, bet norisi parodyti gerą žaidimą ir grupės etape. Tikrai labai gilis sudėtis, turi turbūt 10 kokių lygiaverčių žaidėjų, na tikrai labai daug polime talento, aišku gal gynyboje ne tiek, bet tikrai polime tai labai visas talentingas žaidėjas ir kiek stebėjom tikrai atrodo nors daug tokio talento, bet ir komandinis žaidimas, treneris, kiek žinau, labai daug tų detalių visko reikalauja ir žinau, kad tikrai jom irgi šiemet labai dideli lūkesčiai, tikrai sunkias varžovas.
1: Vilniaus kibirkšties krepšininkė Gabija Meškonytė. Rungtynės tarp Lietuvos ir Graikijos sostinių klubų nuo 19 valandos transliuos LRT+. Sinoptikų duomenėmis dabar Varėnoje yra 6, Vilniuje, Kaune 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje ir Utenoje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, vėjas pietų ir pietvakarių, vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų ir šiaurės vakarų, pajūryje gūsingas. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. 10:05.
0: Tendencingai.
5: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Kaip žinia, kiekvieną rugsėjį ir spalį vyksta didžiosios mados savaitės skirtos kitų metų pavasario ir vasaros sezonui. Kaip visuomet, stebiu ir naujausius kolekcijų pristatymus, akilai žiūri, kas vyksta tiek Niujorke, Londone, Milane ir Paryžiuje. Tačiau šiemet vos pasibaigus mados savaičių šurmuliui man iškilo toks klausimas. Pagal kokius kriterijus šiandien apskritai vertiname madą? Ar kolekcijos sėkmę lemia originalios idėjos, komercinis potencialas, ištikimybė mados namų auditorijai, o gal tiesiog sugebėjimas sulaukti kiek įmanoma daugiau dėmesio? Per pastaruosius kelerius metus didžiosiuose mados namuose įvykusi precedento neturinti kūrybos vadovų kaita šitus klausimus tik paaštrino. Ir aišku, nauji dizaineriai privalo ne tik pateisinti milžiniškus lūkesčius, bet ir per trumpą laiką pasiūlyti labai įtikinamą prekių ženklo ateities viziją. Tačiau kiek šiuolaikinėje mados industrijoje dar lieka erdvės kūrybiniams eksperimentams, rizikai ir nuosekliam individualaus braižo formavimui? Šis sezonas man pateikė tikrai nemažai įdomių atsakymų, bet kartu išryškino ir nemažai naujų prieštaravimų. Kol vieni dizaineriai ieškojo būdo atnaujinti istorinių mados namų tapatybę, kiti kaip tik mėgino provokuoti, permąstyti seksualumą ar netgi kažkiek suabijoti nusistovėjusiamis prabangos sampratomis. Vienur matėme technologinės inovacijas ir išskirtinį meistriškumą, kitur įspūdingus renginius, po kurių liko klausimas, ar patys drabužiai buvo tokie pat įdomus kaip ir jų pristatymas. Tačiau šiandien apžvelgsiu kelias ryškiausias šio sezono istorijas, kurios leidžia kalbėti ne tik apie tai, ką žmonės turėtų vilkėti kitą pavasarį, kaip žinia, tai dažniausiai nėra mano laidų tema, bet labiau apie tai, kur link juda šiuolaikinė mada. Na, mados savaičio apžvalgą iš tiesų norėjau pradėti turbūt nuo svarbiausios naujienos, visiškai šviežios naujienos. Ir tai yra tai, jog spalio 9 dieną prancūzų prabangos prekių grupė Kering oficialiai patvirtino tai, apie ką mados industrija kalbėjo jau kelias savaites. Po 10 metų darbo Saint Laurent mados namuose juos palieka kūrybos vadovas Anthony Vaccarello. Belgų kilmės dizaineris šių metų rugsėjo pabaigoje Paryžyje pristatė paskutinę savo kolekciją, kurią dabar jau galime vertinti kaip savotišką jo kūrybinio dešimtmečio testamentą. Dar prieš pasirodymą socialiniuose tinkluose buvo publikuojami kadrai iš 1958 filmo Liftas į kartuves, o kai kurie svečiai gavo asmeniškus dizainerio laiškus. Pati kolekcija atrodė ne tiek kaip naujų drabužių pristatymas, kiek kaip kruopščiai surežisuotas atsisveikinimo ritualas. Įdomu yra tai, kad pats Vaccarello niekada nebuvo labai sentimentalus kūrėjos, o jo Saint Laurent pasaulis visada buvo šaltas, seksualus, tobulas ir toks, netgi sakyčiau, beveik nepasiekiamas. Vis tik šį kartą Paryžiaus Trokadero aikštėje, Eifelio bokšto pašonėje, buvo pastatyta auksu spindinti podiumo erdvė, virš kurios kabėjo milžiniški sietynai. Jų forma priminė istorinius Hotel Intercontinental sietynus, nes būtent šiame viešbutyje pats Yves Saint Laurentas kadaise rengdavo aukštosios mados pristatymus. Podiumu žengė net 49 aukso spalvos interpretacijos. Tai buvo auksiniai bomberiai, safario švarkai, pieštuko silueto sijonai, blizgantis lietpalčiai, neriniai, brokatas ir audiniai, kurie netgi priminė suglamžytą metalą. Ir tai nebuvo atsitiktinis pasirinkimas. Pats Yves Saint Laurentas auksą vadino magiška spalva, o 2022 Paryžiaus muzė Yves Saint Laurent šiai spalvai net paskyrė atskirą parodą. Žinoma, tarp svečių sėdėjo ir paties mados mados namų įkūrėjo mūzas Katrin Deneuve ir Betty Katru, bet ir vakarelo eros veidai, tai yra Kate Moss, Zoe Kravitz, Hailey Bieber bei kitos žvaigždės. Viskas atrodė kaip karūnavimas, nors iš tiesų buvo atsisveikinimas. Ir kad geriau suprastume šios eros svarbą, reikia prisiminti, kokiomis aplinkybėmis vakarelo atėjo į Saint Laurent mados namus 2016 metais. Visų pirma, jis turėjo pakeisti dizainerį Edi Slimaną, kuris ne tik atsisakė žodžio Yves ženklo pavadinime, tai yra dizainerio vardo, bet ir kardinaliai pakeitė mados namų įvaizdį. Vis tik vakarelo nebandė sukelti naujos revoliucijos, greičiau priešingai. Jis sukūrė itin disciplinuotą, lengvai atpažįstamą estetinę sistemą, kurioje kas sezono buvo iš naujo interpretuojamas konkretus paties Yves Saint Laurent palikimo fragmentas. Pavyzdžiui, smokingas, galbūt safari švarkas, aviatorių drabužiai, 9-ojo dešimtmečio siluetai, neriniai arba permatomos suknelės. Jo kolekcijose beveik nebuvo sportbačių arba kasdienio gyvenimo elementų, kuriuos kai kurie kritikai netgi vadino nuolaidomis. Nepaisant to, ši strategija veikia labai komerciškai, nes Saint Laurent metinės pajamos būtent per jo 60 metų kadenciją beveik patrigubėjo ir geriausių laikotarpių pasiekė netgi 3,3 milijardo eurų. 2023 metais dizaineris taip pat ir įkūrė Saint Laurent Productions, tai yra kino gamybos padalinį, kuris dirbo su tokiais režisieriais kaip Pedro Almodovaras, Davidas Kronenbergas bei Žakas Oriardas. Vis dėlto, New York Times mados kritikė Vanessa Friedman savo paskutinės vakarelo kolekcijos recenzijoje iškėlė labai svarbų klausimą. Ar jis buvo kūrybinis revoliucionierius, ar veikiau talentingas jau egzistuojančio paveldo saugotojas? Yves Saint Laurentas kadaise kūrė ne tik gražius drabužius, jis pakeitė pačią moterų aprangos kalbą, pristatydamas smokingą, reinterpretavęs vyrišką garderobą ir suteikdamas moterims visiškai naujas galios išraiškos formas. Vakarelo tokio masto pokyčių nesukūrė. Jo didžiausias pasiekimas galbūt buvo gebėjimas iš dešimtmečių skaičiuojančio archyvo suformuoti nuoseklę ir itin stiprią vizualinę tapatybę. Tačiau kiek ilgai mados namai gali gyventi iš savo praeities, net jeigu yra interpretuojama nepriekaištingai? Ir ar užtenka kiekvieną sezoną vis naujai nušlifuoti jau pažįstamą idėją, kol tai pasidaro nebeįdomu? Ką verta pastebėti, tai tai, kad nors beveik visas mados pristatymas, šitas atsisveikinimo mados pristatymas buvo auksinis, paskutiniai pasirodymo modeliai buvo juodi. Tai įsivaizduokit auksiniai kostiumai ir organzo suknelės, kurios priminė tamsius debesis. O tada ant podiumo pasirodė Charlotte Gainsbourg, kuri atliko Saint Laurentui skirtą dainą, o pats vakarelo po finalo nuėjo prie savo mažamečio sūnaus ir perdavė jam raktą. Tai yra atliko gestą, kuris atrodė beveik simbolinis, kad žmogus atsisako raktų į vieną didžiausių Paryžiaus mados institucijų. Tačiau svarbiausias klausimas dabar yra susijęs ne su praeitimi, o su ateitimi. 2025 metais Saint Laurent pajamos jau buvo sumažėjusios iki 2,5 milijardo eurų ir nors pirmąjį 2026 metų pusmetį augimas vėl tarsi įgavo pagreitį, naujam kūrybos vadovui teks spręsti labai sudėtingą uždavinį. Kaip išplėsti ženklą už vakarinės aprangos, seksualaus paryžietiško glamūro ir aukštakulnių

ribų, visiškai neprarandant šito ženklo atpažįstamumo. Vakarelo įrodė, kad madai kartais pakanka vienos labai stiprios idėjos, tačiau jo įpėdiniui reikės įrodyti, kad egzistuoja ir visiškai kita Saint Laurent mados namų pusė. Antra naujiena, kuri man irgi pasirodė visai įdomi, yra susijusi su mados namais, apie kuriuos tendencingai dar nesu kalbėjusi, tačiau pagaliau tam turiu labai gerą progą, nes kalbėsiu apie dar visai jaunus mados namus Metier Fecal ir kelsiu klausimą, ar provokacija ant podiumo kartais gali būti svarbesnė už pačius drabužius. Tai šį pasakymą iš tiesų pradėčiau nuo tokio klausimo. Tai kuris 2027 metų pavasario vasaros pristatymas sulaukia daugiausiai dėmesio? Jeigu vertintume Vogue Runway skaitytojų susidomėjimą, tai atsakymas yra gana netikėtas. Tai yra ne Chanel, ne Dior ir ne Prada, o labai jaunas avangardinis ženklas Metier Fecal. Išvertus į anglų kalbą jis vadinasi Fecal Matter, išvertus į lietuvių kalbą, na, pavadinimas neišvengiamai susijęs su fekalijų medžiaga. Žinau, kad skamba keistai, na, bet tai yra avangardinio mados prekių ženklo dalis. Jo kolekcija tapo žiūrimiausia viso sezono kolekcija visoje Vogue Runway platformoje, kuri yra žinoma kaip ta sistema, kur tu gali pamatyti bene visų svarbiausių mados namų pristatymų nuotraukas. Ir tai yra tikrai labai įspūdingas rezultatas, turint omenyje, kad ženklas neturi milijardinių reklamos biudžetų arba ilgus dešimtmečius kurtos reputacijos. Ir pavadinimas, kurį iš prancūzų kalbos, kaip jau minėjau, galima išversti kaip fekalinės medžiagos, iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip pigi provokacija, bet šio ženklo kūrėjų Steveno ir Hanno Rose biografijos siūlo gerokai sudėtingesnį pasakojimą. Jie susipažino mokydamasi Montrealyje, o savo kūrybinę tapatybę formavo performanso meno, kūno transformacijų, svetimumų ir atskirties temomis. Įdomu yra ir tai, kad abu kūrėjai ilgai garsėjo radikalią išvaizdą, tai yra skustos galvos, nubalinta oda, neįprastos kūno modifikacijos ir labai groteskiški įvaizdžiai, ir jų kūrybą nuo ankstyvųjų dienų palaikė dizaineris Rikas Sauvin. Ir šio sezono kolekcija, kuri vadinosi 99%, buvo pristatyta Paryžiaus Republik aikštėje, istoriškai susijusioje su Prancūzijos Respublikos idealais ir politiniais protestais. Ir pasirodymas tapo atsaku į ankstesnę jų kolekciją 1%, kurioje buvo kritikuojamas ekstremalus turtingumas ir demonstratyvus vartojimas. Tiesa, jeigu praeitą sezoną podiumų žengė netgi tikri šio amžiaus milijonieriai ir milijardieriai, tai šį kart podiumu žengė 99 įvairaus amžiaus ir kūno sudėjimo modeliai, kurie visi buvo spalvoti ir jie retai gauna tokio masto atstovavimą didžiojoje madoje. Pasirodymą pradėjo besilaukianti moteris su vaiku ant nugaros, vėliau pasirodė pankai, kultūristai, vyresnio amžiaus moteris ir įvairių ypatingų kūno bruožų žmonės. Pats mados namų įkūrėjas Stevenas žengė kartu su savo motina, seserimi ir dukterėčia ir savo laiške žiūrovams jis prisiminė imigrantų šeimos patirtį, kai visi dalijosi vienu čiužiniu ir paaiškino norėjęs parodyti žmonės, kuriems mados pasaulyje dažnai nėra vietos. Fone skambėjo Nino Simone muzika, o finalo sulaukė atsistojusių žiūrovų ovacijų. Tačiau šis šou iškėlė ir labai nepatogų prieštaravimą. Metier Fecal jau nebėra pogrindinis performanso projektas. Ženklo drabužius dėvi Zendaya, Sarah Paulson ir Gabriette, o prie žiūrovų Paryžiuje prisijungė netgi pati Rihanna, kurios vėlavimas beje prisidėjo prie daugiau nei valandą užsitęsusio laukimo. Šiandien tai prabangos mados ženklas, kuriantis brangias vakarines sukneles ir dirbantis su pačiais garsiausiais klientais. Taigi klausimas yra toks. Ar įmanoma kritikuoti 1% turtingiausių visuomenės narių, jeigu tavo verslas egzistuoja būtent jų dėka? Ir ar žodis rezist, užrašytas ant tūkstančius kainuojančio drabužio, vis dar yra politinis pareiškimas, ar jau tiesiog tapo prabangos estetikos dalimi? Žmonės, kurios kolekcija tariamai reprezentuoja, daugeliu atveju negalės jos įsigyti. O tie, kurie už podiumą užtvarų bandė pamatyti pristatymą, buvo fiziškai atskirti nuo privilegijuotų renginio svečių.
Dar viena svarbi problema iš tiesų yra ir patys drabužiai. Vanessa Friedman iš New York Times pastebėjo, kad emocinis pasirodymo originalumas gerokai pralenkė kolekcijos dizaino naujumą. Buvo pristatyti šardyti lietpalčiai, skulptūriški švarkai, korsetinės suknelės, didžiuliai tulio sijonai ir įspūdingos vakarinės interpretacijos, tačiau daugelyje siluetų buvo galima išvelgti itin aiškias Aleksandrio McQueen'o, Džono Galijano laikų Dior ar Demnos Balenciaga citatas. Viena raudonomis plunksnomis dekoruota suknelė net buvo palyginta su McQueen'o 2001 metų pavasario kolekcijos Vos modeliu, o Christian Louboutin sukurti ekstremalūs aukštakulniai papildė renginį, bet taip pat privertė modelius labai sunkiai išlaikyti pusiausvyrą. Tai tarsi primena, kad madai neužtenka vien galingos scenografijos, emocingos muzikos ar įspūdingo aktorių arba, pavyzdžiui, modelių pasirinkimo. Norisi paklausti, ar be viso šito pasirodymo pati kolekcija tikrai būtų sulaukusi bent pusės tokio paties dėmesio. Ir būtent čia slypi didžiausia Matier Fekal sėkmės ir kartu jo silpnumo priežastis. 21 amžiaus madoje esame pripratę prie tiek daug dirbtinai kuriamų provokacijų, kad tikras emocinis pareiškimas atrodo beveik revoliucingas. Šie kūrėjai nebijotinai sugeba priversti žiūrovus kažką pajausti. Tuo jie ir primena tą ankstyvąjį McQueen'ą, kurią mada taip pat buvo priemonė kalbėti apie socialinę atskirtį, grožio standartus ir prievartą. Tačiau McQueen'o atveju idėjos neatskiriamos nuo nepaprasto konstrukcinio meistriškumo ir naujos dizaino kalbos. Matier Fekal, mano nuomonė, dar turi įrodyti, kad sugeba sukurti ne tik įsimintiną šou, bet ir originalius drabužius. Nes populiarumas toli gražu nėra tas pats, kas ir kūrybinė vertė. Ir labai paradoksalu, kad daugiausia dėmesio šį sezoną galėjo pritraukti ne pats stipriausias dizainas, o gebėjimas geriausiai suprasti, kaip šiandien veikia būtent dėmesio ekonomika. Trečia istorija, kuri man tikrai pasirodė verta dėmesio, tai yra būtent tai, kas šiuo metu vyksta Gucci mados namuose, nes kaip žinia, šiems mados namams dabar kuria garsus dizaineris Demna, kurį daugelis tikrai prisiminsite kaip Balenciaga kūrybos vadovą. Ir Demna jau metus dirba Gucci ir iš tiesų daugelį kritikų šį sezoną kilo klausimas, ar pagaliau išspręsta Gucci mados namų tapatybės krizė. Tai prieš metus Demna pradėjo vadovauti Gucci kūrybai ir nuo to laiko daugelį mados stebėtojų kamavo klausimas, ar šiam dizaineriui pavyks surasti savo vietą tokiame sudėtingame istorinėme kontekste. Gucci tapatybė, tiesiog noriu priminti, kad yra nepaprastai fragmentiška. Thomas Fordas 10-ame dešimtmetyje sukūrė seksualaus minimalizmo ir tokio provokuojančio glamūro laikotarpį, tada Frida Giannini išplėtojo savotišką Italijos buržuazijos estetiką, Alessandro Michele pasiūlė minimalistinį ir lyčių normas ardantį pasaulį, o paskui Sabato De Sarno bandė sugražinti prekių ženklą prie šiek tiek santūresnės prabangos. Demna pradėjo nuo 37 skirtingus Gucci personažus pristatančios La Familia kolekcijos, vėliau sukūrė itin seksualią Primavera, kuri sulaukė labai prieštaringų reakcijų ir paskui parodė tokią praktiškesnę Gucci Core, kuri buvo skirta kasdieniam garderobui. Vis dėlto visos šios kolekcijos atrodė lyg atskiri eksperimentai, o ne nuosekli vieno ženklo vizija, nors visas šitas toks įsivažiavimas trunka jau metus. Ir šį kartą Demna nusprendė neslėpti komercinį mados aspektą, o būtent iš jo sukurti viso šou koncepciją. Milano pristatymui buvo įrengta didžiulė įsivaizduojama Gucci parduotuvė su balto marmuro erdvėmis, travertino sienomis, aksominėmis sofomis, stiklinomis vitrinomis ir labai įspūdingais laiptais. Kolekcija net buvo pavadinta Store, tarsi primenant, kad visa tai, ką matome ant podiumo, galiausiai turi atsirasti parduotuvėje. Vyriški ir moteriški modeliai pristatyti atskiromis grupėmis, panašiai kaip drabužiai būtų suskirstyti parduotuvės skyriuose. Ir šitas sprendimas gali pasirodyti kiek ciniškas, tačiau prabangos sektoriaus pardavimams susiduriant su sunkumais, jis buvo beveik gaiviai tiesmukas. Jokių miglotų kalbų apie svajones ir fantazijas. Demna tiesiog mėgino parodyti, ką ir kam šiandien parduoda Gucci mados namai.
Tiesa, svarbiausias dizainerio atradimas, apie kurį jis pasakojo Business of Fashion kritikui Timui Blanksui, buvo susijęs su nauja Gucci personažo interpretacija. Demna jį apibūdino kaip snobišką buržuazinį ekscentriką, kuriame susijungia aristokrato, turtingo keistuolio ir seksualaus provokatoriaus savybės. Kolekcijoje pasirodė baltos kelnės, polo marškinėliai, regbio stiliaus megztiniai, jojimo aprangos detalės, tvido kostiumai, žinoma ir kailį imituojantis paltai, aksomi šlepetės ir rankinė su bambukinėmis rankinomis bei tradiciniais jojimo motyvais. Tai buvo pasaulis, kuris primena turtingas Europos šeimas, užmiesčio klubus, prabangias jachtas ir žmonės, kurie turbūt niekada neturėjo galvoti apie darbą. Tiesa, verta pasakyti ir tai, kad ant podiumo pasirodė ne tik profesionalūs modeliai, bet ir tikros aukštuomenės atstovės. Tai yra Lady Amanda Harlech, Graikijos princesė Marija Olimpija ir ispanų socialinio gyvenimo legenda Nati Abascal. Tačiau Demna neapsiribojo buržuazinio

formuoja drapiruotę be įprastų petnešėlių ar sudėtingų siūlių. Tai primena, kad Demna vis dar turi ambicijų eksperimentuoti su drabužio konstrukcija, net jei didžioji kolekcijos dalis yra skirta labai tradiciniam klientui. Ir šį sezoną jis taip pat nutolo nuo milžiniškų Balenciago proporcijų ir ankstesnės Gucci kolekcijos itin aptemptų siluetų, tarsi ieškodamas universalesnės, bet pakankamai individualios formos. Mados kritikų reakcijos iš tiesų visai kaip ir pernai buvo labai įdomiai skirtingos. Timas Blanksas Business of Fashion išvelgė labai svarbų proveržį. Dizaineris pagaliau suderino skirtingas Gucci asmenybes ir pavertė jas vieną viziją. Kiti žurnalistai iš New York Times buvo gerokai santūresni, nes jų nuomonė Demna sėkmingai atliko namų darbus, išanalizavo istorinius kodus ir sukūrė nemažai puikių produktų, tačiau vis dar neparodė nieko, kas iš esmės keistų mūsų supratimą apie šį ženklą. Tad klausimas, ar Gucci tapatybės krizė jau pagaliau yra išspręsta. Galbūt pagaliau aišku, kaip atrodo Demnos klientas, tačiau dar ne visai aišku, kodėl jam būtina įsigyti būtent šią naują kolekciją. Kitaip tariant, atpažįstama estetika ir komercinis patrauklumas yra būtinos prabangos verslo sąlygos, bet vien jų dar neužtenka išskirtiniam mados dizainui. Ketvirta istorija, kurios tikrai negalėjau praleisti, bus apie mados namų Tom Ford kolekciją, kurią dabar kuria dizaineris Haideris Ackermanas ir iš karto turiu pasakyti labai paprastai, kad Haideris Ackermanas yra vienas mėgstamiausių mano dizainerių ir kuo man labai patiko šio sezono Tom Fordo kolekcija, primenu, Haideris Ackermanas dirba Tom Ford mados namuose, tai patiko tuo, kad jį iškėlė labai svarbų klausimą, kurio mano nuomonė mados industrijoje vis dar imasi per mažai žmonių. Tai yra, ką šiandien reiškia būti seksualiam. Tai noriu pradėti galbūt nuo to, kad prieš 30 metus Tomas Fordas tapo vienu įtakingiausių mados dizainerių, iš naujo apibrėžusių seksualumą tiek reklamoje, tiek ir ant podiumo. Jo laikais Gucci mados namų reklamos sąmoningai peržengdavo gero skonio ribas. Modelių kūnai buvo seksualizuojami, provokuojami visuomenės tabu, o pats dizaineris net buvo pristatęs reklamą su intimioje vietoje suformuotu Gucci logotipu. Fordo įtaka buvo tokia stipri, kad jo pavardė tapo beveik tam tikro seksualumo sinonimu – kontroliuojamo, prabangaus, tiesmuko ir netgi gana agresyvaus. Dabar jo paties vardo mados namams vadovauja Haideris Ackermanas, kuris yra žinomas dėl itin subtilaus spalvų suvokimo ir nepriekaištingo siuvimo meistriškumo. Ir šį sezoną jam teko išspręsti sunkų uždavinį. Kaip išlaikyti Tom Ford seksualumo paveldą pasaulyje, kuriame nuogas kūnas praktiškai nieko nebestebina. Tai svarbu todėl, kad atviras kūno demonstravimas šiuolaikinėje mados industrijoje pasiekė savotišką persisotinimo ribą. Šių metų pristatymuose matėme apnuogintus pilvus ir krūtines Stella McCartney kolekcijoje, itin trumpas Balmain suknelės, auksinius penelių uždangalus keparelį ir netgi darau kolekcijoje, kur po permatomais marškinėliais dėvimą neriniuotą lemenėlę demonstravo tikrai nemažai modelių. Taigi tai, kas dar prieš kelis dešimtmečius būtų sukėlę skandalą, šiandien tampa tiesiog kasdienė estetika. Tad ar seksualumas vis dar susijęs su tuo, kiek mes kūną parodome, o gal seksualiai atrodyti jau reiškia visai ką kita. Tai Ackermano atsakymas ankstesnėse kolekcijose buvo grindžiamas arba užuominomis, arba santykių tarp kūno ir audinio, arba pažadu, kad kažkas gali nutikti, bet nebūtinai nutiks. Ir naujasis Tomo Fordo šou buvo pristatytas tarp veidrodžių, o garso takelyje skambėjo intensyvus kvepavimas ir netgi dejonės. Ir kolekcija prasidėjo nuo dviejų nepriekaištingų tamsiai mėlynų dryžuotų kostiumų, tai yra vyriško ir moteriško, bei baltų marškinėlių iš tinklinės medžiagos, kuri tiesą sakant paskui paaiškėjo, kad buvo oda. Lyčių garderobo atspindėjimas tapo viena iš įdomiausių dizainerio idėjų, nes Ackermanas dažnai siūlo panašias drabužių konstrukcijas ir vyrams ir moterims. Vėliau pasirodė labai giliai atsegti marškiniai, itin žemai iškirptos palaidinės, juoda oda, permatomi sijonai, žemai ant klubų dėvimos kelnės ir netgi atviri apatiniai. Ir svarbu ir tai, kad dizaineris rinkosi ne tik jaunus modelius, bet ir vyresnius žmones, taip primindamas, jog seksualumas nėra vien tik jaunystės privilegija. Tai vis dar labai retas požiūris industrijoje, kuri aišku nuolat stengiasi patikti kuo jaunesnei auditorijai. Vis dėlto kolekcijai progresuojant, apsinuoginimo buvo vis daugiau. Vienas modelis dėvėjo

vos kūną dengiančias rožines glaudes, kitas smokingas su itin trumpais šortais, o paskutiniai įvaizdžiai buvo sukurti iš juodų maudymosi kostiumėlių, kurie labiau priminė grafinius brūkšnius ant kūno nei funkcionalius drabužius. Ir įvairiose recenzijose buvo pastebima, kad šis tiesmukumas kaip tik susilpnino Ackermano išskirtinumą. Jo didžiausia stiprybė slypi subtilume. Pavyzdžiui, alyvogių spalvos lietpaltyje, kurio užtrauktuką galima atsekti iš abiejų pusių, arba rubino raudonumo suknelėje, kuri atidengia vos mažą odos trikampį. Būtent tokie drabužiai leidžia žiūrovui įsivaizduoti daugiau, negu yra iš tiesų matoma. Man atrodo, kad Tom Ford šį sezoną labai tiksliai atskleidė seksualumo paradoksą. Kai viešoje erdvėje matome praktiškai viską, būtent paslaptis gauna naują vertę. Seksualumas nebūtinai reiškia nuogumą, jaunystę arba iššaukiančią išvaizdą. Jis gali slėpėti laikysenoje, pasitikėjime savimi, drabužio judesyje arba net atsisakyme kažką parodyti. Ir galbūt ateities seksualumas bus grindžiamas ne didesniu kūno atvirumu, o kaip tik sąmoningesnė jo kontrolė. Nors Haideris Ackermanas puikiai supranta šią mintį, naujoje kolekcijoje jis vietomis pasidavė spaudimui būti akivaizdžiai seksualus. O kai viskas pademonstruojama tiesiai prieš akis, fantazijai kartais tiesiog nebelieka vietos. Tendencingai. Na ir noriu priminti, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, ir šios dienos epizodas yra skirtas ką tik pasibaigusiai mados savaičių apžvalgai, kur aš atrenku bent jau mane labiausiai sudominusias istorijas bei kelius svarbiausius per šį mėnesį iškilusius klausimus. Kas šiek tiek ilgiau klausotės mano laidos, turbūt tikrai prisiminsite, kaip lygiai prieš metus pasakojau apie dizainerio Matiu Blazy debiutą Chanel mados namuose. Ir dabar, kadangi praėjo lygiai metai ir buvo pristatyta nauja pavasario kolekcija, noriu iškelti tokį klausimą. Ar Matiu Blazy pavyks išlaikyti Chanel mados namų pagreitį? Tai prieš metus šis dizaineris pristatė savo pirmą Chanel kolekciją ir jo debiutas tapo vienu svarbiausių pastarųjų metų mados įvykių. Dizaineris atėjo į istorinius mados namus po itin sėkmingo darbo Bottega Veneta mados namuose, o lūkesčiai, aišku, buvo milžiniški. Chanel ilgai buvo suvokiamas kaip kūrybiškai gana konservatyvus ženklas, kuriame istorinių kodų kartojimas kartais užgoždavo naujoves, o štai Blazy pasiūlė kitokį požiūrį – neatsisakyti tradicijų, bet iš naujo ištirti, ką jos gali reikšti. Per vienerius metus jam pavyko sugražinti Chanel į mados diskusijų centrą, o kritikai pradėjo pastebėti net tokį savotišką Chanel efektą, kai vis daugiau dizainerių ėmė kurti lengviau dėvimus, bet vis tiek labai kūrybiško dizaino drabužius. Tačiau mados pasaulis turi vieną negailestingą savybę. Po įspūdingo debiuto labai greitai ateina klausimas, ką parodysi toliau. Naujoji kolekcija buvo pristatyta Paryžiaus Grand Palais parodų rūmuose, kurių erdvė virto fantastišku peizažu. Grindis priminė žalsvą vandenį ir samanomis apaugusius akmenis, o palubėje sklandė šimtai baltų paukščių. Šis motyvas nebuvo vien tik dekoratyvus, nes Blazy rėmėsi Gabrielės Chanel biografija, jos troškimu išsilaisvinti iš griežtų laikmečio aprangos normų ir pačios dizainerės mintimis apie lengvumą. Kolekcijoje buvo dekonstruojama jaunosios Gabriel laikų edvardiška moterų apranga. Tai yra tradicinės konstrukcijos išardomos, švarkai tampa lengvesni, o anksčiau suvaržytas kūnas įgauna naują judėjimo laisvę. Tai yra labai įdomus istorijos interpretavimo būdas, nes Blazy ne vien cituoja Chanel sukurtus drabužius, bet mėgina įsivaizduoti ir viską, prieš ką ji pati kadaise maištavo. Kolekcijoje buvo tikrai ir labai daug kitų kultūrinių nuorodų. Pasirodė lengvutės tiulio suknelės, kurios priminė Edgaro Degas šokėjų skulptūras, perregimi švarkeliai, trumpi vakarėlių kostiumėliai, drabužiai su Eduardo Villaro tapybos momentais ir pastarasis menininkas buvo susijęs su Gabrielė Chanel aplinka per jos draugį ir kultūros mecenaitę Missy Ser. Blazy taip pat tęsė bendradarbiavimą su marškinių gamintojais Charvet,
pristatė vyriškų drabužių inspiruotus siluetus ir žaidė labai skirtingomis tos pačios moters tapatybėmis. Nuo romantiškos balerinos iki labai drąsios vakarėlių liūtės. Ir kai kurie švarkai buvo siūlomi dėvėti tiesiai ant nuogo kūno, tartim būtų dėvimi kvepalai. Tai rodo, kad dizainerių domina ne vien nauja Chanel uniforma, o skirtingi būdai patirti tą pačią istorinę estetiką. Vis dėlto reikšmingiausia šio pasirodymo naujovė buvo technologinė. Paskutiniuose 15 modelių žiūrovai išvydo drabužius, kurie atrodė tarsi pagaminti iš tradicinio Chanel tvido, bet judėjo beveik kaip sportinė apranga. Blazy kartu su gamintojai sukūrė specialią audinio apdorojimo technologiją, kuri leidžia iš šilko ar organzos formuoti elastines klostytas struktūras. Tokia medžiaga išlaiko švarko formą, bet gali temptis, prisitaikyti prie kūno ir prie to gali būti lengvai sulankstoma. Technologijai sukurti prireikė maždaug 1,5 metų ir be to buvo išplėtota ir nauja mezgimo technologija, kuri leido perlus ir žvynelius įkomponuoti tiesiai į siūlo ir mezginio struktūrą, o ne prisiūti vėliau. Taip atsirado drabužiai, kurie vizualiai atrodo dekoratyvūs ir netgi šiek tiek istoriški, bet dėvimi turi beveik sportinės aprangos savybių. Būtent čia, mano nuomonė, ir slypi didžiausias Blazy pasiekimas. Jis pademonstravo, kad pagarba mados namų istorijai nebūtinai turi reikšti konservatyvumą. Šiuolaikinis Chanel tvidas gali būti ne tik gražus, bet ir techniškai pažangus, o istorinis švarkelis ne tik statuso simbolis, bet ir tiesiog patogus drabužis. Business of Fashion šį pristatymą paskelbė geriausių sezono šou, tačiau dabar Blazy laukia dar vienas išbandymas. Ar jis sugebės išlaikyti šį kūrybinį intensyvumą, neaukodamas originalumo? Nes po metų, per kuriuos buvo įrodyta, kad Chanel tikrai gali pasikeisti, prasideda gerokai sunkesnis etapas. Reikia parodyti, kad šitas pokytis yra ilgalaikis. Svarbu ir tai, kad privačiai valdoma Chanel gali investuoti į ilgus technologinius eksperimentus, kurie viešai kotiruojamų grupių dizaineriams ne visuomet yra prieinami. Taigi, kūrybiniai revoliucijai šiandien būtini ne tik talentas, bet ir vaizduotė, tačiau sykiu ir finansinė nepriklausomybė. Na, dar vieni mados namai, kurių evoliucija visuomet intensyviai domiuosi, yra Prada. Ir segmentą apie Prada mados namų naujausią pristatymą pavadinau taip: 63 sijonai ir viena seniai puoselėjama idėja. Tai kiek skirtingų būdų galima interpretuoti vieną ir tą patį sijoną? Tai Miučia Prada ir Rafa Simonsas nusprendė, kad bent jau 63. Naujasis Prada 2007 metų pavasario vasaros pristatymas Milane buvo skirtas beveik vienam drabužio tipui, tai yra sijonui iki kelių. Tokio siauro teminio pasirinkimo tikrai galima nesitikėti iš mados namų, kurie garsiai intelektualiais kontrastais, estetiniu dviprasmiškumu ir visokiomis netikėtomis idėjomis. Tačiau dizaineriai Miučiai Pradai sijonas niekada nebuvo tik dar vienas garderobo elementas. Dar prieš maždaug 20 metus interviu Charlie Rose'ui ji pasakė, kad sijonas jai yra tarsi marškinėliai. Universalus, paprastas, visiškai kasdienis drabužis, kuriam nereikia ypatingos progos. Ir naujoje kolekcijoje ši idėja tapo viso pristatymo centru. Podiumu žengė modeliai, kurie dėvėjo vilnonius sijonus, kurie priminė kiltus ir buvo susegami pramoninio tipo lipniomis juostomis, kartais sijonai buvo dekoruoti kristalais, buvo medvilninių sijonų, kurie buvo apdoroti taip, kad primintų odą, taip pat klastuotų, languotų, margintų ir sluoksniuotų modelių. Kai kurie buvo vilkti į plonyčius sintetinius pamušalus, kurie tradiciškai turėtų būti paslėpti, o kiti buvo dekoruoti blizgančiomis gėlių girliandomis. Tiesa, svarbiausias dalykas buvo ne siluetas ir net ne ilgis, o galimybė sijono nuolat keisti. Vieną kartą jis buvo dėjamas su griežtais marškiniais ir masyviais bateliais, kitą su neriniuota liemenėle ir stambiomis basutėmis, trečią su laisvu mėgstiniu ir kasdieniais batais. Dizaineriai demonstravo, kad tas pats garderobo elementas gali prisitaikyti ir prie darbo, prie vakarėlio, prie laisvalaikio ar netgi visiškai skirtingų tos pačios moters asmenybių. Įdomu yra tai, kad ši kolekcija iškelia ir politinį sijono klausimą. 20-am amžiuje kelnės tapo vienu svarbiausių moterų emancipacijos simboliu, nes leido peržengti griežtas lyčių aprangos normas ir įžengti į anksčiau vyrams priklausiusias socialinės erdves. Tačiau ar tai reiškia, kad sijonas savaime yra mažiau emancipuojantis drabužis? Prada tarsi siūlo atsisakyti tokio supaprastinto požiūrio, nes sijonas yra vienas seniausių drabužių žmonijos istorijoje, kurį įvairiose kultūrose dėvėjo ir vyrai,
ir moteris. Ir jo reikšmė priklauso nuo socialinio konteksto, medžiagos, formos ir netgi paties dėvėtojo. Tai galbūt tikroji laisvė slypi ne atsisakyme dėvėti sijoną, o teisėje pasirinkti, kokį sijoną dėvėti ir ką juo pasakyti apie save. Ir svarbu yra priminti, kad tai nėra naujai atrasta Miučios Prados obsesija. Dar 2004 metais Tokijoje buvo pristatyta Prada paroda Waist Down, skirta būtent sijono istorijai ir jo interesui.

interpretacijoms. Vėliau po pasaulį keliavusioje ekspozicijoje buvo parodyta maždaug 100 skirtingų Prada mados namų sijonų ir projektas įrodė, kad šis drabužis mados namams jau seniai yra savotiškas eksperimentų laukas, kuriame susitinka konstrukcija, medžiaga, funkcija ir kultūrinė reikšmė. Šiandien netgi naujai atnaujintoje Prada parduotuvėje Milano galerijoje Vittorio Emanuele galima pamatyti specialiai eksponuojamus archyvinius sijonus. Taigi naujoji kolekcija nėra kažkoks staigus posūkis, nes tai yra veikliau nuoseklus, kelis dešimtmečius besitęsiantis tyrimas, parodantis, kaip vienas drabužis gali tapti beveik visos kūrybinės filosofijos pagrindu. Įdomu ir tai, kad pastaraisiais metais Prada kolekcija dažnai ieškota gana sudėtingų konceptualių sprendimų, o šį sezoną pasiūlymas buvo netikėtai aiškus. Kai kurios palaidinės buvo tokios minimalistinės, kad labiau priminė prie kūno prisegtas medžiagos juostas, o mažos satininės rankinės galėjo būti kabinamos tiesiai prie drabužio. Tačiau svarbiausia buvo Rafo Simonso ir Miučios Prados mintis, jog galutinę drabužio prasme sukuria jį dėvinti žmogus. Mados dizaineris gali pasiūlyti formą, tačiau negali visiškai kontroliuoti jos gyvenimo. Ir kai kurie kritikai šį pasirodymą vadino savotišku grįžimu prie stipriausių Prada kūrybos principų. Ir galbūt tai buvo viena radikaliausių sezono idėjų. Kai visi stengiasi parodyti kuo daugiau, Prada nusprendė parodyti mažiau, bet apie tai pasakyti gerokai daugiau. Na, kad jau pakalbėjome tiek apie Paryžių, tiek apie Milaną, iš tiesų vieną istoriją noriu papasakoti ir iš Londono mados savaitės. Ir dabar tiesiog norėčiau iškelti klausimą apie Alexander McQueen mados namų likimą ir kai kurių kritikų labai smarkiai iškelta tokia diskusija apie tai, kada mados namus po jų įkūrėjo mirties reikėtų uždaryti. Tai šiemet po 25 metų pertraukos Alexander McQueen mados namai oficialiai sugrįžo į Londono mados savaitės programą. Rugsėjo 20 dieną naujoje kolekcija kūrybos vadovas Šanas Magiras pristatė 17 amžiaus koplyčios požemyje tarp gotikinių skliautų ir akmeninių antkapių. Tiesa, Londone mados namai kolekcijas buvo rodyti ir anksčiau, kai mados namam vadovauja Sara Burton, tačiau oficialioje savaitės programoje nedalyvavo nuo pat 2001 metų. Ir šitas sugrįžimas buvo itin simboliškas. Būtent Londone Alexanderis McQueenas pradėjo savo karjerą, čia rengė provokuojančius ankstyvuosius pristatymus ir suformavo radikalų britų kultūros maištingumu paremtą kūrybinį identitetą. Sugrįžimas turėjo ir komercinę reikšmę. Kering konglomeratui priklausantis mados namai šiuo metu išgyveno labai sudėtingą restruktūrizacijos laikotarpį, mažino parduotuvių skaičių ir ieško naujų būdų susigražinti prarastą aktualumą. Airis Šanas Magiras, kuris McQueen mados namams vadovauja nuo 2024 metų, kolekcijoje mėgino sujungti dvi skirtingas Londono tapatybės. Tai yra istorinį britų siuvimo meistriškumą ir pogrindinę reivo kultūrą. Vienu įkvėpimo šaltiniu tapo 15 amžiaus Piero della Francescos paveikslas Kristaus krikštas, o kitu Londono naktinis gyvenimas. Podiumu žengė modeliai su įragu suformuotomis šukuosenomis, kurios priminė grupės The Prodigy muzikantą Keitą Flintą, taip pat griežtais kostiumais, odiniais diržais, metalinėmis konstrukcijomis ir skulptūriškomis vakarinėmis suknelėmis. Magiras bendradarbiavo su legendinė Savile Row siuvykla Huntsman bei ilgamečių McQueen'o bendražygių juvelyrikos kūrėjų Šonu Lynu. Būta ir spūdingų siluetų, ypač švarkų, kurių konstrukcijos priminė angelų sparnus, tačiau stebint šią kolekciją kilo ir klausimas, ar visa tai nėra tiesiog kruopščiai surinktas geriausių istorinių McQueen kodų rinkinys. Ir čia norisi pakalbėti apie labai sudėtingą paties dizainerio Magiro padėtį. Alexanderis McQueenas buvo ne šiaip talentingas dizaineris, bet viena iš skirtiniausių 20 amžiaus pabaigos mados asmenybių, kurios kūryboje persipinė asmeninės traumos, socialinės klasės klausimai, istorija, seksualumas, smurtas ir nepaprastas techninis meistriškumas. Ir jo kolekcijos ne tik stebino, jos dažnai keitė mūsų supratimą apie tai, kuo gali būti mados pristatymas. Ir palyginti su tokiu palikimu, net ir profesionalūs Magiro darbai atrodo gerokai mažesnio užmojo. Tačiau ar sąžiningai iš jo reikalauti, kad jis pakartotų vieno genialiausių mados kūrėjų pasiekimus? O gal problema yra ta, kad jis pernelyg stengiasi atrodyti kaip McQueen'as, užuot kad sukurtų savo paties kūrybinę kalbą? Nes viena yra perimti istorines formas, o visai kas kita perimti menininkų gebėjimo provokuoti, rizikuoti ir pasiūlyti radikaliai naują požiūrį.
Galbūt todėl Alexander McQueen istorija iškelia dar nepatogesnį klausimą. Ar kai kurių mados namų po įkūrėjo mirties apskritai nereikėtų uždaryti? Žinoma, Sarah Burton, kuri 13 metų vadovavo ženklui po McQueen'o mirties 2010-aisiais, įrodė, kad šį palikimą galima interpretuoti jautriai, kūrybiškai ir komerciškai sėkmingai. Tačiau McQueen'o atvejis išskirtinis tuo, kad paties įkūrėjo asmenybė buvo neatsiejama nuo kūrybos. Ar įmanoma išsaugoti tokią individualią meninę viziją, paverčiant ją korporatyviniu prekės ženklu, kuriam kas pusmetį reikia naujos kolekcijos? Ar nebūtų prasmingiau kai kurios mados namus tiesiog palikti istorijai, užuot bandžius atkurti tai, kas buvo nepakartojama? Kita vertus, uždarimas reikštų ir meistrystės tradicijų, darbo vietų bei gyvo kūrybinio tęstinumo praradimą. Tad galbūt tikrasis klausimas ne tas, ar Magiras pakankamai panašus į McQueen'ą, o ar jam apskritai leidžiama būti pakankamai kitokiam. Na, o kadangi jau aptarėme Paryžių, Milaną ir Londoną, metas keltis į kitą Atlanto pusę, tai yra į New Yorko mados savaitę, nuo kurios ir prasideda visas mados savaičių maratonas. Ir šį kartą norėčiau pakalbėti apie mados namus Ralph Lauren ir apie tai, kas nutiko amerikietiškai svajonį. Tai jeigu reikėtų išsirinkti vieną dizainerį, kuris geriausiai reprezentuoja amerikietiškos svajonės mitologiją, tai nebijotinai būtų Ralphas Laurenas. Beveik 60-mečius jis kūrė pasaulį, kuriame susilieja laukinių vakarų romantika, aristokratiškas gyvenimas užmiesčio dvaruose, britiško stiliaus kostiumai, prestižiniai universitetai ir Holivudo aukso amžiaus elegancija. Tai įdomu todėl, kad pats Laurenas negimė tokioje aplinkoje, o ją susikūrė kaip fantazija apie tai, kuo žmogus galėtų tapti. Šiandien 86 metų amžiaus dizaineris tebėra vienas svarbiausių JAV mados simbolių, kurio drabužiais vilki šalies olimpinės delegacijos, o pats kūrėjas yra pelnęs aukščiausius Amerikos mados dizainerių tarybos apdovanojimus. Tačiau naujojo kolekcija iškėlė labai nepatogų klausimą. Kas nutinka, kai tavo kuriama svajonė pradeda atrodyti šiek tiek nutolusi nuo realybės? Šiuo metu pristatyme buvo beveik visi atpažįstami Ralph Lauren estetikos ingredientai. Tai įsivaizduokite, grįžti vyriški kostiumai, šviesūs dryžuoti audiniai, aristokratiški mezginiai, romantiškos suknelės ir prabangiai interpretuoti kasdieniai drabužiai. Vienas modelis dėvėjo kreminės spalvos dryžuotą lemenę, kurios nugara virto ilgu šleifu kartu su klasikinėmis kelnėmis ir baltais marškiniais. Kitur matėme gėlėmis dekoruotus džinsus, derinamus su aksominiais halatą primenančiais paltais, arba vakarinę suknelę, kurios mėlyni atspalviai atkartojo džinsinio audinio spalvinį perėjimą. Drabužiai visuomet buvo nepriekaištingai atlikti, atrodė brangiai ir vizualiai buvo labai įtikinami. Tačiau visa kolekcija priminė skirtingų istorinių amerikietiškos prabangos fantazijų koležą, kuriame labai sunku atrasti aiškiai šiandieno žmogaus tapatybę. Vanessa Friedman savo recenzijoje pastebėjo, kad dabartiniai milijardieriai gyvena visai kitaip nei kadaise įsivaizduotas Ralph Lauren klientas. Jiems nebereikia būtinai demonstruoti savo statusą per žirgų sportą, didžiulius dvarus ar konservatyvius aristokratiškus ritualus. Šiandien ekstremaliai turtingi žmonės perka nuo pasaulio atribotas valdas, investuoja į technologijas, propaguoja įvairiausias sveikatingumo praktikas ir dažnai egzistuoja socialinė realybė beveik nesusijusioje su daugumos žmonių kasdienybė. Todėl ankstesnio Loreno estetika, kuri ilgai simbolizavo pasiekiamą sėkmės idealą, dabar ima atrodyti kaip nostalgija pasauliui, kurio galbūt niekada ir nebuvo. Ar amerikietiškoji svajonė vis dar reiškia galimybę prasimušti į aukštesnę klasę? Ar šiandien tai jau tik prabangiai supakuotas praeities mitas? Įdomu palyginti Ralph Lauren su kitu amerikiečių ženklu Coach, kuris šį sezoną minėjo 85 metų sukaktį. Jo kūrybos vadovas Stuartas Weversas amerikietiškos tapatybės ieško visai kitur. Tarp socialiai marginalizuoto jaunimo, didžiosios depresijos laikų estetikos, miesto gatvių ir žmonių, kurie nebūtinai svajoja tapti privilegijuotos klasės dalimi. Naujoje kolekcijoje matėme pernelyg didelius kostiumus, plačias kelnes, odinius
apatinius viršutinius drabužius, lengvus lietpalčius ir blizgučiais dekoruotus vakarinius derinius. Pasirodymo finale skambėjo jaunųjų muzikantų orkestro muzika, pasirodė Vaugo šokėjai, krito konfeti, tačiau net ir ši šventė turėjo savotišką melancholišką nuotaiką. Veverso kūrimi personažai atrodė tarsi jauni žmonės, kuriems jau nebeatrodo savaime suprantama, kad sunkiai dirbdamas būtinai pasieksi sėkmę. Ir šie du pristatymai leidžia pažvelgti į amerikiečių

amerikietišką svajonę iš labai skirtingų perspektyvų. Ralph Lauren vis dar siūlo įsivaizduoti, kad kiekvienas galime tapti turtingu, elegantišku ir sėkmingu žmogumi, o coach labiau domisi tais, kurie nenori arba nebegali dalyvauti tokioje svajonėje. Pirmasis kuria priklausymo elitui fantaziją, o antrasis jaunatvišką laisvę atsisakyti jo taisyklių. Tad galbūt šiandienos Amerikos mada susiduria ne su estetiniu, o su platesniu kultūriniu klausimu. Ar prabangos ženklai gali ir toliau pardavinėti socialinio mobilumo pažadą visuomenėje, kurioje pačiu socialiniu mobilumu vis sunkiau tikėti? Ralphas Laurenas kadaise sukūrė vieną įtakingiausių pasaulyje aprangos mitų. Dabar kyla klausimas, ar šis mitas iš viso turi ateitį. Na, o pabaigai palikau temą, prie kurios galbūt ne visai yra labai malonu prisiliesti dėl to, kad jį liečia labai daug nuomonės formuotojų tiek užsienyje, tiek ir Lietuvoje. Ir šiemet tikrai labai daug kas iš jūsų pastebėjote, jog vis daugiau lietuvių nuomonės formuotojų nori vykti į mados savaitės, net jeigu tose mados savaitėse nebūtinai dalyvauja mados pristatymuose, nebūtinai vyksta pasižiūrėti naujausių kolekcijų, tačiau važiuoja vien tik dėl to, kad galėtų pasigirti, jog buvo mados savaitė. Ir aš iš tiesų nusprendžiu šiek tiek giliau panagrinėti šitą temą ir išsikeliu tokį klausimą, kodėl influenceriai važiuoja į mados savaitės ir kodėl tai ne visada turi pakankamai prasmės. Tai reikėtų pasakyti, jog tai tapo jau tiesiog tokia neatsiema mados savaičių dalis, nes nuomonės formuotojai keliauja į New Yorką, Londoną, Milaną ir Paryžių ir socialiniuose tinkluose matome nesibaigiančią tų pačių vaizdų seka. Tai yra atvykimai į viešbučius, prekių ženklų dovanų dėžutės, pasiruošimas renginiams, automobiliai, nuotraukos prie šou erdvės, net jeigu kartais į tą šou neini. Ir žinoma, pirmosios eilėse sėdinti žmonės, kuriuos tiesiog kartais paprastai tariant paparacinį gatvėje. Tačiau man vis dažniau kyla klausimas, kokia yra tikroji šių kelionių paskirtis. Kaip žinia, istoriškai mados savaitės buvo skirtos naujoms kolekcijoms pristatyti žurnalistams, pirkėjams ir kitiems profesionalams, nuo kurių priklausė, kaip drabužiai pasieks rinką ir kaip jie bus interpretuojami viešumoje. O šiandien podiumo renginys tapo ir milžiniška komunikacijos platforma, kurioje kartais daugiau dėmesio sulaukia net ne pati kolekcija, jos žiūrovai. Žvelgiant iš rinkodaros perspektyvos, nuomonės formuotojų dalyvavimas yra visiškai logiškas. Prabangos ženklai nuolat konkuruoja dėl dėmesio, o socialinių tinklų kūrėjai gali pasiekti auditorijas, kurių tradicinė mados žiniasklaida nepasiekia. Vogue Business duomenimis 2026 metų pavasario-vasaros mados savaičių sezonas socialiniuose tinkluose sugeneravo maždaug 881 milijono JAV dolerių apskaičiuotą reklaminės sklaidos vertę. Svarbu suprasti, kad tai nėra realios pardavimo pajamos, o rinkodaros specialistų apskaičiuotos komunikacijos poveikio ekvivalentas. Vis dėlto jis paaiškino, kodėl ženklai yra pasiruošę investuoti į žinomų žmonių keliones, apgyvendinimą, aprangą ir renginius, ir nuomonės formuotojas tampa savotišku reklamos kanalu, kurio turinys gali pasiekti milijonus potencialių vartotojų vos per keletą minučių. Tačiau čia atsiranda kita problema. Žmogus gali turėti milijoną sekėjų ir visiškai nesidomėti mados dizainu. Jis gali puikiai kurti gražius asmeninius įvaizdžius, bet neturėti nei istorinių, nei profesinių žinių apie dizainerio darbą, medžiagas, konstrukcijas ar naujos kolekcijos reikšmę. Todėl nemaža dalis mados savaičių turinio pasakoja ne apie madą, o apie galimybę dalyvauti prestižinėje savaitėje. Kokio automobilio atvažiavau? Kur sėdėjau, su kuo nusifotografavau, kokią rankinę pasiėmiau į miestą. Tai suprantama asmeninio prekės ženklo kūrimo strategija, tačiau ar ji iš tiesų padeda visuomenį daugiau suprasti apie madą? Ar gali būti, kad mados savaitės kelionė kai kuriems žmonėm tapo labiau socialinio statuso patvirtinimu negu realia profesinė būtinybė? Įdomu pažvelgti iš tiesų ir į auditorijos tyrimus. Šiuo metu Stat Social mados nuomonės formuotojų analizėje buvo nagrinėjama maždaug 330 tūkstančių New Yorko mados savaitės turiniu besidominčių žmonių ir 819 mados pasaulio veikėjų auditorija. Tyrėjų taikyta metodika parodė, kad su šios auditorijos sekamais profiliais reikšmingai susisiejo tik nedidelė dalis analizuotų veikėjų. Svarbiausia išvada buvo tokia.
didelis sekėjų skaičius automatiškai nereiškia aktualumo tiksliniam mados vartotojui. Be to, tokie renginiai pradeda keisti ir patį mados pristatymo pobūdį. Kolekcijos tampa kuriamos ne vien tam, kad būtų įdomios dėvėti, bet ir tam, kad būtų lengvai fotografuojamos, filmuojamos ir komentuojamos. Kartais vos kelių sekundžių virusinis įrašas ima reprezentuoti visą dizainerio darbą. Žinoma, tai nereiškia, kad nuomonės formuotojai negali kurti gero mados turinio, tačiau jų profesinė vertė turėtų būti matuojama tikrai ne vien tik matomumu. Tad galbūt reikėtų iš naujo paklausti, kam apskritai reikalinga mados savaitė. Jeigu jos tikslas yra pristatyti naujausias kolekcijas ir skatinti apie jas prasmingą diskusiją, tuomet turėtume vertinti ne tik tai, kiek žmonių peržiūrėjo vaizdo įrašus, bet ir tai, ar jie sužinojo ką nors naujo. Ar buvo paaiškinta dizainerio idėja? Ar aptarta kolekcijos vieta platesniame mados kontekste? Ar buvo iškelta bent viena kritinė mintis? Man atrodo, kad mados žurnalistika, dizaino kritika ir turinio kūrimas šiandien gali puikiai egzistuoti kartu, tačiau tai nėra tas pats darbas. Ir turbūt didžiausias paradoksas yra tas, kad sezonas, kuriame tiek daug kalbėjome apie individualumą, kūrybinę drąsą ir nepriklausomą mąstymą, kartu parodė, kaip stipriai mada yra priklausoma nuo savo pačios matomumo. Galbūt todėl verta vis dažniau prisiminti paprastą dalyką. Svarbiausias žmogus mados pristatyme turėtų būti ne tas, kuris sėdi pirmoje eilėje, o tas, kuris turi ką nors naujo pasakyti drabužiais. Tai tiek šį kartą apie mados savaitės. Tikrai man buvo labai įdomu stebėti, kas vyko visą mėnesį. Ir žinoma, šios kelios istorijos tikrai nepadengė visko, kas buvo svarbiausia, tačiau bent jau man jas analizuoti buvo įdomiausia. Ir tiesiog noriu priminti, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip ir visuomet, rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Na, susitiksime jau kitą savaitę su nauju pokalbį. Iki.

0: Kelionės virstančias patirtimis, virstančiamis muzika. Skirtingiausius pasaulio kampelius išnaršiusi kompozitorė Nancy Van de Vaate ir jos opusas Kelionės paskatins ne vieną klausytoją paieškoti bilietų į tolimąją Balio salą, Indoneziją ar Havajus. Kartu su laidos viešne rašytoja Vaiva Rykštaitė kylu į vieną egzotiškiausių pasaulio palėpių – muzikinių spalvų masažai. Įsijunk naujausius palėpės radinius trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų. Čia Domas Šimkus. Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija naktį panaudojo 39 balistines raketas, bei daugiau nei 120 dronų Kyjive, jo rajone ir Charkive. Atakos Kyjive aukų skaičius išaugo iki 4, tarp jų ir 7 metų vaikas. Du žmonės žuvo Dnipropetrovsko, dar vienas Zaporižio srityje. Pasak Vladimiro Zelenskio, bent 600 tūkstančių žmonių liko be elektros. 26 elektros sistemos objektuose ir 4 naftos bei dujų sektoriaus objektuose padaryta didelė žala. Pasak pranešimų, atakuotos visos 3 Kyjivo šiluminės elektrinės. Kyjive yra LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Naktis buvo tokio labai gausi sprogimų buvo. Šiausiai buvo šaudoma taikomas į energetinius objektus. Kaip žinoma, elektrinės yra visgi miesto pakraštiniečiai. Taip, vienu metu miestas visiškai paskendo tamsoje, pro langus nesimatė niekur šviesų. Pas mane irgi pradingo viskas. Didelės diskusijos apie tai, kad negavo perspėjimų ukrainiečiai, Ukrainos gynėjai apie tai, kad skrenda raketas, o tokius pranešimus įgaudavo iš užsienio partnerių, iš, kaip sakant, iš satelitinės žvalgybos.
1: Eldoradas Butrimas. Tuo metu Ukrainos pareigūnai skelbia, kad šią naktį buvo apribota palydovinės komunikacijos Starlink tinklo veikla šalyje. Anot jų, dėl to buvo sutrikdyta kelių karinių operacijų veikla. Pastarosiomis dienomis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragino Ukrainą nutraukti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o Financial Times skelbė apie Vašingtono grasinimus nutraukti žvalgybinės informacijos tiekimą Ukrainai. Lietuvos parlamentarai domėsis, kiek gydymo įstaigos yra pasirengusios veikti kritiniais atvejais. Uždarai šį klausimą ketinama aptarti Seimo sveikatos reikalų komitete. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojos Linos Šukytės Korsakės, šiuo metu nėra aišku, kada ir kiek bus skiriama pinigų pasiruošimui toms gydymo įstaigoms, kurios yra atokiau didžiųjų miestų.
3: Finansavimas, ką mes matom šiandien dienai, vyriausybės premjero pasakymo, kad Vilniui, Kaunui, trim ligoninėm bus skirta 300 milijonų, o vakarų regionui ir šiaurės regionui, reiškia, kitu etapu, tai kaip čia mes dabar, kai nuvažiavau Šiaulių ligoninę, tai iškaltas visas Rusijas medžių ir paėmus ir vakarų regionas, tai irgi gyvena gyventojai, apie tos kraštus net nekalbama.
1: Parlamentarė Lina Šukytė Korsakė. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Andrius Busila teigia, kad apie gydymo įstaigų pasiruošimą kritiniams atvejams bus kalbamasi su sveikatos apsaugos ministerijos atstovais.
4: Kaip, sakykime, ten ekstremalios situacijos atveju bus pasirengusios kitos gydymo įstaigos, kurios yra truputį toliau, sakykime, tai bus galimybė paklausti, ką mes ten komiteto metu iš ministerijos išgirsim, aš pasakyti negaliu ir ten bus slapta informacija, taigi ir paskui nelabai turbūt galėsiu.
1: Parlamentaras Andrius Busila. Vatikanas skelbia, kad popiežiui Leonui 14-ajam operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Per 1.5 valandos operaciją jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Skelbiama, kad pontifikas jau sugrįžo į savo palatą, operacija praėjo sėkmingai. Tai pirmoji 71-erių pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Manoma, kad Leonas 14-asis sveiks apie savaitę. Jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios. Šiandien paaiškės naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas. 162 asociacijos nariai rinksis iš 2 kandidatų – Rolando Skaisgirio ir Dariaus Gudelio. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Naujasis Lietuvos krepšinio vadovas pareigas eis iki 2028 metų rudens, kai pasibaigs dabartinis olimpinis ciklas. Tai reiškia, kad 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys ir FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis rinkimuose varžysis dėl pusės kadencijos, maždaug 2 metų laikotarpio. Prezidentą rinks rekordiniai – 162 asociacijos nariai. Asociacijos nariai – tai Lietuvos krepšinio lygos, klubai, organizacijos, mokyklos ar sporto centrai. Remiantis įstatais, balsavimas bus atviras, nebent slapto norės nemažiau nei trečdalis konferencijoje dalyvausiančių narių. Ji bus laikoma teisėta, jei joje dalyvaus nemažiau nei pusė asociacijos narių. Neįlinė konferencija prasidės 11 valandą Kaune, tad naujasis Lietuvos krepšinio vadovas gali paaiškėti apie 14 valandą. Jau aišku, kad nepaisant to, kuris kandidatas iškovos pergalę, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę treniruos Dainius Adomaitis.
1: Šiuo metu temperatūra Vilniuje 7, Kaune ir Šiauliuose 8, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien daug kur palis, vėjas bus nepastovios krypties, pajūryje kiek stipresnis. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. 11 valandų, 5 minutės.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į dar vieną gražų koncertą, kuris mus pasiekė iš šių metų Šlesvigo Holšteino muzikos festivalio, kurio įrašai ir skamba visą šią savaitę. Ir netrukus mes duris atversime Liubeko muzikos ir kongresų salėje, ir būtent Liudviko van Bethoveno kūrinius mes girdėsime, o gros festivalio svečiai Estijos festivalio orkestras diriguojamas Pavo Järvio. Į sceną taip pat išeis ir solistė, Latvijos akordeonininkė Ksenija Sidorova, jau antrą kartą šią savaitę, ir jis su orkestru atliks šiuolaikinio estų kompozitoriaus Tynu Kirvico koncertą Šokiai. Išgirsime tai maždaug po 12 minučių. Antrojo programos dalyje mes keliausime į kaimą, skambant Bethoveno šeštąjį pastoralinį simfonijai, o pradės programą Vienos klasiko uvertiūra namų pašventinimas. 1822-aisiais Vienoje duris atvėrė naujas teatras ir Bethovenas buvo paprašytas parašyti muziką atidarimo šventei. Jis pasakojo draugui, kad sujungė dvi idėjas, vieną laisvo stiliaus, kitą ankstesnio kompozitoriaus Georgo Friedricho Hendelio manierą. Atrodo, kad vėlesniais gyvenimo metais Bethovenas ėmė tikrai nuoširdžiai žavėtis Hendeliu ir šis susižavėjimas nustelbė netgi jo pagarbą Mozartui. Hendelis yra didžiausias kompozitorius kada nors gyvenęs, taip kartą yra pasakęs Bethovenas. Aš nusimčiau kepurę ir atsiklaupčiau prie jo kapo, na gaila, kad jis niekada visgi neatvyko į Londoną to padaryti. Hendelio stilius suteikė Bethovenui galimybę sukurti tinkamai didingą ir iškilmingą uvertiūros pradžią, nors tolesnė dalis labiau jau primena Bethoveno ir Rosinio mišinį. O uvertiūros atlikimo raktas yra Bethoveno nuorodos partitūroje groti Allegro con brio, groti su ugnimi. Taigi, jau žinote, ko tikėtis, išgirskime, kaip tai suskambėjo festivalyje. Liudviko van Bethoveno uvertiūra namų pašventinimas groja Estijos festivalio orkestras, diriguoja Pavo Järvis.

Iš tikrųjų, tikra šventė LRT klasikos eteryje, kokia ji bus ir vasarą Liepos 20-ąją Šlesvigo Holšteino muzikos festivalyje Liubeke. Liudviko van Bethoveno uvertiūra namų pašventinimas koncertą pradėjo Est

Baltijos festivalio orkestras ir maestro Paavo Järvis. Taigi pirmieji plojimai šiems muzikams. Na ir dabar jau išgirsime ir šiuolaikinį estų kūrinį, kurį su orkestru atliks latvių akordeonininkė, žavinti viso pasaulio scenas, taip tai Ksenija Sidorova. Akordeonas yra tradicinis liaudės instrumentas daugybėje šalių, dažnai dainų palydovas, sako apie savo instrumentą šio koncerto solistė, tačiau jis pasižymi ir įvairiapusiškumu. Ksenija Sidorova teigia, kad patirtis koncertuojant drauge su Stingu ir Bruniu Terfeliu Londono karališkoje Alberto salėje sustiprino jos įsitikinimą, jog atėjo laikas pristatyti akordeoną ten, kur jis dar niekada neskambėjo ir pasiekti naują auditoriją. Man patinka atlikti šiuolaikinius kūrinius ir specialiai man parašytas premjeras, taip yra sakiusi jie, tačiau dabar savo misiją laikau akordeono pristatymą naujai auditorijai. Mano širdžiai artimi įvairūs muzikos stiliai ir noriu šią patirtimi pasidalinti su kuo daugiau žmonių. Ir dabar mes išgirsime, kaip ji interpretuos estų kompozitoriaus Tino Kirvico 2024 sukurtą koncertą akordeonui ir orkestrui Šokiai. Kompozitorius kuria poetišką ir vizionierišką muziką, hipnotizuojančias keliones po gamtos bei liaudės tradicijų, žmogaus sielos ir pasąmonės peizažus. Ir visą tai mes ir išgirsime šiame Šokyje. Dalys yra keturios – Tamsa, Po kadžūnų mėnuliu, Pasakalija, Siciliana ir Sarabanda. Taigi, groja Ksenija Sidorova ir Estijos festivalio orkestras diriguojamas Paavo Järvio.

Estų kompozitoriaus Tynu Kirvico Estija sugulusi prieš porą metų jo koncertą akordeonų ir orkestrų šokiai nuskambėjo Liubeke. Tai Estijos festivalio orkestras, maestro Paavo Järvis ir Latvijo akordeonininkė Ksenija Sidorova, na, kuriems, kaip jūs puikiai girdite ir LRT klasikos bangomis, negailėjo plojimų Šlesvigo-Holšteino muzikos festivalio publiką, na, ypač be abejo nenorinti atsisveikinti su garsiaja Latvių akordeonininkė. Tad ji kartu su orkestru atsidėkojo publikai Žano Sibelijaus etiudu.

Tai tokia labai trumpa, bet tikrai labai efektinga padėka. Žano Sibelijaus etiudas Biusui nuskambėjo ir taip iššaukė dar vieną plojimų jūrą. Tai akordeonininkė Ksenija Sidorova ir Estijos festivalio orkestras bei maestro Paavo Järvis. Taigi dabar jau atsisveikiname su latvių muzike ir lieka orkestras ir su juo kartu keliausime į Vienos klasiko įgarsintą kaimą. 19 amžiaus pradžioje sukomponuota Liudviko van Bethoveno 6 simfonija buvo pirmą kartą atlikta 1808 Vienoje ir kaip pats kompozitorius rašė premjeros išvakarėse, tai yra pastoralinė simfonija, kurios antraštė kaimo gyvenimo prisiminimai. Šis kūrinys gali būti laikomas programinės muzikos tradicijos kulminacija, siekiančia suteikti estetinę formą gamtos pasaulio garsams, tačiau ją taip pat galima vertinti ir kaip romantinės simfoninės poemos pranašė, nes tai muzika, kuri atskleidžia labiau emocinį nei matomą gamtos peizažą. Bethovenas ir pats jį apibūdino tokiais žodžiais, kad tai labiau jausmų išraiška nei paveikslas. Mes atsidursime linksmoje kaimo vietovėje, kur skamba dainos ir varstiečių šokiai, tada praeina audra ir viską vėl apgaubia saulė. Na, kritikams, kurie laikė šį pastoralinį siužetą mažai įtikinamų, kompozitorius Hektoras Berliozas pateikė gražiausią atsakymą. Jei jums nepatinka ši programa, sakė jis, išmeskite ją ir klausykite simfonijos kaip muzikos be konkretaus objekto. Bet Berliozas dar ir maloniai patikslino, kad lietuoji dalis galėjo būti parašyta tik ant žolės, žvelgiant į dangų, ausis atkreipus į vėją, užburta tūkstančių švelnių garsų ir šviesos atspindžių. Ir tai yra nuostabu, apibendrina Berliozas. Taigi išgirskime tai dar kartą ir mes, nes sakau dar kartą, nes iš tikrųjų labai dažnai skamba ši simfonija koncertų salėse, klasikos koncertų salėse. Taip pat pirmoji dalis pavadinta malonių jausmų pabudimas atvykus į kaimą, antroji scena prie upelio, trečioji džiaugsmingas valstiečių susibūrimas, ketvirtoji audra, o penktoji ir paskutinė dėkingumo jausma audrai pasibaigus. Tai išreiškia Allegretto. Liudviko van Bethoveno 6 pastoralinė simfonija F-dur tonacijoje groja Estijos festivalio orkestras, diriguoja Paavo Järvis.

Liudviko van Bethoveno šeštoji pastoralinė simfonija F-dur, nukelianti į kaimo gyvenimo prisiminimus, nuskambėjo LRT klasikoje. Jie savo koncertą Liepos 20-ąją Liubeke, Šlesvigo Holšteino muzikos festivalyje baigė Estijos festivalio orkestras ir maestro Paavo Järvis, šio koncerto dirigentas. Na, girdime ovacijas, iš tikrųjų puikus atlikimas ir apskritai visas šis koncertas, kurio kviečiu klausytis jį susiradus ir LRT

orkestras pagros ir atsidėkos dviem netgi kūriniais, tai Hugo Alveno Piemenaitės šokis ir Žano Sibelijaus Liūdnasis valsas. Jie nuskambės ir mūsų LRT klasikos etryje, o aš Gabija Narušytė jau atsisveikinu ir kviečiu susitikti šį vakarą. 7 jau visiškai kitokį koncertą jūs kviečiu su ansamblio Fortvio nariais. Girdėsime ir jų mintis apie muziką, apie tą scenos jaudulį, kūrybinį žavesi visi nariai ir Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė ir Paulas Jacunskas užsuko prisiminti koncertą, koks jis buvęs scenoje Zapyškio bažnyčioje šią vasarą. Taigi, susitikime vakare. O dabar Estijos festivalio orkestras ir Pavo Järvis ir jų padėka festivalio publikai.

0: Banketo muzikale. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
2: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata Ex Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Kelionės virstančias patirtimis, virstančiamis muzika. Skirtingiausius pasaulio kampelius išnaršysi kompozitorė Nancy Van de Vaart ir jos opusas Kelionės paskatins ne vieną klausytoją paieškoti bilietų į tolimąją Balio salą, Indoneziją ar Havajus. Kartu su laidos viešne rašytoja Vaiva Rykštaitė kylu į vieną egzotiškiausių pasaulio palėpių – muzikinių spalvų masažai. Įsijunk naujausius palėpės radinius trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
6: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Konstanciją Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsnių.
7: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. 13 valandų. Čia Domas Šimkus. Ukrainos prezidentas teigia, kad Jungtinių valstijų prezidento administracija perspėjo galinti nutraukti dalyjimąsi žvalgybos duomenimis su Ukraina, jei Kyjivas nesiliaus smūgiavęs į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Apie tai Volodymyras Zelenskis kalbėjo Amerikos transliuotojui NPR duotame interviu. Pasak Zelenskio, tokį perspėjimą jam perdavė Ukrainos generolai. Įtampa tarp Ukrainos ir Jungtinių valstijų prezidentų paaštrėjo po to, kai Donaldas Trumpas paskelbė su Vladimiru Putinu sudaręs rusiško dyzelino tiekimo susitarimą. Vatikanas skelbia, kad popiežiui Leonui XIV operacija buvo atlikta plaučiuose aptikus vėžinį darinį. Jam buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė sako, kad popiežius jaučiasi gerai.
1: Pranešama, kad popiežius naktį praleido ramiai, net vakar po operacijos jis ir vakarieniavo, tačiau kiek daugiau Italijoje, pavyzdžiui, čia žiniasklaidai papasakojo jo brolis, Leono XIV brolis, Louis Prevost, jis pasakojo, kad jis gavo žinutę iš asmeninio popiežiaus sekretoriaus, kuris perdavė, kad po operacijos popiežius jaučiasi gerai, nesiskundžia skausmais, kad tai yra nedidelė operacija, tad kaip teikia popiežiaus brolis, visi yra optimistiškai nusiteikę, tai, ką jie ten rado, buvo rimta, bet jiems pavyko tai visiškai pašalinti.
0: LRT radio bendradarbė Daiva Lapėnaitė. Tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Naktį Kaune padegta laikraščio Kauno diena redakcijos iškaba. Pirminiais duomenimis po 11 valandos vakaro ant iškabos buvo papilta degaus skysčio ir padegta. Iškaba sugadinta, aprūko fasadas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo. Anot Kauno dienos vyriausiojo redaktoriaus Arūno Andriuškevičiaus, įtariama, kad tai galėjo būti išpolis nukreiptas prieš redakcijos veiklą. Anksčiau redakcija esą yra sulaukusi grasinimų.
2: Žmogus užlipo, užpylė iš talpos ar benzinas, ar kas, aš tikrai negaliu, bet benzino kvapas buvo jaučiamas ir ryte redakcijoje. Tai mes įtariam, kad čia iš tikrųjų neatsitiktinis išpuolis.
0: Kauno dienos vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriuškevičius. LRT taryba į visuomeninio transliuotojo etikos kontrolieriaus pareigas paskyrė Vytauto didžiojo universiteto profesorę Juliją Kiršienę. Ji yra teisės mokslų daktarė, buvo teisėjų garbės teismo nare, yra dirbusi advokate ir notare. LRT etikos kontrolierius prižiūri, kaip laikomasi LRT žurnalistų profesinės etikos reikalavimų. Kaune vykstančiose asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimuose prisistatė kandidatai ir baigėsi balsavimas. Balsai skaičiuojami. Pirmasis prieš asociacijos narius kalbėjęs Darius Gudelis akcentuoja skaidrumą ir bendruomeniškumą, o į auditoriją kreipėsi cituodamas maldą.
3: Pirmiausia, bendradarbiavimo principas. Einant metais tą krikščionišką principą taikau. Ir atleiksmų mūsų kaltes taip, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams. Manau, kad šiandien mums iš tikrųjų yra įmanoma susitelkti. Netgi turint skirtingas nuomonės, susėsti visiems prie vieno stalo.
0: Rinkimuose sakė FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis. Antrasis prisistatęs 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys kalba apie savo praeities darbus Lietuvos krepšinio labui. Jis kalba užbaigė cituodamas prezidentą Valdą Damkų.
4: Jo žodžiai pasakyti apie laisvę šiandien labai tinka krepšinį. Mes nieko neatmename, nes tai yra mūsų istorija. Mūsų aušros ir mūsų sutemos. Mūsų pergalių džiaugsmas, pralaimėjimų kartėlis. Mūsų kraujas, mūsų ašaros. Tačiau visų pirma ir visų lūpomis mes šloviname laisvę, šiuo atveju krepšinį.
0: Rolandas Skaisgirys. Šią naktį Lietuvoje daug kur palis, vietomis drieksis rūkas, vėjas bus besikeičiančios krypties, vietomis gūsinės.

lietingas, temperatūra svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, rytą kai kur rūkas, vėjas bus besikeičiančios krypties, silpnas, temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. 13 valandų, 5 minutės.

Mėla klausytoja, mielas klausytojau, smagu, kad ir vėl esi su LRT klasika bei palėpės radiniais. Su tavimi Gintaras Januševičius ir tradiciškai laidas pradedu nuo šalies ar miesto, kuriame būsime įvardyti. Šiandien to padaryti negaliu ir net nenoriu, kadangi mūsų sutiksema kūrėja tikras keliauninkės įsikūnijimas. Pradėsime laidą Nidžersio valstijoje, pabuvosime Balio saloje, Austrijoje bei Havajuose, o pabaigsime Ukrainoje. Ir visa tai per mažiau nei valandą. Taigi, liksiu LRT klasiką.

Kai kalbame apie amerikiečių kompozitorę Nancy Van de Vaart, labai lengva pradėti nuo geografijos. Jungtinės valstijos, Havajai, Indonezija, Austrija, Kinija, Tibetas, Lenkija ir daugybė kitų vietų, kuriuose ji lankėsi, dėstė, klausėsi muzikos arba kuriuose gimė jos kūriniai. Kelionės jos gyvenime tapo savotišku muzikiniu metodu. Ji pati yra sakiusi, kad gyvenimas skirtingose kultūrose labai stipriai pakeitė jos požiūrį į garsą, orkestro spalvas ir net į tai, kam apskritai reikalinga muzikinė struktūra. Nancy Jean Hayes gimė prieš paskutinę 1930 metų dieną Plainfield'e Naujojo Džersio valstijoje finansinės depresijos kamuojamose jungtinėse valstijose. Jei dabar būtų LRT laida gyvė tą pačią dieną, kartu su ją paminėtumėme Kinijos mokslininkė ir Nobelio premijos laureatė Tu Yu Yu, išradusią artemisininą ir dihidro artemisininą, tai yra vaistus nuo maliarijos, išgelbėjusius milijonus gyventojų, o taip pat chirurgą Roy Kalną, vieną organų persodinimų pionierių pasaulyje. Tą dieną sulaukęs 70-ties, pasaulį paliko lietuvių kalbininkas Jonas Jablonskis. Muzikos Nancy mokėsi Jungtinėse valstijose, fortepiono studijos Eastmano muzikos mokykloje, muzikos teorija Wellesley koledže, kompozicija Misisipės universitete ir Floridos valstijos universitete, kur ji įgyjo kompozicijos daktarės laipsnį. Vėliau dar ji studijavo elektroninę muziką Dartmouto koledže ir Naujojo Hampšyro universitete. Vien pažiūrėjus į šį sąrašą,

Rašo labai aiškus pasirodo būsimosios kompozitorės ambicija bei talentas. Kaip tais laikais buvo įprasta, kompozitorė ištekėjo jau 22 metų, vyru pasirinkusi būsimą filosofijos profesorių Dwightą Van de Vaate ir priėmusi jo pavardę. Su juo ji kartu sulaukė 3 vaikų. Nepaisant šeimyninio gyvenimo, jos profesinis kelias iš pat pradžių buvo aktyvus ir ne tik kompozicijos srityje. Ji grojo altų orkestruose, skambino fortepijonu, dėstė įvairiuose JAV universitetuose. Ji toli gražu nebuvo kompozitorė, gyvenanti vien prie savo darbo stalo. Būdama 45 metų, Nancy nusprendė dramatiškai pakeisti savo gyvenimą. Išsiskyrusi su vyru, ji 1975 metais persikėlė į Havajus. Ten ji dėstė tiek universitete, tiek koledže, kur taip pat buvo akademinių reikalų dekanė. Havajuose jos akiratis pirmą kartą stipriai atsivėrė Azijos muzikai. Ji pati yra pasakojusi, kad Havajų universitete buvo visas indonezietiškas gamelano orkestras, kuriame ji kurį laiką pati grojo. Ji susidūrė ne tik su Indonezijos, bet ir Japonijos, Kinijos, Korėjos, Ramiojo vandenyno salų muzika. Tai netrukus tapo dideliu jos įkvėpimo šaltiniu. Nancy atvira naujovėms pradėjo eksperimentuoti tembrais ir egzotiškais sąskambiais. Kaip pati teigė, ji nenorėjo apsimesti, kad vakarietišku orkestru galima pavaizduoti viską. Ji tiesiog norėjo padėti muzikai iš Azijos atverti dar vienas duris į akademinės muzikos kanoną. Tais pačiais gyvenimą keičiančiais 1975 metais ji įkūrė ir Moterų kompozitorių lygą – organizaciją skirtą moterų kompozitorių kūrybos matomumui didinti. Ši organizacija su pakitose struktūra bei pavadinimu egzistuoja iki šių dienų. Netrukus kompozitorė sukūrė ir naują šeimą kartu su buvusiu karininku bei aistringu melomanu Klaidu Smitu. Su juo kompozitorė vėliau įkūrė vieną Modern Masters įrašų kompaniją, kuri garsėjo savo šiuolaikinės muzikos ir ypač moterų kompozitorių įrašais. Nepaisant skyrybų ir vestuvių, Nancy nusprendė likti su pirmojo vyro pavardę, kuri anot jos transformavosi į tam tikrą slapyvardį ar alter ego, be kurio ji tiesiog nesijaustų sava. Tyrinėtos muzikos grožio patyrėta 1982 metais Nancy Van de Vaate išvyko į Indoneziją. Ten ji dėstė Džakartos konservatorijoje ir gyveno maždaug 4 metus. Ir jei Havajai buvo jai pirmasis susitikimas su kitokia muzikinė aplinka, Indonezija tapo tam tikrų lūžio tašku. Nancy Van de Vaate pasakojo, kad gyvenimas šalyje, kurioje ją supo intensyvios spalvos, kraštovaizdžiai bei gamelano muzika, paskatino ją tapti daug laisvesne, naudojant orkestro tembrus. Ji pradėjo naudoti daugiau mušamųjų, daugiau spalvinių sluoksnių, daugiau dėmesio skirti tam, kaip skirtingi garsai gali egzistuoti vienas šalia kito. Vietoj to, kad taptų kitos kultūros muzikos kopijuotoje, ji leido tiesiog kitoms kultūroms pakeisti jos pačios klausą bei muzikinę intuiciją. 1984 metais atsirado Javos aidai, opusas styginių orkestrui. Tais pačiais metais atsirado ir jos kelionės. Po metų Tolimi pasauliai smuikui ir orkestrui, dar po 2 metų Černobylis bei Krokuvos koncertas mušamiesiems bei orkestrui. Vien pavadinimai jau rodo, kokio plataus geografinio ir istorinio pasaulio jį ėmėsi. Tolimi pasauliai buvo tiesiogiai susiję su įvairiomis vietomis, kuriuose jį gyveno. Didžioji kūrinio dalis buvo parašyta Džakartoje, o pabaigta 1985 metais tuometinėje Čekoslovakijoje. Grįžusi iš Azijos, Nancy Van de Vaate apsigyveno Vienoje. Čia ji liko iki gyvenimo pabaigos ir netgi tapo Austrijos piliete. Tačiau net ir Vienoje jos pasaulis neliko vien europietiškas. Ji pati yra sakiusi, kad kelionės suteikia perspektyvą, kai žmogus per daug susitelkia į vieną aplinką, vienos aplinkos problemos gali pasirodyti milžiniškos. O kelionės primena, kad pasaulis yra gerokai didesnis. Mano asmeninis favoritas didžiulėje kompozitorės kolekcijoje jos opusas Journeys arba Kelionės. Galbūt dalinai ir dėl to, kad pats jaučiu sentimentus tokiems kūriniams kaip Ferenco Listo Klajonių metai ar Franco Schuberto Klajokliui. Šis maždaug 16 minučių kūrinys orkestrui buvo pradėtas 1981 metais Balyje ir baigtas po 3 metų Indonezijoje. Tuo metu kritikoje opusas buvo apibūdintas

kaip ekspresyvus kūrinys, kuriame ryškus mušamųjų ir varinių pučiamųjų proveržiai kontrastuoja su svajingomis, beveik eterinėmis akimirkomis. Kritikai taip pat pastebėjo rytietiškus, konkrečiai artimųjų rytų motyvus ir gamelano atgarsius. Juos nesunkiai atpažins klausytojai spalio pradžioje aplankė ukrainiečių pianistas Janos Serbinos rečitalį Kauno valstybinėje filharmonijoje, kur jis skambino impozantišką, retai atliekamą valandos trukmės Leopoldo Godovskio Javos siuitą. Kompozitorė pati pabrėžė, ji nenorėjo kopijuoti Indonezijos muzikos. Gamelanas jai buvo ne dekoracija, o paskata, kitaip galvoti apie garsą. Tad kelionių galima klausytis ne kaip kokio muzikinio turistinio albumo, pavyzdžiui, štai čia yra Indonezija, čia yra Amerika, o štai čia yra Europa, o kaip vienos kompozitorės bandymą perkelti gyvenimo skirtingose pasaulio vietose patirtį į vieną vakarietišką simfoninio orkestro kalbą. Tavo klausysime interpretaciją dirigento Šimono Kavalos ir Lenkijos radijo ir televizijos orkestro Krokvoje. Pati kompozitorė dalyvavo repetuojant bei įrašant šį kūrinį. Šio opuso, nežinant konteksto, paprašiau pasiklausyti ir rašytoja Vaiva Rykštaitė, kuri savo knygose itin spalvingai aprašė savo gyvenimą pakeitusias keliones. Pokalbis su ja iš karto po maudynių Balio ir Indonezijos spalvose. Taigi, jei esi pasiruošusi, jei esi pasiruošęs, laikas į kelionę. Nancy Vandevate. Journeys. Kelionės.

0: LRT klasikos eteryje dirigento Šimono Kavalos ir Lenkijos radijo bei televizijos orkestras Krokuvoje interpretavo amerikiečių kompozitorės Nancy Vandevate opusą Kelionės, įkvėpta gyvenimą keičiančių įspūdžių iš Balio salos bei Indonezijos. Laidos viešnė, rašytoja Vaiva Rykštaitė, pati ne kartą aprašė savo keliones ir jų metu vykusias mąstymo fotosintezės. Kaip kadaise, kompozitorė Vaiva pati dabar gyvena su trim vaikais Havajuose. Taigi, susiskambinome internetu, nepaisant 12 valandų skirtumo. Tradiciškai neišdaviau viešniai jokių detalių apie kompoziciją, kad jos nepadarytų įtakos jos įspūdžiams. Taigi, keliaukime į interviu. Vaiva, išdavė man, kad senokai buvai klasikinės muzikos koncerte, nes Havajuose jų tiesiog nėra daug. O kaip buvo gyvenant Lietuvoje ar Londone? Kokia muzika supdavo tave gyvenant ten?
1: Irgi ne klasikinė, tai tikrai. Klasikinės muzikos koncerte turbūt gal esu buvus kokiam Pažaislio festivalyje jaunystėj netyčia kažkaip taip. Ir muzikiniam teatre, bet ten jau būdavo ne klasikinės muzikos koncertai, o būdavo tiesiog spektakliai, miuziklai, operos ir tada jau ta klasikinė muzika būdavo kaip priemonė išreikšti istoriją, o ne pati savaime. Tai klasikinės muzikos iš tikrųjų mano gyvenime kaip ir nėra. Aš ją Havajuose, nebent vaikai mažesni buvo, tai vėlai vakare važiuojant namo jungdavo klasikinės muzikos radiją, kad vaikai užmigtų.
0: Gal buvo kokia nors istorija tau labiausiai įsiminusi klasikinės muzikos kontekste, kurią teko patirti?
1: Galvoju, kai dirbau slaugytoje Anglijoje ir mano pirmas paskyrimas buvo į tokį 14-15 amžiaus kotedžą, namelį miškuose Anglijoje. Pas kažkokią labai turtingą ir labai seną ir labai noringą moterį. Ir jos vyras turėjo Alzheimerį labai labai ilgai. Jam prasidėjo Alzheimeris būnant gal 45, kas labai reta. Pas tą moterį, kai tik atvykau į namus, tai jinai visą laiką leisdavo fone klasikinę muziką. Pavyzdžiui, aš tam vyrui keisdavau sauskelnes, o jinai užleisdavo visų garsų klasikinę muziką. Aš ten šveisdavau virtuvės grindis ir jinai visų garsų užleisdavo ten kokį Bachą ar Bethoveną ir minėdavo tų kompozitorių vardus, o aš jų nežinojau. Bet dabar su tavim kalbėdama galvoju, kad man čia gal šiek tiek ir trauma ir yra, nes ta moteris mane labai šokdino, buvo labai nemaloni su manim ir buvo tokia mano pati pirma, gan žeminanti patirtis, nes tuo metu aš dar nežinojau tų ribų, kad aš netarnaitė esu, kad slaugytoje nėra kažkokia kaip 16 amžiaus patarnautoje, o ta moteris tuo savo namo mentaliteto

0: laikmetį ir gyveno kažkaip tai. Tai va, ten sauskelnes keičiu, groja, virtuvę tvarkau, groja, tualeto grindis šveičiu, groja. Tai va, toksai mano labai labai impresionistinis ryškus įspūdis su klasikinė muzika.
1: Kaip gerai, kad ne Bacho ir ne Beethoveno klausėsi, tiesa, ką tik. Dėl palėpės radinių išklausėjai mano pasiūlytą kūrinį, tikriausiai visiškai naują tau. Kiekvienas toks muzikos kūrinio klausimas yra tam tikra kelionė į garsus, į save. Kur klausydama šio kūrinio nukeliavai tu?
0: Aš buvau čia ir dabar. Aš taip apskritai galvoju, kad muzika suteikia turinį formai. Bet, kažiu, forma gali būti kokia tarsi kaip ir abstrakti, o muzika suteikia į nuotaiką ar kažkokį tai turinį. Tai tuo metu mano vaikai, vat kaip ir dabar jie čia aplinkui, ten kažkas nukrito, kažkas užsigavo, aš turėjau perdėti iš skalbyklės į džiovyklės skalbinius ir ta muzika suteikia tokio dramatiškumo ir reikšmės viskam, kas vyko mano būty. Tiesiog atrodė, kad čia viskas taip labai pasidarė sodriau ir dramatiškiau. Tai aš buvau grinai esamojų metu, viską dariau ir muziką groju ir ten ta įtampa auga, paskui nutyla ir tada taip atrodė, kad gal kažkiek ir sutampa ten su vaikų nutylimu, paskui vėl, tai toks buvo patyriminis klausimas būtie.
1: Su šio kūrinio autoriumi ar autorė tave sieja ne vienas ir ne du bendri dalykai. Pirmiausiai, aistra kelionėms. Šį kūrinį autorius ar autorė pradėjo rašyti Balio saloje, o baigė Indonezijoje. Savo knygoje viena Indijoje itin vaizdingai aprašė savo įspūdžius iš gyvenimo pakeitusių kelionių į Indiją, kurią aplankė daugiau negu 5 kartus. Kaip manai, ar kokia nors tavo pačios ateities kelionė dar gali virsti dar viena tavo tokia stipria knyga?
0: Taip ir ne. Turbūt jau gal kai vaikai išeis į koledžus, tada vėl kur nors viena keliaučiau, bet aš tikiuosi, kad mano vyras dar bus su manim ir gyvas, tai tada jau mes, jeigu kartu keliausim, tai vėl bus ne tas pats. Tai man atrodo, tas solo keliavimas gali įvykti tikrai, kol esi solo gyvenime, kol esi vienas, kai vat jau iš tėvų išeini, bet dar nesukūrei savo vaikų, ten žmonos, vyro, nesukūrei to savo šeiminio vieneto, tai yra tam savas atskiras laikas. Bet aš dabar rašau apie Havajus labai lietai, bet tai yra nebe kelionė, o gyvenimas čia, bet nu, visas gyvenimas irgi galima sakyti yra kelionė, ar ne? Tai galima, jeigu taip žiūrėsim. Nes lietuvių kalba apie Havajus niekas nėra rašęs, bent jau mano žiniomis. Tai kaip ir tokia didelė atsakomybė, bet jau čia nebus klajonės, o bus toksai labiau kaip vat, baltosios imigrantės patyrimas saloje, kuri yra okupuota amerikiečių.
1: Dar vienas jų dviejų gyvenimo sutapimas, tai yra kūrinys buvo parašytas autoriui ar autoriai tuo metu gyvenant ir dėstant Havajuose. Kaip apibūdintum dabartinę kultūrinę muzikinę Havajų sceną? Ko tau joje galbūt trūksta, ką būtų smagu pasiskolinti iš Lietuvos be koncertų ir be teatrų?
0: Šiaip tai daug nežino apie Havajų muziką, bet man labai patinka Havajų pop muzika. Mano draugai tik atvažiuoja ten iš Lietuvos ar iš kažkur, tai jie nesupranta, ką aš čia klausau. Bet yra Havajų regis, tai atskiras žanras ir smagi muzika savita ir aš ten jau atpažįstu atlikėjų balsus, vardų tai nelabai žinau, nes ne paauglė, kad ten videoklipus žiūrėčiau, bet atpažįstu, sakau, tai šitas man labai smagu yra ir aišku yra tos senovinės Havajų oli, tos giesmės, kurios yra, jos yra ir maldos, ir genealogija, ir istorija, ir užkalbėjimai viename. Tai gal netgi čia ne Havajai turėtų skolintis iš kitur, bet žmonės gali pasižiūrėti į Havajus, kaip viskas vyko, nes mes lietuviai save vadinam paskutiniais Europos pagonim. Taip ir yra iš tikrųjų, ar ne? Mes paskutiniai pagonis, bet tos pagonybės labai jau mažai yra rašytinių šaltinių, pavyzdžiui, kokių ten tų tikrųjų senųjų giesmių. Tai vat Havajuose tai yra dar labai labai gyva, nes jeigu Lietuva apsikrykščio, kada ten 1.3.9 ar 1.4 kažkur ten to laikotarpio, ne? Aš gal 1.3.9.2, bet gal ne tą, gal vėliau iš tikrųjų, čia kažkoks gal mūšis vykęs, nu jau istorijos pamokas praeity pas mane. Bet žodžiu, Lietuva apsikrykščio, vat kaip seniai ir nuo tada jau ėjo į tą krikščionybę. O į Havajus ir krikščionybė ir vakarų įtaka atėjo žymiai, žymiai vėliau. Ir nors jie neturėjo raštų iki misionierių atvykimo, bet kadangi buvo iš lūpų į lūpas perduodama visa kultūra ir istorija, tai tos giesmės jos yra šiurpus keliančios. Ir nu, tikrai, vat, kai klausaisi arba kai gėdi, jeigu tau leista gėdoti, tai yra kažkas tokio. Ir man atrodo, kad pasaulis mažai suvokia, kad nu, vat, čia yra ta pagonybė, ta polinezijos pagonybė, kuri yra dar gyva, dar iš lūpų į lūpas perdodama.
1: Jau išduodo kūrinio autorė yra moteris. Jinai ištekėjo du kart. Ir tekėdama pirmą kartą jį prisėmė savo vyro pavardį. Ir nepaisant skyrybų bei naujos santokos, pavardė liko su jai iki gyvenimo pabaigos. Ji tapo jai tam tikrų kūrybinių slapyvardžių, be kurio ji tiesiog nesijautė tą patį menininkę. Vaiva Rykštaitė taip pat kūrybinis slapyvardis. Sakyk, ar jauti skirtumą, kai žmonės tave kreipiasi Vaiva ir kai kreipiasi Justė? Ir ar kada nors norėjai pakeisti slapyvardį į kitą?
0: Ir jaučiu skirtumą, kai kreipiasi, tikrai. Ir iš tikrųjų labai jaučiu didelį norą pakeisti Vaivą į paso vardą. Tiesiog, nes ten Vaiva Rykštaitė, tai yra kaip ir slapyvardis. Ta Rykštaitė pavardė niekada niekur neegzistavo. Tai yra sąskambis Vaivorykštės ir man patinka. Bet, pavyzdžiui, mano šeima, mano draugai, man jau daug metų vadina Vaiva, tiek, kiek gyvenu Havajuose. Tai to bus 13 metų, aš visiems esu Vaiva. Ir mano pavardė yra Vinder. Tai man labai gražiai skamba Vaiva Vinder. Tiesiog. Tai ir visi mane žino, pavyzdžiui, ten kokiuose aš esu mokyklos valdyboje, taip toliau, tai visi žino kaip Vaiva Vinder. Ir staiga, kai atsiranda ta Justė Vinder, tai tada būna, kas ta Justė, iš kur čia atsirado, tai aš turiu sakyt, kad čia aš, bet tiesiog nesusitvarkiau dokumentų. Bet dokumentus tvarkyti vėl yra tiesiog labai labai praktinis nepatogumas, nes tam tada reikia keisti vaikų gimimo liudijimus, nuosavybės dokumentus, nu, tiesiog tarsi kaip ir neapsimoka, neverta. Tai va, tai taip ir gyvenu tokioj neapibrieštoj tų vardų tapatybei, bet aš slapyvardį keisti irgi, pavyzdžiui, pradedu jausti norą, bet galvoju čia iš kokios marketingo pusės, ar verta irgi, ar apsimoka, nes aš tarsi jaučiuosi išaugusi tą tapatybę, kurią... Ta personažą, kurį aš bandžiau reprezentuoti viešumoje, tai aš jau jaučiuosi kažko kitų tapusi dar, bet tarsi tas gal dar būtent vardas ir ryšo mane prie personažo ir va čia toks irgi gaunasi įdomus, nežinau.
1: Na taip, kalbėsi su žmogumi, kuris gyvena Vokietijoje 22 metus ir gyvena su pavarde Januševičius, kurios čia nieks negali ištarti. Galiausiai, išduodu, klausėsi amerikiečių kompozitorės Nancy Vandevates opuso Kelionės. Jei koks koncerto organizatorius dabar po to, kai perklausė šį kūrinį, paprašytų tave, žinoma, nuomonės formuotoje, pareklamuoti šį kūrinį būsimam klausytojui, nuo ko tu pradėtum?
0: Pradėčiau nuo klasikinės muzikos svarbos ir esmės, nes yra žmonės, kurie neskaito jokių knygų, tai aš tada jau net nebejoju, kad jie turbūt ir klasikinės muzikos nesiklauso, ir man jie tarsi taip snobiškai žiūrint yra nu, viena tokia visuomenės rūšis. Tada yra žmonės, kurie skaito knygas ir kalbasi apie literatūrą, ar ne, ar gal į teatrą nueina ir jau, vat, čia aš esu tam trinuosi tarptų, ar ne, ne tiesioginė prasme, bet intelektinė prasme, jau aš čia galiu ten diskutuoti, skaityti, taip toliau. Bet man atrodo, kad kažkokiam dar aukštesniam lygmenį yra žmonės, kurie ne tik klauso, bet ir supranta klasikinę muziką. Ir gal tai yra šiek tiek elitistinis požiūris, bet man atrodo, kad iš tikrųjų tai yra tam tikras intelektualinis elitas. Čia kaip, aš pavyzdžiui, kaip vintažo rūbais prekiaudavau, tai reikia atmušti akį, kad aš moktum atpažinti. Tai man atrodo, lygiai taip pat su klasikinė muzika, reikia atmuštausi tam tikriems ritmams ir visam kam. Tai man atrodo, kai bet koks jaunas žmogus, ar kad ir vyresnis, nori to, nu, vat, jau aukštuomenę, tą kažkokią tai abstrakčią, ar ne, ten, nu, vat, nori kažkokio, tai ten, nežinau, geresnio daikto, geresnio rankinuko, vat, kažkaip atrodyt, nežinau, mandresnis, krūtesnis, dabar, kaip ten sako, slay, ir taip toliau. Iš to noro, tai man atrodo, ne nuo to galo pradedama, nes finansiškai uždirbti didžiulės sumas pavyksta ne visiems, tikrai daug lengvesnis kelias į elitą yra per intelektualinius shortcutus. Ir tai yra būtent per literatūrą, per kiną ir per klasikinę muziką. Tai vat aš bandyčiau reklamuoti per tai, kad visų tų aukštos vertės meno kūrinių suvokimas ir pažinimas ir priartėjimas prie jų kelia ir pačio žmogaus vertę visuomenį.
1: Yeah. Laidos pabaigai pasirinkau paklausyti dar vieną Nancy Van de Waters opusą. 1987 metais, netrukus po katastrofos, sukurta monumentalųjį Černobylį. Anot kompozitorės, tai ir muzikinis paveikslas, ir asmeninė reakcija į pasaulį sukrėtusią tragediją, kurios padariniai jaučiami iki šių dienų. Pasitraukdamas nuo mikrofono, primenu, kad visus likšiolinius palėpės radinius rasi LRT radiotekoje, o aš, Gintaras Inoševičius, jau sudėliojau mums įspūdingą kelionės planą kitai savaitei. Taigi palieku tave su Nancy Van de Waters Černobiliu, interpretuojamu Lietuvoje koncertavusiu dirigento Toshi Shimados bei Yale'o simfoninio orkestro. Iki kitų palėpės radinių, liksiu LRT klasika. Iki.

Ketvirtadienį 21 val. 30 min. Per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Konstanciją Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.

0: Lrt radijas. 14 valandų. Čia Adomas Šimkus. Naujuoju asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu tapo Rolandas Skaisgirys. Per neįlinę konferenciją surengtame balsavime jis sulaukė 114 balsų, o jo oponentas Darius Gudelis 38. Teisę balsuoti turėjo 162 asociacijos narai. Balsą atidavė 152. Asociacijai 3-3 krepšinio įkūrėjas Skaisgirys vadovaus iki 2028 rudens. Jis sako turinti svajonę, kad Lietuvoje krepšinis vėl būtų lyderiaujantis sporto šaka.
1: Mano svajonė yra iš tikrųjų, kad krepšinis grįžtų į Lietuvą kaip lyderis sporto. Na, sudėtinga situacija, dėl to svajonė, kad tas krepšinis sujungtų juos ir vestų toliau į priekį. Jūs tą parodėt, kad visi pasiruošę darbui, priimti naujoves, priimti iššūkius pačius sau. Ir man atrodo, kad mes visi kartu padarysim. Tikrai pažadu būti žiauriai dėmesingas ir padėti visiems. Tikrai, nes aš tą dariau ir darysiu.
0: Naujasis Lietuvos krepšinio vadovas Rolandas Skaisgirys. LRT tyrimų skyriaus turimi duomenys rodo, kad tarnybinė padėtimi piknaudžiavusiam ir teisėsaugos tyrime figuruojančiam Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojui buvo leista iš darbo išeiti pačiam. Taip Tomui Orlickui buvo sudarytos sąlygos išvengti draudimo dirbti valstybės tarnyboje. Žemės ūkio ministras žada aiškintis, kodėl jo paskirtas laikinasis agentūros vadovas leido valdininkui išvengti neteisėto elgesio pasekmių. Išsamiau, kolegė.
2: Nacionalinė mokėjimo agentūra dar vasarą kreipėsi į teisėsaugą, įtardama, kad agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kai daugiau kaip 400 tūkstančių eurų europinė parama skirta jo uošvės valdomai įmonei. Teisėsauga pradėjo tyrimą, todėl rugsėjo viduryje agentūroje atliktos kratos. Vidinį tyrimą pradėjo ir pati mokėjimo agentūra. Rugsėjo 30-ąją tyrimas baigtas, nustatyta, kad Orlickas šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą ir piknaudžiavo tarnybą. Jam skirta nuobauda, atleidimas iš darbo ir draudimas 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Tačiau LRT tyrimų skyrius turi oficialų dokumentą, kuriame nurodyta, kad Orlickas tą pačią dieną iš darbo mokėjimo agentūroje išėjo savo norų. Tai reiškia, kad Žemės ūkio ministro paskirtas laikinasis agentūros vadovas antrą savo darbo dieną nusprendė pasirašyti Orlicko prašymą ir leisti jam išvengti nusižengimo pasekmių. Kęstutis Mažeika sako, iki šiol manęs, kad Orlickas buvo atleistas ir žada situaciją aiškintis. Tuo metu mokėjimo agentūros laikinasis vadovas atsakymų dar nepateikė.
0: Valstybinė ligonių kasa Seimo sveikatos komitetui pristatė kitų metų pakeistą virš sutartinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo modelį, kuriame didesni pinigai yra skiriami viešosioms gydymo įstaigoms, privačioms 30 milijonų mažiau. Kupiškio ligoninės vadovas Julius Panka sako, kad naujas apmokėjimas painus.
3: Mes nežinom dabar, apie kokias vis tiek sumas mes kalbam. Yra formulės, yra teorija, praktiškai mes skaičių nežinom. Mes tikrai dirbtinai nei vieno paciento nekonsultuojam, neoperuojam, neguldom ir taip toliau. Tai yra tai, kas reikia šitam provincijos kaimo gyventojui. Klausimas, ar tikrai mes sugebėsim už tą 70% teikti tas viršsutartines paslaugas.
0: Kupiškio ligoninės vadovas Julius Panka. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius teigia, kad dėl naujo apskaičiavimo eilės pas gydytojus neilgės. Paslaugų nebus mažiau, tiesiog jos bus teikiamos pagal griežtai suplanuotas sutartis.
4: Yra nemažai paslaugų, kur įvyks perskirstimas iš privataus į viešąjį sektorių. Ambulatorinėse konsultacijose poveikio nebus jokio. Sutartis 27 metų yra 46 milijonai eurų privačioms gydymo įstaigoms, skirta ambulatorinėms konsultacijoms. Pasakymas eilės padvigubės yra nieko nepagrįstas. Prašome tikrai negąsdinti Lietuvos gyventojų.
0: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Vilniuje olandų laidojimo namuose prasideda atsisveikinimas su žurnalistu Henriku Vaitiekūnu. 18 valandą Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos mišios. Urna išnešama rytoj 13 valandą. Laidotuvės Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Henrikas Vaitiekūnas mirė sekmadienį, eidamas 78 metus. Artimiausią naktį Lietuvoje daug kur palis, vietomis drieksis rūkas. Vėjas bus besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas, Temperatūra sviruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, rytą kai kur galimas rūkas, vėjas bus besikeičiančios krypties, silpnas, temperatūra sviruos nuo 9 iki 14 laipsnių. 14 valandų, 5 minutės. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų. Čia Adomas Šimkus. Ukrainoje šalinami praėjusią naktį surengtos masinės Rusijos raketų ir dronų atakos padariniai. Naujausiais duomenimis, per pastarąją parą šalyje žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar beveik 100 buvo sužeista. Atakuotos visos 3 Kyjivo šiluminės elektrinės. Dėl apgadintos energetikos infrastruktūros be elektros liko bent 600 tūkstančių žmonių. Elektros tiekimo sutrikimai fiksuoti Kyjive ir dar 7 Ukrainos rytise. Dalis žmonių elektros neturi iki šiol. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva artimiausiu metu laukia Jungtinių valstijų karinio buvimo Europoje peržiūros rezultatų ir tikisi, kad bus įvertinti jos pateikti siūlymai dėl amerikiečių pajėgų dislokavimo šalyje. Vakar į Lietuvą atvyko pirmieji 100 Jungtinių valstijų naujos rotacijos karių. Iki lapkričio vidurio Lietuva turėtų

0: pasiekti 2 batalionai, iš viso apie 1000 amerikiečių karių su technika. Ministras Kęstutis Budrys.
1: Rotacija toliau tęsiasi, tai yra gera žinia, bet vėlgi mums svarbesnis procesas ir ilgalaikiškesnis savo pasiekmėmis yra JAV pajėgų Europoje peržiūra, kuri šiuo metu vyksta, kuriai mes savo duomenis, vertinimus, taip pat ką suteikėme Lietuvoje, kaip paketą esame pateikę ir laukiame rezultatų, kurie bus gruodžio viduryje, lapkričio pabaigoje, kai jau JAV karo departamentas paskelb savo vertinimą, kaip jie mato tolimesnę ateitį JAV buvimo Europoje. Man atrodo, mūsų žinia yra labai stipri JAV pusėje, kad mes esame pasirengę ir galime padaryti tai labai greitai ir manome, kad tai yra prasmingiausia vieta jiems būti, nes sukuria didžiausią strateginį efektą, atgrasimo efektą būnant čia pat pasienyje.
0: Ministras Kęstutis Budrys. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratesti karių pasitelkimą saugant pasienį su Kaliningradu. Dėl to kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną ir tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Šiuo metu pasienyje su Kaliningradu dislokuota apie 100 karių. Tarnybos tikina, kad grėsmių lygis pasienyje nėra pakitęs, tačiau imamasi prevencinių veiksmų. Naktį Kaune padegta laikraščio Kauno diena redakcijos iškaba. Pirminiais duomenimis, po 11 valandos vakaro ant iškabos buvo papilta degaus skysčio ir padegta. Iškaba sugadinta, aprūko fasadas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo. Anot Kauno dienos vyriausiojo redaktoriaus Arūno Andriuškevičiaus, įtariama, kad tai galėjo būti išpolis nukreiptas prieš redakcijos veiklą. Anksčiau redakcija esą yra sulaukusi grasinimų.
2: Žmogus užlipo, užpylė iš talpos, ar benzinas, ar kas, aš tikrai negaliu, bet benzino kvapas buvo jaučiamas ir ryte redakcijoje. Tai mes įtariam, kad čia iš tikrųjų neatsitiktinis išpuolis.
0: Kauno dienos vyriausiasis redaktorius Arūnas Andriuškevičius. Po sėkmingos operacijos popiežius Leonas XIV vis dar ligoninėje ir dabar laukia tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar vėžys išplito. Tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė sako, kad popiežius tikisi pasveikti.
3: Buvo nustatyta, kad tai yra piktybinis vėžys, todėl būtent ir buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis. Ir ta vėžio forma, tai yra adenokarcinoma, tai yra labiausiai paplitusi plaučių vėžio forma. Ir kaip pasakojo chirurgai, įprastai po tokios operacijos gydymas ligoninėje trunka 4-5 dienas ir tada pacientas gali grįžti namo. Ir žinant, kad popiežiui yra 71 metai, tačiau jis yra geros ir sveikatos ir fizinės būklės. Jis iki šiol kelis kartus per savaitę sportuoja, žaidžia tenisą, plaukioja. Tad vilties, kad po šios operacijos, ypatingai dėl to, kad tai buvo pastebėta labai ankstyvoje stadijoje, kad popiežius pasveiks.
0: LRT radio bendradarbė Daiva Lapėnaitė. Šiuo metu temperatūra Šiauliuose 8, Kaune ir Vilniuje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Šią naktį šalyje daug kur palis, vietomis drieksis rūkas. Vėjas bus besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas, temperatūra svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, rytą kai kur galimas rūkas, vėjas bus besikeičiančios krypties, silpnas, temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių. 15 valandų, 5 minutės.
4: Homo cultus. Istoriko teritorija su Aurimu Švedu.
5: Labą dieną. Su jumis LRT klasikos laida Istoriko teritorija. Šiandien 7-oji ciklo Dingstančio pasaulio archyvai dalis. Joje kalbėsime apie pirmajame nepriklausomybės dešimtmetyje vykusius pokyčius Lietuvos istorikų bendruomenėje bei Lietuvos visuomenės istorinėje savivokoje. Na iš tiesų, tuo metu vyko daug dalykų, kaip antai Lietuvos visuomenė, keliaujanti iš sovietinio į posovietinį būvį, jautė gyvą poreikį susivokti savojoje istorijoje ir taip pat ieškojo atsakymo į esminius klausimus. Kaip antai, kuo galime didžiuoti savo praeityje, kokias apmaudžiausias klaidas yra padarę mūsų protėviai ir kaip tos klaidos

0: atsiliepė valstybės likimui. Ar galime iš tų klaidų pasimokyti? Kokią vietą Lietuva užima Europos istorijoje? Ar per savo istorinio egzistavimo tūkstantmetį pavyko esmingiau prisidėti prie vakarų Europos civilizacijos kūrimo, o gal vis tik buvome vien tik šios civilizacijos gerovės vartotojai? Na ir šios dienos laidoje mes su mano kolega pabandysim paieškoti atsakymo į kitą klausimą. Ar pirmajame Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetyje istorikams pavyko atliepti mano ką tik tai nusakytą Lietuvos visuomenės poreikį iš naujo apibrėžti save istorijos erdvėlaikyje? O atsakymų į šitą klausimą ieškosiu kartu su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytoju, kaip jau minėjau, mano kolega Aurelijumi Geda. Gerą dieną, Aurelijau.
1: Sveiki. Sveikas, Aurimai.
0: Džiaugiuosi, kad ir vėl susitikom istoriko teritorijoje, kuri mums abiems yra tikriausiai pati svarbiausia. Na ir pradėkim nuo vieno tokio labai bendro klausimo. Sąjūdžio epochoje ir pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Lietuvos visuomenė išgyveno tai, ką vokiečių kultūros istorikai Janas ir Aleida Asmanai yra pavadinę atminties bumu. Tuo metu lietuvių istorikai ėmė kalbėti apie Lietuvos istoriją nusikratę baimės ir cenzūros pančių. Tuo metu viešoje erdvė užplūdo galinga tremtinių, partizanų, disidentų, katalikiškojo pogrindžio dalyvių, atsiminimų banga. Tuo pat metu imtos griauti sovietinės stovylos ir buvo kuriamos naujos atminties vietos. Ir tuo pat metu praktiškai kiekvienuose namuose be nepagarbiausioj vietoj buvo pastatyta, ištraukta iš sandėliuko arba atsirado nupirkta ką tik tai Adolfo Šapokos ir jo kolegų berods 1936 metais Kaune publikuota Lietuvos istorija. O realiau tu tyrinėjai Adolfo Šapokos ir jo kolegų Lietuvos istorijos populiarumo fenomeną. Kaip tu atsakytum į klausimą, ką davė besimokančiai gyvent laisvėje Lietuvos visuomeniai ši Kauno Lietuvoje parašyta knyga? Ir kas gilėjame tokį, iš esmės, anomalų šapokinės Lietuvos istorijos populiarumą pirmajame nepriklausomybės dešimtmetyje?
1: Tie visi specfondai, slėpimas, perrašinėjimai ir toksai, žodžiu, tokia ilga perspektyva tos istorijos draudimo ir visokio, žodžiu, taip sakyti, smurtinės elgsenos su jie. Tai žinoma, kad jai pavyko ir per išeivijos tą, žodžiu, kanalą, per išeivijos, žodžiu, tos perleidimus, kur irgi išeivijoje porą leidimų turėjo ir buvo sutikta labai, labai, žodžiu, laukiamai ir labai jau, taip sakyti, nu, su tokiu dideliu pasigerėjimu, žodžiu, laukti to Šapokos istorijos, kaip mes paprastai liaudiškai sakom, žodžiu, perleidimo, o jau, žodžiu, dar truputėlį jai reikėjo išlaukti to, žodžiu, 90-mečio pabaigos, taip sakyti, kai 88-ais, paskui 89-ais, žodžiu, prasidėjo jau toks tikrai, tikrai bumas tos tikrosios istorijos. Nu ir aš sakyčiau tikriausiai, kad čia gal net panašiai iš tikrųjų toj dainuojančios revoliucijos visuomeniai, gal truputėlį panašiai buvo, kaip ir išėvėjoje, kaip jos laukta. Niekas gal iš pradžių va, tokiam revoliuciniam laikmetį nežiūrėjo į kiek čia tiesos, kiek čia pamokos, kiek čia ko, bet tiesiog buvo išlauktas jos momentas. Jinai, žodžiu, išlaukė savo momentą, šitą knyga, tikrai, to žodžio prasme, revoliucija ar bumas, šia prasme, kad, kaip čia sakoma, kodėl per daug nežiūrėjo ar kiek čia tiesos, dėl to, kad, nu, toj tokioj pokyčio, transformacijos, žodžiu, visuomeniai, žymiai svarbiau buvo, kad knyga, kuri byloja apie mūsų praeitį, būtų didelė knyga, būtų didelė sunki knyga, kaip ir daug tos, žodžiu, praeities, kad jinai būtų simbolis to tarpukarinės istorinės sąmonės, kurią mes dabar bandome visokiom priemonėm ir visokiais pavidalais susigražinti. Nu ir pagaliau kažkoks toks laikmetis, kada, žodžiu, ne tiek istorikų bendruomenė, kiek bendriau, žodžiu, visuomenės, žodžiu, platesnis sluoksniai, žodžiu, išsilgė kažko tokio tarpukarinio, kažko kito.
0: Tada pabandykime atsakyti klausimą, ką tokio kitoniško Šapoka ir jo kolegos papasakojo nepriklausomybę atgavusioje visuomeniai skirtingai žvelgdami istoriją, lyginant su sovietmečiu dirbusiais istorikais. Ar čia mums reikėtų prisiminti tą Šapokos manifestą, kuriame jis pats save ir kitus ragino atrasti lietuvius Lietuvos istorijoje? Čia tai suveikia?
1: Nu, šiaip tai tikriausiai, gal aš sakyčiau, ne, man atrodo, kad čia suveikė svarbiausias dalykas, kad drausta, persiekiota ir taip sakyti, represuota, žodžiu, knyga sovietmečių ir jau vien jos turėjimas jau yra savo politinių nuostatų, žodžiu, pademonstravimas. Ir ta prasme, mes iš tikrųjų galime pasiekti, kokią vis dėlto fiasko patyrė sovietmečio, žodžiu, pabaigoje dirbę istorikai, kurie bandė, žodžiu, komentuoti, kažkaip aiškinti, įvardinti klaidas ar panašiai. O fiasko tikrai to žodžiu prasme patyrė, nes viename iš leidimų buvo Juozo Jurginio žodžių tokia pratarmė, komentaras ar panašiai, dalis tiražo išėjo su išplėšta tą pratarmę, žodžiu, niekas tos pratarmės, nieko, niekam nebereikėjo to protingo sovietmečių gyvenusio istoriko, kuris komentuotų kažkokiu tai būdu dar Šapokos istoriją. Tai, žodžiu, liūdna, tragikomiška, žodžiu, istorija, tragikomiška istorija su tai, žodžiu, komentarais, ką dar galėjo. Tiesiog reikėjo. Ir, bet kaip pats klausi, ar čia mintis tokia, ar čia manifestas, ar panašiai. Aš manyčiau, kad vis dėlto labai fenomenaliai yra pasakęs profesorius Zenonas Norkus, sakydamas, kad panašu, kad gal čia ten ne tiek ir buvo tiek daug skaitoma arba skaitimo. Ne tiek čia apie skaitimą, kiek apie savo tokį politinės pozicijos žodžių parodymą, tas jo žymioji formulė, kad Lietuva atgimė, jeigu ne kaip Šapokos redaguotos Lietuvos istorijos skaitytojų, tai bent jau tikrai kaip Šapokos redaguotos Lietuvos istorijos pirkėjų visuomenė. Ir tas pirkėjas čia atrodo žymiai svarbiau, negu ten, kas ten toliau buvo, kiek ten buvo to skaitimo ar ne. Nes man atrodo, kad aš tik tai tokia, čia atskiras tyrimas kažkoks turėtų būti, bet kažkaip taip spėčiau, kad nu ir tiražai tą rodo ir toks žodžių kažkokių atsiliepimų, kiek ten apie ją buvo ar panašiai, kad nepanašu, kad jinai būtų kažkaip labai visapusiškai skaityta ir tuose namuose, žodžiu, paprastai įdarbinta kaip kažkokia skaitimo, žodžiu, didelė funkcija skaitimuose vaidinti. Tiesiog man atrodo, kad tai buvo labiau ženklas.
0: Bet šitą ženklą mes su tavim skaitėme, nes mes būtent tuo metu patekome tarp dviejų epochų į atsivėrusią tam tikrą tekstų vakumo situaciją.
1: Taip, visiškai. Ir aš kažkaip šitoje vietoje esu sakęs.
0: Reikėjo baigti mokyklą.
1: Taip, mokyklą ir būtent ten mokyklą.
0: Įstoti į universitetą.
1: Funkcija, žodžiu, turėjo savo funkciją.
0: Ir mums abiems Šapokos istorija padėjo.
1: Taip, buvo mokykloje, kaip žodžių skaitinių knyga ir panašiai. Ir kažkaip aš net atsimenu save labai gerai, kad aš pagalvodavau, kad o dabar kaip čia iš tokią seną knygą aš čia dabar turiu mokytis. Taip senai, taip aišku, ir traukė, ir įdomu, ir kažkoks toks žingeidumas jaunatviškas, bet kita vertus jau vėliau, iš tokios perspektyvos žiūrint, tai kažkaip pagalvojau, jau vėliau, žinoma, tai sugalvojau, kad pasirodė, kaip sakyti, legenda skelbė, kad 36, bet realiai pasirodė 37 pradžioj, ir per 3 metus planuota, kad ją reikėtų išeiti, žodžiu, vidurinėje mokykloje, gimnazijoje, ir žodžiu, klausimas, ar išėjo, ar neišėjo, gal tik viena karta galėjo būti, kuri išėjo tą.
0: Ir štai jis išėjo, tu turėjai omeny, kad mokinukai turėjo iš jos mokytis.
1: Taip, iš jos mokytis, ar spėjo visą praeiti tą knygą per tuos 3 metus. Nu ir štai, 91-92, mūsų karta, žodžiu, tampa tie, kurie tarsi iš 40-ų iš karto tampame tesėjais, tų skaitytojų, kurie dabar skaitys toliau ir tęs Šapokos istorijos, taip sakyti, skaitimus.
0: Čia darom šiokią tokią pauzę, paliekam Adolfą Šapoką ir jo kolegas, sukūrusius Lietuvos istoriją nuo šaly ir prisiminkim kitą tarpukario istoriką, kuris taip pat buvo labai svarbus pirmojo Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečio istoriografiniam kontekstam ir galbūt kažkiek ir visuomenės savivokai. Kodėl tavo nuomonė tuo metu tiek visuomenė, tiek Lietuvos istorikai dėmesingai skaitė iš naujo atrastus kito istoriko Zeno Ivinskio tekstus? Ko juose ieškota?
1: Jo, man atrodo, kad čia tikrai labai svarbi tokia savotiškai iš tikrųjų alternatyva. Nu, šiaip žinoma, pirmiausia reikėtų sakyti, kad Zenonas Ivinskis yra labai konceptualus ir svarbus istorikas ir parengiant tą Šapokos redaguotą Lietuvos, nes jis ten rašo vieną skyrių, nors žinoma, kad, nu, šiaip nesunku įsitikinti, kad Zenonas Ivinskis nelaiko tos istorijos, nu, tai yra popularizacija, žinoma, tai nėra kažkoks konceptualiausias darbas. O šiaip jau, žodžiu, nu, kažkaip pradėjo istorikų bendruomenė žvalgytis tapo tą tokią metodologinę, teorinę, žodžiu, kažkokių orientacijų, tokią reljefą, koks buvo tarpukariu. Ir iš tikrųjų Vilniaus universiteto istorikams pavyko fiksuoti, kad iš tikrųjų, nu ten, va, ta Zenonas Ivinskis atrodo kažkaip kitaip kalba, kitaip sako. Ir juo labiau, kad kažkaip čia puikiai susijungė pajėgos profesoriaus Bumblausko ir profesoriaus Gudavičiaus, kur vienas, žodžiu, profesorius Bumblauskas sakė, kad atrado tuos teorinius tekstus ir tikrai ten buvo tos kažkokios bendresnės istorijos nuojautos, desningumų paieškos, atvertys vakarams ir panašiai ir panašiai. Ir kaip ketvirto dešimtmečio tekstai, tai tikrai bylojo bent tame vat, paskutinėme dešimtmetyje, kad jau ten bandyta eiti kažkokios alternatyvios, žodžiu, minties keliu ir bandyta...
0: Zenonas Ivinskis palygino su Adolfu Šapoka ir
1: daugiau paliko.
0: Taip, rekonstruoju tavo mintį.
1: Taip, daugiau paliko tokių tarsi teoriškai orientuotų ir tokių, žodžiu, į vakarus besiveržiančių.
0: Erdvesnį mąstymą išduodančių tekstų.
1: Taip, tai va, vienas momentas, o kitas momentas, kuris man labai yra įstrigęs, kad, o iš profesoriaus Gudavičiaus Gys buvo komentarų rašytojas, žodžiu, tai irgi ten 50 ar 60 tūkstančių tiražų išėjo 72 metais Romoje baigta Lietuvos istorija iki Vytauto didžiojo mirties Ivinskio, jau jo vieno parašyta istorija, tai ten profesorius Gudavičius labai gražiai pasako, kad tikriausiai kokiais 94-5 metais, kad nebesidairykime, nebesižiūrėkime, ką mums dabar daryti toliau, grįžkime prie Zenono Ivinskio. Ir va, nuo jo pradėję, nuo šitos istorijos apie iki Lietuvos istorikų vidurinės minties, žiūrėkime, kaip daryti toliau. Nu, ta prasme, sutapo šituo abiejų žodžių autoritetų, taip sakyti, nuomonė ir toksai, žodžiu, čia labai gražus toksai sutapimas. Ir tikrai vaidino va, tie skaitimai Vilniaus universitete rengti ir tokie, žodžiu, visokie patyrinėjimai, pasidomėjimai. Nu, tikrai savo laiku Ivinskį pastatė kaip tokį simbolį, kuris kažkaip truputėlį alternatyviai bandė, alternatyviai žiūrėjo ir taip sakyti, bandė kažkaip nauginti
0: ir
1: jau tarpukarį.
0: Sinchronizuoti Lietuvos istoriją su vakarai.
1: Taip, su vakarai, su vakarų Europos istorija.
0: Ir tai be jokios abejonės Edvardui Gudavičiui turėjo daryti įspūdį, bet apie tai truputį vėliau. Dar vienas klausimas, kurį neišvengiamai turėčiau su tavim mielas Aureliu aptarti, pasaulio lietuvių diasporos sugalvotos idėjos apie Lietuvos istoriją ir jų vertė bei prasmė atgimstančiai Lietuvos visuomeniai. Mes ką tik išsiaiškinom, kad pirmoji Lietuvos Respublika buvo lyg į vandenyną nugrimzdusi Atlantida, kurios gyventojai ir jų parašyti tekstai sugalvotos idėjos vėl tapo skaudžiai aktualūs sąjūdžio epochoj bei pirmajame nepriklausomybės dešimtmetyje ir paminėjom slabo du. Istorikus Adolfą Šapoką bei Zenoną Ivinskį pasirinkę juos kaip nu, tam tikrus epochos markerius. O ką tu manai, kiek atkūrę nepriklausomybę mes perėmėm iš taip vadinamos atsarginės Lietuvos arba pasaulio lietuvių idėjų, juk pasaulio lietuviai tai taip pat mąstė ir rašė apie Lietuvos istoriją visą tą šaltojo karo laikotarpį ir uždavę šį klausimą, pabandysiu tave truputį ir paprovokuot. Tu puikiai žinai sociologo Vytauto Kavolio žurnale Metmenys per keletą numerių parašytą tekstą, kuriame jis labai skaudžiai ieško atsakymo į klausimą, kągi davė socialiniuose moksluose besireiškia lietuviai ir lietuvės originalaus socialiniams mokslams ir jo išvada yra labai liūdna, kad tikrai ne kažką sugebėjom duoti. Kas iš istorikų tapo svarbiais mums nepriklausomybės epochos pradžioje?
1: Nu, aš sakyčiau, kad vis tiek buvo atsigręžta bent į tuos, kurie tikrai taip dar aktyviai sugebėjo dirbti, žodžiu, puoselėti, minti, daryti, kurie visiškai nenuėjo, nepaliko tos, taip sakyti, istorijos. Tai man atrodo, kad ir Juozas Jakštas, ir Vincas Trumpa, ir pas Zenonas Ivinskis, nes jo Romojegi parašyta ta Lietuvos istorija iki Vytauto didžiojo mirties. Yra Vižonis Konstantinas, kurio ten raštai, žodžiu, pradėti, ir Jonas Puzina, žodžiu, raštai iš Šeivijo, žodžiu. Tai ta bendruomenė tų naujųjų, turint galvoje, kad praktiškai visa ta jaunesnės kartos istorikų bendruomenė išvyko, nieks praktiškai nepasiliko Lietuvoje per sovietmečio lūžį, žodžiu, didžiai.
0: Liko tai, keli senieji autoritetai, tai Ignas Joninas, Konstantinas Jablonskis, kurie gal jau ir dėl sveikatos bei garbaus amžiaus nebesiryžo pradėti gyvenimo iš naujo.
1: Taip, tai daugiau mažiau jie tikrai tokie aktyvūs dar ir kuriantis ir rašantis tiek, kiek jie galėjo, tai vis tiek ir visokie rinktiniai raštai. tai. Ir, sakykime, aišku, čia neužmiršime ir Vinco Maciūno žodžiu, su rinktiniais raštais, paskui ten išlystais ir panašiai. Nu, tai, žodžiu, tos bendruomenės, jeigu taip žiūrėtumėm, taip iš arčiau ir detaliau, tai pamatytume, kad vis tiek tos jaunesniosios profesionalų kartos į tarpukarį, aišku, ne visi jie vienodai tokį visuomeninį atgarsį, rezonansą kažkokį rado, bet šiaip tai su tiražais, kiek aš atsimenu, tai netgi jie visai smagiai toj Lietuvos istoriografijos serija tokia buvo leidžiama, kuri, žodžiu, ir tarpukariniai darbai prikeliami ir jau išeivijoje seniau pasirodė darbai prikeliami. Tai kai kurie išeiviški darbai, kaip Vincas Trumpas, pora, žodžiu, ten knygų ar ten kažkas, visai tais tiražais buvo, žodžiu, arti tų kai kurių tarpukarinių. Tai sakyčiau, kažkoks tai dėmesio atkreipimas žinoma buvo, bet aišku, nieks negalėjo to tokio visuomeninių bendruoju požiūriu, žodžiu, to bumo tokio padaryti, kaip kad padarė Šapokos redaguoti Lietuvos istoriją. Bet jau ten truputėlį žvelgiant taip kažkokiu kitų kampu, man tikrai labai strigęs tas 89 metų berods akiračiuose straipsnis, kur Vincas Trumpa rimtai ir taip gal net su tokiu tam tikrų gailėšių žodžių svarsto ir straipsnis savo vadina Šapokos sindromas. Nieko neturėdamas prieš Šapoką, bet turėdamas galvoje, kad ar čia mes teisingai darom, kad perleidžiam prieš ten, žodžiu, 50 metų parašytą knygą, mokyklai skirtą knygą, kaip mes čia darom ir ar tai reikėtų daryti ir ar čia visuomenės ta orientacija tikrai tokia yra. Bet vis dėlto čia buvo toks masinis reiškinys, masinis pirkimas ir tokie kažkokie maži intelektualų ten kažkur atsiliepimai, akiračios ar panašiai, tai nieko visiškai nebeveikia.
0: Šalia šventojo rašto turi stovėti Šapoka.
1: Visiškai, absoliučiai. Tai čia toks, žodžiu, nu tikrai fenomenas, kurį čia visaip mes dar galėtumėm, žodžiu, komentuoti ir aiškinti ir gal net ir tirti, bet iš ties, tai taip, tokia sociokultūrinėme lūžyje, aš kažkaip dar esu pasižiūrėjęs, man labai įdomu buvo, kad Rumunija, Čekija, Lenkija, va vidurio rytų Europos šalis, taip, po Berlynio sienos griuvimo, šituose tradicijose tikrai ne viena tradicija, kur buvo atrasti tie tarpukariniai kultiniai, taip sakyt, vadovėliai, tada jie nebuvo kultiniai, bet tame yra paradoksas, kad netgi Šapokos istorija, mes esam ištyrę ir pasižiūrėję ir jau yra tokia tezė, kad jau kokia knyga, tai labiausiai kritikuota po pasirodymo 36 metais iš visų lietuviškų istorinių žodžių knygų buvo būtent Šapokos redaguota Lietuvos istorija, kritikuota viena laikių autorių, o netgi moksleiviai labai kritikavo, kai dabar žiūrime, tai atrodo labai keista, jie ją kritikavo, žinote, iš higieninių paskatų, nes labai sunki knyga, sunku nešiotis į mokyklą ir netgi Konstantinas Avižonis rašydamas recenziją rašė, kad jeigu jau galvom apie mokyklą, apie žmonės, nu tai reikia ir vaikams tokio pritinkančią formatą pateikti, o ne taip, kad jie vargtų žodžiu ir nugarą jiems paskui skaudėtų. Tai suprantat, tai šitoj vietoj man kažkaip labai įdomus yra, kad 39 ar 40 metais gimnazistams per sunku nešiotis, o jau 89 ar 90 metų inteligentams tinka, labai gerai tokia stambi nešios. Tai vat šitas atotrukis tarp to gimnazisto, kuriam sunki ta knyga, ir to inteligento, kuriam ta knyga yra tokia lengvybė, išsinaujinimas, naujas simbolis, nauja Lietuva ir panašiai. Tai va tas atotrukis ir žymi labai stiprų tą sociokultūrinį tokį įlūžį, lūžį, iš kur gimė tas bumas, taip sakyti, ir tą savotišką dramą iš tikrųjų dramą, ne kitaip. Mes turėjom kelis kartus 20 amžių vis ateiti ir mokytis kaip nuo nulio, nuo tos pačios knygos, ar tą patį naratyvą, kaip pradinukai mokytis iš kelių net kartų. Tai va visa tai simbolizuoja mūsų tą tokią trukinėjančią, sudėtingą žodžių istoriją 20 amžiaus ir tragišką, žinoma. Tai čia, man atrodo, geras yra simbolis.
0: Realiau, o dabar esu tau paruošęs vieną klausimą, kurį tu iš anksto žinojai ir tikiuosi, kad tu padarei tą namų darbą, nes aš tikrai nenorėčiau, jog kalbėdami apie pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį, mes visą savo pokalbio laiką skirtume vien tik tai praeities simbolių sugrįžimui ir įsipilietinimui tame naujame erdvėlaikyje, kad ir kokie įdomus būtų Šapokos ir Zenono Ivinskio, Trumpos ar Vytauto Kavolio, kuriam ir neturėjom čia laiko daugiau paskirti tekstai. Ar pagalvojai, mano prašomas, koks tavo nuomonė istoriko ar istorikės jau nepriklausomybės epochoje parašytas tekstas pirmajam nepriklausomybės dešimtmetyje galėtų išreikšti matančių tą virsmą visuomenėje mokslininkų norą ieškoti naujų kelių, norą pasakyti kažkokią naują idėją, išreikšt naują emociją. Ir jeigu pagalvoji, tai koks tai būtų tekstas ir galbūt tu galėtum kažką iš to teksto pacituoti.
1: Jo, tai iš tikrųjų labai čia geras buvo klausimas ir geras buvo apsitarimas toks. Aš irgi kažkaip atkreipiau dėmesį, ar kas nors galėjo su tais prikeliamais paminklais iš tarpukario arba išeivijos, ar kas nors galėjo lygintis ir kaip greitai galėjo lygintis. Tai kažkaip man pagrindinis dalykas, kuris ateina gal vis dėlto yra tame 90-ųjų metų virsime. Pirmiausia, aš taip kažkaip man taip susidėjo, kad būtent geras simbolis pirmiausia Alfonso Eidinto, žodžiu, Antanui Smetonai skirta, žodžiu, monografija. Tai tokiu, žodžiu, pakankamai didžiuliais, žodžiu, tiražais. Jau tikrai va tokie tiražai, kuris ten 75 tūkstančiai, tai galintis...
0: Netikėtinis.

galinti, žodžiu, jau lyginti su tai, žodžiu, su tais visais perleidimais ir panašiai, tai tikrai į tą žodžiu, aukščiausią lygą, žodžiu, patenka ir tada jau ten

0: Anu, kovos irgi ten, žodžiu, 40 tūkstančių, taip sakyti, tiražas. Tai vat partizanai visokiais, paskui jau Grinkevičiūtės Lietuviai prie Laptevų jūros, žodžiu, irgi tokių žodžių didžiulių. Amžino įšalo žemė 50, sakykime, tūkstančių. Arba...
1: Dabar mes tokių tiražų negalim net susapnuoti.
0: Nu tai va, nu tai va, tai čia ir reiškia, kad va, ta visuomenė, ta lūžio visuomenė, tai yra tokia labai, labai imli. Labai imli tai istorinės atminties kaitos, tai visai situacijai,
1: dinamikai. Balsams, liudijantiems taip, apie taip, taip. Tai, kas buvo arba paslėpta, taip, taip. Arba nužudyta, arba ištremta taip, taip. Ir sunaikinta.
0: Čia ta vadinama, kur mes tas baltas dėmes, bet ir tremtis, ir partizanai, tai tokia žodžiu sugrįžtančios labai svarbios temos, bet šiaip jau iš visos visumos, tai aš galvoju, kad vat, čia labai svarbu atkreipti dėmesį į tuos Irenos Šutinienės organizuotus istorinės sąmonės empirinius tyrimus. Kad...
1: Turėjo menį sociologiją, taip, kurį sociologija, daugybę taip, metų tyrinėjo Lietuvą. Visuomenės istorinė savivoka.
0: Taip, ir 91 metais tame pirmame trejetuke pagal istorinės sąmonės, jeigu apie herojus kalbame, tai yra, žodžiu, pirmoji vietoje Vytautas, antroje Smetona, o trečioje Vytautas Landsbergis. O paskui pasikeitų žodžiu situacijai, 2007 toks analogiškas tyrimas darytas ir pirmoje vietoje yra Vytautas, antroje Smetona, taip ir išlieka, o tik tai trečioje vietoje yra Mindaugas, dabar jau 2007. Tai va tas Vytauto ir Smetono tonas, pirmavimas, iš toks sėkmingas išlikimas, nu, vat, kaip čia pasakyti, 17-20 metų ar dar ilgiau tuose pirmose lyderių pozicijose, nu tai aš čia tikrai galvoju, kad vat, šia prasme pirmo dešimtmečio vat, Alfonso Eidinto tą monografiją tai tokia paklojo kelius iš tikrųjų, taip tarsi institucionalizuoja šitą mintį, bet šiaip jau žinoma, ten kalbant apie tarpukario sugrįžimo, o tai vis tiek antroji Lietuvos Respublika bandė kurti tą ryšį visokiom formom žodžiu su tuo tarpukario. Karu, tai natūraliai Smetona buvo, nu, taip sakyti, pasirodė kaip ta reprezentatyviausia figūra, kuri mus nukreipia, yra mums nuoroda žodžiu į tai, ką mes čia dabar tęsime. Tęsime tą tarpukario Lietuvos žodžiu moderniaus projekto, jį bandysime žodžiu, nu, taip sakyti, rekonstruoti, tęsti, plėtoti ir panašiai. Tai aš galvoju, kad va, tas čia jau ta vietinė Lietuvos istorikų bendruomenė tikrai nusipelnė, nu, tą, va, tuo tarpukariu visapusiškai žodžiu, rodydama tą tarpuką ir per politinės asmenybės, ir per, nežinau, konstitucinę, per teisinę plotmę ir panašiai, kad parodyti truputėlį žodžiu iš arčiau, kas, kaip jinai, kokia yra, kokia čia mes visuomenė ir kokį dalyką mes čia dabar tęsime ir rekonstruojame. Tai man atrodo, čia toksai, žodžiu, svarbus momentas. Šia prasme, aš Alfonso Eidinto Antano Smetonos monografiją laikau kaip tokiu simboliu tos atgimstančios Lietuvos irgi nemažiau reikšmingų šia prasme, negu Adolfo Šapokos redaguota Lietuvos istorija, turint galvoj, kad mūsų transformacija yra paremta tuo, kad antroji Lietuvos Respublika bando visokiom įmanomom formom pataikyti į tą pagrindinį pirmosios Lietuvos Respublikos nervą ir jį kažkaip, žodžiu, tęsti, plėtoti, siekti, modernizuotis ir panašiai ir panašiai. Tai va čia prasme, man atrodo, svarbus labai.
1: Man labai patiko tavo pasažas. Aš niekada negalėjau pagalvoti, kad Alfonso Eidinto monografija skirta Antanui Smetonai buvo sukėlusi tokį susidomėjimą ir ažiotažą, bet dabar siūlau padaryti dar vieną posūkį mūsų pokalbyje ir aš galvoju, kad dabar pats laikas pacituoti Sigito Gedos žodžius, kuriuos jis pasakė 1994 metais gruodžio 26 dieną, tiksliau tuo metu jo sakyti žodžiai buvo ištransliuoti vienoje laidoje, apie kurią tuoj pat mes kalbėsime ir štai, ką Sigitas Gedas sako. Alfredui Bumblauskui. Citata. Man istorija tai poetinė istorija. Aš į Lietuvą žiūriu kaip į poeziją ir į Lietuvos gamtą kaip į poeziją. Ir į Dievą, tiesą sakant, žiūriu kaip į poeziją. Man patiko Krėvės dukters mintis. Kai jos paklausė, ar Krėvė tikėjo Dievą, ji atsakė, jis turėjo Dievą, bet jis buvo kažkoks jo. Na, ne vien Krėvės dievas. Aš irgi norėčiau susikurti savo istoriją, bet man reikalingas fundamentas, kurį klojat jūs. Be to fundamento aš negaliu kurti poezijos. Iš to žodžius, Sigitas Geda sako, mano jau minėtoj Būtovės slėpinių laidoj, šalia Alfredo Bumblausko ir šio poeto dar sėdi dailininkas Petras Repšys. Ir jie visi trys kalbasi, kaip jie supranta istoriją, kokiu būdu jie gali viens kitam padėti kurti santykį su praeitim, su

0: istorijos ir atminties temom. Ir aš pagalvojau, kad šita Gedos ištarmė yra gera įžanga dar vienai pokalbio potemiai, o būtent pakalbėti apie visiškai naują reiškinį Lietuvos istorijos kultūroje, istoriografijoje, būtent laidą Būtovės slėpiniai, kurią Lietuvos televizija rodė 11 metų nuo 1993 iki 2004 metų. Šios laidos autoriai istorijos profesoriai Edvardas Gudavičius ir Alfredas Bumblauskas, kartu su jais dirbo režisierius Algimantas Galinis ir redaktorius Albertas Žostautas. Nenoriu paties profesoriaus Alfredo Bumblausko kamantinėti apie tą laidą, nes vis tik jam tai yra per arti, reflektuoja save. Todėl paklausiu tavęs, kas tavo nuomonė lėmė tai, kad Būtovės slėpiniai iki šiol laikoma ne tik žiūrovų, bet ir dalies socialinių, humanitarinių mokslų atstovų unikalių istorinės kultūros reiškinių. Kas tai lėmė? Ar tiesiog visuomenės alkis, apie kurį mes ką tik kalbėjom, kažkokių naujų šviežių idėjų, o gal tai iš tiesų buvo dviejų istorikų gebėjimas atgaivinti Platono stiliaus dialogus prieš televizijos kamerą? O gal čia tiesiog suveikia banaliai televizijos magija? Kaip tu atsakytum iš tą klausimą?
1: Jo, aš galvoju, čia matyt nėra kažkoks vienos priežasties, čia yra kažkoks kompleksas ir tie visuomeniniai toks alkis, vat, kaip pats mini, alkis ir talentas, žodžiu, tų žmonių ir tas dialogiškumas jų ir tas toks režisūrinis, taip sakyti, sumanimas, įtraukimas ir panašiai, bet šitą istoriją, taip sakyti, aš kažkada domėjausi ir man kažkaip labai patiko tas toksai momentas, kad kažkoks toks įstrigęs, toks švedų istorikas, Rolfas Torstendalis, žodžiu, rašė savo darbus, svarstė ten apie žodžiu, kaip čia dabar 20 amžių pabaigoje, kaip čia istorikai į tą populiarumą eina ir panašiai. Ir laikė, ir jam taip kažkaip ten gaunasi tuose tekstuose, žodžiu, kad tokiu europiniu mastu žvelgiant, jam pasirodo svarbu paminėti, kad štai yra tokių va istorikų Lietuvoje. Va, toks va, profesorius Bumblauskas, kuris labai sėkmingai savo televiziniais projektais, žodžiu, nueina. Ir tai jaučia tarsi tokį pareigą tai paminėti arba į traukti tokiam vat, europinių reiškinių, taip sakyti, kontekste, tau polarizacijų. Tai reiškia, kad man kažkaip šitoje vietoje pasirodė labai gražu, kad nu, tai tikrai fenomenas netgi tokiu bendresniu, ne tik žodžiu Lietuvos mastu, o šiaip tai tikrai suveikė įvairūs čia dalykai. Nu, aš tai pradėčiau tikriausiai nuo to talento, tų žmonių, kurie tai žodžiu organizavo ir režisūrinio, ir istorinio, žodžiu, kompetencijų ir panašiai. O paskui jau žinoma, nu, tas toks televizinis formatas, televizinis kur vis tiek vienaip ar kitaip televizinio formato prasme tai toks ilgalaikis, eruduotas, žodžiu, įtraukiantis, toks vienas pirmųjų tokių projektų, žodžiu, buvo, o jo labiau pats turinys, nu tikrai prikaustantis savo laiku, žodžiu, prikaustantis ir toks ieškantis, vis verintis tą į Lietuvos istoriją kažkokius naujus kelius, naujus, žodžiu, pamatymus, naujus.
0: Bet per kokį metodologinį principą jie šituos naujus kelius atvėrė? Per ginčą.
1: Taip.
0: Per konceptualią skirtingų požiūrių, idėjų dramą.
1: Taip.
0: Ir šiuo atveju, na, gal kažkam atrodys šventvagiška, kad aš Būtovės slėpinius galiu palyginti su Leonido Donskio kurta laida Be pykčio, kurioje dažniausiai kalba bendraminčiai. Tai nors Alfredas Bumblauskas ir Edvardas Gudavičius buvo bendraminčiai, bet jie genialiai suvaidindavo oponentų dvikovą.
1: Poza tokia, žodžiu, pasiėmė režisūrinė ir tikrai tai labai tikriausiai efektingai šitoj vietoje tas tikrai suveikė. Nu ir šiaip iš tikrųjų pagrindinis dalykas, kad gal vis tiek tai buvo vienas pirmųjų tokių rimtų, ilgalaikių, istorinių žodžių projektų, kur žmonės jau galbūt, kai kurie sakytume, nepamena ten vardų ar pavardžių, bet vat pamena, kad du dėdės šitie iš televizoriaus, vat taip kažkaip. Tai šia prasme apie tą tokią medinę istorijos mediazacija, nu, taip sakyti, įėjimą į medijas, tai vis tiek vienas tokių ryškiausių, sakytume, ryškiausias tikriausiai tas toksai, žodžiu, fenomenas atgimstančios tos 90-ųjų Lietuvos, kuris tikrai labai sunku dabar pasverti, bet aš kažkaip, nežinau, sunku pasverti čia kažkokį sunkiai išmatuoti tas skirtingas medijas, ar ne, bet tikrai nu, žodžiu, šalia šapokos redaguotos Lietuvos istorijos kažkur labai aukštai reikėtų iškelti šitas, žodžiu, televizinės istorijos, taip sakyti, fenomeną, kuris iš tikrųjų, nu, mes turime daugybę visokių atsiliepimų. Tų pačių, vat, Aurimui pats minėjai, vat, intelektualų, ten kokie nors tenai, nežinau, Sigito Gedos tekstai, tai yra tiesiog masinančiai žavus apie tai, kaip jis atsiliepia, ką jis išgirdavo, ką jis pamatydavo per tuos būtovės lėpinius. Ir mes asmeniškai galim, čia man atrodo asmeninė patirtis, mes dar tokie, žodžiu, taip sakyti, vaikai ar ten tokie, žodžiu, jaunuoliai buvom, bet kaip pirmi tie įspūdžiai mūsų, nu, tai tikrai tai buvo visiškai, nu, fantastiška kažkokia naujuma, tokia neįtikėtinas kažkoks, žodžiu, žanras, nematytas, negirdėtas žanras, kuris iš tikrųjų traukia ir tau kažkaip yra, vat būtent tas nacionalinės istorijos naratyvas pateikiamas ne kažkaip, gal čia labai svarbi, man atrodo, priežastis populiarumo, ne kažkaip, žodžiu, taip, nu, nugludintai, nuglostytai, nu, taip sakyti.
0: Sėskit, sudėkit rankas ant stalo, klausykitės, mes dabar padiktuosim diktantą.
1: Taip, monumentaliai tik tai, bet vat būtent per ginčą, per aštrumą, per diskusiją, per tokį kažkokį karštą, tokį nervo sugavimo, žodžiu, ir čia, tas tikrai...
0: Čia, Aurelijau, tave noriu sustabdyti ir nors žadėjau, kad Alfredo Bumblausko šiandien neklausinėsiu apie būtovės lėpinius, bet noriu vieną vis tik tai jo citatą prisiminti ir galbūt ir šiek tiek akiplėšišką klausimą užduoti, gal ne tiek tau akiplėšišką, bet šios dienos istorikų bendruomenės atžvilgių. 2014 metais, taigi praėjus 20 metų nuo būtovės lėpinių gimimo, vienas iš šios laidos kūrėjų, Alfredas Bumblauskas, sakė, cituoju, prisimindamas būtovės lėpinius, drįščiau laikyti ir šiokiu tokiu priminimu akademiniai bendruomeniai, kad mokslui gyvybę suteikia aistringos diskusijos, solidžiais argumentais paremtos aštrios polemikos, kai lūžta oponentų ietis, įdomios recenzijos reaguojantys solidžias studijas. Tokių dalykų pasigendu 21 amžiaus lietuvių istoriografijoje, kuri tapo labai jau politkorektiška, citatos pabaiga. Tai ar sutinki su šia nuomone, arba kitaip, ar iš tiesų 21 amžiaus Lietuvos istorikų bendruomenė gyvena sočiai, ramiai ir nuobodžiai, palyginus su pirmajame nepriklausomybės dešimtmetyje egzistavusią istorikų bendruomenę?
1: Čia labai geras, iš tikrųjų, toks tikriausiai tyrimo kažkokio reikalaujantis šiaip klausimas, bet šiaip jeigu taip vat, nuomonė arba kažkokia tokia jausena sakyti, tai vis dėlto ten beveik drįšiau čia šioj vietoj žodžių pritarti profesoriu Bumblauskui, šia prasme, kad iki tų, sakykime, 2005 metų tie tokie vat, vis iškylantys ginčai, kažkokios diskusijos, kažkokie, žodžiu, traktavimai skirtingi, ar tokie, žodžiu, nu, žodžiu, tas diapazonas įtampų, tokių viešai reiškiamų žodžių įtampų ir viešai tokių, kaip mes Aurimai, jeigu mes prisimenam, istorinės sąmonės gaisrų, žodžiu, visuomenės sąmonės gaisrų tikrai buvo sočiai.
0: Mes esam su tim tokia metafora
1: subūrė ir skaitė dar pranešimą.
0: Apie istorikus gaisrininkus.
1: Apie istoriškus gaisrininkus 2005 metų kongrese istorikų. Tai tikrai tų gaisrų tikrai tenai buvo ir tų įtampų buvo ir ta laikraštyje ir šiuo atveju televizija laikraštyje ir tuometinė medija iš tikrųjų byloja apie tokį mūsų, žodžiu, susipurtimą ir bandymą, žodžiu, surasti kažkokią. Tai žinoma, kad vat paskui, po 2005, po 2004, po Europos Sąjungos stojimo ir tai palaipsniui su tais tokiais nusistovinčių tokio kažkokio gyvenimo ritmu, pulso ar panašiai, nu aš beveik drįšiau sakyti, kad galbūt tos tokios aštresnės diskusijos ten kažkur į akademiją persikėlė ir truputį, žodžiu, jos yra, bet kad jos būtų taip, žodžiu, visuomenėje aiškiai matomos, išreikštos ir pastebimos, tai sakyčiau, kad ar net, nu, transformacija tokia, ar čia nebuvo tokia, kad, žodžiu, daug kas pas mus nuėjo į tokį, kartais taip ironizuodamas, net su studentišinku, bet dabar apie pavadinimus. Mūsų visos diskusijos dabar apie pavadinimus, kaip ką pavadinti ir panašiai. Nu, tai čia yra tik tai vienas iš žandrų, taip sakyti, diskusijos. Čia dar ne visa istorija. Ir jeigu vat, tą formos požiūrį pažiūrėtumėm, kokios buvo diskusijos tuo paskutiniu dešimtmečiu istorinės, ar jos buvo tik tai apie pavadinimus, ar jos buvo ir apie konceptualinius visokius dalykus, apie faktus, apie teorijas, apie dar kažką, nu tai sakyčiau, kad juokaudamas sakau, kad čia žmonės statė namus tiesiai gatvės, o mes dabar galvojam pavadinimus ir dėl jų vis, žodžiu, audrinam savo vaizduotę, žodžiu. Tai nežinau, ar aš čia teisus, bet čia, aišku, tie pavadinimai irgi labai svarbus žodžiu toks taškas, bet jeigu taip vat tokį diapazoną žodžiu pasakius, tai vis dėlto tikriausiai sutikčiau, kad mums pritrūksta kartais tokiais konceptualiais klausimais, istorijos, kultūros, raidos klausimais ir panašiai tokių konceptualių ir konceptualesnių diskusijų.
0: Dar vienas klausimas apie pirmajame nepriklausomybės dešimtmetyje gimusias istoriografinės mokyklas arba išryškėjusius tokių istoriografinių mokyklų kontūrus. Mes buvo sutinkame, kad profesoriai Bumblauskas ir Gudavičius paskatino tam tikrą pokytį istoriografijoje, o galbūt net ir inicijavo mąstymo lūžį. Tačiau pirmajame nepriklausomybės dešimtmetyje jie nebuvo vieninteliai, kūrė savitą kažkokią intelektualinę laboratoriją ir joje siautėje. Mano nuomonė, kita lūžį, ir aš čia norėčiau tavim tiesiog padiskutuoti ir patestuoti, ar tu panašiai matai situaciją. Taigi, mano nuomonė, kita lūžį inspiravo prieš sąjūdį jo metu ir iš karto pirmaisiais nepriklausomybės metais intensyviai plėtotos Lietuvių atgimimo istorijos studijos. Leidinys ėjęs 1990-2001 metais ir šioje srityje dirbę žmonės, Egidijus Aleksandravičius, Antanas Kulakauskas, Česlovas Laurinavičius, Raimundas Lopata, Rimantas Miknys ir kiti tyrinėjo lietuvio ir lietuvės savivoką, ieškodami atsakymo į klausimą, kas yra lietuvis. Kaip save iš naujo atranda 19-20 amžių sanduroj. Tai pirmiausia, ar tu sutiktum, kad čia buvo dar viena savita įdomi perspektyvi istoriografinė mokykla arba bent jos užuomazgos? Ir jeigu taip, tai ką naujo prasmingo įdomaus tavo nuomonę pavyko pasakyti apie lietuvių atgimimo istorijos studijas susitelkusiems mokslininkams?
1: Ne, tai vienareikšmiškai žinoma, kad sutinku. Čia buvo taip šalia žodžių, šalia arba gal čia neverta taip sakyti šalia, tiesiog paraleliai egzistavo ir labai rimtas tas žodžių Lietuvos atgimimo istorijos studijų būrys žodžių ar būrelis, taip sakyti, žmonių su rimtais tokiais sumanimais, su rimtais atsigrėžimais, su rimtais irgi savo autoritetų turėjimais. Čia man atrodo labai svarbu pabrėžti, kad per juos, žodžiu, tas Mykolo Riomerio, žodžiu, fenomenas ir jo tos ankstyvosios studijos, ir jo raštai, ir jo koncepcijos, ir supratimai, žodžiu, tarsi sugrįžo. Na ir, nu, ir žinoma, tas visokeriopas, žodžiu, įdirbis ten, žodžiu, ir tos atskiros knygos, 17 tų, žodžiu, Lietuvos atgimimo istorijos tomų. Niekas tikriausiai va taip nėra patyrinėjęs, kokiam laikui ten daugiau skirta. Rimantas Miknys kažkada taip man privačiai yra sakęs, kad jam tai atrodytų, kad greičiausiai hipotezė, kad vis dėlto 19 pradžia dominuotų, nu, ar pirmoji pusė dominuotų toj visumoj visų 17 knygų, bet šiaip tai žinoma, čia yra, žodžiu, didelis proveržys toj 19 amžiaus galvojimuose ir traktavimuose, ir labai gražiai, žodžiu, sutampat, va, ta, per atgimimą gimsta studijos apie atgimimą, žodžiu, atgimimo metu, ir labai gražiai profesoriai Aleksandravis ir Kulakauskas yra tą sinchronizavimosi, žodžiu, atgimimo metu gimsta tokia mokykla ar tokia, žodžiu, tendencija stipriai istoriografinė, stipriai gilintis į įvairiapusiškai ir naujai į atgimimo fenomeną 19 amžiaus. Tai čia visiškai sutinku. Taip, tikriausiai tai ta Gudavičiaus ir Bumblausko iš vienos pusės, o iš kitos pusės, vat, Aleksandravičiaus ir Kulakausko. Dvi tokios linijos, tikriausiai, sakyčiau, tokio vat istoriografinių tendencijų požiūrių, kažkokio, žodžiu, atgarsio visuomeniai ar panašiai buvo tie reikšmingiausi, kalbant apie istoriografijos, tokia, žodžiu, istorikų bendruomenė, tokia ryškiausiai, žodžiu, proveržė į kažkokius naujus vandenis, į naujus.
0: Tavęs besiklausydamas pagalvojau, kad jeigu būtų ilgiau Dievas davęs Vytautui Kavoliui pabūti su mumis, galbūt jis kaip meteoras būtų atliekęs į Lietuvos akademybę ir kažką dar padaręs šalia. Tačiau dėja, jo širdis sustojo ir jisai paliko mums daug tekstų, daug interviu, bet nebesutelkė mokslininkų aplink save. Nu, o gal aš čia tiesiog tušiai šaudau į žiūrblius.
1: Bet man kažkaip atrodo, kad čia labai, labai, labai jaurimai pats vietoj, žodžiu, tą prisimeni momentą ir žodžiu akcentuoji, nes iš tikrųjų ir mes galimgi ir darbų, ir disertacijų, ir tokių žmonių, kurie tikrai vis darėsi, norėjo būti tais žodžiu, žodžiu, Kavolio idėjos tiesėjais, mokiniais ir visokiais, žodžiu, interpretatoriais pasaulio pagal Kavolio, žodžiu, mintį ir teorinės prielaidas ir panašiai, tai tikrai rastume. Ir šia prasme, gal tikrai iš viso to nesusikūrė tokia kaip atskira kažkokia mokykla ar panašiai, bet tokia tendencija, mąstymo kryptis, mąstymo toksai modelis, žodžiu, kur tikrai panaudoti ir žodžiu, sutelkti. Nu, bet čia šalia tikriausiai, jeigu jau apie humanitarų bendruomenę, žodžiu, kalbant, šalia Kavolio, žodžiu, tos tendencijos, kur humanitarikoje, žodžiu, pradėjo lietuviškai reikšti, reikėtų ir greimą, žodžiu,
0: būtinai
1: šalia matyti ir sakyti, kad čia irgi filologai labai, žodžiu, tokiai dideliai žingsniai, žodžiu, tą įsavinimą padarė ir paskui jau pradėjo labai originalius visokius darbus rašyti tą kryptimį ir dvi galvas, taip sakyti, dvi didelės galvas iš tarpukario, iš išeivijos, žodžiu, pradėjo vaidinti humanitarų lauke, žodžiu, labai svarbias reikšmingas, žodžiu, figūras ir turėti savo, taip sakyti, tiesėjus, šalininkus tiesėjus tos tų krypčių ir tų žodžių idėjinių programų.
0: Aurelijau, žiūriu į laikrodį, matau, kad turiu laiko dviem su pusę klausimo. Netleščiau savo, jeigu neužduočiau dar vieno. Mane visuomet domino ir tebe domino ne tik tai akademinės bendruomenės ar mokyklos, bet ir mokslininkai vienišiai. Galbūt mokslininkai vienišiai net ir labiau domina negu akademinės gaujos, nes akademiniai gaujoj visada kažkaip saugiau. Tu jauti, kad tave visada pasaugos kiti. Taigi tie užsispyrėliai vienišiai dirbė ir kovoja savo asmeninius karus, kelia asmeninės revoliucijas, ėja iki galo ir... Mąstydamas apie pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį, aš visų pirma galvoju apie religijotyrininką, istoriką, mąstytoją, rašytoją Gintarą Beresnevičių, kuris labai įdomiai interpretavo Lietuvos istoriją, o taip pat rašydamas trumpus, keistus, juokingus pasakojimus apie Lietuvos tikrai veidą Šiaurės Atėnams, mokė mus nežiūrėti viską labai labai rimtai. Ar sutiktum su mano nuomone, jo Gintaras buvo istoriografinis reiškinys ir intelektualinė revoliucija vienam asmeny pats savaime ir mums visiems?
1: Nu, žinoma, tai buvo ypatingas, žodžiu, fenomenas tikrai ir kaip gerai, kad šitam kontekste kažkaip, žodžiu, pats prisiminėjai ir kad mes jį galim truputėlį, žodžiu, charakterizuoti. Man tiesą sakant, kažkada ne taip senai, čia kažkaip gal net kažkokios spragos, žodžiu, pradėjau pildyti, bet aš dabar ne taip senai atradau, kokie buvo jo dar slapyvardžiai. Kad jis jau atgimstančioje Lietuvoje dar pakankamai visokių tokių kontroversiškesnių ir tokių, kur jau, žodžiu, kaip čia pasakyti, kur jau čia neaišku, kokie tie vertinimai, kokia čia ta diskusija. Kad jis dar buvo atgaivinęs tą slapyvardžių, žodžių, kultūrą jau po 90 metų.
0: Nieko apie tai nežinau.
1: Ir žodžiu, jūs labai sėkmingai, žodžiu, kai kuriuos tekstus vat, su slapyvardžiais rašė. Tai reiškia, kad tikrai žmogus turėjo to tokio, nu, kaip sakyti, diskusinio. Ir to tokio, žodžiu, kultūriškai įmantraus, sakyčiau, intelektualo, kuris nori eiti ir į diskusijas, ir nori eiti peštis, taip sakyti, dėl tam tikrų idėjų. Ir man atrodo, čia labai labai vietoj toks, žodžiu, prisiminimas. Ir kažkaip visą laiką pagalvoju, kad nepaisant to, kad nemažai žmonės jau ir nuveikia, bet vis dėlto gal dar tas galutinis kažkokio įvertinimo, kas tai buvo, žodžiu, Gintaras Beresnevičius, toj atgimstančios Lietuvos kultūra. Man atrodo, mes dar į šitą klausimą nesam atsakę savo.
0: Žmogus išėjęs į amžinybę berods 46 metų ir per savo gyvenimą spėjęs parašyti 17 knygų, numigruoti nuo religijos į rašytojų lauką. Tai iš tiesų visiškai sutinku su tavim, kad kalbėti ir kalbėti apie jį ir bandyti įminti jo talento paslaptis. Na ir tikriausiai paskutinis klausimas. Vėl šiek tiek provokuojantis. Jau kalbėjom apie tai, kad 20 amžiaus 10-ame dešimtmetyje Lietuvos istorikai konstravo naujas idėjas, telkėsi į būrelius, mokyklas, akademinius ratus, diskutavo kartais ir susipykdavo, po to taikėsi, ieškojo kompromisų. Ir viso šito proceso kulminacija man asmeniškai yra jau 21-ame amžiuje. 2005-ieji rugsėjo mėno Vilniaus universitete surengiamas pirmas Lietuvos istorikų suvažiavimas. Tai buvo labai viltingas ženklas, po to mes rinkomės Klaipėdoj, kuri buvo nuostabi ir mes visi grįžom iš ten pakilėti, po to buvo Šiauliai, po to buvo Kaunas. Tuo tarpu penktasis istorikų suvažiavimas kvietęs 2021 metais pasikalbėti apie didžiuosius istorijos klausimus neįvyko, nes istorikai neparodė noro teikti pasiūlymus pranešimam apie didžiuosius istorijos klausimus. Aurelijau, kas čia nutiko? Nebejoju, kad pirmajam nepriklausomybės dešimtmetyje taip suformuluota tema būtų pritraukusi didžiulį istorikų, mokytojų ir net žurnalistų būrį ir žioplių.
1: Ne, tai čia taip, jo, taip jeigu detalizuojant, iš tikrųjų, tai, vat aš nežinau, ten ta priežastis tikriausiai vis dėlto ta pandeminė kažkokia, žodžiu, pandeminė tikrovė, žodžiu, bet vat, kad paskui kažkaip neatsirado kažkokių jėgų, noro, interesų ar tokios, taip sakyt, bendruomenės subūrimo kažkaip jau ir po pandeminėm tame laikė, vat, tai čia truputį, žodžiu, mislingas man žodžiu, klausimas, o pats iš tikrųjų, ar man labai taip gražiai, simboliškai suformulavai, ar mes praradom, kaip sakyti, didžiasis raidės ir mums jaukų mažasis apkabino.

0: Tai čia taip škėma, žodžiu, sakė išeivijoje. Tai aš nežinau iš tikrųjų, ar čia tas mūsų dalykas ir ištiko, bet kažkaip tikriausiai ta tendencija istoriografinė ir kartu tokia, žodžiu, visuomenės kažkokie tokie pokyčiai ir panašiai, manau, kad kažkaip mūsų bendruomenė truputėlį taip išfragmentavo. Vyksta kažkokie truputį fragmentacijos procesai ir
1: čia... Mes visi kovojam dėl grantų, mes skaičiuojam savo asmeninę pergalės ir kabinamės asmeninius ordinus akademinius, kurie mums padės gauti geresnius grantus ir tikrinti geresnį gerbuvį. Visa tai suprantama.
0: Tai čia tokia, žodžiu, įtampas. Įtampas natūraliai, žodžiu, tas laukas, taip sakyti, bordė laukas, čia žodžiu, mūsų veikia. Bet šiaip pat, jeigu kalbant apie tą laiką nuo 90-ųjų iki dabar, nu, tai vis dėlto... Reikia pasakyti, kad va tos iniciatyvos atkurti Lietuvos istorikų draugiją 89 metais ir ten tokie, žodžiu, įsisiubavimai su daug žmonių, o paskui 2005 jau ir kongresų tradicija, žodžiu, pradėti, tęsti net iki 17 metų, kurie tikrai, va, nu, taip sakyti, nu, sakyčiau, kad 27 metus va, su tais dalykais vyko kažkokie, žodžiu, procesai, paskui tokia kažkokia va, čia pauzė su pandemija, su kažko, nu, bet dabar reikia džiaugtis, kad Darius Baronas ir Lietuvos istorijos draugija, žodžiu, bando kažkaip iš pelenų, žodžiu, pakilti iš naujo ir
1: palinkėkim sėkmės
0: ir palinkėkim
1: istorijos bendruomeniai telktis ir taip. Kelti didžios istorijos klausimus.
0: Žinoma, be abejo.
1: Aurelijau, ačiū labai, kad radai laiko susitikti istoriko teritorijoje. Dabar tai lieka priminti, kad šiandien laidoje svečiavosi istorikas, mano puikus bičiulis, kolega, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, mokslo daktaras Aurelijus Geda. Su Aurelijumi kalbėjomės apie pirmajame nepriklausomybės dešimtmetyje įvykusius pokyčius Lietuvos istorikų bendruomenėje, apie anomalią Adolfo Šapokos ir jo kolegų redaguotą tą Lietuvos istoriją ir jos populiarumą, bei pokyčius Lietuvos visuomenės istoriniai savivokoj. Ačiū, kad klausėtės. Primenu, kad visų istoriko teritorijos laidų galite klausytis ne tik LRT klasikos eteryje, bet ir jums patogiu metu susirasti LRT radiotekoje. Iki susitikimo kitą trečiadienį. Likite su LRT klasika.

0: Kas šiandien skamba pasaulyje? Nacionalinėje filharmonijoje išgirs ir šiuolaikinės muzikos festivalio gaida publika. Smuiko žvaigždė Ilja Gringolds, 20 metį švenčiantis trio Fort Vio, Modestas Pitreinas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Festivalio pradžios koncerte Kristupo Bubnelio jubilysima, pasaulinė premjera ir pirmą kartą Lietuvoje skambėsiantys Breto Dino, Džono Adamso ir Kristo Auznieko kūriniai filharmonijoje spalio 16-ąją.
1: Spalio 16 ir 17 dieną Druskininkų Snow arenoje vyks 26-asis pasaulio dainininkų konkursas Žvaigždžių sonata X Kaunas Talent. Dainininkai iš 12 šalių varžysis dėl didžiojo prizo. Informacinis konkurso partneris LRT.
2: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – Konstanciją Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija. Likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsnių.
4: Aš Marius Eidukonis. Kviečiu klausyti ir žiūrėti laidą Kultūros rentgenas ketvirtadieniais po 10 valandos žinių per LRT klasiką, o penktadieniais pusę 8 vakare įsijungti LRT+. Kultūra dar niekada nebuvo tokia įdomi.

0: LRT klasika.
1: 4 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO generalinis sekretorius paragino aljanso nares stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Pasak Marko Riutės, Rusija hibridiniais veiksmais stengiasi susilpninti NATO ryštą remti Ukrainą, bet to nuo jo Kremliui nepavyksta pasiekti.
2: Artėjant žiemai ir nesilpstant Rusijos agresijai, sąjungininkai turi daryti daugiau, ypač remdami oro gynybą. Rusija toliau puola Ukrainos civilius gyventojus ir tęsia hibridinę kampaniją prieš NATO sąjungininkus. Putinas bando susilpninti mūsų ryštą ir sustabdyti mūsų paramą Ukrainai, bet Rusijai tai nepavyksta. Ji patiria nesėkmes Ukrainos mūšio lauke, o mes nesileisime įbauginami.
1: Taip viešėdamas Estijoje teigia NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Per pastarąją parą dėl Rusijos smūgių Ukrainoje žuvo mažiausiai 10 žmonių, atakuotos visos 3 Kyivo šiluminės elektrinės. Dėl apgadintos energetikos infrastruktūros be elektros buvo likę bent 600 tūkstančių žmonių. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad prieš Rusijos smūgį Kyivo elektriniai Ukraina negavo jokio iš ankstinio vakarų sąjungininkų įspėjimo. Tuomet Jungtinių valstybių pareigūnai teigia, kad šalis nepakeitė savo žvalgybos duomenų dalyjimosi su Ukraina politikos. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratesti karių pasitelkimą saugant pasienį su Kaliningradu. Dėl to kreipėsi krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną ir tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Šiuo metu pasienyje su Kaliningradu dislokuota apie 100 karių. Tarnybos teigia, kad grėsmių lygis pasienyje nėra pakitęs, tačiau imamasi prevencinių veiksmų. LRT tyrimų skyriaus turimi dokumentai rodo, kad tarnybinė padėtimi piknaudžiavusiam ir teisėsaugos tyrime figūruojančiam nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojui buvo leisti iš darbo išeiti pačiam. Taip Tomui Orlickui buvo sudarytos sąlygos išvengti draudimo dirbti valstybės tarnyboje. Žemės ūkio ministras žada aiškintis, kodėl jo paskirtas laikinasis agentūros vadovas leido valdininkui išvengti neteisėto elgesio pasekmių.
3: Nacionalinė mokėjimo agentūra dar vasarą kreipėsi į teisėsaugą, įtardama, kad agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kai daugiau kaip 400 tūkstančių eurų europinė parama skirta jo uošvės valdomai įmonei. Teisėsauga pradėjo tyrimą, todėl rugsėjo viduryje agentūroje atliktos kratos. Vidinį tyrimą pradėjo ir pati mokėjimo agentūra. Rugsėjo 30-ąją tyrimas baigtas, nustatyta, kad Orlickas šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą ir piknaudžiavo tarnybą. Jam skirta nuobauda, atleidimas iš darbo ir draudimas 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Tačiau LRT tyrimų skyrius turi oficialų dokumentą, kuriame nurodyta, kad Orlickas tą pačią dieną iš darbo mokėjimo agentūroje išėjo savo norų. Tai reiškia, kad Žemės ūkio ministro paskirtas laikinasis agentūros vadovas 2 savo darbo dieną nusprendė pasirašyti Orlicko prašymą ir leisti jam išvengti nusižengimo pasekmių. Kęstutis Mažeika sako, iki šiol manęs, kad Orlickas buvo atleistas ir žada situaciją aiškintis. Tuo metu mokėjimo agentūros laikinasis vadovas atsakymų dar nepateikė.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinio prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys sako, kad darbus pradės nuo vyrų rinktinės problemų ir asociacijos narių aplankimo. Šiandien Kaune vykusiose prezidento rinkimuose jis sulaukė 114 balsų, o jo oponentas Darius Gudelis 38. Skaisgirio teigimo asociacija taip pat atliks ir finansinę organizacijos auditą.
4: Tai pirmiausia, tai aišku, susitikti su treneriu Dainiu Adomaičiu. Iki kalėdų aš tikrai aplankysiu visus 162 asociacijos narius. Paimti tas problemas jau iš pirmų lūpų. O visa kita turi eiti savaime. Ir vaikų krepšinis, ir regionų, ir rinktinės, ir panašiai.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinio prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose pralaimėjęs Darius Gudelis sako, nesitikėjęs tokio varžovo persvaros.
5: Palinkėsiu sėkmės Rolandui Skaisgiriui, tęsti tuos darbus, kuriuos jis yra pradėjęs, telkti bendruomenę ir skaidriai įgyvendinti federacijos darbą.
6: Nenustebino toks rezultatas?
5: Šiek tiek nustebino, pripažinsiu, bendraudamas su bendruomenė, girdėjau šiek tiek tokius atversius.
1: Darius Gudelis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 9 ir 12 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas. Temperatūra naktį tarp 3 ir 8, prie jūros iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 4 valandos 5 minutės.
7: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems, kurie esate kartu su LRT klasika, su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvilgtelėti, kokios temos laukia mūsų. Tarpdisciplininis menininkas Lukas Virplys pristato mados miuziklą Patys kalti. Teismas. Siekianti atkreipti dėmesį į aukų kaltinimo temą. Visai netrukus pasikalbėsime plačiau su menininku apie tai. Nacionalinis Kauno dramos teatras pristato premjerą spektaklį Poveikis. Tai istorija apie meilę, chemiją ir žmogaus prigimtį technologijų amžiuje. Prasideda 39-asis tarptautinis džiazo festivalis Vilnius Jazz. Vienas svarbiausių šių metų programos akcentų – tarptautinį proveržį išgyvenantis Portugalijos naujasis džiazas. Žvilgtelsime į festivalį ir jį lydinčias paskaitas. Šiek tiek atpalaiduoti muziejaus lankymo etiketą. Tokį siekį turi menininkė Lina Lapelytė, šiuolaikinio meno centre Vilniuje atidariusi parodą Sambūriai. Į susitikimą su ja mus palydės kolegė Indrė Kaminskaitė. Tokios temos iki pat 17 valandos kviečiu likti su LRT klasika.

0: pakeliui su klasika.
1: Visiems tiems, kurie esate kartu su mumis radio bangomis, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą. Aš pristatau temą. Tarpdisciplininis menininkas Lukas Svirplys pristato mados miuziklą Patys kalti. Teismas, siekiant atkreipti dėmesį į aukų kaltinimo temą. Kurdamas miuziklą, menininkas bendradarbiavo su nevyriausybinė organizacija Ribologija, kurios misija – skatinti saugios nuo seksualinio smurto aplinkos kūrimą ir didinti informacijos apie seksualinės teisės visuotinį prieinamumą. Sveiki, Lukai.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na ir pradėkim nuo to, kad yra... Pirmiausia, tai yra pirmasis jūsų solo mados pristatymas. Visgi jisai iš tiesų yra netradicinis, kaip įvardijate, dekonstruotas mados miuziklas, Patys kalti teismas. Jis reaguoja į tikrai ir asmeniškus jūsų gyvenimo įvykius ir kartu tokiu būdu jūs siekiat atkreipti dėmesį svarbią visuomenės problemą, dažnai kaltinti auką, neva per ryškiai apsirengę, galbūt netai pasidažę, gal vilki per trumpą sijoną, ar laikosi už rankų, kaip buvo prieš 4 metus, jūsų atveju. Tai pirmiausia, galbūt, kodėl pasirinkote tokį būdą kalbėti?
2: Dar kartą sveiki visi klausytojai ir žiūrovai. Jūs kalbat apie miuziklą, kodėl toks formatas. Taip. Ar ta tema? Miuziklas.
1: Miuziklas, nes tema kaip ir aiški.
2: Taip. Tai miuziklo tema gimė iš to momento, kad pristatyti šitą aukų kaltinimo idėją tik per mados dizaino prizmę, kaip dizaino kalba. Yra ganėtinai sunku ir kadangi pats įkvėpimas gimė iš tikro teismo posėdžio, kurį aš turėjau ir aš buvau kaltinamas, kad periškiai atrodžiau, netaip ilgiausi viešumoj ir buvau dėl to užpultas, tai galvojau turbūt šitą visą idėją yra daug lengviau perteikti ir sukurti teismo posėdį, bet nesinorėjau tiesiog paprasto spektaklio ir etudo, tai pasidomėjau ir paieškojau, kad Lietuvoje niekas dar nebuvo pristatęs mados kolekcijos kaip miuziklo formatu. Tai dekonstravom, kaip dekonstruotas mados miuziklas ir lengviau persėda visą turbūt idėją, emociją. Teismas niekam ir nėra miela vieta turbūt, vis tiek yra jaudulys, susiveržimas, dokumentai, buhalterija, advokatai, prokurorai. Ir tai yra pakankamai slogi tokia ir labai rimta nuotaika, tai kažkaip norėjos ir tą žiūrovą įkelti, kad jis pasijustų, ką reiškia būti teismo posėdėje ir kartais kaip absurdiška gali būti jame būti.
1: Taip pat reikia prisiminti turbūt ir praėjusius metus, kai jūs Vilniuje surengėt performansą Patys kalti ir ten vilkėjote tokią stilizuotą, paties jūsų stilizuotą tarsi kalinio uniformą ir atbulas žygiavote žiemą pėsčiomis nuo Seimo iki Vilniaus rajono apylinkės teismo į tą jau paskutinį teismo posėdį. Tai koks verdiktas galutinis teismo?
2: Pavyko laimėti teismo posėdį. Tai buvo didžiulis laimėjimas ir kažkaip... Nežinau, iš tikrųjų, aš žinau, bet žiūrovai nežino, ko baigsi šitas teismo posėdis. Tai labai džiaugiuosi, pavyko laimėti, šita byla buvo nukeliavusi ir iki Strasbūro. Nes tik Strasbūro dėka žmogaus teisės teismo šita byla buvo iš naujo atversta, nes Lietuvoje pirminių savo kelių mes tiesiog buvom pasiekę į galutinį neskundžiamą sprendimą. Tada į Strasbūro kelionę ir po Strasbūro Lietuva iš naujo atvertė šitą bylą ir mes ją pernai pavasarį laimėjom.
1: Taigi, teko kreiptis ir žmogaus teisių teismą, bet kaip mano tada, kodėl Lietuvoje vis dar susidūrėme su ta problema, kad auka dažnai tampa kaltinamąja. Ir aš žinau, kad ir šį vakarą, ir apskritai tomis patirtimis kartu bendradarbiaujant su Ribologija organizacija, kuri vis dėlto skatina saugios, kaip minėjau, nuo seksualinio smurto aplinkos kūrimą, didina informacijos apie seksualinės teisės visuotinį prieinamumą. Taigi ir žmonės iš tenai dirba tą linkme, tačiau vis dar susidurėme su keistu požiūriu ir nesupratimu, kada yra kaltinama auka.
2: Taip, man atrodo, kad tai aukų kaltinimas permeta didžiulę atsakomybę už polipo aukai. Ir tarsi suponuoja, kad auka pati galėjo prisiprašyti arba tai legitimuoja turbūt tą veiksmą, kad tarsi yra pateisinama, nes ne taip pažiūrėjo, ne taip apsirengė, taip padarė. Tai toks turbūt stereotipinis išsiveržimas keliauja, jeigu pat keliautume galbūt į mano bylą, tai tiesiog buvo susidūrimas mano nuomonės su tiesiog homofobu. Ir tai tiesiog turbūt mes jau keliaujame link, nežinau, turbūt gal psichologijos žmogaus, kad turbūt kažkoks pyktis yra uždarumas, netvirumas, stereotipai, tarkim, vis tiek reikia pripažinti, kad homoseksualus žmonės vis dar kartais Lietuvoje yra laikomi pedofilai, ligoniai ir kad reikia gydyti ir kad toliau panašiai. Tai man atrodo, tiesiog atsiranda labai iš to daug ir nežinojimo, ir edukacijos tokos ir taip toliau. Kažkas žmonės nori tvarkyti tą kažkokią savo tiesą, turbūt ir persikelia viskas į smurtą. Tai va, tai man turbūt liūdniausia ir tas yra, kad yra daug to pykčio visai, turbūt kažkokio ir savo veiksmo legalizavimo, vardant, kad žmogus kažkaip elgesi, atrodo, ir, nežinau, tam, pažiūrėjau, būna, eini kažkur ten išpuolę, tai kodėl vienas buvai, kodėl tą naktį buvai, kodėl dar kažkokio, mes nekalbame, kodėl iš vis žmogus nori užpulti, kas vyksta, bet nuo tokių gal noris pagrindų kalbėti apie šitą temą.
1: Ir ribologija, jau paminėjau, kad tai yra organizacija, kuri iš tikrųjų siekia, kad tas matomumas aukų būtų didesnis, kad ta aplinka būtų saugesnė, kaip užsimezgė. Taip, ir kad galėtų sulaukti pagalbos.
2: Problema,
1: tai kaip užsimezgė bendradarbiavimas su šia organizacija?
2: Iš tikrųjų, irgi kurdamas pjesę, rašydamas, pagalvojau, kad noriu kreiptis į žmonės, kurie nuoširdžiai tuo gyvena ir dirba. Tai rašydami pjesę, mes konsultavome su jais, ieškojame, kaip skamba kaltinimai, kokie komentarai, kokie yra toks, man atrodo, užsisukęs kažkoks ratas, kur šitos spragos yra. Ir jie kovoja su siūlo įstatymus, dalyvauja tai Seimo konferencijose, konsultuoja nukentėjusiuosius. Ir man labai norėjos, kad parodyti šito renginiu, kad yra tokia organizacija ir pagarsit jos vardą, esu kažkaip minėjau konsultuotis. Ir tai, kad dalis pinigų surinkta už bilietus keliauja jiems kaip finansinė parama. Mes žinom, kad nevyriausybinėm organizacijom ypatingai reikia finansinės pagalbos.
1: Daug tokių atvejų panašių į jūsų galbūt, nes na, ne tik tai LGBT plus žmonės dalyvauja turbūt, kad tuose pokalbiuose, susitikimuose, bet iš tikrųjų tai tikriausiai, na, tų aukų gali iš įvairiausių būti, ar ne?
2: Taip, ir savo teismo posėdėmis turime, nežinau, tam pavyzdžiui, yra nukentėjusioji, kad moteris, kad kaip žmonė netliko savo žmonos vaidmenį ir buvo sumušta. Tada mes turime situaciją, kai merginos buvo per trumpai sijonai iš šoko ambaro ir tarsi tai irgi legalizuoja, kad jos gali būti, nežinau, ten verčiamos siūloma jam psichotropinių medžiagų. Taip, didžiuliai dar yra dalykai, ką dabar ribologija ir ką mūsų šitas projektas prisideda prie ieškojimo ir kovojimo bendradarbiaujant. Ką daryti patyrus seksualinį smurtą, yra naudojami prievartavimo narkotikai, nes šitas yra didžiulis trūkumas, kur kreiptis, kaip kreiptis, edukuoti medicinos personalo policiją, kaip viskas turi susijungti, kad ta auka vėl nesijaustų kalta, kad iš jo pasilinksminti, nežinau, restorano, klubą ar kažkur mieste ir po vieno kokteilio staiga viskas pasimiršta. Neveikia dar šitai pilnai sistema.
1: Primenu tiems, kurie yra su mumis, kad mes galime ir matyti Luką Svirplį, tarpdisciplininį menininką, kuris šiandien pristato.
2: Taip, tik vyksta repeticijos.
1: Taip. Ir aš būtent noriu ir paminėti ir priminti tiems, kurie mus girdi, kad gali ir matyti, nes dekonstruotas mados miuziklas Patys kalti, taškas teismas šį vakarą ir įvyks. Tai Lukai, dabar jau prie to renginio paties prisilieskim šiek tiek. Dekonstruotas mados miuziklas. Kas tai yra?
2: Tai yra šokių muzikos teatro susijungimas, perkeliant į teismo posėdžio salę turbūt. Tai turėsim ir liūdesio, ir ašarų, ir humoro, ir teisingumo, ir neteisingumo, ir neapykantos, ir needukacijos. Tai, kadangi žiūrovai, kurie žiūri, aš galiu parodyti, kaip atrodo paskutinės repeticijos.
1: Taip, čia Lukiškių kalėjimo cerkvės erdvė matome, taip.
2: Tai baiginėjasi mūsų repeticija ir už valandos vadina pirmi žiūrovai ir dar niekas nematė. Tai jūs pirmi, kurie mato, kas čia vyksta ir kas skamba.
1: Taip ir galime pamatyti užkulisius ir šiek tiek virtuvės. Na, ir dar vienas iš klausimų, kuris man iš tikrųjų rūpi, kai ta pasaulyje yra labai sparti. Ir na, visa tai, kas vyko su jumis prieš 4 metus, kaip manote, ar nors kiek pasikeitė į gerą? Ir
2: manau,
1: ar
2: kad keičiasi. Tikrai manau, kad keičiasi. Manau, kad keičiasi ir ką labai noriu sakyti, kad mes kaip visuomenė galim daryti pokyčius ir stabdyti stereotipus ir keistis. Nuo elgesio mūsų kiekvieno priklauso, tarkim, mano atveju, mes būdavai turėjom liudininkus, kurie tikrai matė, bet jie tiesiog jų nesirado, jie nenorėjo dalyvauti. Irgi dažnai, kad mes nebūtinai mums reikia atsargyti rankovės ir pulti į atlapus, mes galim ištiesti pagalbą, mes galim įsidrausminti, mes galim nufilmuoti šitą įvykį ir visai kitaip prisidėti, kad būtų kuo mažiau tiesiog šitokia situacija, nes kaip esi, tarkim, daug kas galvoja, kodėl tu nebėgi, kai esi užpultas ar kas nutinka, tai mes pamirštam, kad žmonėm kartais įsijungia, nors streso reakcija, sustingimas yra, tai tai tu sustingsta, tai irgi yra reakcija į stresą. Tai aš manau, kad nuo mūsų visų, ką ir šitas posėdis teismo kalba, kad mes kiekvienas kaip visuomenė irgi turim savo tą teismą ir taip, kaip mes žiūrėsim iš šalia savo artimį, savo patį, tai labai viskas priklauso, na, taip, kaip kokie mes saugus jausimės gatvėse, parduotuvėse, namuose, šeimose.
1: Ačiū Jums, Lukai, linkiu kuo geriausios Jūsų... Ačiū. Premjeros, taip galim pavadinti. Primenu, kad kalbėjomės ką tik su tarpdisciplininiu menininku Luku Svirpliu, kuris pristato šį vakarą Lukiškių kalėjime Cerkvės erdvėje, kaip matėme, mados miuziklą, dekonstruotą mados miuziklą, kaip įvardyje, patys kalti taškas teismas, siekiant jį atkreipti dėmesį į aukų kaltinimo temą. Tęsim laidą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Nacionalinis Kauno dramos teatras pristato premjerą spektaklį Poveikis. Tai istorija apie meilę, chemiją ir žmogaus prigimtį technologijų amžiuje. Pasak režisieriaus Justino Venciūno, sunku pasakyti, ar dažnėjančios depresijos apraiškos yra kertinė būtent mūsų laikmečio charakteristika. Bet man norisi užčiuopti ne tik pačią depresijos patirtį, bet ir kelti klausimą, ką šis reiškinys liudija apie mūsų pančią dabartį. Kaip žvelgiame į mūsų pančią realybę, ką joje matome ir dar svarbiau, ko joje nepastebime. Spektaklio repeticijoje apsilankė kolega Andrius Baranovas.
2: Spektaklis Poveikis. Žiūrovus nukelia į klinikinių tyrimų laboratoriją.
3: Taip, prašau čia. Ar tau kada nors teko sirgti depresiją?
4: Ne.
2: Naujo antidepresanto tyrimo metu tarp dviejų jaunų savanorių įsižiebė meilė. Tačiau šie herojų Konė ir Tristano jausmai ima kelti klausimų. Ar jausmai tikri? Ar tai medicininių preparatų sukelta cheminė reakcija? Justinas Venciūnas, režisierius.
5: Šios pjesės siužetas yra naujųjų medikamentų, antidepresantų tyrimas ant kabutėse, gal čia tikslu pasakyti, kabutėse sveikų savanorių. Ir siužetas yra toksai, kad tarp dviejų jaunųjų savanorių pradeda mėgstis tam tikras meilės ryšys. Tačiau kritinis klausimas yra toksai, ar galim pasikliauti savo jausmais, kai esame medikamentų. Ką mes galim vertinti, ar tas jausmas, kurį jaučiu, yra tikras, ar tai yra sustimuliuotas kažkoksai poveikis. Pagrindinis toks, sakyčiau, tos pjesės ašis yra tokia, kuri antrinasi ir vyresniųjų personažų daktarų liniją. Jaunieji veda liniją apie potencialią jų ateitį, o vyresnieji daktarai veda liniją apie neįspręstą praeitį. Tai giliai, manau, vis tiek tai yra giliai vaidybiška pjesė, siužetinė pjesė, galbūt stipriai akcentuojama į naratyvą, ne galbūt į kažkokį radikalų konceptualumą.
3: O jeigu būtų tų chemikalų, tada jau būtų depresija. Atsiprašau.
2: Spektaklis Poveikis sukurtas pagal to paties pavadinimo šiuolaikinės britų dramaturgės Lucy Prebble pjesę. Autorės kūrinyje tyrinėjami kylantys moksliniai ir etiniai iššūkiai. Justinas Venciūnas, režisierius.
5: Pjesė Lucy Prebble autorė, britė, jinai inspiravusi tikro skandalo 2006 metų pavadinimu The Elephant Man. Tai buvo farmakologinis tyrimas taipogi, kuris nuėjo kaip didžiulis skandalas, nes šeši sveiki savanoriai patyrė didžiausias komplikacijas. Ir tai autoriai tapo tam tikro atspirties tašku kurti jau savo dramaturginį pasaulį, kuris nėra dokumentinis, nors pati autorė taipogi dalyvavo tokiuose keistuose reiškiniuose.
3: Vaistinių preparatų tyrimai atliekami labai saugiai. Aš norėčiau sužinoti, ar moteris veikia vaistinis preparatas taip pat, kaip ir vyrus.
2: Nors teatro scena tampa medicininių bandymų laboratorija, tačiau čia nėra klinikinės aparatūros imitacijų ar sudėtingų technologinių konstrukcijų. Tai sąmoningas režisieriaus Justino Venciūno pasirinkimas. Anot jo, scenoje nesiekiama atkurti medicininio tikslumo, o akcentuojamas į aktorių santykius.
5: Tai bandom viską daryti ganėtinai minimalistiniai išraiškoje. Kažkaip atrinkti tik būtiniausius objektus, kurie galėtų transformuotis ir galbūt nešti kitokią prasmę, negu originaliai yra sukurti. Nes, kiek žinom, jeigu kalbam apie medicinį tyrimą ir apie visas jų aparatūros specifikas, tai yra tankus miškas, kur atėjęs profesionalas iš karto turės teisę mus nulinčiuoti, kad mes visiškai nesuprantam, ką mes darom. Tai mes net nesistengiam taikyti į tą krypį.

0: Aš tikrai neišduosiu. Kiekvienas, manau, pamatys tą, ką jisai norės pamatyti.
1: Jūs gal bent išduosit?
2: Ne. Ne.
3: Ugnė Žirgulė, aktorė.
0: Aš gal atsispirsiu nuo to, kad Lucy Preble, kuri parašė šitą pjesę, jos tokia anotacija buvo, kad pjesė yra keturiems sielvartą ir meilę išgyvenantiems žmonėms. Tai dabar patys ir spręskit, koks tas personažas.
3: Gabrielė Baubaitė, aktorė.
2: Ką Rugnė sakė, kad yra keturi sielvarto kažkokio pilni žmonės. Ir kaip, va čia gal ir yra tas man klausimas, kuris dažnai kyla, kaip iš sielvarto, kaip sielvartą surasti meilės ir kaip man ją kurti būnant scenoje ir dirbant su tokio tipo medžiaga, kuri nėra iš lengvųjų.
3: Artūras Užiedėlis, aktorius.
4: Man tas įdomiausias dalykas ir pati tema, apskritai visam šitam spektakliu tokia irgi labai ta filosofinė, apie tą meilės, ligos, šiaip pradą. Ar tai yra fizinis dalykas, ar tai yra dvasinis, materialistinis ar idealistinis, iš kur tai kyla. Ir čia ta tokia nagrinėjama šitam spektaklį, šitą temą, ta trapi tokia, kur nelabai aišku. Kartais atrodo, kad tai yra viskas kūnas, o kartais atrodo, kad tai viskas yra siela. Taip kaip man atrodo, aš nesakysiu, tegul gal irgi žiūrovas atės, jeigu pats atranda, kaip jam atrodys, pamatęs tą dalyką.
3: Ugnė Žirgulė, aktorė.
0: Aš manau, kad taip, jie turės galvoti. Jie negalės atsipalaiduoti, turės sekti, kas čia vyksta. Nes truputėlį, gal sakyčiau, yra tokio prieskonio, gal detektyvo truputėlį, kas truputėlį veda į priekį. Gal per skambį pasakiau čia detektyvas, bet yra. Yra ką reikės sekti, klausyti, įdėmiai ir nepraleisti.
3: Gabrielė Baubaitė, aktorė.
2: Skauda ir mes čia rodom, kad skauda. Nebus taip. Tai kažkaip nenorėčiau gąsdinti tuo ir sakyti, kad jo, čia gal ir per daug, ar čia bus kažkaip labai liūdna ar skaudu. Bus visko tiek, kiek turi būti su šita medžiaga.
3: Spektaklio poveikis premjera Nacionalinėme Kauno dramos teatre spalio 16 dieną. Iš Kauno Andrius Baranovas.
5: Pakeliui su klasika.
6: Šiandien prasideda 39-asis tarptautinis džiazo festivalis Vilnius Jazz. Vienas svarbiausių šių metų programos akcentų – tarptautinį proveržį išgyvenantis Portugalijos naujasis džiazas. Ir jau dabar galime pasikalbėti su šio festivalio siela, vadovu Antanu Guščiu. Jis su mumis nuotoliu telefonu. Sveiki, Antanai.
7: Labą dieną.
6: Ir taip pat kartu su mumis yra paskaita Beieškant juodosios Atlantidos – džiazas, Afrika ir dekolonizacijos procesas. Šiame festivalyje skaitysiantis filosofas Kasparas Pocius. Sveiki.
8: Labą dieną.
6: Jis yra su mumis nuotoliu ekrane, tad jeigu tik tai girdite, galite primenu mus ir matyti LRT LT portale, užsukę į LRT klasikos langą. Mielas Antanai, pradėkime nuo jūsų. 39 festivaliai. Nemažai. Temos ir problemos, man atrodo, kad kaip ir gyvenime, taip ir džiazo padangėje keičiasi ir šiais metais smeigia žvilgsnį į Portugalijos džiazą. Kodėl?
7: Na, man atrodo, kad tai susiję su praeitų metų festivalio fokusu į Prancūzijos džiazą. Tai buvo sėkmingas projektas ir jisai buvo vėlgi inicijuotas Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje. Tada mes turėjome labai sėkmingą projektą bendradarbiaujant su Strasbūro Jazz Door festivaliu, kur nuvežėme improdimensijos orkestrą kartu su ryškiausiais Prancūzijos improvizatoriais. Ir tas koncertas, tas Lietuvos kultūros sezono koncertas Prancūzijoje buvo sėkmingas, kad man buvo tiesiog gaila, kad tai nebūtų vienkartinis dalykas ir nusprendžiau tą patį projektą parodyti Vilniaus džiazo publikai. Tai praeitais metais mes tai atlikome ir dar pasikvietėme tris papildomas Prancūzijos ryškiausias grupės ir aš pagalvojau, kad šiemet reikėtų eiti šiek tiek toliau ir pasikviesti ir padaryti tokį fokusą Portugalijos džiazui. Na, o kai pradėjom daryti tą Portugalijos tokią paiešką, tada supratau, kad visgi tai yra didžiulis Portugalijos kultūros

0: kultūros okeanas arba kontinentas, kuris susideda į vieną žodį lusofonija, tai yra portugališkai kalbančių šalių visą kultūrinį ir džiazo ir kultūros tokį arealą. Ir todėl šių metų tas festivalio fokusas išsiplėtė nuo grinai portugališkų grupių iki Brazilijos ir po to iki Mozambiko, kas yra Afrikoje irgi portugališkai kalbanti šalis. Na, o po to, kai jau įžengėm į Afrikos žemyną, tai nusileidom šiek tiek giliau žemyn ir pakvietėm grupę iš Pietų Afrikos Respublikos. Tai Induduzo Makatini, trio iš Pietų Afrikos Respublikos.
1: Ir iš tikrųjų kelionė po aplink pasaulį, galima sakyti, kažkuria prasme tai yra. Vis dėlto, kadangi tai įvardėte, kad tarptautinį proveržį išgyvenantis Portugalijos naujasis džiazas tai yra, kaip jūs skiriate ir kaip kokie kriterijai yra to tarptautinio proveržio, kaip jis skiriasi nuo, sakykime, gal tam tikros tuo metu vyruojančios mados, kuri po keliorių metų gali būti jau ir visiškai pasikeitus?
0: Na, aš galvoju, kad kiekvienoje šalyje, aš nežinau, tiesą pasakius, ar kiekvienoje šalyje, bet bent jau Portugalijoje ir aš tą patį pasakyčiau apie Lietuvą, yra kai kurie tokie katalizatoriai arba kokie nors įvykiai ar kažkas, tas kas stimuliuoja tą tokį jaunų grupių, jauno kūrybinio tokio proveržio atsiradimą. Tai Portugalijoje tai buvo Clean Feed Records. Iš tikrųjų dabar jau žinoma įrašų kompanija pasauliniu mastu. Ir šita įrašų kompanija kaip tik specializuojasi naujajame kūrybinėme džiaze. Ir tai buvo šitos Portugalijos fokuso mano partneris. Ir mes kartu išrinkom pačias aktualiausias, įdomiausias šiuo metu esančias grupes. Ir pamatysime jas. Ir taip pat pats tos Clean Feed Records įkūrėjas Pedro Košta skaitys paskaitą Mo muziejuje. Rytoj, tai nemokama paskaita, Mo muziejuje 5 valandą. Tai aš tikrai kvieščiau, aišku, ir į koncertus, bet be koncertų mes turėsime ir tokią edukacinę veiklą paskaitas.
1: Taip, mes netrukus prie tų edukacinių veiklų dar prisiliesime, bet Antanai, dar labai smalsu, atrodo, 39-asis festivalis yra klausytojų, džiazo gerbėjų, veteranų, galime turbūt taip juos įvardyti. Ir yra visiškai naujai džiazu be pradedančių domėtis klausytojų ir žiūrovų. Į ką jiems vertėtų orientuotis, ar į tam tikrus kritinius straipsnius, ar teirautis, nežinau, kolegų, kurie jau kurį laiką vaikšto į džiazo festivalius, ką atsirinkti, kaip jūs per tiek metų patirties įvardytumėt, kaip žmogui pasirinkti tikrai tinkamą, gerą, kokybišką ir jam jį, jo galbūt skonį atitinkantį koncertą?
0: Na, aš manau, kad pagrindinis dalykas yra vidinis nusistatymas. Reikia būti atviru naujovėms, būti žingeidžiu, ir užmiršti bet kokius ten suprantu, nesuprantu tokias sąvokas, tiesiog eiti į koncertą ir pajusti tą dvasę, kuri tvyro ten. Nes džiazas iš tikrųjų nėra tokia muzika, kurią bent aš rekomenduočiau klausyti iš įrašų. Tas dalykas jau dabar kaip ir praėjo. Mano laikais, šiek tiek seniau, mes tikrai buvom tiek žmonės, kurie džiazą pažino iš įrašų. Išjungdavom bet kokią mūsų trikdančią aplinką, duris užsirakindavom ir klausydavom plokštelių. Dabar laiko nebėra ir iš tikrųjų, kad pajusti tą džiazą, aš rekomenduoju eiti į džiazo koncertą. Tada tu pajunti tas tikras vibracijas, kurios sklinda iš nuo scenos. Ir nebijoti ir nemastyti, kad aš to nesuprantu. Tikrai reikia protą išjungti ir eiti į koncertą ir tiesiog bandyti pajusti tą.
1: O jūs kaip festivalio organizatorius kasmet ko gero savęs klausiate ir kokia tai yra konkurencinė kova, na, bandant pakviesti klausytoją arba tą, kuris jau metų metais vaikšto į Vilnius Jazz festivalį arba visiškai naują prisikviesti, nes, na, matome, kiek daug festivalių susipina, persidengia tie koncertai ir žmonės tiesiog

0: kartais pasimeta ir nežino, į kurį dabar eiti, nepersiplėš per pusę. Tai ar jūs turit atsakymą sau jau dabar po tiek dešimčių metų, ką jūs darote, kaip jūs kviečiate ir išlaikote ir kviečiate naujuosius klausytojus?
1: Na, aš esu laimingas, kad mes turime labai puikią Vilniaus džiazo festivalio publiką. Tai yra kelios kartos ir, manau, nėra nieko geresnio, kaip tas kažkoks tai muzikinis skonis, kuris perdodamas iš kartos į kartą, iš tėvų savo vaikams, savo anūkams. Ir aš manau, kad daug padėjo Vilniaus džiazo festivalio organizuojamas jaunųjų džiazo atlikėjų konkursas, kuris šiais metais vyks jau 21-ąjį kartą, kuriame mes skatiname kaip tik jaunųjų džiazo atlikėjų kūrybiškumą, ne vien tik būt puikiais atlikėjais, bet ir kurti savo muziką. Ir tada tie tėveliai ar draugai, kurie ateina žingeidus pažiūrėti, kaip jų vaikai groja tam konkurse ir kaip jie yra tam bendrajam kontekste tų didžiųjų žvaigždžių, pasilieka festivalyje ir žiūri. Mhm. Ir toks natūralus to šviežio kraujo įsiliejimas į Vilniaus džiazo festivalio ne tik sceną, turiu omeny atlikėjus, bet ir publika, buvo toks labai labai reikšmingas ir labai gyvybingas Vilniaus džiazo festivalio fenomenas. Daugelis Europos džiazo festivalių, jie sensta, jie labai labai sensta. Jeigu nuvažiuotume tai kokį nors seną festivalį, tai ir publika yra tokia pat sena, mhm, kaip ir festivalis. Tai šiuo atveju Vilniaus džiazo festivalis yra labai senas, 40 metų beveik, bet publika yra labai jauna. Tai aš tuo ir džiaugiuosi, ir didžiuojuosi.
0: Taip, ir dabar prie tų edukacinių dalykų prisilieskime. Primenu, kad su mumis nuotoliu ekrane matomas yra ir paskaita Bieškant juodosios Atlantidos, džiazas, Afrika ir dekolonizacijos procesas, festivalyje skaitysiantis filosofas Kasparas Pocius. Tai, na, Kasparai, pirmiausia, apie tą juodąją Atlantidą ir kodėl būtent šią temą pasirinkote kalbėti ir dekonstruoti tuos visus kodus.
2: Na, tai pirmiausiai noriu padėkoti Antanui, kad jisai padarė labai gerą įžangą į visą šitą festivalį ir pirmadienį parodė tokį nuostabų filmą Perversmo garso takelis, kurį turbūt jau dalis iš mūsų matė, bet tai yra tikrai įdomi ir sudėtinga istorija apie postkolonizacijos istoriją Afrikoje. Ir ta juodoji Atlantida yra, na, tai nėra mano samprata, ją sukūrė toks britų filosofas ir kultūrų tyrinėtojas Polas Gilrojus, bet aš kalbu apie juodąją Atlantidą kaip apie Afrikos kūrybinį potencialą, apie jos galimybę, reiškia, tapti tuo, kas sieja ne tik tai, kas ne tik parodo Afrikos tą produktyvumą, tą nuolatinį, reiškia, kūrybą, kuri ten vyksta, bet kartu parodo ir tai, kaip ir tas atšakas, kurios tarsi ateina iki mūsų. Ir akivaizdu, kad, na, ta muzika, tas džiazas, afrikietiškas džiazas, jisai yra tos kūrybos, tos kūrybos rezultatas, kuris yra, na, Afriką mes galime prilyginti savo pačių motinoms, tai yra, ne taip, pasaulio pirmasis žemynas, kuriame pasirodo Homo sapiens. Ir mes turim santykį su tą motiną ir mes galim klausyti to jos pasakojimo. Ir kitas dalykas, kaip mes jo klausom. Ar mes jo klausom kaip Afrikos vaikai, kuriems įdomus, reiškia, tie mitinė, reiškia, proistorija, ne visi tie pirmieji karaliai, karalystės, visa tai, kas buvo iki Europos ateimo.
0: Taip, Kasparai, noriu teirautis, ar tai reiškia, kalbant apie tą dekolonizaciją ir jos istoriją, ar tai reiškia, kad turime iš naujo įvertinti ir džiazo istoriją ir kitaip žvelgti į Afriką?
2: Nu taip, nes esmė yra, nu, turbūt pažinti, kad ir pasakyti, kad dabartinė pastanga ir yra būtent perkrauti savo santykį su Afrika, su jos paveldu. Netgi, tarkim, jeigu kalbant apie labai šiuolaikinius dalykus, tai vyksta labai dideli ginčiai dėl Afrikos paveldo grąžinimo Afrikai, ar ne, dėl reparacijų, kurios šalis, kurios ilgai bendrijos ir kolonizacijos metu pasipelnė iš Afrikos, turėtų grąžinti Afrikai ir reparacijas. Tai yra tam tikras teisingumo grąžinimas, kuris taip pat yra labai daugias sluoksnis ir įvairus procesas. Ten irgi negalima, sakyti, visada, netgi patys afrocentriški mąstytojai, tarkim, ten Kamerūno filosofas Achille Mbembe ir kiti daugybė autorių yra ganėtinai kritiški ir ganėtinai iš arti stebi tuos postkolonizacijos procesus. Nes iš principo dabartinė Afrika yra veikiama tiek išorės jėgų, tiek tie neokolonistiniai procesai, jie vyksta pačioje Afrikoje ir juos skatina patys vadovai, elitas, tie, kurie turėtų kaip tik galvoti apie tai, kaip būtų galima priartinti Afriką prie kažkokio žmogiškų standartų.
0: Taip. Taip, dėkoju pašnekovams. Primenu, kad kalbėjomės su festivalio Vilnius Jazz vadovu, įkūrėju Antanu Guščiu, ir paskaitą bei ieškant juodosios Atlantidos, džiazas, Afrika ir dekolonizacijos procesas, festivalyje skaitysiančiu filosofu Kasparu Pociumi. Primenu, kad šiais metais vienas svarbiausių festivalio, jau 30-ojo festivalio akcentų, tarptautinį proveržį išgyvenantis Portugalijos naujasis džiazas.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiek tiek atpalaiduoti muziejaus lankymo etiketą. Tokį siekį turi menininkė Lina Lapelytė, šiuolaikinio meno centre Vilniuje atidariusi parodą Sambūriai. Šiuo metu menininkė išgyvena itin intensyvų kūrybinį etapą, o paroda Vilniuje, kur pirmą kartą vienoje erdvėje susitinka įvairiais laikotarpiais sukurti darbai, buvo ilgai laukta. Su Lina Lapelytė kalbasi kolegė Indrė Kaminskaitė.
2: Meno bendruomenė, tai labai ilgai lauktas yra tavo toks kūrybos sugrįžimas į Lietuvą, kaip tu pati jauties?
3: Jaučiuosi džiugiai, jaučiuosi, kad daug galvojau apie lankytojus, kurie ateis į šitą parodą ir ne tik apie meno bendruomenę, galvojau apie labiau platesnę bendruomenę, kuri galbūt ateis į šitą parodą ir norėčiau, kad ji... kad joje žmonės praleistų laiko, sulėtėtų, pabūtų, pasiklausytų, nes gal ir ta, apskritai mano kūryba gal labiau apie tą kvietimą. Ir pabūti kartu, ir paklausyti, tai norėsi, kad ir paroda kurtų tokį pojūtį ir norą.
2: O kiek tenka kūrybinių kažkokiu tai kompromisu priimti, adaptuojant tuos kūrinius ir daug jų vienu metu pristatant vienoje erdvėje?
3: Nežinau, ar tas žodis kompromisas man aktualu tiek gyvenime, tiek kūrybai. Prisitaikymas prie konteksto ir prie sąlygų kaip tik atveria naujas reikšmes ir naujas kūrinio versijas. Tai man patinka įsijausti kontekstą, pajausti jį ir suprasti, ką jame galima rodyti, ko negalima, kas galbūt tiesiog galvoti apie tam tikrą vietą ir tam tikrą laiką, aš nematau to kaip kompromiso.
2: Gal galėtum detalizuot, pateikti pavyzdį, pavyzdžiui, kokį pokytį nulėmė būtent įsijautimas į mūsų šitą kontekstą ir kaip sakėjai, ką čia galima ir ko negalima rodyti.
3: Galvodama, kas yra Vilniaus kontekstas, tai man buvo svarbu pasidalinti kūriniais, kurie nebuvo rodyti Vilniuje, tokiu fiziniu formatu. Keli tik tai buvo darbai rodyti, iš tikrųjų. Norėjusi pasidalinti jais ir apie ką daug galvojau, tai apie tą parodos erdvę, ko mes joje tikimės, galbūt šiek tiek atpalaiduoti tą muziejaus lankymo etiketą, nes visi objektai parodoje yra funkcionalūs, galima ant jų sėdėti, gulėti, juos liesti. Ir buvo svarbu, kad tai taptų ne tik kažkokia konceptuali, nes kiekvienas kūrinys turi savo istoriją, dažnai jis ateina iš gyvo pasirodymo, kuris vyko kažkada, bet tuo pačiu čia šiuolaikinio meno centro ir dvese jis irgi tam tikra prasme tampa gyvas, nes jį galima pajausti fiziškai, paliesti. Tai buvo svarbus šitie momentai.
2: Tau bekalbant prisiminiau ir Valentino Klimašausko, šiuolaikinio meno centro vadovo, kažkada įsakytų žodžius apie jo norą irgi, na, truputį keisti tą santykį meno su parodų lankytoju, kad tas santykis galbūt būtų paprastesnis. Ar teisinga prielaida darau, kad sutapo jūsų vizijos į tą požiūrį į lankytoją, santykį su lankytoju?
3: Taip, taip, tikrai sutampa vizijos. Man atrodo, gal čia toks, sakyčiau, bendras mūsų visų supratimas, kad labai daug yra visuomenėje atskirties ir aš, būdama kūrėjo pozicijai, irgi galvoju, kaip aš prie to prisidedu arba kaip galėčiau prisidėti prie kitokio santykio su žiūrovais, su klausytojais. Tai man visada tas momentas buvo kūryboje aktualus, kad kūrinys jisai neegzistuoja kažkokiam vakume, bet kad jisai galėtų skleistis įvairiom žmonių grupėm ir kad būtų galbūt suprantamas, pajaučiamas per kelis aspektus, kad tai kažkoks nebūtų uždaras tik tai konceptualus momentas, kurį gali suprasti tik tai labai siaura grupė žmonių.
2: Dabar labai intensyvus tavo kūrybinis etapas yra ir apie jūs parodą galima pamatyti, kokia tu produktyvi menininkė esi, nes surengti tiek parodų per tokį trumpą laiką tikrai ne kiekvienas sugeba. Tai kokia yra tavo produktyvumo paslaptis?
3: Kosminė energija. nežinau, tiesiog aš, man atrodo, kad aš labai esu, man labai įdomu dalykai, aš greitai inspiruojuosi ir pakliūnu tada į spastus, nes jau kai pasakai taip, na vat, sugalvojau, kad su 100 vaikų noriu padaryti kūrinį, atrodo, faina idėja, kai tai pradedi gyvendinti, supranti, kad tai yra labai labai sudėtinga užduotis, labai sunku, bet jau kai tame esi, tiesiog nebebėra kur bėgti, tai toks ir nesigiliu, aš tikrai tie visi kūrinėja, kaip sakau, kaip vaikai, jie kiekvienas turi savo istoriją, žmonės, kurie prisidėjo prie vieno ar kito kūrinio, tai tiesiog ir aš mokausi apie pasaulį, apie žmonės per darbus.
2: Kaip dabar žiūri savo tuos kūrinius, nes čia mes matome ir tų, kurie galbūt ne taip seniai sukurti, bet ir senesnio laikotarpio tavo kūrybos. Viename interviu lygtais sakai, kad atrodo tas aktualumas vis dar išlieka. Tai ar galima sakyti, kad na, pasaulis tam tamsiame laikotarpyje į gerą jį nesikeičia, bet tu savo mažais kūrybiniais impulsais visgi nori jį pakeisti.
3: Manau, kad pasaulis yra inertiškas, jis tokiam kažkokia didelėje yra inercijai, tai tam tikras kryptis, bet mes tai savo mažais gestais, manau, galim pakreipti dalykus, tai aš tuo nuoširdžiai tikiu ir tikiu šiaip, kad mes, jeigu sustojam ir pagalvojam, turbūt visi sutariam dėl tam tikrų esminių, kažkokių humanistinių momentų, kurie mums yra svarbus, tai gal kartai svarbu vis prisiminti apie tai ir kad kaip yra Patti Smith daina People have power, ne? Tai man gal svarbus šitie momentai.
2: Paroda buvo atidaryta 5 valandų trukmės performansu pavadinimu lietuviškai skamba Molio miuziklas. Irgi buvo kviesti lankytojai įsitraukti. Tai kokiam čia pokyčiui kvietėjai, kokį bendrą pokytį kurti?
3: Čia gal toksai mano irgi tokia tema paskutinių kelių metų, kuri veikia ir Hamburgo Bahnhof parodoje Berlyne, tiek ir šitas Mudworks arba Molio miuziklas kviečia galbūt susijungti per kažkokius kitus aspektus, vėlgi ne per kalbą, ne per naratyvus, bet per veiksmą ir per harmoniją, per buvimą kartu tiesiog, bet buvimą tokiais gal neįpareigojančiais būdais, kurie neklausia tavęs, kas tu esi, tu tiesiog esi ir sutinki kažką šalia savęs, kas irgi yra, kažkokie irgi atsitiktinumo momentai, kurie tas toksai paprastumo grožis gal.
2: Paroda neturi savo architekto, bet labai stipriai joje galvota apie garso architektūrą. Tai kaip ji konstruoja mane, nes kas seka tavo kūrybą, tai žino, kad garsas, balsai įvairūs joje yra labai svarbus.
3: Tai žiūrovas gal yra, turi du pasirinkimus, arba būti vedamas tos kaip garso architektūros, tai kiekvienas kūrinys parodoje tam tikrų metu pagarsėja ir apsišviečia, tai yra kaip tokia parodos choreografija, sakyčiau, bet to pačiu galima ir nesekti šios choreografijos, galima tiesiog judėti nuo kūrinio prie kūrinio savo tempu, galbūt tada reikia būti arčiau kolonėlių, kad geriau girdėtum garsus, visi kūriniai veikia visą laiką, bet tiesiog tam tikras fokusas garso ir šviesos būdu nukreipiamas į vieną ar kitą darbą.
2: Šioje parodoje pati esi sakius, kad kvieti sulėtinti tempą. Minėjau, kad labai produktyvi menininkė esi, tai kaip pati sulėtini tą tempą?
3: Pati gal sulėtinu tempą, būdama čia ir dabar. Ką aš pastebiu, kad vis sunkiau ir sunkiau padaryti. Atrodo, mes visą laiką kaip koksai aštunkojas keliais kanalais veikiam. Tai bandau praktikuoti tą buvimą čia ir dabar. Iš tiesų gal tas tai savo praktikai tokių momentų gaunu nemažai, tarkim, repetuodama su dainininkais, dirbdama su žmonėm. Galbūt pasiekiu to momento, kada mes esam tokiam grinam fokuse. Tai va tais momentais, sakyčiau, pasiekiu to tokio lėtesnio buvimo.
1: Menininkė Lina Lapelytė kalbino kolegė Indrė Kaminskaitė apie šiuolaikinio meno centre Vilniuje atsidariusią Linos Lapelytės parodą Sambūrį. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Kviečiu užsukti į LRT radioteką, ten rasite laidų įrašus. Taip pat dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Ievai Radzevičiūtei ir kviečiu likti kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika. 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainoje šalinami praėjusią naktį surengtos masinės Rusijos raketų ir dronų atakos padariniai. Per šiandieninę Rusijos dronų ataką 6 žmonės žuvo vakarinėme Ukrainos Lutsko mieste. Žuvusių yra ir kitose šalies vietose. Politologas Maksimas Milta pastebi, kad apie pavojų žmonėms nepranešama laiku.
1: Tai jau antrą kartą iš eilės, antrą vakarą iš eilės teko įsitikinti tuo, kad galėjo išgirsti pačią balistinę raketą, o paskui jau tik tais buvo skelbimas oro pavojus. Ir tai yra demonstracija būtent valgybinių duomenų tiekimo grandies nutrukimo. Deja, nei vakar, nei užvakar jis nebuvo skelbimas prieš balistiniam raketam jau pataikant į taikinius. Todėl taip, naktis buvo įtempta Kyjive, kaip kad ir nuo rugpjūčio mėnesio praktiškai didžioji dalis naktų yra įtemptos.
0: Politologas Maksimas Milta. Ukrainoje atakuotos visos trys Kyjivo šiluminės elektrinės. Dėl apgadintos energetikos infrastruktūros be elektros liko bent 600 tūkstančių žmonių, dalis jų elektros neturi iki šiol. Maskvos patriarchatui priklausanti Lietuvos stačiatikių bažnyčia neigia vykdanti Kremliaus politiką ar palaikanti Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Tai bažnyčia reaguoja į religijos laisvės tyrimų centro Libertas Fidei tyrimą, kuriame teigiama, kad Rusija Europos šalyse pasitelkė religinės institucijas politiniai įtakai, propagandai ir dezinformacijai skleisti. Maskvos patriarchato Lietuvos stačiatikių bažnyčios atstovė Marija Jakubovskaja Rogalski.
2: Visa Lietuvos stačiatikių bažnyčios veikla yra religinio turinio. Bažnyčia nenaudoja savo veiklos politiniams tikslams siekti. Bet kokie priešingi teiginiai neatitinka tikrovės. Kanoninė priklausomybė Maskvos patriarchatui netrukdo mums būti įstatymus gerbiančiais Lietuvos piliečiais ir savo šalies patriotais. Religinės organizacijos veikla turi būti vertinama remiantis konkrečiais faktais ir patikimiais įrodymais, o ne prielaidomis, subjektyviomis interpretacijomis ar nepagristais apibendrinimais.
0: Maskvos patriarchato Lietuvos stačiatikių bažnyčios atstovė Marija Jakubovskaja.

0: Ovskaja Rogalskė. Valstybinė ligonių kasa Seimo sveikatos komitetui pristatė kitų metų pakeistą viršsutartinio asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo modelį, kuriame didesni pinigai skiriami viešosioms gydymo įstaigoms. Privačioms 30 milijonų mažiau. Kupiškio ligoninės vadovas Julius Pankas sako, kad naujas apmokėjimas painos.
1: Mes nežinom dabar, apie kokias vis tiek sumas mes kalbam. Yra formulės, yra teorija, praktiškai mes skaičių nežinom. Mes tikrai dirbtinai nei vieno paciento nekonsultuojam, neoperuojam, neguldom ir taip toliau. Tai yra tai, kas reikia šitam provincijos kaimo gyventojui. Klausimas, ar tikrai mes sugebėsim už tą 70% teikti tas viršsutartines paslaugas.
0: Kupiškio ligoninės vadovas Julius Panka. Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius teigia, kad dėl naujo apskaičiavimo eilės pas gydytojus neilgės, paslaugų nebus mažiau, tiesiog jos bus teikiamos pagal griežtai suplanuotą sutartis.
2: Yra nemažai paslaugų, kur įvyks perskirstimas iš privataus į viešąjį sektorių. Ambulatorinėse konsultacijose poveikio nebus jokio. Sutartis 27 metų yra 46 milijonai eurų privačioms gydymo įstaigoms, skirta ambulatorinėms konsultacijoms. Pasakymas eilės padvigubės yra nieko nepagrįstas. Prašome tikrai negąsdinti Lietuvos gyventojų.
0: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai iš juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak inspekcijos viršininko Martino Endrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. LRT taryba į visuomeninio transliuotojo etikos kontrolieriaus pareigas paskyrė Vytauto didžiojo universiteto profesorę Juliją Kiršienę. Ji yra teisės mokslų daktarė, buvo teisėjų garbės teismo nare, yra dirbusi advokate ir notare. LRT etikos kontrolierius prižiūri, kaip laikomasi LRT žurnalistų profesinės etikos reikalavimų. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 9 ir 13 laipsnių šilumo, šiąnakt daug kur palis, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas. Temperatūra naktį tarp 3 ir 8, prie jūros iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 5 valandos 5 minutės.
3: Labas vakaras, dar vienas be kaukių susitikimas ir šiandien jis su aktore, improvizacijos studijos meno fraktalai įkūrėja ir rašytoja Elžbieta Latėnaitė ir aš Indrė Kaminskaitė kviečiu į šį susitikimą. Labas Elžbieta.
4: Labas Indrė.
3: Elžbieta, pozityviai pradėkime šį mūsų pokalbį, nes, kaip ir sakiau, esi rašytoja, aktyviai internetiniuose visokiuose formatuose reiškias ir viename iš savo tekstų esi parašiusi, kad esu geriausiame savo gyvenimo etape. Mhm. Tai visai neseniai publikuotas tavo tekstas, tai ar vis dar tęsiasi šis tavo geriausias gyvenimo etapas?
4: Ne, dabar yra blogiau. Ne. Iš tikrųjų, aš išsigandu, kai tu pasakai, pradėkim pozityviai ir galvoti, kas patogus.
3: Niekada nežinai.
4: Kada ten istorija pasisuks. Žinok, ir tai tęsiasi. Tai nereiškia, kad gyvenimas tobulas. Jame yra visko kaip visada, bet atrodo, kad jausmas gyventi yra vis geresnis. Ir su laiku vis geriau ir geriau. Aš tą pastebėjau 30 kelių ir va šiemet jau suėkiam ir dar geriau. Toks atrodo, kad kažkokios rūpešiai, kurie man anksčiau labai užimdavo daug vietos galvoj, ką ten kažkas pagalvos, arba kaip aš atrodysiu jeigu, arba ar tikrai aš galiu kažką daryti, arba tik jie visi prityla, arba daugiau žinau, ko noriu, daugiau žinau ir ko nenoriu. Ir žmonės kažkaip jau atsirinkti gyvenime, laiko patikrinti, ne tai, kad atsirinkti, bet ir laikas patikrina. Ir kažkaip, nežinau, toks tikrai labai faina gyventi.
3: Mhm. Sakai, žinai, ko nenoriu. Tai mhm. pakalbėkime dabar su tavimi kaip su kūrėja, mhm. ko nenori iš to kūrybinio pasaulio.
4: Mhm. Nebenoriu labai mėtytis, nes žinau ir pajaučiau, kad tai kainuoja energijos ir kai yra tau ten 16 ar 20 ar 25 ir panašiai, metai, tai tada labai savęs aktyviai ieškai ir daug tos energijos ir išsieikvoja, bet užtat tu randi save. O, pavyzdžiui, kuo daugiau metų, tuo mažiau to reikia radimo, nes jau yra gana atrasta ir tada iki išmokti kitus įgūdžius, pavyzdžiui, sakyti ne dalykam ar veiklom ar žmonėm ar panašiai ir pagal jau tas savo vertybės, kurias užsiauginau. Tai va, tai gal mažiau norisi gyvenime tiek kūrybiškai, tiek gyvenimiškai daryti dalykų, kurie arba tiesiog atima energiją, bet nieko neduoda, arba kelia kažkokią kančią, kuri tikrai išvengia manęs ir taip gyvenime daug ir sunkumų, ir išbandymų, ir skausmo, ir visko. Tai va, gal toksai atsirinkimas padidėjo bendrąją prasme atsirinkti, kas nebūtina, kas nekelia laimės, džiaugsmo ir kas nėra iš atsakomybių, kurios niekada nekelia džiaugsmo, bet jos svarbios, kad galėtum būti suaugęs žmogus.
5: Kai sakai, kad norisi atsisakyti dalykų, kurie kelia kenčia, aš kažkodėl pagalvojau apie lietuvišką teatrą, kur labai dažnai sakoma, kad na, kiek kančios pas mus tose spektakliuose, visi jie apie kažkokią tai kančią ir panašiai. Ir iš tiesų, pavyzdžiui, na, tavęs teatre yra, bet ne tiek ir daug. Pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau nueit pamatyti spektaklį su Elžbieta Latėnaite, tai nėra tiek daug pasirinkimų.
4: Tada galėtum šiandien, tai yra, kai įrašinėjame, rugsėjo gale nueiti į vieną spektaklį ir daugiau jokių spektaklių. Nėra. Ir šitas spektaklis irgi rodomas vieną kartą gal į pusmetį, tai manęs jau tikrai kaip aktorės teatre tikrai nėra, bet nesiečiau taip vienodai, kad lietuviškas teatras lygų kančia, jo reikia vengti. Tas teatras labai platus, jame labai įvairių kūrėjų, kuriems įdomios labai įvairios temos, tai taip yra tokio mano žvilgsnio, kur tos kančios, kur ta kančia įvairia lypiškai tyrinėjama ir rodoma ir patiriama repetuojant ir kuriant tą spektaklį, bet tikrai yra ir kitokių kūrinių, tai ta įvairovė yra kažkokia. Bet jo, aš šiek tiek dabar mažiau, man gal įdomiau, kaip jau sakau, tie energijos, negali visko daryti. Tai jeigu noriu aš daugiau rašyti, daugiau skirti laiko tam, daugiau energijos čia sudėti, rašymui, režisavimui, tai tada natūraliai aš negaliu mėtytis.
5: Mhm. Bet ar nuo to teatro atsitraukiai todėl, kad tiesiog norėjosi daugiau savęs investuoti į kitą veiklą, šiuo atveju, kaip minėjai, įrašymą, ar vis dėlto dar ir kažkas labai nepatiko tame teatre ir dėl to sumažinai?
4: Aš manau, kad labai supaprastintas atsakymas būtų, aš supratau, kad aš noriu rašyti ir režisuoti, todėl vaidyba man nebepatiko ir dabar jinai yra bloga man ir aš metu ją toks kraštutinumų toksai požiūris, kur anksčiau galbūt būčiau atsakius kaip nors taip, kad čia viso gero vaidyba, labą dieną, rašymas režisūra. Bet aš taip negaliu pasakyti. Aš manau, kad man tiesiog reikėjo laiko kaip žmogui ir kaip moteriai ir kaip kūrėjai užsiauginti pasitikėjimą savim, kad aš galiu ne tik tai perteikti kitų istorijas, kitų parašytus vaidmenis, surežisuotus vaidmenis, filmus, spektaklius, bet kad aš galiu pati kurti tas istorijas ir galiu pati galvoti, kaip tas pasaulis sukurtas atrodo ir kaip kalba tie veikėjai, kas tai per veikėjai. Aš galiu pripažinti, kad man yra labai labai įdomių temų, kuriam aš noriu kalbėti, tai tam reikėjo laiko. Ir aš nesakau, kad rašymas režisūra yra kažkuo aukščiau už vaidybą. Aš amžinai turiu didžiulę pagarbą aktoriam ir kuo mažiau pati vaidinu ir tuo daugiau kitaip žiūriu ir pačius aktorius ir man visą laiką yra labai labai žavu. Tai yra labai sunki profesija, labai daug pažeidžiamumo, labai daug emocinio tokio darbo ir dar kartojimas kokiam nors teatre. Kai kiekvieną kartą ateini ir turi tą patį pergyventi ir kad kiti patikėtų, tai reiškia, turi labai įdėti vidinių tokių pastangų. Tai yra labai labai sunki ir labai pagarbos verta man atrodo profesija. Jinai man dabar jau kokius 6 metus mažiau mane tiesiog veža. Mažiau aš ten laimės patiriu, daug daugiau laimės patiriu rašydama scenarijus, rašydama pjesės, net į lėrašius ar kažkokias nesąmonės, kur vakar pagalvojo, kaip būtų, pavyzdžiui, parašyti nuobodžias istorijas. Pavyzdžiui, nuobodžias istorijas, ir kurių tikslas būtų, kad žmogus ne viskai, kad jis pradėtų ir galvot, o dieve, nebegaliu, viskas užverčiu. Tai galvoju, būtų fainas iššūkis, tai kaip čia, ar turėtų tas konfliktas būti kažkoks, ar jo nebūt, bet tada nėra istorijos. Tai man vat įdomus visokie tokie, žinai, istorijos kūrimo
5: dalykai. Čia prieš miegą labai gerai tokias būtų skaityti, ar ne?
4: Taip, šiaip yra tokia komikė Tig Notaro amerikietė, kuri pasako savo vaikams prieš miegą istorijas apie tai, kaip, na ir tada aš pasistačiau mašiną, išlipau, atidariau dureles, išlipau iš mašinos, uždariau dureles ir vaikai jau miega. Tai yra tokiu, toks žanras jau pasirodo. Mm.
5: Irgi iš dalies puikiai pasakotoje, iš kurios pusės pažiūrėsi, ar ne?
4: Tikrai, tikrai.
5: O Elžbieta, dar kol esame ties šita teatro tema, jau prieš kurį laiką aš pastebėjau tavo tą tokį atsitraukimą nuo spektaklių kaip aktorės atsitraukimą. Mm-hmm. Ir tada buvo toks kaip ir tavo naujas išlindimas kaip aktorės, jei neklystų spektaklyje savižudybės anatomija, ar ne, Uršulės Bartoševičiūtės. Ir žinant tavo, na, jautrius biografijos įvykius, tu, kadangi apie tai drąsiai pati kalbėjo, aš irgi nepabijosiu paminėti, pavyzdžiui, apie tavo brolio savižudybę, man kilo mintis, gal tu atsirinkai būtent tame spektaklyje pasirodyti, dėl to labai tau asmeniško krūvio?
4: Ne, tai va, gal čia ir būtų toks siekis kančios. Ai, pasikankinsiu, eisiu dar viešai perdirbti tokias siaubingai skaudžias intimes temas. Ne, ten buvo tiesiog nacionalinis teatras daro atranką. Aš beveik nevaidinu. Ar aš noriu dar vaidinti? Na, gal šiek tiek dar noriu. Tai jeigu ir teatre.
5: Čia labai režisieriai tikriausiai džiugu girdėti.
4: Tai jeigu noriu. Jau,
5: gal šiek tiek noriu pavaidinti.
4: Bet žinai, aktoriaus nuomonė irgi labai svarbi. Ir kai aktoriai nenorėdami kažkur dirba, tai irgi labai jaučiasi. Bet ten buvo situacija tokia. Aš dar noriu. Nu, dar noriu. Tai tada, jeigu noriu, tai tada su faina režisierė talentinga, kuri yra Uršulė, su labai gera dramaturgija, kuri yra to spektaklio dramaturgijas. Ir nacionalinis teatras man irgi nemažai aspektų žavi. Tai atrodė, kodėl ne, yra keli dalykai racionaliai sukritę, kurie labai faini. Tai ir kodėl ne, bet laikui bėgant supratau, kad kažkaip ne... Ne, ne, nebenoriu. Mane, žinok, tie aktoriaus būtiniai dalykai, kaip būti prožektoriaus šviesoj, mane jie pradėjo neterzinti. Mhm. Tiesiog, tu turi stovėti apšviestas prožektorių, pavyzdžiui, teatre, į tave šviečia taip, kad tu nelabai kažką matai, tai kai tu myli vaidybą, tau dzin. Į tave gali šviesti ten, kas nori, tau tiesiog kaifas yra. Bet kai jau nebelabai, tai tada ir prožektorius trukdo, ir kodėl aš turiu rengtis kažkieno atneštus drabužius, kurie turi būti vaidmens, kodėl aš negaliu ateiti su savo drabužiais į darbą, kodėl mane turi perengti, kodėl mane turi dažyti, kodėl aš turiu būti tam dėmesį ir kur mane čia kažkas vat, visai, žinai, čipinėja ir žiūri ir va tai va, 2 valandas, man, kur anksčiau būdavo džiaugsmas.
5: Tai buvo etapas, kai mylėjai vaidybą.
4: Taip, taip, tai buvo savirealizacijos dalis. O paskui to nebebuvo. Ir tada atrodo, nu tai sąžiningai su savim reikia sukti ten, kur dabar yra tos energijos nori suduoti. Ir niekada nebesakau, aš niekada, niekad nežinai, kas gali būti. Tikrai daugiau domina kino vaidybą, jeigu iš viso vaidybą, tai tada kino vaidybą tikrai daug labiau įdomu man dėl pačios aikštelės, dėl to principo, dėl to, kad nesikartoja, neturi kartoti ten porą kartų mėnesį ar ten kiek ten tų kartų. Tai, bet niekad negali, gal bus nuostabus teatro projektas, kuris ateis į gyvenimą ir man vidus tiesiog sakys, noriu. Tai kodėl ne?
5: O dabar sakai pajautusi, kad pati nori ir gali kurti savo istorijas. Vėlgi, aš čia ieškau, atrodo, visur problemų, ar ne, bet gal tai irgi susiję, kad na, dažnai kritikuojama ta teatro dramaturgija yra, kad pavyzdžiui, vyrų parašyta, ypač moterų balsų labai trūksta ir taip toliau. Ar tu jauti, kad yra kažkas, ką būtent tu gali papasakoti?
4: Tai taip. Ir čia be jokio atseit tik aš, nes aš esu Elžbieta, bet tik dėl to, kad mes kiekvienas turim savo unikalų požiūrį ir jie tų, nu dabar visaip ten ir skandalas, bet Quentinas Tarantino irgi sakė, kad tai įkvėpdamas pradedančius scenaristus, kad taip, yra labai visko daug sukurta, bet nėra tavo scenarijos sukurto, tai iki rašyk. Nu, nėra, nieks kas parašys mano, tik tai aš galiu parašyti. Geresnį, blogesnį, jį reikės taisyti, kitas gal bus geresnis, kitas gal bus dar blogesnis, kitas dar geresnis. Tai čia jau ne apie tai, o apie tokį norą ir darimą. Tai man tas atrodo labai žavu tiesiog daryti tai, ką nori.
5: Tai kokias istorijas, mintis tau svarbu ir būtina išrašyti, kad būtent aš Elžbietą turiu tą papasakoti?
4: Sunku taip atsakyti, todėl kad tai, ką aš pasakoju arba apie ką aš noriu kurti, yra ir universalu. Tai nėra tik tai, ką aš noriu, kad kai žmogus skaito, kad jis kažką pajaustų. Tai reiškia, jis turi kažką atpažinti. Tai reiškia, nu, istorijos konstravimo kažkokios taisyklės sąlygoje, kad jinai nebūtų, jeigu aš noriu, kad tai būtų žiūrimas kūrinys, kad jis nebūtų vien tik tai ten... Aš tai parašysiu, elžbietišką dar kalbą sukursiu, elžbietiškai parašysiu apie elžbietiškas temas ir vat bus, o ką žinai, gal gera šimtis sukurti savo kalbą ir parašyti kūrinį, kurį tu pats supranti, bet gal kažkas tam įskaitys kažką kitą, bet...
5: Bet tu esi eilėraštį sukūrusi savo kalbą, galima taip sakyti.
4: Matei,
5: mačiau.
4: Taip, yra triptikas eilėrašių berods Šiaurės Atėnuose buvo publikuota, kur aš įsivaizduojama kalba, nes įsivaizduojama kalba yra labai... Dažna technika ir pratimas ir tiesiog net metodas įvairiose žaidimuose improvizacijoje, kurią aš vedu meno fraktaluose. Ir mes tenais mokomės tą įsivaizduojamą kalbą kurti. Ir tai reiškia, kai jinai nėra, kai jinai skamba kaip užsienio kalba, bet jokia atpažįstama negali būti. Aš negaliu kalbėti angliškai, negaliu kalbėti ispaniškai. Tai yra labai smagu. Ir tos tie žodžiai kringeliuoti tokie, jie sukuria asociacijas, nežinau kaip tau buvo, kai skaitėjai, bet būna kyla asociacijos, tuos negalvoju, ai, tik čia apie tai. Ir man taip įdomu, nes tai kaip tu perskaitėjai bus gal kitaip negu aš kaip parašiau, ir, bet tai yra kūryba.
5: Gerai, apie tą kūrybą kalbant, tai ir rašytoja, ir dramaturgija, ar negalima tave vadinti, ties kuo dabar dirbi, koks dabar verdantis kūrybinis projektas?
4: Ties scenarijais dirbu dviem idėjom, noriu taisyti antrąją pjesę, noriu biški, dabar truputį nuo jos ilsiuosi, nes reikia biški laiko, tai ta kūryba yra toksai, kad ne tik tai pats darimas, bet reikia laiko pakvepuoti ir pabūti ir pagalvoti apie visai kitus dalykus, tai jo, tokia pjesė parašiau apie autobusą, kuris nuvažiuoja ne ten, kur visi keleiviai galvoja ir kaip ten kyla viduj autobuso, ką dabar darom, kaip mes čia dabar, ar gelbėjomės, čia mus pagrobė, ar kaip. Tiesiog ir būna maršrutinis, žinai, tarpmiestinis autobusas vyksta iš ten Vilniaus į kažkur ir jisai staiga nuvyksta į visai vykstinį ten ir visi pradeda mėtytis ir atsiskleidžia, kaip kiekvienas žiūri ir elgiasi tokioje situacijoje. Tai va šitą noris taisyti. Prieš tai parašiau pjesę apie tokias dvi sesės, tokia biškį tragiška pjesė apie ten apie smurtą prieš moteris ir tą seserystės galę ir kad ta galia ar draugystės ar meilės irgi negali kartais išgelbėti kito žmogaus, kuris įstringa kažkokiose labai žalingose santykiuose, tokia labiau dramatiška pjesė, scenarijai, tai nu, tikrai, kaip nepasakyt banaliai, bet tikrai santykiai yra mane labai labai dominantis dalykas ir žmonės, aš visą laiką buvau smalsino mažins, kokie keisti mes esam ir kokie įvairūs, kaip gyvūnai, kaip rūšis. Ir su patirtimis gyvenimo dar daugiau atsiranda tų pastebėjimų ir juos norisi perkelti. Kai kurios savo patirtis kažkaip pakeiti, pakoreguoji, į tą kūrybą įdedi, bet tu jas naudoji todėl, kad tu jas labai gerai jauti. Ir tada, kai jie praeina laiko, apdoroji ir galvoji, va, šita patirtis čia galėtų labai tikti šitam personažui arba šitoj scenui. Tai ir tada rašai. Tai įvairiai, bet tikrai, kas mane labai domina visada, tai komedijos ir dramos draugystė neatskiriama. Man jos neatsiskiria niekaip, aš neįsivaizduoju komiškos situacijos, kur nebūtų galima rasti liūdesio ir neįsivaizduoju dramos be juoko. kur nuo vaikystės atsimenu ir ten ir su tėčiu ten susimirksėdavom per kažkokią ten tolimo giminaičio laidotuvės, kur kažkas ten buvo labai juokingo ir mes tiesiog susimirksim ir tas juokas, kur slaptas, kur nusijokė, tai ar tai reiškia, kad mažiau tą išėjusi žmogų mylinu? Ne. Tiesiog, kad pamatai kažką juokingo net ir šitoj situacijoje. Tai man šitas visą laiką labai įdomu ir visą laiką labai įtraukia.
5: Mm. Na, kadangi užsiminėjai apie tėtį, trumpai užklausiu, šiemet jam 70 būtų. Mm-hmm. Kaip pasitikai šitą laiką, kaip jį išgyvenai?
4: Oi, aš tai pasitikau su trauma, nes aš šią pavasarį nukritau, žodžiu, labai atsargiai važinėdavau paspirtukais, tikrai labai atsargiai, kur žinodavau, važiuodavau ten keliom gatvėm ir žinojau visas dobes ir viską, bet mane nutrenkė kurjeris su elektriniu tuo dviračiu, kuris staiga išsuko, neapsidairė ir mane bloškė ir aš kūliais virtau, tai aš labai labai sunkiai, sudėtingai susilaužiau ranką, tai aš taip pastikau, aš tiesiog gulėjau lovoj po operacijos ir žiūrėjau į sienas ir viskas buvo ir savęs gaila ir tas tėčio jubilėjus ir negaliu eiti į koncertą jam skirtą, vyko mažam teatre ir ne tik, buvo daugiau renginių ir taip gražu ir noris padėkoti kuriejam, kurie leidžia nepamiršti mano tėčio atminimo ir jo muzikos nuostabios. Tai va, bet mano, aš buvau kitas, aš buvau savo problemose. Ir dar kažkam atsimenu, tokiam tėčio draugui mes susiskaminom, jis sakė, va, duosiu gal nuotraukų, čia radau kažkokių, ar ateisi šiandien. Nu, sakau, ne, aš sakau, guliu lovai, sakau, aš bijau, kad man, aš manau, sakau, kad man tėtis sakytų, neik, gulėk ir sveik. Jis tikrai nesakytų, prašau ateiti į mano gimtadienio koncertą. Ne, toks, koks jis buvo, jis sakytų, sveik, gulėk, pasimatysim ir viskas bus gerai. Tikrai ir tas tėčio draugas, tai aišku, kad čia yra apie atrodymą, kad čia ką dabar pagalvos, kad Elžbieta netėjo į tėčio koncertą, ar kad nu, sveikata svarbiau.
5: Mhm. Elžbieta, pokalbio pradžioje pati užsiminėjai, kad į kraštutinumus esi, ar bent jau buvai linkęs žmogus. Kur dabar esi šitoje kelionėje? Dar sakytum, kad esi linkusi į kraštutinumus, ar jau išsivadavai iš šito polinkio?
4: Linkusi gal esu, bet ne taip stipriai. Gal anksčiau būdavo taip labai gana nuo juodo iki balto, nuo kažkaip taip ieškojau balanso ir saugumo per tokius ekstremumus tokius. O paskui gal to nebereikėjo, tas balansas, kai vidui sutvirtėja, stuburas sutvirtėja, patirtis, tai tada nebėra būtina kabintis į tuos polius. Atrodo, kad randu save vis labiau kažkur per vidurį.
5: Mhm. Kokius įvardytum tokius didžiausius kraštutinumus, į kuriuos buvai nuėjusi?
4: Visiškai tūsai ir sekta.
5: Apie sektą, tai tu kalbi apie krišnaitus, apie kuriuos.
4: Aš buvau tokioje konkrečioje grupelėje, kur taip, bendrai, tai vadinasi, ten krišnos per sąmonės judėjimas, bet aš kalbu gal apie konkrečią grupelę, nes tų grupių yra tiek daug, tas judėjimas yra per visą pasaulį ir turbūt ne visos jos turi tų sektos požymių. Ten, kur aš buvau, nu tikrai laikui bėgant supratau, kad ten yra tų sektos požymių, tai nusakyčiau, čia geras kraštutinumas, toks 20-something tūsai, kur tokie, kur dabar galvoju, kaip gerai, kad aš išgyvenau, kaip gerai, kad kokių priklausomybių ne išsivystė, matyt, pavaikščiau ten taip ant ašmenų, bet neišsivystė, viskas tvarkoj. Tai, o kita vertus, štai sekta, kur vegetarizmas, maldos kasdieną, jokių ten alkoholių, nieko, viskas švaru, ten maistas pašventintas, mantros kasdieninės, dainelės, dvasingumas ir panašiai. Tai prašau, koks buvo.
5: Kaip tą laiką, kuomet, kaip tu sakai, toje sektoje buvai, suderinai su kitomis savo veiklomis, ar tai paveikė tavo kūrybinės veiklas ir darbus?
4: Tai labai paveikė, tai kaip priklausai tokiai grupiai, kuri tokios griežtos kontrolės yra, tai visur, kai esi ne ten, jau tik kaltė. Aš atsimenu, aš tuo metu tai tikrai labai mylėjau vaidinti, grįždavau po spektaklio į tą grupę ir jau sėdės tokiu liūdnu veidu mokytojas maždaug, tai va, maždaug vos nepasiklydai vėl kažkur ten buvai tam pasaulį išoriniam ar ne, o tipo reikėtų vaidinti tik tai spektakliuose apie Dievą ir apie ten Bhagavad Gitos motyvus ir visą kitą, tada būtų okei būtų aktorė. Bet jeigu kažkas kitko, tai
5: o kaip
4: yra
5: kiti darbai?
4: Tai tuo metu aktorystė buvo pagrindinis darbas.
5: Ne, bet turiu omenyje, jeigu toks požiūris, kad jeigu esi aktorė, gali tik tais tam tikrose spektakliuose vaidinti, o kaip kitų profesijų atstovams.
4: Tai čia reikia klausti jų, žinok, aš jau biškinu tolus nuo tų temų ir tikrai manau, kad ten visko irgi yra ir gal yra ir kažkokių mažiau radikalių grupių, ką aš žinau, gal kaip ir religija, jinai nėra savaime bloga. Yra esmė, kaip viskas vyksta ir ką tai duoda žmogui, ką atima, ar riboja, ar jisai bijo, va paskui darys savo mylimiausią darbą ir jaučiasi kaltas, ar ten prigazdintas, ar apribotas, ar jam prisakyti keisti dalykai, ar tai yra vieta, kur plinta.

0: net ir kalbėti ir ilgas valandas grįžti, bet žiūrėk, va ten, taigi buvo kokia nesąmonė, o mes tikėjom, arba, o tu atsimintentas, o tai žinok, ten iš tikrųjų tai buvo, turim tai, nu toks perrašyti tą savo istoriją, nes tai yra tokia specifinė situacija, kur negali daug kas suprasti, daug kas galvoja, nu tai neik tada, arba, nu tai jeigu patinka, tai ei, koks skirtumas, žinai, visi gali, bet kai mes jau kalbam apie labai labai gilius dalykus ir manipuliacijas ir kažkokias kitas traumas, kur per ryšį atsiranda, tai jos labai giliai paskui įsėda, jas reikia krapštytis. Tai po to, kai jau aš ten bandžiau tas sąsajas naikintis, tai aišku, aš tada sakiau, kad visos religijos yra blogis. Nu tai vėl kraštutinumas. Laikas bėgo, tada supratau, bet palauk, žiūrėk, tas žmogus tiki Dievą ir jis toks laimingas. Nu tu ir gerai, tegul tiki į Dievą, tai reiškia, religija nėra savaime blogas. Tai tada ir savo dukrai, kuo tu nori, tuo tikėk. Norėsi krikštytis, galėsim, suorganizuosim, kaip jinai nori. Aš ne, aš ir iš bažnyčios, paskui jau išėjau, pati apostazijas tą atlikau. Man buvo svarbu atsiskirti nuo viso to.
1: Tas atsiskyrimas nuo katalikų bažnyčios vyko būtent tame etape, ar jau vėliau, kai nebegalvoji, kad visos religijos yra blogis?
0: Ne, gal tame etape, kai norėjęs nuo visų religijų atsitraukti, kadangi su šita siejo tas iš šeimos atėjęs pakrikštėjimas, kur pats pati nepasirinkau, tai norėjusi kažkaip jo to atsisakyti.
1: Kaip dabar jautiesi šitą sprendimą priėmusi, ypač dabar matyt aktualu klausti, kai katalikų bažnyčia vėl skandalai purto pedofilijos ir taip toliau, tai
0: nu, aš
1: kaip
0: tai,
1: dabar verti?
0: Tiesą sakant, kaip aš šitai žiūriu, tai aš labai seniai tų skandalų laukiau. Todėl, kad vyksta smurtas, bažnyčios atstovų smurtas prieš vaikus, aš niekada neabejojau. Bet aš tik laukdavau, kad greičiau išlystų į dienos šviesą. Ir tai yra gal labai makabriškai skamba. Kaip tu gali laukti tokio siaubingo dalyko, bet aš laukiu ne dėl to, kad... Bet aš laukiu, kad išlystų į dienos šviesą, kad mes galėtume pradėti gyti, pradėti tvarkytis, pradėti sveikinti, rūpintis tuos, kurie prabyla drąsiai. Tai žinai, tai buvo vienas iš mano motyvų, nes išeinant iš bažnyčios reikia susirašyti motyvus, kodėl tu nori išeiti. Tai vienas iš jų buvo smurtas prieš nepilnamečius, prieš vaikus ir kunigų nebaudžiamumas. Ir turėjau ir porą pavyzdžių iš savo aplinkos, prie kurių prie vieno priekabiavo, kitas ir prievartą patyrė vaikystėj, prie vieno prikabėjo 19-mečio, labai žymus kunigas. Nu tai aš taip tiesi ir sakiau, kad sakau, čia mano vienas iš motyvų. Kodėl aš turėčiau būti priklausyti tokia organizacija, kuri nepasirūpina tais, apie ką religija sako, kad reikėtų rūpintis labiausiai, tai yra silpniausiais, tai yra vaikais.
1: Lengva buvo išeiti, nebuvai perkalbinėjama?
0: Buvau. Kunigo tai buvau, tam susitikime labai, bet jisai matė, kad aš jau viskas, jau tu ne, aš tokia turiu kartais energiją, kur žmonės labai aiškiai pajunta, nieko čia nebepasakysi jai, viskas, čia jau, žinai, tai jis bandė kažkaip ten diskutuoti, bandė kažką ten, aš duodu vieną argumentą, jis bando kažkaip išsukti, sakau, o aš taip, kadangi tiesiai kalbėjau, tai sakau, nu tai jeigu Dievas yra meilė, kodėl jis leidžia ten, nežinau, prievartą, pavyzdžiui, prieš rusų, prieš ukrainietės moteris, dabar va, šią akimirką, nes tai buvo 22 metai. Sakau, tai jeigu Dievas yra meilė, aš neprovokuoju, aš logiškai bandau išsiaiškinti. Ir tada jis, na, bet Dievas duoda laisvą valią, na, tai mes neradom bendros kalbos, bet tikrai labai pagarbiai padiskutavom, pakalbėjom, aš pasakiau, ką aš galvoju ir išsiskyrė keliai.
1: Na, tiek šią savo apostazės patirtį, tiek ir priklausimą sektai, tu esi aprašiusi savo socialiniuose tinkluose. Ir man įdomu, o kokių tu atsiliepimų sulaukiai, ypač iš tų grupių, kurias kritikuoji, na, pavyzdžiui, sektos atveju, kaip reagavo?
0: Socialiniai tinklai, aš juose nesidalinu jautriausių dalykų, aš dalinuosi konkrečiai, nebent tai irgi yra socialinis tinklas Substakas.
1: Taip, tai aš
0: anksčiau aš dalindavaus labai viešai visur. Toksai labai ribų gal neturėjau ir taip viską visiems, va tai vadosniai, ką aš galvoju, ką aš jaučiu. Dabar tas pasikeitė. Yra dalykai, kuriuos aš dedu į kūrybą ir tai yra kūrinio pavidalė ir ten aš galiu ką noriu įdėti, bet tai yra kūrinio pavidalė. Yra dalykai, kurie socialiniuose tuose va įprastuose tinkluose. O tada yra Substakas, kuris yra mokamas, bet ten aš jos atviriausiai pasidalinu apie visokius reikalus. Tai ten turbūt tu matėjai ir tą berods 4 dalių apie tą patirtį sektoje, kur tikrai ten viską papasakau nuo iki.

0: ir visą tą kelionę, tai, tai kadangi jinai yra neprieinama visiems visiems, tai ir nesulaukiau. Dėl to, kad aš apsisaugojau, tie, kas perskaitė, aš paskui galvojau apie tai, galvojau ir kalbėjau su kai kuriais kitais, kurie irgi va tokie kaip aš išėję iš tenais ir džiaugiamės išėję. Tai mes kalbėjom, kad nu bet tai ką jie, jie perskaitytų, jie pagalvotų, kad aš nuodėminga ir va pilu purvą ant šventų dalykų ir viskas, ką jie dar gali padaryti, nu nieko. Tai...
1: Tai jie kaip ir, na, jiem neturėtų poveikio, ar ne, toks pasidalymas, bet kas tau turėjo poveikį, nes ar tai buvo tiesiog kažkoks vienas didelis sprogimas, ar daug mažų...
0: Kas?
1: Kad išeitum iš tenai, kas tau padarė poveikį, kad priimtum sprendimą išeiti?
0: Pagrindė terapija, taip.
1: Tai tu ir vienu metu buvai tenai ir jie į terapiją?
0: Taip, taip, terapija yra, psichoterapija padeda... numažinti išorinius autoritetus ir augintis vidinį autoritetą. Tai buvimas aukštos kontrolės grupėje reiškia, pavyzdžiui, sektoje, tai reiškia, kad aš kažką laikau daug aukštesnį už save. Ar tai yra guru, tai yra kiti žmonės, tai yra dievas, tai dar kažkas. O aš esu niekas, aš esu nereikšminga, man reikia sekti aklai ir pasitikėti. Toks būdavo beje diegiamas didžiulė vertybė tenai toj grupėje, aklai turi sekti. Ir tai vadinasi, abejonė yra nuodėmė. Aš jau nekalbu apie kritiką, kas šiaip yra sveiko, nu, kritinio požiūrio, tai padiskutuokim, ar ne, o ne, ten jokių diskusijų. Jeigu tu abejoji, tai tu jau darai nuodėmę ir susivo greičiau, nes tau bus šakės. Tai žinai, tai va, tai pamečiau dabar minties eigą, bet ai, tai, tai jo, tai psichoterapija. O psichoterapija padėjo man biški su laiku palengva tos išorinius autoritetus, biški mažinti, o vidinį tai biški augintis ir pradėjau suprast panaukti. Gal, tai gal aš turiu ir savo požiūrį. Gal aš galiu pati pasirinkti kažkokius dalykus. Ir tarp visą galybės ir tiesiog buvimo suaugusiu irgi, man atrodo, yra didelė riba. Ar aš galvosiu, kad aš viską galiu? Ne. Bet aš galiu turėti savo galvą ir galiu turėti savo vertybės ir galiu turėti savo, galiu mylėti savo darbą be kaltės, kad jis yra kažkoks blogas. Tai jo. Mhm.
1: O apostazė, ar sulaukė pasidalymai apie tai tavo substekė kažkokių, na, arba galbūt net ir panašių istorijų, kad arba žmonės gal paskatino taip. Irgi atsiskirti. Koks poveikis
0: jo,
1: buvo šitų pasidalymų?
0: Aš tai neskatinau, bet jie patys pasiskatino, jie paskaitė. Aš kai ieškojau pati, tai paskatinimo, tai irgi yra daug, gal tik porą interviu buvo viešų. Tai dėl to ir galvojau, kad man tai yra dalis kažkokio gyjimo, kažkokios savirefleksijos ir taip pat rašymas, kurį aš myliu, tai aš aprašysiu. Ir tikrai atsiranda žmonių, kurie paklausė, kaip ten tas procesas buvo, ką reikėjo daryti, o kur ten, ten paskambinti, ką ten arba ačiū, kad pasakėjau, oi, tiksliai vis atidėliojau, pagaliau išeisiu ir aš, nes tiesiog nevaikščiojančių labai daug yra į važnyčią, kurie priklauso patikėjimą.
1: Elžbieta, tu, na, čia apie kraštutinumus, ar ne, pakalbėjom, vienu metu tavo kūrybinėje veikloje dominavo ir, ar ne dominavo, bet buvo atsiradusi stand-up komedija. Mm-hmm. Ar vis dar užsijami tuo?
0: Ne, todėl, kad tai buvo laikas, kai aš tikrai nežinau, kaip man sutalpinti tam skirtingas savo dalis. Aš norėjau tuo metu vaidinti. Aš norėjau rašyti, aš norėjau kurti muziką, aš norėjau kurti skečus, tai yra video juokingus vaizdelius socialiniuose tinkluose, ką ir dariau tuo metu. Aš norėjau stand-up komediją užsiimti ir tada toks atsiduri, dar atsimenu, su tokiu vienu geriausiu draugu sėdėjom ir sakau, pasižiūrėk tas sąrašas, ką man, kuris man labiausiai, nu ką man daryti. Ir tada, vat, praėjo kažkiek tai metų ir aš supratau, kad šiaip rašymas ir režisūra apima viską. Nes rašydama aš galiu įdėti komedijos, tai nebus stand-up, bet tai bus komedija. Tada režisuodama aš turiu išmanyti ir muziką, ir dailę, ir labai labai daug dalykų, dar ir piešiu nuo vaikystės, tai tokių daug visokių turiu dalių, kurios labai buvo išsibarščiusios ir atrodė, kad jeigu aš darysiu kažkurią vieną, man bus per mažai, tai vat, o rašymas yra nuostabus, nes aš rašydama kuriu visą pasaulį ir turiu išmanyti tiek daug dalykų, arba suvokti, arba suvaldyti, tai mano visas tas spalvotas

0: dus labai tenais labai gerai randa erdvę. Tai, tai dėl to ir stand-up komedija vyksta vakarais, jau pradėkim nuo to, aš esu vyturys. Man rytas, aš anksti einu miegoti, aš noriu vakare būti su dukra, su šuniu, su kate, aš noriu ilsėtis po dienos. Tai, o stand-up komedija visa vyksta vakarais. Tai reiktų kiekvieną vakarą eiti, open-mic'inti, įvažinėti barai, klubai, visa kita. Tai jau vien tai, toks vat, jau yra ne mano dalykas. Bet aš stebiu, man labai įdomu, man labai patinka ir įdomu tendencijos ir visa kita.
1: Mhm. Tai ko išmokai iš tos patirties, nes tuomet buvai viena pirmųjų apskritai moterų einanti mm-hmm. į stand-up komedijos sceną. Dabar mes matome, jų jau yra padaugėję, bet pabuvusi tuomet ypač tokioje labai vyriškoje teritorijoje, ko išmokai?
0: Nu jo, vyriška gal ypač Lietuvoje, gal jo. Aš jo atsimenu dar prieš pat pandemiją Olegas Šurajevas, man atrodo, darė planavo savo turą ir aš jau važiavau vieną ar du apšildyti. Tai ir tada dar pagalvojau savo, atsimenu, kad man atrodo, nebuvo Lietuvoje dar moterų, kurios apšildytų tos jau tokius headlinerius tos. Tai jo, bet tada buvo pandemija, tada viskas užsiraukė, tada keitėsi ir dalykai. Tai ko aš išmokau, tai irgi buvo pradžia mano autorinės kūrybos, nes stand-upas yra tavo kūryba. Tau nieks nepasakys, taip jau ten, kai mes žinom tos Netflix ar panašiai specialus, tai ten yra režisieriai, ten yra dirba visa komanda, bet vis tiek parašyta yra to paties žmogaus, kuris kalba ant scenos. Ir tai yra tokia unikali patirtis pasitikrinti, ar tai, ką aš galvoju, kas yra juokinga ir kitiem, ir degimas tas vadinamas, kai tu užlipi ir sakai tau tokį juokingą bairį ir visi žiūri tokiais veidais, yra su nieko nesupainiojamas jausmas, kur vidui tiesiog, o vaikeli, ir gerai važiuojam toliau, bet tai šitas labai užgrūdina, labai, angliškas yra tas humbling, labai sukuklina, nes gali įsivaizduoti ten, ką nori, žinai, bet eini kai bandytis ant kojų ir lipi prieš gyvą auditoriją, ir bandai tos juokelius ir tada žiūri, kad kažkuris visiškai neina. Ir lygiai taip pat tas saldumas, kai eina, kaip parsiseka prajuokinti daugybę žmonių, kur buvo ten sukūriau personažą mokytoją ir kur ta salė lūžta ir paskui ir žinutės, kad aš irgi tokią mokytą turėjau ir aš tokią mokytą turėjau ir galvojau, blema, kaip faina, tas vėlgi universalumas, paliesti kitą žmogų su savo kažkokiu visiškai mokykliniu bairiu. Aš mokykloje tą mokytoją paradijuodavau savo draugam ir paskui irgi tar ten studentavimo laikais, irgi tam vaikinui ir jo draugam irgi ten rodydavau tą mokytą ir vis ten žvengė ir paskui po dar 10 metų ant scenos stand-up'e. Tai tai buvo mano kelias į tai, ką dabar darau, tai yra įrašymą. Nes stand-up'e turi rašyti. Turi gludint, rašyt, trumpint. Struktūra labai svarbi. Ir labai svarbu, kas tai girdi. Ir kaip tai pateikti. Tai šitas man labai padeda ir pridėjo tokios užsigrūtinimo drąsos ir žinojimo, kad viską, dėl visko geru, reikia labai labai dirbti.
1: Taip, vis grįžtame prie rašymo. Mm-hmm. Na, tas toks labiausiai tikriausiai tradicinis rašymo rezultatas vis dar yra suvokiamas pas mus tai knyga. Mm-hmm. Tu esi šiaip knygą išleidusi ganėtinai senai ir ta knyga vadinasi Apsichė, ar teisingai pasakiau. Mm-hmm. Aha. Tai veikėja nevengianti kraštutinumų toje knygoje.
0: Taip, ten, va tiksliai, toje knygoje yra tiesiog...
1: Ar kaip?
0: Ne, tai to veikėja, Apsichė. Mm-hmm. Jinai, man atrodo, jinai taip gražiai ir apima kraštutinumų. Šiaip tas romanas tikrai yra kraštutinumų apysaka, gal ten labiau buvo, bet tokia kraštutinumų, nu, tikrai, kaip tas, koncentratas, va tai va. Galvoju, tikrai ten, kaip paskui, po daug metų skaičiau, galvoju, eik tu savo, ten ir sunkiai perskaitomi sakiniai, kai kurie ten jau taip, aš ten kalbėjau, kad kuo sudėtingiau, kur dabar man vertybė yra, kaip kuo labiau talpiai pasakyti tai, ką aš noriu, kad kai skaitai, yra daug vietos tuščios lapetos, vadinamas blank space arba white space. Manau, kad tai buvo tikrai kūrybinė paieška ir tai buvo debiutinis romanas, debiutinis ir dar labai drąsus bandymas publikuoti ir savo tą balsą, kurį kūrybinį išleisti, nes tikrai aš rašydavau ir rašydavau ir dramų ištraukas, pagal kurias vaidindavo akadėjai, kai repetavau, kai vaidinau studijavo aktorystę. Tai toksai

0: Tikrai, mano kaip kūrėjos labai svarbus milestone'as.
1: O ar nori antrą knygą išleisti?
0: Jeigu turėsiu puikią idėją, kokią, apie ką, ką ten sudėt ir kodėl ir kaip, žinoma, aš nesu prieš.
1: Gerai, lauksime Elžbietos galbūt antros knygos. Ir pokalbio pabaigai norėčiau paklausti apie tavo meno fraktalus. Kaip čia tavo rašymo aistra atsiskleidžia būtent šioje studijoje?
0: Ten yra mano kita labai didelė aistra, improvizacija kol kas valdo. Nes meno fraktalai, aš įkūriau tokią erdvę, kur galėčiau burti žmonės improvizuoti kartu. Improvizacija yra tikrai dabar jau daug kas girdėjom šitą pavadinimą ir gal net daug kas jau ir pabandė, prisilietė bent pirštu prie kokio žaidimo. Man tai yra daugiametė patirtis, kuri yra tiesiog gyvenimo įgūdžius teikianti. Nes improvizacija, jinai atneša labai daug pasitikėjimo savim, kur drąsos klysti ir drąsos apskritai pasakyti kažką prieš kitus žmones. Ir visi šitie trys dalykai, pasitikėjimas savim, klaidų baimė ir viešumo baimė yra labai labai bendra. Ir labai daug kas mes juos turim. Ir net aktoriai, kurie ant scenos gal jie gali labai drąsiai, bet gyvenime nebūtinai. Tai bus žmogus, kuris kambary kažkaip patims drąsiai pasakys, ką jis galvoja. Nebūtinai. Labai čia priklauso. Tai man atrodo, kad improvizacija tiek man asmeniškai, tiek žmonėm, kurie ateina pas mane jos mokytis, teikia tiek daug džiaugsmo dar plus, bet treniruodama visus tuos įgūdžius, ką paminėjau. Ir tada žmogus išeina, nežinau, į santykius, į ofisą, į šiaip į parduotuvę. Ir kiek aš kartu girdėjau kažkas arba, žinok, pasirinkau visiškai kitą kelią į savo tą vakarinį parduotuvės įėjimą vien dėl to, kad paimprovizuočiau, žinai. Ir tai buvo faina, arba kažkas pamato aplinką pirmą kartą, kur irgi kasdieną eina į darbą, bet pirmą kartą apžiūri, nes mes dirbam su pastabumu, su tokiu tikru buvimu čia ir dabar. Arba kažkas sako, drąsiau, vedžiau renginį, drąsiau pasisakiau. Ir pirmą pasakiau, paskui galvojau, ai, pažiūrėsiu, kas gausis. O ne užsitildžiau, užsiblokavau ir galvojau, nu čia aš nieko nebesakysiu, žinai. Tai tikrai labai labai daug tokių įgūdžių ir man pačiai, ir žmonėms, ir va kaip tik pradėjome improvizacijos naują kursą, gal dar kokia viena vieta ir likus. Jeigu kažkas sugalvotų, nežinau, kaip šiuo metu jau bus, nes įrašinėjom anksčiau. Bet tikrai metai iš metų taip sugrįžta žmonės, kai kurie ir metus lanko, nors tie kursai buvo ten keli mėnesiai, bet vis lanko iš naujo ir iš naujo sugrįžta. Tai yra didelis džiaugsmo šaltinis, beje daug kūrėjų ateina. Ir kitų rašytojų, ir režisierių yra buvę ateiti improvizuoti. Kažką.
1: Bet aš paklausiu, žinok, vieno žmogaus, kuris lanko tavo studiją. ir tas žmogus man pasakė, kad net žymiai įdomiau ir net galbūt smagiau yra stebėti nekūrėjus improvizuojančius, kad jiems kažkaip net ir organiškiau išeina, nei pavyzdžiui, na, tipinis pavyzdys, tarkim, aktorius, kuris tikriausiai kitokius improvizacijos įgūdžius turi, negu tarkim aš turėčiau.
0: Na, pradėkime nuo to, kad tas minimas žmogus pati yra kūrėja, jinai žiauriai talentinga ir improvizatorė. Tai ką jinai kalba, tai visų pirma, tai tikrai jai jinai yra tas tada paneigia tai, ką pati pasako, nes jinai labai gerai improvizuoja. Ir beje, ta mūsų bendra pažįstama, kur nenorim čia mėtytis vardu dėl to ir nesidalinam, bet jinai yra pasidalinus, kad labai stiprus buvo kritiko vidinio balsas, kaip ateinant improvizuoti ir staiga jis žiūri mažėja, mažėja ir vis drąsiau. Tai iš ties savybės paskui ir gyvenimą persikelia. Bet kad bet kas gali improvizuoti, bet kokių profesijų žmonės, tai vienareikšmiškai ir kad aš nelaukiu vien tik tai kūrėjų jokių būdų, kartais žmogus visą dieną sėdėjęs prie kompiuterio ir kodavęs, jis kaip tik yra toks išsilgęs išraiškos, kažkokios saviraiškos, jis ateina į tą improvizaciją ir taip tam pavaro, ką turbūt ir turėjo menį mūsų draugė bendra, kur tu stebi ir galvoji, eik tu savo kaip įdomu ir kaip talentinga ir kaip ryšku ir kaip nestandartiška. Tai tikrai improvizacija labai padeda atskleisti žmonėm. Va ir dabar buvo viena dar dalyvė, kuri berods teisininkė yra ir jinai sako, kad jinai kaip buvo penktoj klasėj, jinai kažką ten ar suvaidino, ar prajuokino ir visus. Ir

0: jai taip patiko tas jausmas, kad jinai prajuokino. Ir tada gyvenimas ėjo savo keliu, jinai ten tapo teisininkė, praėjo daug laiko ir tada jinai užmatė šitos kursus ir galvojo, bet kiekas tada buvo tas fainas jausmas prajuokinti, gal aš pabandysiu. Ir jinai atėjo ir jinai gal pusę metų jau lankė ir dar matau, kad dabar jau irgi grįžta tęsti. Taip atsiskleidžia ir taip unikaliai ir tas humoras ir išlindo, kur ir man net keista, kad tas žmogus nedaro to visą dieną. Mm. Tai vat improvizacija turi tą stebuklą atskleisti žmogaus dovanas, kurių jis pats kartais dažnai net nežino.
1: Elžbieta, tai kągi, ačiū tau labai už šitą pokalbį ir ištiksėjo visas mūsų laikas. Linkėjimai mūsų bendrai pažįstami, kurią čia pabaigoje pacitavome.
0: Paslaptingai damai.
1: Paslaptingai damai. Tai šiai damai ir visiems kitiems mūsų klausiusiems, mūsų žiūrėjusiems, aš Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad žiūrėjote šitą laidą su Elžbieta Latėnaitė. Ir tikiuosi, kad be kaukių dar ir kitas laidas įsijungsite. Atsakau jums iki kitų kartų.

0: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Ketvirtadienį 21 val. 30 minučių per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Konstanciją Habsburgaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija. Likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
5: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Ukrainoje šalinami Rusijos atakų padariniai. Pastarosiomis dienomis apie pavojų nepranešama laiku. Popiežius sveiksta po atliktos operacijos, jam diagnozuotas plaučių vėžys. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu tapo Rolandas Skaisgirys. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Kyjivas su Jungtinėmis valstijomis ir NATO partneriais ieško sprendimų dėl Ukrainoje pastarojo parą pasitaikiusių karinio palydovinio ryšio Starlink sutrikimo. Dėl jų nutrūko dalis Ukrainos kariuomenės dronų operacijų, įskaitant Rusijos bepiločių perėmimą. Ukrainos prezidento patarėjas Serhijus Besekovas įtarė, kad sprendimas susijęs su politinė įtampa tarp Kyjivo ir Vašingtono. Ji kilo prezidentui Trumpui spaudžiant Ukrainą nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams. Tuomet Ukraina skundžiasi dėl to, kad pastarosiomis dienomis negauna dalies sąjungininkų perspėjimų apie Rusijos raketų atakas. Įrodymų, kad apribojimus inicijavo Amerikos administracija, kol kas nėra. Internetą administruojanti Elono Musko bendrovė apribojimų priežasčių nekomentuoja. Taip pat Ukrainoje šalinami praėjusią naktį surengtos masinės Rusijos raketų ir dronų atakos padariniai. Per šiandieninę Rusijos dronų ataką 6 žmonės žuvo vakarinėme Ukrainos Lutsko mieste. Žuvusių yra ir kitose šalies vietose. Politologas Maksimas Milta.
2: Tai jau antrą kartą iš eilės, antrą vakarą iš eilės teko įsitikinti tuo, kad galėjo išgirsti pačią balistinę raketą. O paskui jau tik tais buvo skelbimas oro pavojus ir tai yra demonstracija būtent valgybinių duomenų tiekimo grandies nutrūkimo. Deja, nei vakar, nei užvakar jis nebuvo skelbimas prieš balistiniam raketam jau pataikant į taikinius. Todėl taip, naktis buvo įtempta Kyjive, kaip kad ir nuo rugpjūčio mėnesio praktiškai didžioji dalis naktų yra įtemptos.
1: Politologas Maksimas Milta. Ukrainoje taip pat atakuotos visos trys Kyjivo šiluminės elektrinės. Dėl apgadintos energetikos infrastruktūros be elektros liko bent 600 tūkstančių žmonių. Dalis jų elektros neturi iki šiol. NATO generalinis sekretorius paragino alijanso narę stiprinti paramą Ukrainos oro gynybai. Pasak Marko Riutės, Rusija hibridiniais veiksmais stengiasi susilpninti NATO ryštą remti Ukrainą.
3: Artėjant žiemai ir nesilpstant Rusijos agresijai, sąjungininkai turi daryti daugiau, ypač remdami oro gynybą. Rusija toliau puola Ukrainos civilius gyventojus ir tęsia hibridinę kampaniją prieš NATO sąjungininkus. Putinas bando susilpninti mūsų ryštą ir sustabdyti mūsų paramą Ukrainai, bet Rusijai tai nepavyksta. Ji patiria nesėkmes Ukrainos mūšio lauke, o mes nesileisime įbauginami.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Jungtinių valstybių prezidentui nusprendus sušvelninti sankcijas rusiškam dyzelinui, Maskva teigia, kad pirmosios dyzelino tiekimo sutartys bus pasirašytos artimiausiomis dienomis. Tokį Donaldo Trumpo susitarimą su Vladimiru Putinu kritikuoja Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Europos Sąjunga ir kai kurie Trumpo bendrapartiečiai. Pats Trumpas į kritiką atsakė pareiškęs, kad Ukraina turėtų išsirinkti naują lyderį, kuris esą sutiktų užbaigti karą. Tuo metu Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas sako sieksintis atkurti ryšius tarp Trumpo ir Zelenskio. Šiuos komentarus jis išsakė prieš priimdamas Zelenskį savo rezidencijoje Dauningo gatvėje. Religijos laisvės tyrimų centro Libertas Fidei tyrimas rodo, kad Maskvos patriarchatui priklausantis Stačiatikių bažnyčia daro reikšmingą įtaką Lietuvos ir kitų Europos šalių saugumui Rusijos karinės agresijos kontekste. Šio centro religijotyrininko Serhijaus Šumylos teigimu, naujos bažnyčios tikslingai statomo šalia svarbių karinių objektų.
4: Дуже часто проведені дослідження, які ми сьогодні презентуємо.
5: Vienas iš tokių labai aiškesnių pavyzdžių yra tai, kad pavyzdžiui, naujos cerkvės, naujos šventovės Maskvos patriarchato Europos šalyse dažnai yra statomos prie svarbių karinės infrastruktūros objektų. Vesterose Švedijoje vienas iš ryškiausių pavyzdžių pastatė šventyklą Maskvos patriarchato cerkvę per 5 maždaug kilometrus nuo brandolinės gamyklos. Švedijos saugumo tarnybos kvalifikavo tai kaip platformą žvalgybinės veiklos, kuri vykdoma buvo kartu per Rusijos ambasadą atstovybę Švedijoje.
6: Čeris posolstvo Rusijskoj federacijai Švedijai.
1: Per vertėją sakė religijos laisvės tyrimų centro Libertas Fidei analitikas Sergijus Šumylo. Tuo metu Maskvos patriarchatui priklausanti Lietuvos Stačiatikių bažnyčia neigia vykdanti Kremliaus politiką ar palaikanti Rusijos agresiją prieš Ukrainą.
7: Visa Lietuvos Stačiatikių bažnyčios veikla yra religinio turinio. Bažnyčia nenaudoja savo veiklos politiniams tikslams siekti. Bet kokie priešingi teiginiai neatitinka tikrovės. Kanoninė priklausomybė Maskvos patriarchatui netrukdo mums būti įstatymus gerbiančiais Lietuvos piliečiais ir savo šalies patriotais. Religinės organizacijos veikla turi būti vertinama remiantis konkrečiais faktais ir patikimiais įrodymais, o ne prielaidomis, subjektyviomis interpretacijomis ar nepagristais apibendrinimais.
1: Maskvos patriarchato Lietuvos Stačiatikių bažnyčios atstovė Marija Jakubovskaja Rogalskė. Vokietijoje prieš teismą stoja buvęs Ukrainos karininkas, kaltinamas diversija prieš dujotekius Nord Stream. Prieš 4 metus po vandeniu nugriaudėjęs sprogimai apgadino Baltijos jūros dugnu Rusiją ir Vokietiją jungiančius dujotekius. Šis išpolis laikomas vienu didžiausių diversijos aktų Europoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Kremliui 22 vasarį pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Europos šalis siekia atsisakyti rusiško energijos išteklių. Prokurorai teigia, kad kaltinamasis siekia visam laikui nutraukti dujų tiekimą ir neleisti Rusijai naudoti šių lėšų kariniams operacijoms finansuoti. Tuo metu Ukrainos prezidentas atmetė kaltinimus, kad jo šalis yra susijusi su dujotiekių sprogdinimais. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas prašo pratesti karių pasitelkimą saugant pasienį su Kaliningradu. Dėl to kreipėsi į krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną ir tikisi, kad terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Šiuo metu pasienyje su Kaliningradu dislokuota apie 100 karių. Tarnybos teigia, kad grėsmių lygis pasienyje nėra pakitęs, tačiau imamasi prevencinių veiksmų. LRT tyrimų skyriaus turimi dokumentai rodo, kad tarnybinė padėtimi piknaudžiavusiam ir teisėsaugos tyrime figuruojančiam nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojui buvo leista iš darbo išeiti pačiam. Taip, Tomui ir Lietskui buvo sudarytos sąlygos išvengti draudimo dirbti valstybės tarnyboje. Žemės ūkio ministras žada aiškintis, kodėl jo paskirtas laikinasis agentūros vadovas leido valdininkui išvengti neteisėto elgesio pasekmių. Išsamiau Jurgita Čeponytė.
8: Nacionalinė mokėjimo agentūra dar vasarą kreipėsi į teisėsaugą, įtardama, kad agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kai daugiau kaip 400 tūkstančių eurų europinė parama skirta jo uošvės valdomai įmonei. Teisėsauga pradėjo tyrimą, todėl rugsėjo viduryje agentūroje atliktos kratos. Vidinį tyrimą pradėjo ir pati mokėjimo agentūra. Rugsėjo 30-ąją tyrimas baigtas, nustatyta, kad Orlickas šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą ir piknaudžiavo tarnybą. Jam skirta nuobauda, atleidimas iš darbo ir draudimas 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Tačiau LRT tyrimų skyrius turi oficialų dokumentą, kuriame nurodyta, kad Orlickas tą pačią dieną iš darbo mokėjimo agentūroje išėjo savo noru. Tai reiškia, kad Žemės ūkio ministro paskirtas laikinasis agentūros vadovas antrą savo

0: O darbo dieną nusprendė pasirašyti Orlicko prašymą ir leisti jam išvengti nusižengimo pasekmių. Kęstutis Mažeika sako, iki šiol manęs, kad Orlickas buvo atleistas ir žada situaciją aiškintis. Tuo metu mokėjimo agentūros laikinasis vadovas atsakymų dar nepateikė.
1: Po sėkmingos operacijos popiežius Leonas XIV vis dar ligoninėje ir dabar laukia tyrimų rezultatų, kurie parodys, ar vėžys išplėto. Tai pirmoji 71 pontifiko hospitalizacija nuo pernai gegužės, kai jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. LRT radio bendradarbė Italijoje Daiva Lapėnaitė sako, kad popiežius tikisi pasveikti.
2: Buvo nustatyta, kad tai yra piktybinis vėžys, todėl būtent ir buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis. Ir ta vėžio forma, tai yra adenokarcinoma, tai yra labiausiai paplitusi plaučių vėžio forma. Ir kaip pasakojo chirurgai, įprastai po tokios operacijos gydymas ligoninėje trunka 4-5 dienas ir tada pacientas gali grįžti namo. Ir žinant, kad popiežiui yra 71 metai, tačiau jis yra geros ir sveikatos ir fizinės būklės. Jis iki šiol kelis kartus per savaitę sportuoja, žaidžia tenisą, plaukioja. Tad vilties, kad po šios operacijos, ypatingai dėl to, kad tai buvo pastebėta labai ankstyvoje stadijoje, kad popiežius pasveiks.
1: LRT radio bendradarbė Daiva Lapėnaitė. Manoma, kad Leonas XIV sveiks apie savaitę. Jo audiencijos atšauktos iki spalio 20-osios. Klaipėdoje šiandien baigėsi kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Šįryt pro Klaipėdos uosto vartus įplaukė paskutinis kruizinis laineris šį sezoną. Jis prasidėjo gegužės antrą dieną. Šiemet laukta 64 laivų, tačiau į uostamestį jų atplaukė 58. Šešių laivų vizitai buvo atšaukti dėl netinkamų oro sąlygų. Šį sezoną kruiziniai laivai į Klaipėdą atplukdė rekordinį skaičių turistų, daugiau nei 85 tūkstančius, 22% daugiau nei pernai. Kitą metu uostamestyje laukiama rekordinio kruizinės laivybos sezono. Atplaukti į Klaipėdą jau užsiregistravo 108 laineriai. Sezonas turėtų prasidėti balandį ir tęstis iki spalio vidurio.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinio prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys sako, kad darbus pradės nuo vyrų rinktinės problemoje ir asociacijos narių aplankimo. Šiandien Kaune vykusiose prezidento rinkimuose jis sulaukė 114 balsų, o jo oponentas Darius Gudelis 38. Skaisgirio teigimo asociacija taip pat atliks ir finansinę organizacijos auditą.
4: Tai pirmiausia, tai aišku, susitikti su treneriu Dainiu Adomaičiu. Iki kalėdų aš tikrai aplankysiu visus 162 asociacijos narius. Paimti tas problemas jau iš pirmų lūpų. O visa kita turės eiti savaime. Ir vaikų krepšinis, ir regionų, ir rinktiniais, ir panašiai.
1: Asociacijos Lietuvos krepšinio prezidentu tapęs Rolandas Skaisgirys. Rinkimuose pralaimėjęs Darius Gudelis sako, nesitikėjęs tokios varžovo persvaros.
5: Palinkėsiu sėkmės Rolandui Skaisgiriui, tęsti tuos darbus, kuriuos jis yra pradėjęs, telkti bendruomenę ir skaidriai įgyvendinti federacijos darbą.
6: Nenustebino toks rezultatas?
5: Šiek tiek nustebino, pripažinsiu, bendraudamas su bendruomenė, girdėjau šiek tiek tokius atgarsius.
1: Darius Gudelis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 8 ir 13 laipsnių šilumo. Šiandien daug kur palis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, vietomis gūsingas. Temperatūra naktį tarp 3 ir 8, prie jūros bus iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis truputį palis, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, įdienojus bus tarp 9 ir 14 laipsnių. 6:12.
7: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
8: Geras vakaras, mėly klausytojai. Kelionėse traukiniu A, aš, Laima Slepkovaitė, skelbdama netgi itin žinomus standartų pavadinimus, stengiuosi paminėti jų kompozitorius. Ir darau tai ne tik iš pagarbos garsiųjų džiazo melodijų ir harmoninių schemų ir žodžių autoriams, bet ir vardan identifikacijos tikslumo. Mat kartais nutinka taip, jog tas pats pavadinimas gali priklausyti visiškai skirtingiems kūriniams. Nutinka taip nedažnai, bet egzistuoja kelios poros tokių painių santykių susaistytų dainų. Žiulio Staino ir Semio Kano Time After Time džiazo repertuare kaiminiuojasi su 37 metais jaunesniu Cindy Lauper hitu tokiu pat pavadinimu. Džonas Lewis Milesui Davisui sukūrė kompoziciją Milestones. O vėliau ir pats Milesas Davis sukūrė savo Milestones. Abi temos žymios, gausiai atliekamos ir aš tikrai negalėčiau prisiekti, kad nebuvau nekarto jų supainiojusi. Ir dvi kerinčios tamsios baladės Lonely Woman. Viena Ornato Colmano. Kita Horace Silverio, abi gerbiamos ir mylimos džiazo kūrėjų gretose ir jeigu per Jam Session pasiūloma Lonely Woman, turbūt reikėtų dėl viso ko pasitikslinti, kuri. Taigi, mūsų akiratėje šiandien tos žavesos dainos bendravardės. Julie Steinas ir Semis Kanas sukūrė Time After Time 1946 metais dirbdami su Franku Sinatra. Kai Sinatra paliko Tomio Dorsio orkestrą, jie visi susipakavo ir išvyko traukiniu į Holivudą, kuriame kurti nedidelius teatro pastatymus draugų ratelėje. Per vieną jų neformalių susitikimų, paragintas Julie Steino, Franką Sinatra paklausė susirinkusių, ar jie nėra dar girdėję naujojo Jeromo Kerno miuziklo, čia pat paskelbdamas išgalvoto jo pavadinimą. Niekas nebuvo girdėjęs, neva naujojo Jeromo Kerno miuziklo. Ir Julie Steinas paskambino melodiją, kuri jam atrodė labai Jeromo Kerniška, bet tai buvo jo originali daina. Susirinkusiems jie labai patiko, jie prašė atskleisti daugiau to miuziklo puslapio, bet Steinas visiškai nieko nebeprisiminė. Tačiau melodija, kuri taip šauniai išlaikė apsimetimo pripažinto kompozitoriaus kūrinių testą, nusinešė į darbo kambarį ir Semis Kanas sukūrė eiles ir netrukus Frankas Sinatra atliko pirmąjį įrašą, o po metų daina buvo įtraukta į kino filmo It Happened in Brooklyn garso takelį, šį kartą atlikama Sinatra su Catherine Grayson, kas dar labiau paaugino jos populiarumą. Į džiazo standartų orbitą šis kūrinys įskrėjo beveik po dešimtmečio, pirmiausia Četo Bakerio ir Steno Getso interpretacijų dėka, o mes išgirsime atlikimą, kuris tausoja ir kažką iš jauno Holivudo nostalgijos ir iš moderniojo džiazo požiūrio į standartą. Jun Suna, Guillaume Nodo, Jonio Zelniko ir Davido Žoržleto atlikimą iš debiutinio Jun Suna 2001 metų albumo Reflet.

Jonsuna interpretavo Time After Time. Tai yra pirmoji originalioji tikriausiai Time After Time, kuri turima omenyje, jeigu nėra nurodoma, kienoji Žiuliui Stainui ir Semi Kanui priklauso autorystė. Tačiau dainų tokiu pavadinimu yra daugiau. Vien Wikipedia išvardė 14. O džiazo pasaulyje labai gerai žinoma bent dar viena papildoma Time After Time. Cyndi Lauper 1984 metų hitas, jos sėkmės proveržio kūrinys, kurį į džiazo erdvę įkėlė Miles Davis. Davis visuomet buvo priešakyje. Į savo albumą Under Arrest jis įtraukė ir Michael Jacksono Human Nature, ir Stingo balsą panaudojo viename iš takelių. Jis išliko madingas muzikantas nuolatos ir jam rūpėjo ta aktualioji rezonansą kelianti jo laikmečių muziką. Jo versija gal ir nepavertė Cyndi Lauper dainos džiazo standartų, bet greičiausiai prisidėjo prie to, kad imdamėsi flirtuoti su pop repertuaru, muzikantai prisimena šią dainą gana dažnai. Taip, The Bad Plus paskutinėme savo pirminės sudėties Itono Iversono, Davido Kingo ir Rido Andersono albume Is Hard, tarp kitų kaverių įtraukė ir šį.

Būtent taip nutinka daugeliui su milestones. Egzistuoja dvi nuostabios milestones. 1947 metų sukurta Džono Luiso ir 1958 Milesų Deivių. Abi jos susijusiu su Milesų Deivių. Džonas Luisas savoja milestones skyrė šiam trimitininkui, kai jis grojo dar su Čarliu Parkeriu. Tai buvo dovana pirmai Deivio lyderystės sesijai. Ir būtent parkeriškoji versija yra kertinė originalioji, kurią remiasi visi, kas mokosi šio kūrinio, susidomėdami juo dažniausiai po to, kai supranta, kad tai yra kitas milestones. Mat, daug žinomesnė yra paties Deivio kompozicija šiuo vardu klestinti tarp standartų. Nenuostabu, kad Milesas panoro panaudoti šį pavadinimą dar kart. Tai gražus jo vardo apžaidimas. O muzikiniu atžvilgiu šie du kūriniai beveik neturi nieko bendro. Džono Luiso kompozicija yra tikra bopinė, Deivio modalinė. Du skirtingi stiliai. Dvi kompozicijos vienu vardu savaip ženklinančios reikšmingą džiazo stilistinį lūžį. Džono Luiso Milestones girdėsime interpretuojama Michaelo Tomo, Michaelo Dizo, Davido Bergmano, Arko Ovruckio ir Uliso Owenso iš ukrainiečio kontrabosininko Arko Ovruckio albumo 4433.

Arko Vruckio ansamblis perteikia šiuolaikinę, vienu metu įkvėptą ir stilistiškai korektišką Džono Luiso Mastauns traktuotę. Ir, kaip sakiau, visiškai kitokia, kita modalinį stilių pristatanti yra Miles'o Davio kompozicija tuo pat vardu. Modaliniam džiazui būdingas ženkliai ramesnis harmoninis ritmas, vietoje pašėlusios, tirštos, intensyvios bopinės akordų kaitos, čia mes girdime nuosaikius potėpius, muzika grindžiama derme, o improvizacijos polėkis pasirodo be tokio detalaus harmoninio plano atveria dar kitas spontaniškus kūrybos galimybės. Pasiklausysime autorinio Milestones atlikimo. Miles Davis, Cannonball Adderley, Jonas Coltrane, Redes Garlandas, Paulas Chambersas ir Phyllis Joe Jonesas.

Miles Stones, Miles Davio opusas, 10 metų jaunesnis nei Džono Luiso kūrinys tuo pačiu vardu ir muzikinė kalba tą laiko distanciją aiškiai atspindi. Su dviem baladėmis Lonely Woman yra kitaip. Ornato Colmono 1959 muzika skamba lyg atsklindanti iš rytojaus, netgi dabar. Tuo tarpu Horacio Silverio 1965 įrašas yra tokio įtvirtinto klasikinio nusistovėjusių taisyklių ir formų stiliaus atspindys. Ornato Colmono The Shape of Jazz to Come buvo pranašiškas albumas. Jo muzikos kalba nepakeitė tos patikimosios, harmoningos džiazo kalbos, kokią kalbėjo Horacas Silveris, pavyzdžiui, bet atvėrė vartus galimybėms. Jo paskelbta laisvė buvo didesnė nei visos laisvės prieš tai. Jo muzikinė filosofija leido viską, kas būtų tikra. Ir šioji kompozicija atliekama Ornato Colmono, Dono Cherio, Charlie Haydeno ir Billio Higginso yra liudijimas, koks grožis ir kokia ekspresija gimsta sulaužius vieną kitą tuziną taisyklių.

Jeigu Ornato Kolmano Lonely Woman taisyklių griuvenų peizažas, Horace Silverio muzika įkūnija grožį, gimstantį tyrinėjant laisvę ištobulintos harmonijos rūmose. Savąją Lonely Woman jis rašė 1965-aisiais albume Song for My Father su Carmelu Jonesu, Joe Hendersonu, Tedžiu Smithu ir Rodžeriu Humphreyu.

Horasas Silveris, Tedis Smitas ir Rodžeris Hamfris atliko Lonely Woman, Horaso Silverio baladę, taip nutolusią nuo Orneto Kolmano poetinės kompozicijos. Kūrinius bendravardžius šį vakar kelionėje traukiniu A sugretinau aš, Laimės Lepkovaitė. Iki.

Everybody's doing it, doing it, doing it.

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems, jį leidžiantiems su mūsų muzika. Mes vėl grįžtame į vasarą, į vieną iš tų nuostabių muzikai erdvių, kokias mums suranda Pažaislio muzikos festivalis. Senojoje Zapyškio bažnyčioje Liepos 25-ąją savo kūrybinį 20 metų jubiliejų šventė mums tikrai labai gerai žinomas kamerinės muzikos ansamblis Fort Vio. Tai Indrė Baikštytė, pianistė, Ingrida Rupaitė, smuikininkė ir Povilas Jacunskas, violončelininkas. Ir šie muzikai yra dabar kartu su mumis LRT klasikoje. Sveiki.
2: Sveiki. Labą dieną.
1: Na, visų pirma, labai smagu jūs čia matyti, pasaulinės premjeros, ką mes aptarsime mūsų jau laidos pabaigoje išvakarėse. Aš taip suprantu to jaudulio, tai jumise yra tikrai nemažai, ar ne? Nes nėra paprasta pristatyti tikrai pasauliui muziką, ar ne?
2: Tikrai taip, atsakomybė nemažai.
1: Taip. Taip, na ir dabar tie 20 metų, tai iš tikrųjų, tai jūsų ansambliui, aš atrodo, kažkaip jūs visą laik šalia matau, esate, prabėgo labai greitai, ar ne? Jums irgi taip atrodo?
3: Nu, kad ir kaip banaliai tai beskambėtų, tai taip, tie 20 metų prabėgo kaip, nu ką žinau, gal pasakyčiau, kokie metai kupini visokių potyrių ir gerų emocijų. Ir tikrai neprailgo, nuveikta labai nemažai gražių dalykų, apkeliauta nemažai pasaulio ir taip gal.
2: Taip, kolegės, aš papildyčiau taip, kad iš tikrųjų, kada niekas gyvenime nevyksta, tai tas laikas iš tikrųjų gal išsitempia, jisai tampa kiek nuobodokas, o mūsų visų 20 metų bėgėje tiek daug visokiausių įvairių ir veiklų, ir įvykių, ir mokymosi, ir jau vėliau tokio profesionalesnio kelio, tai iš tikrųjų, kai tiek, jeigu galima sakyti, prifarširuota tos veiklos yra, tai iš tikrųjų jinai akimirksniu tiesiog eina, ir kai mes patys suvokiam, supratom, kai jau pradėjom rengtis šitam 20-mečiui, kad tai jau yra toks skaičius, iš tikrųjų ir patiems buvo gana keista, kaip va taip viens ir prabėgo tas.
1: O Ingrida, tik gerosios tos emocijos ar būta visko? Aš čia taip bandau paprovokuoti.
4: Jo, kadangi
1: čia daug apie kolektyvą kalbant.
4: Daug kas klausė, kad ojei, 20 metų jūs čia jau man asmeniškai tai 20 metų nėra labai daug. Jeigu taip rimtai, iš tikrųjų, tas ansamblinio grojimo, tai, sakyčiau, toks, gal prasideda viduriukas, ar ne, tokio, atėjo toks laikas, kai jau gali trupučiuką kitaip jau groti, gali visiškai laisviau, mažiau repetuoti, mes jau galim, ta prasme, nes jau labai gerai jaučiam vienas kitą, nes ta patirtis ateina su metais ir iš tikrųjų aš atsimenu, kaip mes grojame 10-metį filharmonijoje koncertą, kaip aš jaučiausi asmeniškai ir kokie mes buvom ir kaip dabar. Tai yra, nu, tiesiog, tai yra tikrai labai, labai didelis skirtumas. Tai, nu, aišku, ansambliui reikia daug metų, kad susigroti. Bet iš tikrųjų labai daug visko buvo ir aš tai, nu, linkėčiau, kad ir toliau taip viskas būtų mums, nes tas nesuteikia rutinos. Tas iš tikrųjų labai, labai įdomu yra, nes tu kiekvieną kartą susitikę su trija, ar mes ruošiam programą vieną ar kitą, jinai vis laiką kitokia. Kompozitorius koks nors ant parašė, arba programą kažkokią kitą grojam, arba su kuo nors grojam, arba vienoje šalia kitą mieste, žiūrėk, čia akustika tokia, čia nėra visiškai tos rutinos, dėl to tas 20 metų, nu, tapsime, gal sakykim, čia toks formalumas, taip, po 20 metų, nu, taip reikia atšvęsti jubiliejus, bet aš taip, man tai nėra labai daug.
1: Smagu girdėti ir aš kaip iš jūsų suprantu, na, bandžiau paprovokuoti, bet, na, nebuvo tokio išsiskyrimo momento, noro išsiskirti, kažką pakeisti.
3: Na, kaip pasiduodant provokaciją, tai galima pasakyti, kokio nesidumo. Visko, aišku, būna, reiškia, ir mūsų repeticijų metu, ir diskusijų būna, ir aršesnių, ir švelnesnių, bet iš esmės, aš tai tikrai galiu pasidžiaugti nuoširdžiai nuo savęs, kad mūsų sudėtis, kaip sakant, išsilaikė 20 metų, kaip bebūtų, ir šilta, šalta, viską mes praėjom, bet kažkaip profesionaliai sugebėjom visus tokius aršesnius klausimus išspręsti ir sutarti, ir iki šiol mums tai puikiai sekasi, todėl gal šia sudėtimi, kas yra retas reiškinys šiuolaikiniai muzikiniai padangiai yra, kad nu, išlieka ta pati sudėtis 20 metų.
1: Būtent, tai yra nuostabu.
2: Papildyčiau, kadangi taip. Mūsų keliai mes iš tiesų intensyviai mokėmės ECMO-je, Europos kamerinės muzikos akademijoje, ir pereitą savaitę Vilniuje vyko šitą sesiją ir atvyko mūsų mokytojai, su kuriais mes dirbome jau prieš 20 metų, ir mes pasisakėm, pasididžiavome, kad mes vat, švenčiame savo 20-metį šiais metais ir grosime. Ir daugelio profesorių arba kolegų klausimas būna, o tai toj pačioj sudėti visus 20 metų. Ir iš tikrųjų labai smagu buvo pasididžiuoti ir labai ramiai pasakyti, kad taip, o kaip kitaip.
1: Tai jūs ECMO-ai būtent ir užgimėt, ar ne, kaip Fortvija, ar ne, ar šiek tiek anksčiau?
2: Mes šiek tiek anksčiau, mes 2006 metais, prieš 20 metų, nusprendėme sudalyvauti konkurse. Stasio Vainiūno tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse. Ir tiesiog, matyt, taip žvaigždė susidėliojo, kad mums pasisekė tame konkurse ir tais pačiais metais dar viename. Ir pasidėjome iš tiesų tvirtą pagrindą, užmezgėme nemažai ryšių tuose konkursuose ir tas kelias iš tikrųjų ir prasidėjo. ECMO buvo 2012 metais, kai jau turėjo galimybę muzikos akademiją dalyvauti šitoje akademijoje ir mes tada jau nieko nelaukdami iš karto ir iššokom į tą traukinį.
1: Na, jums, man gal tai yra ir savaime žinoma, suprantama, bet mūsų klausytojams, tai pasakykit, tai jūs bendramoksliai buvot, kai susibūrėt, kaip čia buvo?
2: Mes su Ingrida klasiokės nuo pirmos klasės ir vienam ir suolė nemažai sėdėjome. Povilas taip pat iš Čiulionio mokyklos, šiek tiek jaunesnis, tos mums energijos jaunatviškos vis duoda, bet visi esam čiulioniukai, visi esam muzikos akademijos auklėtiniai, tai visuomet tuom pačiam rate visur visą laiką sukomės.
1: Taip, na ir dabar dar tas vienas momentas, kas irgi įdomu klausytojams, tai kuo jūs, aš žinau, kad turite daug darbų ir be to, kad grojate Fortvio, dabar užsiemat, į ką jūs išaugot tie čiurlioniukai visi? Ingrida.
4: Na tai aš asmeniškai esu operos ir baleto teatro orkestro narė, koncertmeisterio pavaduotoja. Taip pat dirbu muzikos ir teatro akademijoje kamerinio ansamblio katedroj ir taip pat dirbu Čiurlionio mokyklos kamerinio ansamblio skyriuje. Daugiau niekur.
1: Tik tai drįsta.
4: Va, bet to pačiu labai labai esu aktyvi kamerinės muzikos atlikėja, kartais tenka ir solo pagroti, ko labai džiaugiuosi, nors man labiau prie širdies yra kamerinė muzika. Va, tai tiek.
1: Indrė.
2: Taip, aš mano gyvenime sukasi taip pat aplink kamerinę muziką, tai aš dirbu Čiurlionio menų mokyklai kamerinio ansamblio skyriuje ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kamerinio ansamblio katedroje, taip pat tenka dirbti šiuolaikinės muzikos specializacijoje. Ir tada jau likusi laiką, kiek jo užtenka, stengiamės groti, kaip ir Ingrida sakė, ne tik trijo sudėtyje.
1: Nes ir solo tu groji.
2: Taip, ir solo, ir kitų ansamblių sudėtyje, ir Lietuvos ansamblių tinklo veikloje pasveikinta baltą, kad tenka dalyvauti. Tai stengiuosi kiek įmanoma tą pedagoginį darbą suderinti su dar aktyviu grojimu.
1: Labai smagu girdėti, kad toj pačioj muzikos rytį yra tiek daug tokių įvairių veiklų, ir Povilas.
3: Na, aš jau 20 metų dirbu Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestre ir esu violončelių grupės koncertmeisteris. Taip pat esu Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, atsiprašau, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro narys. Dėstau muzikos akademijoje, lygiai taip pat, kaip ir kolegės kamerinio ansamblio katedroje. Na, ir dar prie mūsų trio veiklos dar turiu groju ir čelo klube, 5-violončelininkų ansamblio.
1: Taip. Na, iš tikrųjų, vien dėl to ar paklausiau, kad mūsų klausytojai įsivaizduotų, kiek daug dirba muzikai šiandien. Bet žavu, tai yra. Ir dabar mes grįžkime į tą koncertą, į vasarą, į Liepos 25-ąją. Ir jūs, na, aš kaip suprantu, tai buvo viena iš jūsų kūrybinio 20-mečio švenčių. Ir visi, kas jūs seka, žino, kaip ir aš, kad jūs, na, propaguojate iš tikrųjų lietuvių muziką ir šiuo atveju koncerto programoje taip pat dominuoja lietuvių muzika, bet ir ne tik. Tai kaip gimė tokia būtent programa? Clark, Bartulis, Šerkšnytė ir Latėnas.
2: Kai mes pradėjom planuoti savo šitą šventimą, šventės šventimą, mes labai mąstėme, kokį formatą, kokią programą mes norėtumėm dėti ir iš tikrųjų nusprendėm likti sąžiningais prieš save, galbūt mažiau pataikauti, groti tai, ką labiausiai sukaupėme arba kas labiausiai atliepia mūsų programuose per šitos 20 metų. Tai mes pasirinkome formatą tokį, kad centrinė koncertų figūra būdavo Rebekos Clark kūrinys, o aplinkui mes jį praturtindavome būtent lietuvių kompozitorių muziką, kurios yra iš tikrųjų nuostabiausios ir įvairiausios ir šiek tiek ir įsipareigojome ir kultūros tarybai, kuri mus paremė rengiant visą šitą jubiliejinį koncertų ciklą, bet ir patys norėjome kiekvienam koncertui netgi parengti po naują, ne publikai, o po naują mums patiems kūrinį. Tai per visą vasarą mes iš tikrųjų atlikome tikrai nemažai lietuvių kompozitorių kūrinių, tai buvo ir jūsų minėtas Bartulis ir Šerkšnytė, Vidmantas Bartulis, Raminta Šerkšnytė, taip pat Ramūnas Motiekaitis, nenusisukome ir nuo labiau klasikų, kaip Eduardas Balsys ar Bronius Kutavičius, Jurgis Juozapaitis, taip pat su malonumu visuomet grojome ir Fausto Latėno kūrinį, taip pat grojome ir Vytauto Germanavičiaus opusus, tai iš tikrųjų ir patiems buvo labai labai įdomu ir aš taip tikiuosi, manau, kad ir publikai kartais netgi galbūt ir nuostabu kartais išgirsti, kokie nuostabūs tie lietuviški kūriniai yra.
1: Taip, ir iš tikrųjų mes ir pradėkime galbūt jau klausytis, vėliau pratęsime pokalbį ir pradeda koncertą Vidmanto Bartulio I Like Haydn. Ir kodėl būtent I Like Haydn, o ne kitas iš to ciklo?
2: Mes kai mokėmės daug ir ECMA bazuojasi pagrindę Vienoje, tai teko groti labai labai daug Vienos klasicistų kūrinių ir tikrai pačio Haydno pagrota yra labai labai nemažai, bet pačio Haydno mes nelabai norėjome įtraukti į šituos koncertus, truputėlį kita koncepcija buvo, bet kažkokį kvapą jo per lietuvių kompozitoriaus girdėjimą labai norėjusi įtraukti.
1: Ingrida, koks tau šis kūrinys, kiek jame yra Vienos klasiko ir kiek na, to tokio gal ir teatrališko Bartulio?
4: Taip, Vidmantas Bartulis mano gyvenime pasirodydavo gana dažnai, ta prasme, ir kitose sudėtyse teko groti jo kūrybą ir man tai yra vienas mylimiausių kompozitorių ir man atrodo, kad jisai labai tiksliai suprato Haydną, nes iš tiesų mes irgi tą Haydną supratom šiek tiek vėliau, negu mokydamėsi tam tikrose ar mokykloje ar akademijoje, tą tikrai, tai kaip ten iš tikrųjų reikia įgroti, kaip mums parodė. Tai manau, kad Bartulis iš karto labai gerai suprato ir man tai asmeniškai grojant šitą kūrinį, ne tiek Haydno ten, sakykim, norisi parodyti, kiek pačio Bartulio, kuris trupučiuką per humorą, per tokią, per kitą prizmę visiškai prieina prie to. Šiek tiek gal net nesarkastiškai, šiek tiek tokio šaržo tokio yra, kad nereikia čia taip labai rimtai tą muziką žiūrėti.
2: Jisai ten natose yra net parašęs, kad jo manimu, kad Haydnas tikrai turėjo gerą humoro jausmą, šmaikštavo ir kad galbūt netgi šiais laikais būtų grojęs kokio nuosaikaus džiazo grupėje.
1: Na, iš tikrųjų, kai kalbam apie Haydną, tai visą laiką išgirsti tą pavardį ir tai šviesa kažkokia, tai tokia gera nuotaika šiame kūrinyje, Povilai, taip pat jie.
3: Be abejo, gera nuotaika yra, šmaikštumas yra, sarkazmo irgi nemažai, improvizacinio džiazo elementų irgi yra, žodžiu, tas kūrinėlis toks saldainiukas mūsų repertuare visą laiką ir mes stengiamės jį pakankamai dažnai atlikti.
1: Taip, tai išgirskime tą jį saldainiuką, Vidmanto Bartulio I Like Haydn groja Fortvio, Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė ir Povilas Jacunskas.

0: Vidmanto Bartulio I Like Hein nuskambėjo senoje Zapyškio bažnyčioje vasarą ir šį vakarą LRT klasikoje, ir tai yra Fortvio, Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė ir Povilas Jacunskas, pianistė, smuikininkė ir violončelininkas. Jie yra ir čia LRT klasikoje kartu su manimi ir prisimena šį koncertą, kuris ir buvo skirtas šio ansamblio būtent 20-mečiu. Ir kaip girdėjote, tai yra vienas iš daugybės tų koncertų, kuriuos rengė šis ansamblis savo jubiliejaus proga, bet jūs ne tik jubiliejaus proga daug ir aktyviai grojate, ar ne? Kokia jūsų koncertų geografija?
1: Iš tikrųjų, tai mes esam šiek tiek priklausomi ir nuo užsakovų, nuo festivalių ir taip toliau, nes mes kaip ir esame, nesam kažkokia organizacija. Mes negaunam už tai atlyginimo, mes negaupiam pensijos. Bet mes laukiam, kol mums pasiūlys, jeigu ilgai nesulaukiam, tai patys tada galvojam, aišku, įrašai visokie, ar ne, mes planuojamės, ten kompaktinės plokštelės leidom ir taip toliau. Tai vat, tai dažniausiai, aišku, kad nu, norisi, kad sulaukt pasiūlymo, ir tada galvojam koncepciją, tada galvojam, ką grosim ir taip toliau. Taip, žinai, man atrodo, yra buvę tokių tarpelių, gal šiek tiek pailsėjimų, bet manau, kad tai irgi yra gerai, nes nu, reikia to...
2: Tik natūralus bangavimas, natūrali kaita, nes iš tikrųjų mūsų bendruomenė Lietuva nu, nėra tokia jau didelė ir iš tikrųjų ir mums reikia pailsėti, bet ir publikai galbūt reikia pailsėti, tai iš tikrųjų tas toks pakilimai ir nusileidimai, manau, kad labai organiškai eina per mūsų karjerą. Taip, Ingrida teisingai sako, reikia kartais sulaukti, jeigu nesulaukiam, tai tada jau iš tikrųjų mes irgi kūrėme programas ir jie pasiūlome ir labai džiaugiamės, kad dažnai sulaukiam teigiamų atsakymų iš festivalių ir koncertų organizatorių. Tas tokia bendradarbiavimo dvasia visą laiką per tuos 20 metų labai jaučiasi.
0: Ir aš kiek žinau, ir jums specialiai parašo kompozitoriai kūrinius, kas ir mūsų šios laidos pabaigoje nuskambės. Irgi jums bus parašytas kūrinys, ką mes aptarsim, kuris nuskambės penktadienį, pasaulinė premjera, bet yra, na, tokių atvejų, kaip jūs susiranda, ar jūs, na, tiesiog patampat už rankovės kompozitorių, gal parašykit mums, ką nors trūksta kažko repertuarui, visai
2: yra būna, turbūt. Yra parašytų kūrinių, kur ir

0: patys kompozitoriai pasiūlė, pavyzdžiui, kaip Jurgis Juozapaitis mums parašęs kūrinį Trys nuotaikos, bet dažnai tai būna ir festivalių užsakymai, pereitą vasarą, ne šią, o prieš tai vasarą Tomo Mano festivalyje tikrai su dideliu malonumu atlikome ir Luko Butkaus mums parašytą kūrinį, tai iš tiesų yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis bendradarbiauti su kompozitoriais ir tiek inicijuoti, tiek atsišaukti į prašymus atlikti jų muziką.
1: O Povilai, na, kokie sunkumai, pavyzdžiui, atliekant ypač pirmąjį kartą lietuvių autoriaus, kuris sėdi publikoje, kūrinį? Na, tokia dar didesnė atsakomybė Lietuvos scenoje. Na, aš įsivaizduoju, užsienyje galbūt kažkiek yra lengviau.
2: Visų pirma, labai teisingai suformuluotas klausimas. Lietuvos publikai visą laiką yra sudėtingiausia groti, nes atsakomybė yra didžiausia prie savo publiką. Čia lygiai tas pats kaip sporto sferoje, bet kokioje arenoje, savoje arenoje prieš savo sirgalius žaisti sunkiausia, nors palaikymas didžiausias. Tai čia va tas paradoksas ir yra, kad tu savai publikai kaip ir jautiesi savas, bet atsakomybė yra didelė, nes, nu, kaip pasakyti, keli labai savo didelius reikalavimus, nes nesinori pavesti publikos, nes jie susirinko tavęs pasiklausyti, pasidžiaugti. Tai čia kitas klausimas, kompozitorius. Dar kompozitorius sėdi salėje ir klausosi. Tai čia dvigubė atsakomybė yra ir prieš jį, nes tada norisi viską tobulai padaryti ir nesugadinti tos šventės, dėl ko publika susirinko.
0: Taip, suvokti, suprasti, ką kompozitorius ten užkodavo, kaip jisai girdėjo, kaip jisai norėtų, bet tuo pačiu atliekant tą kūrinį norisi ir savęs nepamesti ir vat tos paieškos generavimo tų skirtingų plotmių iš tikrųjų ir yra didelis įdomumas.
2: Bet tai nereiškia, kad grojant svetur, tarkim, ne Lietuvoje, tai reikalavimai
1: mažesni, nereiškia.
2: Nereiškia, kad mažesni, mes lygiai taip pat 100% stengiamės atlikti, kur begrotumėm ir kas beklausytų, ir nesvarbu, ar pilna salė, ar pustuštė salė, visai būna, bet mes jau maksimaliai stengiamės išpildyti. Tai.
3: Bet pavyzdžiui, po to koncerto, kurį dabar girdėjo klausytojai, sekančią dieną mes išskridome į Kanadą, ir grojame Toronto lietuvių bendruomeniai ir grojame Niagaroje koncertą. Tai tuose koncertuose sėdėjo ne po vieną lietuvių. Ir kaip tik man, kadangi labai pasisekė mums tas koncertas, ypač Niagaroje, labai gera akustika buvo, čia ačiū Atis Bankas, mus pakvietė į šį festivalį ir aš tai jaučiau tokį kaip trupučiuką pasididžiavimą, kad mums pasisekė, o vat, kad lietuviai mumis gali didžiuotis, ta prasme, kad vat, atvažiavo iš tokios mažos šalies, reiškia, va, ir mes vat, čia turim tokius vat, muzikantus. Tai kaip pasiseka, iš tiesų, bet dėl to ir labai stengiasi, kad pasisektų, kad džiaugtųsi jie, kad vat, ypač, nu, aš tokį jausmą jaučiau Kanadoje, tai man buvo tas malonu.
1: Nu, smagu, kad prisiminė ir kitas kūrinys šiame koncerte yra Raminto Šerkšnytės koncert štiuk. Nežinau, ar ji buvo Zapiškio bažnyčiai, kai jūs grojat, nebuvo. Bet na, jūs ruošdami šį kūrinį tarėte su ja, kaip vyksta tai su gyvais kompozitoriais?
0: Būtent labai gaila, mes tikimės, kad mes dar turėsime kontaktą su ja. Nebuvo šį kartą kontakto, tai buvo visiškai irgi premjerinis kūrinys, kurį rengėme šitam koncertui ir kadangi grafikas iš tikrųjų buvo įtemptas šią vasarą, tai, bet mes labai džiaugiame išsatradę šitą kūrinį, tai yra tikrai įspūdingas kūrinys, galbūt netgi sakyčiau, kitoks palyginus su dauguma lietuvių kūrinių, kuris yra labai smarkiai energingas, garsus, ritmiškas, su visokiausiais, sakykime, jinai sakė, kad jinai įsivaizdavo kažkokį Mefistofelio šokį tenais, tai mums tai labai atliepė šitą nuotaiką ir šitas stilius. Žinoma, kūrinys nepaprastas ir keliantis nemažų iššūkių atlikėjams, bet nuo to tik tai dar smagiau.
1: Na ir kadangi žinau, kad kompozitorius Raminta Šerkšnytė yra mūsų klausytoja LRT klasikos, aš taip tikiuosi, kad ji dabar irgi labai su malonumu išklausys. Tai išgirskime jos kūrinį koncert štuk.

0: Ramintos Šerkšnytės koncertštiuk, labai energingas, kaip Indrė Baikštytė sakė, kūrinys nuskambėjo LRT klasikos eteryje ir priminsiu, kad mes klausomės Fortvio ansamblio 20-mečio koncerto iš Pažaislio muzikos festivalio, kuris vyko nuostabioje senojoje Zapiškio bažnyčioje, taip man pasakojo kolegos, aš ten nesu buvus, iš tikrųjų nuostabi yra.
1: Tikrai, kuo? Tikrai verta apsilankyti. Ir atmosfera nuostabi, ir akustika gera, ir sudarytos sąlygos, ir fortepijonas neblogas, tai tikrai malonumas buvo ir labai didelis džiaugsmas, kad festivalis mus pakvietė ir turėjom šitą galimybę.
0: Taip, ir didelis džiaugsmas, kad visas ansamblis ir Indrė Baikštytė, ir Ingrida Rupaitė, ir Povilas Jacunskas čia yra su mumis ir prisimena šį koncertą savo jubilėjaus progą ir kitas kūrinys mūsų programoje ir jūsų programoje buvo Amžina atilsį Fausto Latėno, beje, kurio 70-metį mes šiemet žymime, fortepijoninis trijo žvilgsnis pro 8 aukšto langą. Ir aš atsimenu, mes su Indre apie jį šį kūrinį kalbėjome, kai netekome Latėno, taip pat šitoje pačioje mūsų klasikos studijoje. Tai primink klausytojams, kaip jis gimė, kam jis parašytas ir kokia istorija.
1: Kūrinys yra parašytas trijo, kuriame pianistė buvo Dalia Balsytė, smuiku grojo, pamiršau vardą, atsiprašau, Šarpytė smuikininkė, o violončelė Šivickis, Albertas Šivickis. Kūrinys turi tokią visai įdomią istoriją, kad būtent mūsų namai buvo Viršuliškėse 8 aukšte ir yra tam tikra aliuzija, kad žvilgsnis yra būtent iš tų namų pro 8 aukšto langą. Kaip visuomet, Latėno kūryba yra itin teatrališka ir turinti kartais net ir užkoduotą tam tikrą siužetą, kas yra nesvetima ir šitam kūriniui, apie tą tokią daugiau, sakykime, to meto realybę ir buitinę realybę ir joje gyvenančio žmogaus vidinės paieškas ir išgyvenimus. Ir nors kūrinys parašytas iš tiesų senai.
0: Jau, o ką, kelinti metai, maždaug?
1: Sunkiai pasakyti būtų, bet tikrai kokie 40 tai tikrai šitam kūriniu yra. O mintis, kurios užkoduotos, emocijos ir tematika visiškai nesiskiria ir nekonfrontuoja kažkaip nuo to, kaip menininkas jaučiasi ir dabar. Tai mes tikrai irgi labai mielai šitą kūrinį grojame, kiek galime. Tiesa, jisai yra tam specifinis šiek tiek ir šiek tiek papasakoti apie tą kūrinį arba pagalvoti, kokioj erdvėje arba kokioj programai jisai skamba reiktų, nes iš tikrųjų įdomių sprendimų tenais autorius atranda.
0: Na ir tu pati iš Viršuliškių, aš kadangi irgi iš ten tai labai gerai įsivaizduoju ir netgi tą 8 aukštą, tik tai galvoju, kokis ten, į kurią pusę žiūri tas balkonas.
1: Bet... Galima būtų labai trumpai pasakyti apie kiekvieną dalį, tai kad pirmoji dalyje klausytojas gali išgirsti tokią visišką tuštumą, nesusivokimą, galbūt netgi pagirias tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme, kurią labai gerai įkūnija styginių intonaciniai nešvarumai. Antroje dalyje labai ryškiai girdisi tai, kaip daugiabutyje gyvenantis žmogus vienu metu gali iš vienos pusės iš buto girdėti ten vykstančias laidotuves, pašarvojimą, o kitoj pusėj tuo pačiu metu vyksta vestuvės, kur žmonės linksminasi, girdėdami tango muziką. O trečia dalis iš tikrųjų yra labai dramatiška, kylanti į pabaigą, į tą tokį pasimetimą, vidinės pasidraskimus, kuomet gale kūrinio herojus nusprendžia iššokti per tą 8 aukšto langą ir užbaigti savo gyvenimą, arba galbūt išeiti kažkur kitur, kur bus geriau.
0: Tai tikrai labai toks stiprus emocinis užkratas, o jūs kaip ne viršuliškiečiai reikia.

0: Taip, kaip jūs tai įsivaizduojate?
1: Man teko būti tam bute.
0: Ai, draugės.
2: Mes ten montuodavom įrašus savo.
0: Ai, tai jūs viską puikiai įsivaizduojate.
1: Tai iš tiesų, aš tai Latieną taip jaučiu kaip visiškai teatro autorių tokį labiau. Mums netgi lengviau yra groti, kai mes įsivaizduojam tą spektaklį kažkokį, ne, nes teatras nėra viskas tikra, tai va tas iššokimas, negazdink klausytojai, ir čia mes negrojame apie
3: žodžių iš dainos neišmesti.
1: tai visos perkeltinės prasmės ir taip toliau, bet iš tikrųjų tas labai daug duoda atlikėjui išreikšti save. Kad gali groti taip, kaip tu jauti, kaip tu įsivaizduoji. Reiškia, nors yra tos tam tikros nuorodos, bet tavo, jisai tikrai buvo tas kompozitorius, kuris leido atlikėjui labai atiskleisti. Ir mes Latieną grojame, gaila labai, kad jisai parašė tik vieną trijo iš tiesų. Mes Latieną grojam ir su Indre kartai samba, Ašarų samba, Povilas groja ir violončelės sonatą. Tai kai jau anksčiau labai daug ruošdavom autorinių jo vakarų, muzikos vakarų, tai netgi teko pagroti labai tikrai didžiosiose salėse ir labai garsiose, ir žmonės jį pasitikdavo kaip pop žvaigždė po koncertų su gėlėm, ta prasme, plodami ir šaukdami bravo, tai tas labai smagu. Va, ir ne kartą teko daryti įrašus jo, reiškia, muzikos kažkokiems spektakliams, dramos spektakliams, tai irgi labai, labai, labai įdomu. Tokia veikla visapusiška su juo buvo. Tai tą žmogų pažinojai ir kaip teatro kompozitorių, ir kaip scenos kompozitorių, koncertų kompozitorių. Tai tikrai labai...
0: Čia kaip žmogų.
1: Taip, ir kaip žmogų, tai tuo pačiu. Taip.
0: Taip, labai smagu ir negaliu, na, kažkaip taip visuomet kirba tokia mintis, kadangi niekada gyvenime negrojau jokius nei smuikų, nei violončelė, jokių styginių instrumentų. Tai ką reiškia absoliutininkui? Pavyzdžiui, groti nešvariai, čia Indrė tai prasitarė. Nieko
2: ką reiškia absoliutininkų, nežinau, aš nesu absoliutininkas.
0: Nesu absoliutininkas, du gerai, turinčiam klausą žmogų.
2: Turinčiam klausą yra iššūkis groti nešvariai.
0: Specialiai.
2: Ypatingai, kai visą gyvenimą mokiniesi švariai groti. Tai tada specialiai groti nešvariai yra pakankamai sudėtinga, reikia priprasti prie to grojimo būdo, bet viskas įmanoma. Mhm. Tai, nu, kaip, manau, kad mes pakankamai esam profesionalus muzikantai, kad su šitais iššūkiais tvarkomės.
0: O mes su režisieriu reikia įspėti, kad mes čia nešvariai specialiai grojom, kai mes
3: ne, reikia groti taip įtikinamai, kad nekiltų klausimų.
1: Prieš tai turi būti švariai, kad įrodytum, kad gali. aš galiu, norėčiau papasakoti labai trumpą atvejį su Faustu Latėnu, kai jisai man paskambino ir kažkokiu jam reikėjo įrašų, reiškia, spektakliui. Ir jis sako, ar tu galėt važiuoti ir įrašyti Wolfgango Amadeus Mozarto Eine kleine Nacht Musik, pagrindinę pirmo smuiko temą. Ta, kurią visi mes žinome.
0: Taip.
1: Ten tik 8 taktus. Jėzus Marija, aš savaitę laiko tobulinau stilių, intonaciją, štrichus, kad būtų labai tiksliai, kad būtų labai austriškai, kad antra. Ir aš atvažiuoju ir jisai sako, nu tai va, čia mikrofonas, atsistok, čia jisai nuėjo, kaip tik buvo su Audrium balsiu. Ir aš pradėjau groti, ten nepataikiau, ten tiksliai kažkokią natelę, labai susinervinau. Jisai išklausė kantriai ir sako, klausyk, man čia reikia nešvariai ir labai negražių garsų. Tai buvo labai sudėtinga užduotis, bet aš taip supikau, galvoju, tiek laiko praleidau. Tai va čia buvo Faustas Latienas, kuris visiškai rimtų veidų. Taip viską taip. Pasako.
3: Jis dažniausiai viską labai rimtų veidų sakydavo.
1: Teatras.
0: Taip, iš tikrųjų teatras. Tai dabar mintimis mes ir nusikelkime į tą viršuliškių 8 aukštą ir išgirskime Fausto Latieno žvilgsnis pro 8 aukšto langą. Groja Fortvio.

0: Fausto Latėno žvilgsnis pro 8 aukšto viršuliškių pridėčiau langą. Nuskambėjo ir tai yra ansamblis Fortvio, kurio jubiliejų mes čia kartu švenčiame dabar LRT klasikos bangomis. Tai Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė ir Povilas Jacunskas. Na ir dabar jau mes keliaujame į tą jūsų raktinį kūrinį, aš kaip supratau, šio jubiliejaus. Tai yra Rebekos Clark trio skambės ir vainikuos šį koncertą. Tai šiek tiek apie šią kompozitorę, netgi aš irgi šiek tiek pasidomėjau, tai yra na tokia atrandama vis labiau ir labiau britų autorė, kūrėja, tai jūs ją kodėl būtent pasirinkot, nes nėra ji dažnai skambanti jos muzika mūsų tiek eteryje, tiek apskritai koncertų salėse, aš atvirai kalbant neprisimenu, kada ją būtų kas atlikęs, tai kodėl?
1: Taip, pristatant koncertą arba rengiant programas, mes irgi visai ką pažymime, kad ši kompozitorė turbūt dar nepelnytai neįvertinta Lietuvoje ir mes tikrai labai stengiamės tai pakeisti. Yra tekę susidurti su jos muzikos atlikimu arba daugiau pedagoginėje karjeroje, kuomet studentai groja kitus jos kūrinius, bet būtent kamerinius, kurie yra tiesiog nuostabus. Ir žvalgėmės į šitą kūrinį jau kurį laiką, nes iš tikrųjų kūrinys dabar jau galim sakyti, parašytas praktiškai kaip mums, tikrai, tikrai emocinė būsena, bet tiek ir net ir techniniai visos priemonės, iš tikrųjų mums labai labai atitinka, tai mes jį dairėmės, žvalgėmės, laukėme progos ir tikrai 20-metis ir buvo ta proga, kuomet mes sakėm, va, atėjo laikas ir mes su jį norėtumėm užauginti, brandinti ir atlikti scenoje.
0: Tai koks tai kūrinys, Ingrida, yra, na, nežinantiems, negirdėjusiems, kiek sudėtingas, kiek galbūt, na, kažkokių tai įtakų juntama, ką mes jau žinome kitus kompozitorius 20 amžiaus.
2: Aš manau, kad tai yra toks pilnas dramos kūrinys, kur yra ir teatro, ir kino, ir koncertų salių, ir visiškai paprastos klasikos, ir romantizmo, ir postromantizmo. Toks, sakyčiau, nu, ne kratinys, bet toksai sudedamosios dalis į vieną, kur skamba ir labai gražios melodijos, bet ne banalios, labai, labai išraiškinga harmonija, ir tikrai ypatingai patogiai ir labai dramatiškai parašyta kiekvienam instrumentui. Ta prasme, buvo tikrai nelabai sudėtinga išmokti, nes tai labai lipo, kaip mes sakom, vat prie rankų iš karto toksai. Aišku, kad reikėjo dėti darbo faktas, bet ir muzikiniai kažkaip labai toksai buvo įdomus kūrinys, nes mes esam daug pragroję ir vienos klasikų, ir romantizmo, ir 20 amžiaus muzikos, ir labai norėjosi kažką tokio naujo, bet ne super šio laikinio, o va tokį didelį kūrinį išmokti, kuris galėtų skambėti didelėse salėse ant didelių rojalių, fortepijonų. Va, ir man atrodo, mes tikrai čia labai labai mums pasisekė su šituo kūriniu ir aš tiesą pasakius net studentams pradėjau ieškoti jos kūrybos šiais metais užduoti ir praeitais metais taip pat atrandam vis daugiau ir daugiau. Tai iš tiesų labai smagu, kad aš labai tikiuosi, kad mes ir dar atrasim visokių perlų. Bet tokia tiesiog labai gerai išpildytas kūrinys, labai, labai logiškai parašytas, labai duodantis taip pat laisvę atlikėjams ir nu, norisi jį kartoti ir jis kiekvieną kartą vis kitaip skamba grojant.
0: Na ir štai ir buvo šiek tiek džiazo vienos, tada makabriškas širkšnytės ar ne šokis, tada teatrališkasis Latėnas ir dabar Clark, tai kaip
3: romantiškoji Clark, taip. Ekspresionistinis kūrinys ir vietomis net impresionizmo galima išgirsti, ypatingai antrojo dalyje. Ir jis, iš tikrųjų, paantrinsiu kolegiams, kad labai atliepia mums, nes mes patys esam tokie patys iš savęs
1: ekspresyvus
3: atlikėjai.
0: Pritariu, kiek jūs žinau.
3: Ir šitas kūrinys tikrai mums labai tinka, nes mes tikrai galim išnaudoti savo visas
0: gerąsias
3: esamas savybės ir jaustis komfortiškai, nes tie kūriniai, kurie mus šiek tiek, kaip pasakyti,
2: riboja
3: ar uždaro į tam tikrus rėmus, tai nu, norisi kažkaip iš turėjimų išsiveršti visą laiką. Tai va čia va, tas repertuarinis pavyzdys, kur mes visą laiką laukiam ir norim atlikti, nes jaučiame savimi.
0: Ir aš įsivaizduoju, kad ir publika tai supranta, pajaučia, ar ne? Ir
1: taip, tada energetika labai... plaukia galbūt lengviau ir mes patys vat, po koncertu dažnai pasikalbame, kad su kiekvienu koncertu tas kūrinys auga su mumis ir mes patys vis naujų ir nuostabių dalykų tenais atrandam ir pasibaigus koncertui dar tenais šnekamės, o kaip ten gavosi, o kaip čia gavosi. Kaip, oi, kokia antra dalis šiandien ir taip toliau. Mhm. Tiesiog va, tas

0: malonumas tą daryti ir tada jau manau, kad tikrai publika tą irgi pajaučia. Taip.
1: Taip, ir dabar publika būsime mes, LRT klasikos klausytojai, taigi išgirskime, kaip tai suskambės. Rebekos Clark trio groja ansamblis Fortvio.

plojimai jausmingiausi. Taip galim paploti. Ansambliui Fortvijo, Indrė Baikštytė, Ingrida

rūpaitė ir povilas jacunskas grojo ir atliko Rebekos Clark trio. Ir jie yra vis dar su mumis čia LRT klasikos studijoje. Ir šis

0: tą muziką iš filmo iš 50 regis 9 metų Adomas nori būti žmogumi ir tikrai būtent ši habanera labai ir labai išpopuliarėjo, mes ją netrukus išgirsime, jūs visuomet ar ne ją grojat
1: dažnai
0: visada ir publika priema ir tada dar grojat visą, nes labai efektingas kūrinys, bet mes dabar pakalbėkime apie tai, kas jūsų laukia. Jūs čia atėjot į mūsų pašnekesį po pirmosios repeticijos, tai yra pasaulinės premjeros, kuri nuskambės festivalyje Gaida jau poryt, penktadienį. Ir tai yra Kristupo Bubnelio kūrinys parašytas jums jubilisimą, taip? Tai kaip gimė šis kūrinys, aš kiek žinau, čia buvo kontaktuojama, derinamas.
1: Taip, mes tiesiog labai norėjome premjeros, iš tikrųjų patys sugalvojome šią idėją, iš tiesų galvojome, su kuriuo kompozitoriumi norėtumėm dirbti ir kuris parašytų šitą kūrinį. Ir nusprendėme, kad norime kreiptis į jaunimą, į jaunos kartos kompozitorių. Su juo mum yra tekę jau bendrauti ir kaip ansambliui, ir kaip atskiriems atlikėjams.
0: Žinojome. Bet būtent atsiprašau muziką. Savo jubiliejų, ar ne? Jubiliejus metinių koncertų norėtų.
1: Taip. Tai yra, šis koncertas iš tikrųjų yra irgi dalis mūsų viso šventimo šitų metų. Ir kai paskambinome Kristupui pasakyti šitą idėją, pristatyti, tai jisai sutiko turbūt man dar sakinio nepabaigus siūlymo, dėl to, kad iš tikrųjų vat, užsimesgė šitas toksai labai geras, abipusis ryšys ir noras sukurti kažką tais naujo. Ir iš tikrųjų galim drąsiai turbūt kad sakyti, kad nu, tokio kūrinio Lietuvoje tikrai nėra. Apskritai tokios sudėties kūrinio kaip fortepijoninis trio ir simfoninis orkestras apskritai pasaulinėje literatūroje yra labai labai mažai, o Lietuvoje tokio tipo kūrinio, tokio maštabiškumo nėra. Ir iš tikrųjų ilgai laukėme, ilgai bendradarbiavome, kalbėjome, iš tikrųjų tai buvo tikras kolabas, pavadinkime, su Kristupu, iš tikrųjų daug kalbėjomės, kol užgimė šitas kūrinys. Ir žiūrėsim, laukiam patys, patiems yra malonumas groti, tai yra iš tikrųjų labai labai įspūdingas kūrinys, kur aš nuo savęs galiu pasakyti, kad ir po repeticijos šiandien įkrenti į kažkokią labai ypatingą kitokią atmosferą, sakyčiau, kažkokią kitą dimensiją, truputėlį garsinę, kuri net atrodo, kad ir vidų tavo šiek tiek pakeičia ir po to netgi kurį laiką dar gyveni toje būsenoje.
0: Na, aš pacituosiu festivalio aprašą, kaip jie pristato šį kūrinį, tai beje, Bubnelis tai kompozitorius mūsų jaunesnės kartos negu mes, gyvenantis Niujorke, čia kas nežino, ir jis pats yra pripažinęs, kad norėjo išvengti braviūriško koncertiškumo ir pasiūlyti, ką tai subtilesnio, čia jau kaip po Indrės skambučio, kaip suprantu, jūs taip rašo, taigi kūrinėje susitinka išplėstinės derinimo sistemos artimųjų rytų makam tradicijų atgarsiai ir permastomas orkestro čia yra vaidmuo. Fortepijonas bus suderintas pagal neįprastą 11 garsų sistemą, o smuikas ir violončelė vietomis priarties prie Sirijos, Libano ir Turkijos makamų. Tai štai, na, matyt, tai ir nukelia į tą neįprastą atmosferą, ar ne? Ingrida, kaip jūs?
2: Taip. Turbūt klausytojams tas 11 tonų sistema iš tikrųjų sudėtingai labai skamba. Nu, kas tai 11 tonų? Nes iš tikrųjų aš kaip pirmą kartą išgirdau tą perderintą fortepioną. Ir kai Indrė užgrojo, tai pirmas įspūdis yra būtent rytai. Tai yra tų rytų autentiškų instrumentų skambesys. Tai nėra nešvaru. Tai yra
1: Dermė.
2: Tiesiog kita dermė. Jo, ir mes su Povilu tos makamus irgi grojame šiek tiek statydami pirštus šalia kai kuriuos. Nes aš pasidomėjau šiek tiek apie tuos makamus, nes man niekada neteko susidurti, bet aš aišku, kad esu girdėjus ir mes visi jau girdėjom tuos jų raudojimus visus ir taip toliau. Bet kame ta sistema, tai ten labai paprasta, viskas tiesiog 2 laipsniai yra šiek tiek žemesni arba aukštesni gamoje. Ir jiems tai labai natūraliai gaunasi dainuoti, ar ten raudoti, kaip čia pasakyt, arba groti įvairiais instrumentais. Tai ant smuiko, smuiku ir violončele, tai buvo nelengva atlikti, nes vėlgi, kaip ir kažkada Povilas sakė, kad labai mes stengiamės visą gyvenimą kuo švariau viską išmokti groti.

0: Vat ar ne, o dabar reikia ne nešvariai, o būtent tiksliai vat, pataikant į Kristupo Bubnelio parašytą sistemą, kuri yra derinimas matuojamas centais.
1: Taip.
0: Čia yra sudėtinga sistema, ten, žodžiu, derinimo būtent principu tiesiog statai tam tikrą atstumą, o ne tikslią natą. Tai vat, iš tikrųjų tas atlikimas, žiūrėsim, kaip bus penktadienį, bet šiandien pirmoji repeticija, tai toks, mane tai visiškai tokios emocijos užvaldė, tokio kažkokio biški pakilimo nuo žemės ir kol kas, aišku, dar labai daug klaustukų, čia balansiniai
1: Techninių
0: reikalai,
1: dalykų.
0: techniniai dalykai, kurie priklauso nuo akustikos ir taip toliau. Tai aišku, mes kai repetavom patys be orkestro, tai vienaip, dabar kitaip. Reikės koreguoti ten kažką, bet tai yra normalus procesas ir aš gal tik tai norėčiau pasakyti, kad mes jau su orkestru esame groję ne vieną kartą ir žinoma, esame pagroję tą žymųjį Beethoveno triple koncertą, esame pagroję Anatolijaus Šenderovo
1: Kazela.
0: kūrybą, Alfredo Kazela kūrinį. Tai tikrai mes labai džiaugiamės, kad bendradarbiaujam ir su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, ir su Kristoforo kameriniu orkestru, su Klaipėdos kameriniu orkestru. Tai mums tas tokio, prideda tokio dar daugiau pasitikėjimo savimi ir noro eiti dar tolyn. Tai, nes groti su orkestru iš tikrųjų nėra taip paprasta. Vienaip yra groti tik su trio, kitas dalykas yra išeiti su orkestru ir su trio dar.
1: Bet irgi labai smagu. Taip.
0: Labai įdomu
1: Na ir
0: taip.
1: kaip
0: Gal.
1: Indrė sakė, na tokio kūrinio nėra dar, ar ne, Lietuvoje, o jūs
0: Yra.
1: dabar grojat orkestruose irgi.
0: Yra. Anatolijus Šenderovas yra
1: Taip,
0: parašęs
1: aš šnekėjau,
0: trigubą.
1: kad ne apskritai tokio kūrinio, bet tokio maštabiškumo, tokio tiršto, sakykime,
0: Ir
1: orkestro,
0: tokios
1: tokios ilgos
0: trukmės.
1: trukmės, nes tai yra virš pusės valandos kūrinys ir taip toliau. Aš taip pat norėčiau labai pasidžiaugti, kad mes būtent vat, su draugais galime visą tą daryti ir tiek su simfoniniu orkestru, tiek su Kristoforo, tiek su dirigentais, tiek su Modestu Pitrėnu, tiek su Modestu Barkausku. Tai yra tiesiog draugai ir kaip mes jau juokaudavom, kad nu, geriausia šventė švęsti ir gimtadienį švęsti yra su draugais. Tai mes be proto laimingi, kad mes iš tikrųjų tą šituos metus ir darome ir labai džiaugiamės. O dėl Ingrida jau paminėjo, dėl to perdarinto fortepijono, tai man tai čia iš vis kosmosas. Aš pirmą kartą gyvenime turiu tokią galimybę su tuo susidurti, tą pačiupinėti ir man tai čia gimtadienio dovana, žodžiu, iš Kristupo yra.
2: Taip, na ir kaip tu paminėjai apie tą draugystę, kaip ir jūs jau sakėt, kad jau tie 20 metų, tai jums jau ir mažiau repetuoti reikia, nes iš tikrųjų vienas kitą jaučiat ir tai yra privalumas. Ir dar, Povilai, tau apie šį kūrinį, na, kaip orkestruose dar grojantį žmogų, pats kompozitorius sako, kad orkestras čia tarsi tam tikras sintezatorius. Tai šiame kūrinyje tai gali paaiškinti, kaip tai
1: Na
2: gali
1: taip, tai
2: įsiprasminti.
1: nu, visų pirma, ten naudojama labai daugiasluoksnė faktūra. Begalės daug instrumentų, skirtingomis techninės priemonėmis, reiškia, išpildomos faktūros ir visi yra panardinami į tą multitoninę sistemą, kas iš vienos pusės atrodytų mums kaip ir neįprasta. Mes turim nu, išmokti su tuo gyventi ir jaustis keistai, bet paradoksalu yra tai, kad, pavyzdžiui, šiandien repeticijos metu, nors atrodo visi stengiasi specialiai neintonuoti taip, kaip mes įpratę, nu, tiksliai intonuoti diatoniškai, bet tu vis tiek sėdi, klausaisi to orkestro garso ir tu jautiesi dermėje. Ta prasme, visiškai viskas dera
0: Harmonija.
1: tarpusavyje.
0: Neatrodo, kad tai yra, o, jie nešvariai groja.
1: Taip,
0: To įspūdžio
1: viskas
0: nėra.
1: absoliučiai dera, nors mes visi grojam, nu,
0: Tiesiog,
1: neįprast,
0: jo.
1: neįprastai. Mums tai neįprasta būsena. Ir tas iš tikrųjų žavi, nes tu kažkaip nusikeli į kitą pasaulį, į kitą dimensiją ir tu plauki. Ir, pavyzdžiui, tos visos kulminacijos orkestrinės, kaip Bubnelis yra sukomponavęs tuos kilimus ir tas garso pakilimas toks, kad atrodo tuoj sprogs ausys Bubneliai ir galva ir čia stogas nuo
0: Bet jinai
1: filharmonijos nusiraus.
0: tuo pačiu, tai yra labai didelė ekspresija ir didelis įspūdis, bet tuo pačiu kažkoks apoteozės jausmas, kad tai
1: Taip.
0: yra ir išsiskleidžia kažkas tais labai, labai didingo.
1: Tai
0: Aš irgi
1: toks
0: dar norėčiau
1: unikalus skambesys orkestro.
0: pridėti, kad mes pats sakom čia, oi, mums mažiau repetuoti jau reikia. Ir staiga atsiranda Kristupas Bubnelis, kuris kuris užduoda mums tokį toną, kur reikia vėl daug repetuoti. Ir nes kažkas naujo, nes reikia kitaip girdėti, tai nėra mums
3: įprasta.
2: Nes kompozitorius atvažiavęs čia, aš taip suprantu, atskridęs.
0: Atskridęs, jo, bet ta prasme, jis mums atsiuntė natas jau senai, bet iš pradžių nesupratom, nuo ko pradėti čia dabar reikia. Tai čia dabar reikia sėdėti su aparatu, kuris matuoja, reiškia, tos centus, ar kaip. Tai, ta prasme, tas privertė dar trupučiuką sustiprėti, dar vieną raumenį užsiauginti. Tai iš tikrųjų labai ačiū Kristupui, man tai buvo labai iš pradžių sunku, o paskui vis įdomin ir dabar labai įdomu ir bus dar viena nauja patirtis. Tai iš tikrųjų, aišku, visos muzikos mes nepagrosim ir
2: bet stengtis
3: reikia. Galutinis variantas labai, labai įdomus ir intriguojantis.
2: Na, iš tikrųjų, suintrigavo, tai tikrai, aš tikiu, ir garso režisierė Sonata, mes tikrai jau keliausim į šitą koncertą, kuriame ne tik ši premjera, ir ten ir kitų dar įdomių dalykų, filharmonijoje penktadienį. Tai linkiu jums didelės sėkmės, kad tų patirčių būtų kuo daugiau ir dar ne tik 20 metų būtumėt kartu dar į priekį žiūrint. Tai 20 metų minintis ansamblis Fort Vio, Indrė Baikštytė, fortepijonas, Ingrida Rupaitė smuikas ir Povilas Jacunskas violončelė, kurie jau 20 metų groja kartu ir tuo, kaip supratote ir išgirdote, labai tikrai džiaugiasi. Ir pasaulinė Kristupo Bubnelio premjera nacionalinėje filharmonijoje bus penktadienį. O mes grįžkime dabar tos 66 metus atgal ir atsisveikinkime su Eduardo Balsio Habanera, kurią Fort Vio atsisveikino su Pažaislio festivalio publika šią vasarą, besibaigiant Liepai. Taigi Habanera iš filmo Adomas nori būti žmogumi baigė ir mūsų muzikos vakarą LRT klasikoje. Ačiū Jums.
0: Ačiū.
3: Ačiū.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Lazdynų pelėdos knygą Klajūnas. Išleido leidykla Vaga. Tai pasakojimas apie žmogų, kuris keliauja ne tik gyvenimo keliais, bet ir savo vidinių išgyvenimų pasaulyje. Kūrinys skatina susimastyti apie žmogaus pasirinkimus, likimą, vienatvę ir norą atrasti savo vietą pasaulyje. Knygos ištrauką skaito aktorė Irena Garasimavičiūtė.
3: Saulelė aukštai jau buvo pakilusi. Juozas miegojo. Ir dar ilgai rasi būtų miegojęs, kad negedrulis. Na, juk putra paliesi be miegodamas. Dėl pono dievo meilės, ką naktį dirbai, ar girdi? Pradėjo tyliai. Be nebuvai vaišėsi ir juokdamasis į Viktės duris parodė. Ar svaigsti, dar ką pramanysi? Kai buvo naktį taip, bet dabar taisykis ir einam. Aš aprodysiu, kas kur yra, o paskui į dvarą eisime pasirodyti. Gedrulis vedžiojo Juozą visur. Į arklides, į klėtis, į vežiminę ir visur. Dabar teliko pas poną eiti. Juozui kailis šiaušėsi. Įėjo į didelę plytomis grįstą priemenę. Vienoj pusėj buvo durys per pusę stiklo, o kitoj pusėj baltos lekeruotos. Iš kambario stiklo durimis girdėti buvo trenksmas ir ėjo visokios marvės, degintos svogūno, sviesto, pipirų ir daug visokių marvių, kurių pažinti negalėjo. Juozas nugirdo vakar girdėtą senos gaspadinės balsą ir susipurtino, bet pažvelgęs pro durų langą pamatė Viktę, kažinką bekapojant ant stalo pas langą. Juozas, pamatęs ją, užmiršo, kur einas. Gedrulis į vaikiną pažvelgęs nusišypsojo ir pečius patraukė. Kvailys, merga pamatė ir išsižiojo. Už rankovės patraukė ir kambario duris atidarė. Juozui kaitulys perėjo lik pat kaulų, kad į didelį kambarį įėjo. Prie stalo sėdėjo vyriškis, dar ne per senas, ir supdamasis kėdėje skaitė laikraštį. Kambarys pristatytas buvo visokių daiktų, kurių Juozas savo amžiuje nebuvo matęs ir dabar nei vardų jų nežinojo. Su kuo kitu, da. Na, o kam tai yra reikalinga, galvoja Juozas. Tarp žolių, gražių, gražesnių, aukštai iškelta, stovėjo nuoga moteriškė, nulipdyta iš kažinko balto. Argi jau nesuteko skepetėlės per pečius uždėti, akis kaista žiūrint. Vyriškis sėdintis kėdėje kaip iš miego atsibudino ir į duris pažvelgė. O ką pasakysi, Gedrulį? Paklausė ir prie jų prisiartino. Tas dvilingas į ranką pabučiavo. Ponas į jį nei nežvilgterėjo, tik to jau tęsė. Šiandien nešventa, nėra laiko vaikštinėti, geriau į mišką važiuok, o dabar galite eiti. Einant per kiemą, pradėjo skambinti. Kas čia? Paklausė Juozas. Tai pietums klankina, atsakė Gedrulis. Ir vėl į trobą suėjo. Gedrulis Juozą patraukėsi į jo kambarėlį tarį. Užmiršau pasakyti. Dabar už stalo galo sėskis. Tamstai priklauso duoną raikyti ir prižiūrėti, kad nesiaustų prie stalo. Jiem bešnekant susirinko šeimyną, o už stalo galo atsisėdo Jurgis ir duoną raikyti ėmėsi. Na, ar sulauksime pietų? Bumbėjo. Juozas sėdo valgyti, bet lyg nesavas buvo. Raudonavo, numanė vargšas, kad jį apsėsti nori. Kaip reiks priklausančią jam vietą atimti, jo protas neišnešė. Po pietų, kada išvaikščio šeimyną, jis Gedrulių užklausė. Sakyk, dėdė, ką reikia daryti, kad manęs už nieką nelaikytų? Gedrulis pečius patraukė. Ką žinosi? Tarė palūkėjas. Gausi magaryčią statyti, kitaip nebus nieko. Kuomet ir kur? Sekmadienį pastatysi visiems, kuriems bus išeinama, kitą sekmadienį kitiems ir bus gerai, tarė Gedrulis, bet vos sustabdė savo juoką iš Juozo kvailumo. To jau tą patį sekmadienį po sumos, nes dvariškiai mišparų nelaukė, susirinko linksmi draugai, dvaro vaikinai, o tarpanų ir Gedrulis, kas be jo. Ir šiandien paėmė Juozas nuo Gedrulio rublinę. Algos dar neturėjo, iš kur jį gertų. Valandą gėri, kaip Viktė duris šoninės pravėrusi, pažiūrėjo, būka žinko beieškanti. Juozas išgėręs buvo ir drąsus, to jau pripuolęs už rankos ją nutvėrė. Bene manęs ieškai, Viktelė, rūtų šakelė. Kurgi ne, ieškosiu aš jo. Kad ne manęs, tai ko, sakyk. Nesirūpinko, ieškau, rasiu be tavęs. Tik nepyk, eik šiandien mūsų draugystin. Tiesa, norėtum? Na, Viktelė, rūtų šakelė, širdelė mano. Galva pakreipęs, ją žiūrėjo ir prašė Juozas. Nepažįstamas dabar buvo. Burna jo nuo degtinės tvaiko sutužusi atrodė kaip nulupta, akis paputusios, ašarų pilnos, balsas užkimęs, tartum prismaukto. Viktė žiūrėjo valandai vaikiną vypsodama, galop tarė. Ar žinai, Juozai, kaip tamstai nepritinka gerti? Oje, oje. Jis nusiminė valandėliai. Dėl ko? Paklausė. Kaip aš tau pasakysiu, dėl ko? Ot, bjauriai persimainęs esi. Čiort, ne merga esmė, o vyriškis. Jei tik truputį užvelnė gražesnis, nuo mergų atsiginti negal. Jei tik kepurė ant galvos, ot, ranka kepurė užbloškė, ot, ir vyras, kad tik turėčiau kuo girdyti, o sprokstančių bus. Taip, kaip aš noriu, tur būti taip. Šlitiniuodamas pro duris išeit norėjo, bet į tarpdurį niekaip negalėjusi sprausti, degtinė bjauriai apėmė. Ar girdi, Juozai, nesiusk? Juk aš nekreišus vaišę priimti galiu. Na, tai taip ir sakyk. Už rankos ją nutvėrė ir nusivedė prie stalo, kurio draugai pusmerkomis žiūrėdami ginčijosi. Jurgis su Gedruliu valandomis šaukė, valandomis šnekėjosi malonė ir bučiavusi. Tik Kazys nieko nesakė, sėdėdamas birkčiojo, nei nosies nepaslinko nusišluostyti ir leido lašams per lūpas varvėti. Juozas priejas Gedrulį į šoną kumštelėjo. Ar girdi, dėdė, tarė, įnešk dar stiprios ir saldžios, kaip žinai. Įnešk, sako, nedidelis daiktas įnešti, o su užmokesčiu? Čiort, į klaną krytę sausas nekelsi, kiek reikės aš užmokėsiu, tarė Juozas. Ar supranti, aš? Gedrulis po valandos degtinės įnešė. Juozas jam iš nagų butelį išgrėbė ir skubiai lupti pradėjo, bet niekaip nevyko, nes rankos drebėjo. Supykęs per butelio kaklą užrėžė, kaklas cangtelėjo ir nukrito. Stikliuką pripylęs, Viktai padavė tardamas. Kad su manim gersi, proto nepragersi. Oi, mergelė, gerk, gerk, oi, jaunoji, gerk. Ji gerdama vaipėsi, o Juozas kalbėjo. Saulelė mano šviesioji, mano ar tiesa? Rankas jos graipsti ir bučiavo, palikdamas vis apseiliotas šlapes nuo lūpų ir nosies. Jau visai sutemo, o dar mūsų vaišininkai tebesilinksmino. Apie pusiaunaktį prisibaudė namo eiti. Kokia ta kelionė buvo, sunku apsakyti. Maža auštant parsikrapšti, o Juozas tiek laimėjo, kad vyrai nebaltakiavo ir jam nešoko už akių. Dabar Juozas vadovas buvo. Visur pirmas ėjo, bet dažnai tvermės nabagui trūko ir rankos buvo kaip išnarintos. Darbininkai dar papipkiavo, pasišnekėjo. Juozas į rokundas nėjo, pavyzdžiui, būti norėdamas darbe nestojo. Vakarai trobą suėję, vaikinai su mergomis erzinosi ir plėšysi. Juozas nepaslinko, o į lovą guli ir dūmojo apie savo jaunas dienas, apie praeitį, galop apie savo tarnystę. Valandomis tokia nesuprantama nerimastis įžudė. Buvo ilgu, bet ko, nei pat suprasti negalėjo. Tomis valandomis Viktė prie jos linko. Rodės jai, kad vaikinas suprato, bet tik rodės. Juozas baisiai savo pusės ilgėjosi. Keletą kartų pono prašėsi, bet tas jam atsakė. Nereikėjo stoti, jeigu nori vaikščioti nuo daikto. Artinosi trys dienos švenčių. Vėl širdis vaikinui gėlė, kad paprašyčiau rasileistų, o jei ne. Ach, dieve brangus, atsiduksėjo ir kaip mažam vaikui akis ašarų pilnos pasidarė. Et kai bus, tai bus, prašysiu. Ilgą pamokslą išklausęs Juozas ištrūko nuo pono. Ką daryti, jis dar daugiau nukestų savo širdies reikalui patenkinti. Juozas vakare parės nuo darbo, lempelė užsidegė ir rytojų šveisti stojo. Batus išsitepė, juostą ištraukė, išdulkino kaklaryšį ir ant skrynios viršaus padėjo. Džiaugėsi, kaip mažas vaikas, ir miegas nėjo. Dar taip ilgos jam nakties nebuvo. Valandomis rodėsi jam, kad saulė kelionėje sustojo. Pagaliau dangus pradėjo raudonuoti. Juozas greit apsidarė ir buvo be išeinas, kaip Viktė iš savo kamaros jį prašnekino. Juozeli? Na, atsiliepė Juozas nekantriai. Ar apsidarei? Taip. Kam? Taip. Juozas iš savo kamaros išėjęs pamatė, kad ir Viktė pasitaisiusi troboje stovėjo lyg ko laukdama. Viktė, kurgi tamsta žadi keltis? Kartu eisiu. Tamsta man kelią parodysi, nebuvau dar tryškiuose. Juozas susiraukė, pausi kasytė ėmė nusiminė. Turbūt nelabasis patarė. Eik dabar, merga vilkdamas sumurmėjo. Viktė jam ilgai mąstyti neleido. Einant, reik eiti, tarė, kada nueisime. Pati pirma pro duris išėjo, paskui ėjo Juozas, pečius traukydamas rūstus. Viktė matė ir visą numanė, dėl ko liūdnas jos draugas, tačiau tarsi nenumananti, bėgo linksmą ir Juozą prašnekinti norėjo, tik tai nevyko. Juozai, Juozel, ar girdi? Be neužaugo tamsai dantys, kaip varliai po švento Jono. Pasiusk, tu tiek te žinai, kaip žmogų išnaravoti. Kogi nori, ar kad ant kelių išėję šokinėčiau? Niekus kalbi, kogi kabiniesi. Valandą nekalbėjo. Juozai, atsiliepė po valandos Viktė, ar tamsta pavydi, kad aš einu kartu? O, nepavydėjęs. Tiesą pasakius, kalbų bijau. Pamatys kartu beinant, to jau svietas sakys, jau aš vedas. O kam tas garsas, jeigu negalimas daiktas?
4: Dėl ko?
3: Dėl to, kad mūdu abudu vargdieniu. Kur aš pasidėčiau?
4: Tai yra ko bijoti. Kalbų vargšas bijo. Eik, liurba, liurba. Kodėl aš nebijau? Pernai maš nenusprogo mergos belodamos, kad su ponaičiais bėgiau į paupį riešutauti. O manęs velnės neėmi, kokia buvau tokia besmi. Teisybė lojo iš pavydo. Bet čia nėra ko gėdytis. O tą vasarą cukrinukų neturėjau kur dėti.
3: Ji pasakojo juokdamasi, bet Juozas nesijuokė. Ji pasigirti norėjo. Bet jis to žodžiu suprato, nieko nesakė, tik galvą kraipė ir piktai šaipėsi. Neiškęsdamas, atsidėjęs ištarė. Aš stebiuosi, kad tamstai negėda girti savo nuopolių. Antra pusė vertus gerai sakoma, kaip kas išmano, taip save gano.
4: Juozai,
3: ko?
4: Ar toli dar?
3: Na, dar galelis. Porą valandų ėjo nieko nešnekėdamu. Antai, mano troba, ta aukštoji. Vaikino balse skambėjo džiaugsmas, neišpasakytas.
4: Be pigų tamstai, o kur aš dingsiu?
3: Juozas atsiduksėjo. Nu, ką dabar? Eisime, draugė.
4: Kad taip dūksauja, aš ir čionai pasilikti galiu.
3: Pametė ryšelį patvoryje ir pati atsisėdo verkdama. Juozai pasidarė gaila. Ko čia verki?
4: Et, kad esi... Supykinti nenorėjau, tik rodos lygėda merga paskui vedžiotis. Jeigu toks kunigiškas esi, keliauk vienas.
3: Niekus tauzijį, tarė Juozas, keldamas Viktę nuo žemės. Nebūk maža. Ji dar purtėsi, vaikinas už rankos ją paėmęs, vedė valandą. Bet kai į sodą įėjo, ranką paleido ir kepurė ant akių žmovės ėjo pirma. Patyliai koja statė, kad šunų nelodintų, ir žvalgėsi, ar kas jo nemato. Priejas prie vartų atsistojo ir rankant sklaščio padėjęs ištarė. Tai mano troba. Norint tylomis prašneko, jautru šuo pajuto ir balsiai lodamas išbėgo priešais.
4: Meškelis mano, tarė Juozas, cit, ar jau nebepažįsti manęs? Šuo atsypdamas gerintis ėmi. Kas čia vaikščioje?
3: Duris pravėręs paklausė augalotas vyriškį žvalgydamasis aplinkui.
4: Kas čia?
3: Tegu bus pagarbintas, pradėjo artindamasis Juozas.
4: Ką beveikėte, tėveli? A, per amžių amžius. Na, turtingas būsi mano vaikė, nes nepažinau tavęs. tarė tėvas ir sūnų, kurs jo ranką bučiavo, širdingai priglaudė. Na, eik į vidų. Tėvelį, nedrąsiai tarė vaikinas, čionai mergelė yra, ar negalėtų pernakvoti?
5: Galės?
4: Vikti priejo, pabučiavo seniui ranką ir būk didžiai nedrąsiai esanti galvą nuleidusi pirštus pradėjo sukinėti. Eime į trobą, tarė senis. Na ir tamsta eik, mergelė. Vos į trobą suėjo iš šoninės, išbėgo Juozo motina. Sūnelį balandėlį, mes ir akis praveizėjome, belaukdami tavęs, apkabinusi jo galvą prie savęs glaudė. Sūnelį, kam tu mūsų senatvėje apleidai? Tarp duryje šoninės, stovėdama, žiūrėjo juos moteriškė. Kas ji nepažino, nes tamsu buvo, norint per mažą langelį minulį švietė. Negalėjo pažinti akys, bet jautė širdis. Barbelė tenai stovėjo. Neišėjo pasisveikinti. Dėl ko nedrasi tokia, ar pikta, o rasit kitą pamylėjo. Juozas nedrasiai priejo, ranką jai padavė. Sveika linksma, barbelė. Mergelė neatsakė nieko, ranką tik padavė ir į šonį neįsitraukė. Sėskis, Juozelį, tarė motina, ar ilgam laikui parėjai? Poryt grįšiu. Poryt, O, kas ta tokia sunelį? Prie ausies prisilenkusi klausė motina. Juozas nuraudonavo, tik tamsoje niekas nematė. Gėda jam buvo prieš tėvus ir prieš tą mergelį, kuri ten šoninėje tos kalbos klausė. Tai vienoje vietoje esame, atsakė Juozas. Kelių nežinojo. Tėvas nusišypsojo, bet neatsakė nieko. Motina neiškinti. Nedidelis kelias, tarė šypsodama. Ne už jūros. Uždegė lempelę. Dabar gali gulti tamsta. Esi svetima, nieko čia su mumis tau dirbti. O mes seniai nesimatę, pašnekėti norime. Štai lova, o tu, Jonai, į daržinę gausi nakvynės keliauti. Tai ištarusi, senoji uždarė šoninis duris, įėjusi paskui vyrą ir sūnų, o Viktė liko viena tamsioje troboje. Bjauri merga, tarė dabar tėvas, ką tu, Juozai, ir apsėmi paskui save tokią šmeiklą valkiuti? Pradėjo prašyti, nenorėjau atsisakyti. Daugiau nekalbėjo tėvas su sūnum apie Viktę, betgi Juozas numanė, kad jie jos nekenčia. Atsiminė, kaip ne vieną kartą atsitiko pakeleivui nakvoti, bet nematė, kad bent su vienu taip apsieitų, kaip su Viktė. Juozas į šonį neįėjęs raudonavo, kiek kartų jo akis susitiko su barbelės akimis. Matė, kad jį liūdna, žinojo dėl ko, ir gaila jam buvo mergelis, ir pats buvo susirūpinęs. Barbelė suprato ir priejusi seną jai ranką pabučiavo, sudėjo motinėlę tarė. Nenakvūsi čionai, galva tokia, ką žinkau, pasvaigusi, namo bėgsiu. Kas yra, barbelė, kaip tenai viena būsi? Juk mama dar už savaitės tik parvažiuos. Nebeik, mažiulėlė mano, paslauginsi seną, daryto rytelį pamiginsi, tarė senį, glausydamas skaistų barbelės veidelį. Barbelė nieko nesakė, tik skepėtos kraštus skabė. Klausyk mūs, tarė senoji. Ot kur savęs verta mergelė? Nei tu garba nuo kaktos, nei puslių ant rankovių, nei kitokių plik bajoriškų žaislų. Ne man tai visokių niekų geisti, atsakė barbelė. Džiaugiuos taip drabužėlį turinti. Ne, tarė senis tabokas neuždamas. Geriau saky, kad nenori, nes turi protą ir supranti, kad pagal liemenį turi būti ir žiponas. Juozas suprato, dėl ko tėvas taip sakė, ir rūpinos, kad be jokio reikalo barbelė širdį pažeidė. Norint pavargęs užmigti negalėjo. Aiškiai girdėjo pirmą, antrą ir trečią mušant. Miegas nėjo. Širdis tokia liūdna buvo, tokia liūdna. Nieko nekaltas, o kiek pikta pasidirbo per savo kvailumą. Tėvai ir ji, Dievas žino, ką sako, o jeigu dar šią dieną miestelėje paskui mane valkiosis, tai bus kalbų visokių. Oi, Dieve mano, už ką prastojai mane? Auštant užmigo Juozas. Bet sapnai įžudė. Saulė aukštai pakilo, jis nekėlė. Galvai spraudęs į pagalbį, verkė kaip kūdikis. Ko ko man reikėjo, kai buvau pastyvus. Buvau žmogus, buvau mylimas. O dabar pavirtau į velnę juokise. Spaudė prie lūpų žalvarinį kryželį ir meldė Dievą ir šventuosius, kurių kaulus kryželyje turėjo, kad pasigailėtų ir pagalbos duotų. Juozas nenorėjo eiti į bažnyčią.

0: Neišeis viena, manė savo, bet Vikti kitaip nusprendė. Ji kalbomis apsimesti norėjo ir tuo būdu įsisiūlyti kokiam vaikinui, kur savo gero vardu jos blogą vardą uždengtų. Juozas per savo nekaltybę nei nesamprotavimo kokius amžinus pastus užtaisė jam to į mergą. Vikti viena nėjo. Laukė atsikeliant vakarykščio savo draugo. O jis, matydamas, kad jau nenusikratys, taisytis pradėjo. Barbelė nelinksma buvo, ar neįgalinti, bet nei prie pusryčių nėjo, tik visą ant stalo sudėjus pas langelį atsistojo ir žiūrėjo tenai toli į žalius alksnius į kelią pamiškėje į plotą. Žiūrėjo tik vargu, ką matė. Kad kas būtų pažvelgęs į šalies, būtų matęs, kaip tankiai ant Jeronimo lapelių krito mergelės ašarus, už žolelės lėpėjas, o kitos krito ant blaivių žiedelių ir ant jų, kaip dangaus rasa blizgėjo. Nepajuto Barbelį, kaip iš trobos išėjo visi – tėvas, Juozas ir Ana. Ana, o Dieve, tenai, ot jos ryšelis matyt tarp žalių alksnių. Dabar padavė savo ryšelį nešti Juozui ir jis paėmė. Dėl ko ji tokia drasi? Turbūt kas nors yra? Ir mergelė nukaito tą klausimą savo uždavusi ir atsiduksėjusi paėjo nuo lango ir ėmė valyti stalą. Barbelė širdis nemokėjo dar nekesti, tik mokėjo kentėti. Tegu būna Dievo garbei, tarė, kad tik jam gerai. Senelė sėdėdama kampe žiūrėjo į mergelę. Gaila jos buvo. Barbelė, kas tau? Mažiulėlė mano, dukrelė. Barbelė neatsakė nieko, tik prie senelės priejusi kelius apkabinusi, galvą savo priglaudė. Kaip kūdikis, kad užsigavęs bėga guostis, taip jos širdelė guodis. Norint nei žodžio mergelė neištari, tačiau senelė suprato širdies kalbą. Mergelė priglaudė, tardama, gelbėkim jį nuo tos šmeiklos. Gelbėkim, atsakė mergelė, bet kaip? Į tą klausimą nei viena, nei antra atsakyti nemokėjo. Liūdnai praėjo diena moteriškiams, atėjo vakaras. Kol tik matyti buvo, žiūrėjo Barbelė pro langą, bet ir sutemo. Keletą kartų toli karklynuose praėjo žmogus, ir mergelė širdis smarkiau susijudino, bet žmogus praėjo, ir vėl takas tuščias. Namiškiai nei maš nesiskubino namo eiti. Tu jau po visam prisitaisi Giedrulis, suseniu įsipažino ir visi drauge pas Jankelį nutraukė. Neilgu buvo, Giedrulis loti mokėjo, o jaunieji irgi nesilgėjo. Juozas, kai įgėrė, taip malonus liko, kad nei valandėlės nesitraukė nuo Viktės, ne tik nesitraukė, bet nei akių nuo jos nenuleido. Juokas sakyti, ko nei nosies neturėjo laiko nusišluostyti. Viktė sakė, šį vakarą šviesos bijojo, nors nesmarkiai švietė vieną šabasinę žvakį. Dėl to į kertę įsitraukė ir Juozas kartu. Kalbos jauniesiems dabar pritrūko, dabar nekalbėjo. Ką dirbo? Dievai tai žino, nes kertėje buvo tamsu ir niekas negalėjo matyti. Mėnulis danguje aukštai pakilo, kai vaišininkai atsiminė namo keliauti. Visi vienu būriu ėjo. Tik ant kryžkelio Giedrulis ir Viktė kažin kur prapuolė. Kur pradingo? Tėvas su sūnum vienas antro klausė, o ne vienas nežinojo. Juozas ūbauti ėmė, bet neatsakė jam niekas. Vienu kartu rodėsi, kad atskardę išgirdo besijuokiant. Pažiūrėjo tenai, bet nieko nematė, tik vėjas ūžė. Šiort, neims giltinė, eikime, tarė tėvas, bet sūnui kitaip rodėsi. Jis kaip gervė kaklą ištempęs, klausė atskardžio ir kiekvienas užnapždėjimą su didžiausiu troškimu graipste eidamas kaip atbulas paskui tėvą. Su Giedruliu tegu į velnes, bet veikti. Rasit supyko? Pats savęs klausė. Rasit pradėjo aušti, kada Juozas su tėvu namo parėjo. Į trobą drovėjus baldyti į klėtelę suėjo. Juozui rodėsi, kad Barbelė pas langą matė, eidamas pro trobą. Argi dar negulusi būtų, klausė savęs. Rasit vaikinas prasiblaivė, bet pats savęs gėdijusi atsiminęs, kaip tą naktį perleido, pirmą dar savo amžiuje, ir duok Dieve paskutinę, tarė klaupdamas poterių kalbėti. Barbelė tikrai pas langą buvo, ne Juozą priveizėti, ji to nemokėjo. Ji pas langą klūpojo ir meldėsi širdingai. Meldėsi prie tėvo aukštybėse už tą paklydusį, o tiek mylimą.
1: Lazdynų pelėdos knygos Klajūnas ištraukas skaitė aktorė Irena Garasimavičiūtė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
2: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Prie mikrofono aktorė Jurga Kalvaitytė. Jūsų dėmesiui Indrės Valantinaitės eilės iš rinkinio Gimiau su dviguba širdim. Atidengimas. Kas per vėtrą nusiaubė šį miestą? Tik balta paprasta, nieko neišsiskirianti plunksna, nesiblaškydama perrėžė vėjus ir palietė žemę. Ugnis suplisko, man pažadėtojo kaulai iš to laužo gėda gyvenimą. Žvelk, laiko šilkas nuslydo nuo tikrovės kūno. Aikštė tuščia. Nėra kam įteikti gėlių ir padėkos rašto skulptoriui. Tik plakatų draiskanos plaikstosi gatvėmis. Suploja viena su kita, prasilenkdamos gūsyje. Visa jau įvykė yra. Šio žemėlapio tikrovė. Už pusę kainos rodomas filmas. Esame vieninteliai įsigiję bilietus į šį seansą. Nuogame kambarį, kurio sienos atgyja vaizdais. Dabartis, praeitis, ateitis. Pakėlusi šydą amžinybė šypsosi. Kambarį, kurio lubomis plaukia debesys. Mūsų oda iš veidrodžių. Apsirengėme žvaigždėmis. Čia esame tik mes. Apšviesti, spindintys, atsispindintys. Kovo 25. Astai ir Nojai. Nepasiskambinusi, lik angelas mane aplankiai, mušant auksinę valandą. Su naujais neščioms skirtais džinsais, nešina pakeliu sausainių. 33 imbieriniai. Ant pakuotės du liūtukai, letenomis įsitvėrę karališkos lilijos, virš jos žėrinti karūna. Prašau, neieškok lėkštelės ar dantės po puodeliu sklidinu garuojančių čiobrelių. Tas įprotis saugoti daiktus įsivogė giliau už poreikį saugoti sielą. Mylima draugė, žinanti trečdalį mano paslapties, te lieka žymė ši ant stalo paviršiaus, te banguoja šis randas atminčiai. Kas kart žvilgterėjusi, prisiminsiu tavo viešnagę ir pranašystę. Suprasiu, tai nesapnas ir nebebus vietos abejonėms. Niekada nebebus vietos abejonėms. Nuo sparnų plakimo prasiskleidžia debesys. Kienogi kamera šią akimirką mudvi filmuoja? Tiksliau, mus tris. Programėlė telefone pranešė, kad 3 mėnesių mergytė šiandien didumo sulik sunokęs avokadas. Iš tų maištingų bangų, kada nors, kai patvins visas pasaulis ir šis stalas, bei vis aplink panirs gilyn, išplauks tavoji Noja. Žinau, josios laivas bus didelis. Bežadis. Prieš didį skausmą žodžiai yra beverčiai skatikai. Jie pasiduoda dar prieš mūšį. Paguodai praverta burna, tuščiai nutiestas tiltas, po kuriuo neteka joks upeliukas. Sausra jį susiurbė, tik degantis mėlis, tik svylantis padai, karščio peiliai, undinių skeletai. Kalba bejėgė, lyg bandytų supančioti ant kranto prisnūdusi milžina. Bet virvė per silpna. Tikrasis sielvartas be žodis yra. Galiūnas, busdamas išsyk sutrauko pančius. Gimiau su dviguba širdim. Kai išmokome skaityti dangų, jis liejosi, plūdo vidun, net užmerkus akis. Vien dėl tos akimirkos buvo verta ateiti laiką, tvinksinti ant sienų ir riešų. Su kiekvienu žodžiu žiedlapiai biro iš lūpų. Kiekviena mintis spindulių krioklių išprausta. Kaip vadinasi toji šalis, kurioje tėra kambarys šios sekundės? Kuo vardu toji šalis, kurią aš tapau? Premjera. Operhauso foje visas Vilnius supiltas stiklo taurien. Liejasi per kraštus, pursloja kaštonų žiedais. O štai ir mes, vėluojantis, po trečio skambučio, sklaidantis programėlę, juk trokštame žvelgti ateitį. Tas vienis dviejose kūnuose, po šiuo dangum, jau šitiek amžių. Prožektoriaus spindulys persveria kiaurai abu. Guodžia, moko ištvermės, skubu nusišluostyti ašarą. Ovacijos prikelia ką tik numirusius aktorius. Gerai žinau, kad tai ne aš pasirinkau sugrįžti į šį miestą. Tai ne aš pasirinkau pamilti tave. Ir šis žinojimas lyg smilga brauktum per paširdžius. Vidinėje sielos pusėje išrašyti visi vardai, kuriuos tik kada nors esame nešioję. Atvirlaiškis. Siunčiu tau dovanų savo miestą. Pasirašau vardu ir pavardę po šios dienos data. Kitoje pusėje, antikvarinėme knyginėlyje, įsigyta Bulhako nuotrauka. Dulkių kvapas, šviesos šuoras, Švento Kazimiero koplyčioje atgyja ir perskrodžia šimtmetį. Tos pačios maldos, tik kitos lūpos, o tolėliau matyti amžinoji verbų močiulytė. Jeigu luktelėsi porą akimirkų, įdėmiai sulaikė žvilgsnį. Ji išties virpančią ranką ir įspraus tau į delną 10 kapeikų grąžos, kad turėtum ką įmesti į tokio pat amžino smuikininko futlerą. Girdi? Tai paskutinio sekmadienio melodija be perstojo vingiuoja. Pilies gatve iki pat šio sekmadienio. Pralkės smuikininkas perskaičiuoja variokus, kurių jam užteks iki pat pasaulio pabaigos. Pašto dėžutės tamsa praryja svarbią žinę. Iki miestas vėl atgis nuo tavo žvilgsnio, tavo rankose. Sugrįž greičiau. Baltoji giesmė. Ir dvasia, ir sužadėtinė kviečia ateik. Ir kas girdi, te atsiliepia ateik. Maldų žodžiais sninga žemėn. Dangus siuva balčiausius vystiklus kūdikiui karaliui. Maldų žodžiais sninga žemėn. Iš avinėlio vilnos drabužiai vestuvių svečių.

Meilė apsirengia kūną žmogaus, liepsnos karūnuota širdis, su kiekvienu dūžiu prausia pasaulį. Mums bus suteikta ženklas išlikt. Maldų žodžiais sninga žemėn. Balčiausias nuometas nuotakos mergelės, pieno pritvinkusiom krūtim. Maldų žodžiais sninga žemėn. Laukimu alsuoja atversta knyga ant šventosios motinos kelių. Amžinasis žodis mokosi ištarti pirmąjį žodį. Vidurnaktį pateka saulė. Visagalio kūdikio šypsena atsispindi visatoje. Kaip danguje, taip ir žemėje. Kaip danguje, taip ir žemėje. Kaip danguje, taip ir žemėje.

0: LRT klasika. Tendencingai.
1: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Kaip žinia, kiekvieną rugsėjį ir spalį vyksta didžiosios mados savaitės, skirtos kitų metų pavasario ir vasaros sezonui. Kaip visuomet, stebiu ir naujausius kolekcijų pristatymus, akilai žiūri, kas vyksta tiek Niujorke, Londone, Milane ir Paryžiuje. Tačiau šiemet vos pasibaigus mados savaičių šurmuliui, man iškilo toks klausimas. Pagal kokius kriterijus šiandien apskritai vertiname madą? Ar kolekcijos sėkmę lemia originalios idėjos, komercinis potencialas, ištikimybė mados namų auditorijai, o gal tiesiog sugebėjimas sulaukti kiek įmanoma daugiau dėmesio? Per pastaruosius kelerius metus didžiosiuose mados namuose įvykusi precedento neturinti kūrybos vadovų kaita šitus klausimus tik paaštrino. Ir aišku, nauji dizaineriai privalo ne tik pateisinti milžiniškus lūkesčius, bet ir per trumpą laiką pasiūlyti labai įtikinamą prekių ženklo ateities viziją. Tačiau kiek šiuolaikinėje mados industrijoje dar lieka erdvės kūrybiniams eksperimentams, rizikai ir nuosekliam individualaus braižo formavimui? Šis sezonas man pateikė tikrai nemažai įdomių atsakymų, bet kartu išryškino ir nemažai naujų prieštaravimų. Kol vieni dizaineriai ieškojo būdo atnaujinti istorinių mados namų tapatybę, kiti kaip tik mėgino provokuoti, permąstyti seksualumą ar netgi kažkiek suabejoti nusistovėjusiamis prabangos sampratomis. Vienur matėme technologinės inovacijas ir išskirtinį meistriškumą, kitur įspūdingus renginius, po kurių liko klausimas, ar patys drabužiai buvo tokie pat įdomus kaip ir jų pristatymas. Tačiau šiandien apžvelgsiu kelias ryškiausias šio sezono istorijas, kurios leidžia kalbėti ne tik apie tai, ką žmonės turėtų vilkėti kitą pavasarį, kaip žinia, tai dažniausiai nėra mano laidų tema, bet labiau apie tai, kur link juda šiuolaikinė mada. Na, mados savaičio apžvalgą iš tiesų norėjau pradėti turbūt nuo svarbiausios naujienos, visiškai šviežios naujienos. Ir tai yra tai, jog spalio 9 dieną prancūzų prabangos prekių grupė Kering oficialiai patvirtino tai, apie ką mados industrija kalbėjo jau kelias savaites. Po 10 metų darbo Saint Laurent mados namuose juos palieka kūrybos vadovas Anthony Vaccarello. Belgų kilmės dizaineris šių metų rugsėjo pabaigoje Paryžiuje pristatė paskutinę savo kolekciją, kurią dabar jau galime vertinti kaip savotišką jo kūrybinio dešimtmečio testamentą. Dar prieš pasirodymą socialiniuose tinkluose buvo publikuojami kadrai iš 1958 filmo Liftas į kartuves, o kai kurie svečiai gavo asmeniškus dizainerio laiškus. Pati kolekcija atrodė ne tiek kaip naujų drabužių pristatymas, kiek kaip kruopščiai surežisuotas atsisveikinimo ritualas. Įdomu yra tai, kad pats Vaccarello niekada nebuvo labai sentimentalus kūrėjas, o jo Saint Laurent pasaulis visada buvo šaltas, seksualus, tobulas ir toks, netgi sakyčiau, beveik nepasiekiamas. Vis tik šį kartą Paryžiaus Trokadero aikštėje, Eifelio bokšto pašonėje, buvo pastatyta auksu spindinti podiumo erdvė, virš kurios kabėjo milžiniški sietynai. Jų forma priminė istorinius Hotel Intercontinental sietynus, nes būtent šiame viešbutyje pats Yves Saint Laurentas kadaise rengdavo aukštosios mados pristatymus. Podiumu žengė net 49 aukso spalvos interpretacijos. Tai buvo auksiniai bomberiai, safario švarkai, pieštuko silueto sijonai, blizgantis lietpalčiai, neriniai, brokatas ir audiniai, kurie netgi priminė suglamžytą metalą. Ir tai nebuvo atsitiktinis pasirinkimas. Pats Yves Saint Laurentas auksą vadino magiška spalva, o 2022 Paryžiaus muzė Yves Saint Laurent šiai spalvai net paskyrė atskirą parodą. Žinoma, tarp svečių sėdėjo ir paties mados namų įkūrėjo mūzas Katrin Deneuve Virbeti Katrų, bet ir Vaccarello eros veidai, tai yra Kate Moss, Zoe Kravitz, Hailey Bieber bei kitos žvaigždės. Viskas atrodė kaip karūnavimas, nors iš tiesų buvo atsisveikinimas. Ir kad geriau suprastume šios eros svarbą, reikia prisiminti, kokiomis aplinkybėmis Vaccarello atėjo į Saint Laurent mados namus 2016 metais. Visų pirma, jis turėjo pakeisti dizainerį Edi Slimaną, kuris ne tik atsisakė žodžio Yves ženklo pavadinime, tai yra dizainerio vardo, bet ir kardinaliai pakeitė mados namų įvaizdį. Vis tik Vakarelo nebandė sukelti naujos revoliucijos, greičiau priešingai. Jis sukūrė itin disciplinuotą, lengvai atpažįstamą estetinę sistemą, kurioje kas sezono buvo iš naujo interpretuojamas konkretus paties Yves Saint Laurent'o palikimo fragmentas. Pavyzdžiui, smokingas, galbūt safari švarkas, aviatorių drabužiai, 9-ojo dešimtmečio siluetai, neriniai arba permatomos suknelės. Jo kolekcijose beveik nebuvo sportbačių arba kasdienio gyvenimo elementų, kuriuos kai kurie kritikai netgi vadino nuolaidomis. Nepaisant to, ši strategija veikia labai komerciškai, nes Saint Laurent metinės pajamos būtent per jo 60 metų kadenciją beveik patrigubėjo ir geriausių laikotarpių pasiekė netgi 3,3 milijardo eurų. 2023 metais dizaineris taip pat ir įkūrė Saint Laurent Productions, tai yra kino gamybos padalinį, kuris dirbo su tokiais režisieriais kaip Pedro Almodovaras, Davidas Kronenbergas bei Žakas Oriardas. Vis dėlto, New York Times mados kritikė Vanessa Friedman savo paskutinės Vakarelo kolekcijos recenzijoje iškėlė labai svarbų klausimą. Ar jis buvo kūrybinis revoliucionierius, ar veikiau talentingas jau egzistuojančio paveldo saugotojas? Yves Saint Laurentas kadaise kūrė ne tik gražius drabužius, jis pakeitė pačią moterų aprangos kalbą, pristatydamas smokingą, reinterpretavęs vyrišką garderobą ir suteikdamas moterims visiškai naujas galios išraiškos formas. Vakarelo tokio masto pokyčių nesukūrė. Jo didžiausias pasiekimas galbūt buvo gebėjimas iš dešimtmečių skaičiuojančio archyvo suformuoti nuoseklę ir itin stiprią vizualinę tapatybę. Tačiau kiek ilgai mados namai gali gyventi iš savo praeities, net jeigu yra interpretuojama nepriekaištingai? Ir ar užtenka kiekvieną sezoną vis naujai nušlifuoti jau pažįstamą idėją, kol tai pasidaro nebeįdomu? Ką verta pastebėti, tai tai, kad nors beveik visas mados pristatymas, šitas atsisveikinimo mados pristatymas buvo auksinis, paskutiniai pasirodymo modeliai buvo juodi. Tai įsivaizduokit auksiniai kostiumai ir organzos suknelės, kurios priminė tamsius debesis. O tada ant podiumo pasirodė Charlotte Gainsbourg, kuri atliko Saint Laurentui skirtą dainą, o pats Vakarelo po finalo nuėjo prie savo mažamečio sūnaus ir perdavė jam raktą. Tai yra atliko gestą, kuris atrodė beveik simbolinis, kad žmogus atsisako raktų į vieną didžiausių Paryžiaus mados institucijų. Tačiau svarbiausias klausimas dabar yra susijęs ne su praeitimi, o su ateitimi. 2025 metais Saint Laurent pajamos jau buvo sumažėjusios iki 2,5 milijardo eurų ir nors pirmąjį 2026 metų pusmetį augimas vėl tarsi įgavo pagreitį, naujam kūrybos vadovui teks spręsti labai sudėtingą uždavinį. Kaip išplėsti ženklą už vakarinės aprangos, seksualaus paryžietiško glamūro ir aukštakulnių ribų, visiškai neprarandant šito ženklo atpažįstamumą. Vakarelo įrodė, kad madai kartais pakanka vienos labai stiprios idėjos, tačiau jo įpėdiniui reikės įrodyti, kad egzistuoja ir visiškai kita Saint Laurent mados namų pusė. Antra naujiena, kuri man irgi pasirodė visai įdomi, yra susijusi su mados namais, apie kuriuos tendencingai dar nesu kalbėjusi, tačiau pagaliau tam turiu labai gerą progą, nes kalbėsiu apie dar visai jaunus mados namus Metier Fecal ir kelsiu klausimą, ar provokacija ant podiumo kartais gali būti svarbesnė už pačius drabužius. Tai šį pasakymą iš tiesų pradėčiau nuo tokio klausimo, tai kuris 2027 metų pavasario vasaros pristatymas sulaukia daugiausiai dėmesio. Jeigu vertintume Vogue Runway skaitytojų susidomėjimą, tai atsakymas yra gana netikėtas. Tai yra ne Chanel, ne Dior ir ne Prada, o labai jaunas avangardinis ženklas Metier Fecal. Išvertus į anglų kalbą jis vadinasi Fecal Matter, išvertus į lietuvių kalbą, na, pavadinimas neišvengiamai susijęs su fekalijų medžiaga. Žinau, kad skamba keistai, na, bet tai yra avangardinio mados prekių ženklo dalis. Jo kolekcija tapo žiūrimiausia viso sezono kolekcija visoje Vogue Runway platformoje, kuri yra žinoma kaip ta sistema, kur tu gali pamatyti bene visų svarbiausių mados namų pristatymų nuotraukas. Ir tai yra tikrai labai įspūdingas rezultatas, turint omenyje, kad ženklas neturi milijardinių reklamos biudžetų arba ilgus dešimtmečius kurtos reputacijos. Ir pavadinimas, kurį iš prancūzų kalbos, kaip jau minėjau, galima išversti kaip fekalinės medžiagos, iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip pigi provokacija, bet šio ženklo kūrėjų Steveno ir Hannah Rose biografijos siūlo gerokai sudėtingesnį pasakojimą. Jie susipažino mokydamasi Montrealyje, o savo kūrybinę tapatybę formavo performanso meno, kūno transformacijų, svetimumo ir atskirties temomis. Įdomu yra ir tai, kad abu kūrėjai ilgai garsėjo radikalią išvaizdą, tai yra skustos galvos, nubalinta oda, neįprastos kūno modifikacijos ir labai groteskiški įvaizdžiai, ir jų kūrybą nuo ankstyvųjų dienų palaikė dizaineris Rikas Ovensas. Ir šio sezono kolekcija, kuri vadinosi 99%, buvo pristatyta Paryžiaus Republik aikštėje, istoriškai susijusioje su Prancūzijos Respublikos idealais ir politiniais protestais. Ir pasirodymas tapo atsaku į ankstesnę jų kolekciją 1%, kurioje buvo kritikuojamas ekstremalus turtingumas ir demonstratyvus vartojimas. Tiesa, jeigu praeitą sezoną podiumų žengė netgi tikri šio amžiaus milijonieriai ir milijardieriai, tai šį kartą podiumu žengė 99 įvairaus amžiaus ir kūno sudėjimo modeliai, kurie visi buvo spalvoti ir jie retai gauna tokio masto atstovavimą didžiojoje madoje. Pasirodymą pradėjo besilaukianti moteris su vaiku ant nugaros, vėliau pasirodė pankai, kultūristai, vyresnio amžiaus moteris ir įvairių ypatingų kūno bruožų žmonės. Pats mados namų įkūrėjas Stevenas žengė kartu su savo motina, seserimi ir dukterėčia ir savo laiške žiūrovams jis prisiminė imigrantų šeimos patirtį, kai visi dalijosi vienu čiužiniu ir paaiškino norėjęs parodyti žmones, kuriems mados pasaulyje dažnai nėra vietos. Fone skambėjo Nino Simone muzika, o finalo sulaukė atsistojusių žiūrovų ovacijų. Tačiau šis šou iškėlė ir labai nepatogų prieštaravimą. Matière Fecal jau nebėra pogrindinis performanso projektas. Ženklo drabužius dėvi Zendaya, Sarah Paulson ir Gabriette, o prie žiūrovų Paryžiuje prisijungė netgi pati Rihanna, kurios vėlavimas beje prisidėjo prie daugiau nei valandą užsitęsusio laukimo. Šiandien tai prabangos mados ženklas, kuriantis brangias vakarines sukneles ir dirbantis su pačiais garsiausiais klientais. Taigi klausimas yra toks. Ar įmanoma kritikuoti 1% turtingiausių visuomenės narių, jeigu tavo verslas egzistuoja būtent jų dėka? Ir ar žodis rezist, užrašytas ant tūkstančius kainuojančio drabužio, vis dar yra politinis pareiškimas, ar jau tiesiog tapo prabangos estetikos dalimi? Žmonės, kurios kolekcija tariamai reprezentuoja, daugeliu atveju negalės jos įsigyti. O tie, kurie už podiumą užtvarų bandė pamatyti pristatymą, buvo fiziškai atskirti nuo privilegijuotų renginio svečių. Dar viena svarbi problema iš tiesų yra ir patys drabužiai. Vanessa Friedman iš New York Times pastebėjo, kad emocinis pasirodymo originalumas gerokai pralenkė kolekcijos dizaino naujumą. Buvo pristatyti šardyti lietpalčiai, skulptūriški švarkai, korsetinės suknelės, didžiuliai tulio sijonai ir įspūdingos vakarinės interpretacijos, tačiau daugelyje siluetų buvo galima išvelgti itin aiškias Aleksandrio McQueen'o, Džono Galijano laikų Dior ar Demnos Balenciaga citatas. Viena raudonomis plunksnomis dekoruota suknelė net buvo palyginta su McQueen'o 2001 metų pavasario kolekcijos Vos modeliu, o Christian Louboutin sukurti ekstremalus aukštakulniai papildė renginį, bet taip pat privertė modelius labai sunkiai išlaikyti pusiausvyrą. Tai tarsi primena, kad madai neužtenka vien galingos scenografijos, emocingos muzikos ar įspūdingo aktorių arba, pavyzdžiui, modelių pasirinkimo. Norisi paklausti, ar be viso šito pasirodymo pati kolekcija tikrai būtų sulaukusi bent pusės tokio paties dėmesio. Ir būtent čia slypi didžiausia Matière Fecal sėkmės ir kartu jo silpnumo priežastis. 21 amžiaus madoje esame pripratę prie tiek daug dirbtinai kuriamų provokacijų, kad tikras emocinis pareiškimas atrodo beveik revoliucingas. Šie kūrėjai nebejotinai sugeba priversti žiūrovus kažką pajausti. Tuo jie ir primena tą ankstyvąjį McQueen'ą, kuriam mada taip pat buvo priemonė kalbėti apie socialinę atskirtį, grožio standartus ir prievartą. Tačiau McQueen'o atveju idėjos neatskiriamos nuo

nepaprasto konstrukcinio meistriškumo ir naujos dizaino kalbos. Matier Fekal, mano nuomone, dar turi įrodyti, kad sugeba sukurti ne tik įsimintiną šou, bet ir originalius drabužius. Nes populiarumas toli gražu nėra tas pats, kas ir kūrybinė vertė. Ir labai paradoksalu, kad daugiausia dėmesio šį sezoną galėjo pritraukti ne pats stipriausias dizainas, o gebėjimas geriausiai suprasti, kaip šiandien veikia būtent dėmesio ekonomika. Trečia istorija, kuri man tikrai pasirodė verta dėmesio, tai yra būtent tai, kas šiuo metu vyksta Gucci mados namuose, nes kaip žinia, šiems mados namams dabar kuria garsus dizaineris Demna, kurį daugelis tikrai prisiminsite kaip Balenciaga kūrybos vadovą. Ir Demna jau metus dirba Gucci ir iš tiesų daugeliu kritikų šį sezoną kilo klausimas, ar pagaliau išspręsta Gucci mados namų tapatybės krizė. Tai prieš metus Demna pradėjo vadovauti Gucci kūrybai ir nuo to laiko daugelį mados stebėtojų kamavo klausimas, ar šiam dizaineriui pavyks surasti savo vietą tokiame sudėtingame istorinėme kontekste. Gucci tapatybė, tiesiog noriu priminti, kad yra nepaprastai fragmentiška. Thomas Fordas 10-ame dešimtmetyje sukūrė seksualaus minimalizmo ir tokio provokuojančio glamūro laikotarpį, tada Frida Giannini išplėtojo savotišką Italijos buržuazijos estetiką, Alessandro Michele pasiūlė minimalistinį ir lyčių normą sardantį pasaulį, o paskui Sabato De Sarno bandė sugražinti prekių ženklą prie šiek tiek santūresnės prabangos. Demna pradėjo nuo 37 skirtingus Gucci personažus pristatančios La Familia kolekcijos, vėliau sukūrė itin seksualią Primavera, kuri sulaukė labai prieštaringų reakcijų ir paskui parodė tokią praktiškesnę Gucci Core, kuri buvo skirta kasdieniam garderobui. Vis dėlto visos šios kolekcijos atrodė lyg atskiri eksperimentai, o nenuosekli vieno ženklo vizija, nors visas šitas toks įsivažiavimas trunka jau metus. Ir šį kartą Demna nusprendė neslėpti komercinį mados aspektą, o būtent iš jo sukurti viso šou koncepciją. Milano pristatymui buvo įrengta didžiulė įsivaizduojama Gucci parduotuvė su balto marmuro erdvėmis, travertino sienomis, aksominėmis sofomis, stiklinomis vitrinomis ir labai įspūdingais laiptais. Kolekcija net buvo pavadinta Store, tarsi primenant, kad visa tai, ką matome ant podiumo, galiausiai turi atsirasti parduotuvėje. Vyriški ir moteriški modeliai pristatyti atskiromis grupėmis, panašiai kaip drabužiai būtų suskirstyti parduotuvės skyriuose. Ir šitas sprendimas gali pasirodyti kiek ciniškas, tačiau prabangos sektoriaus pardavimams susiduriant su sunkumais, jis buvo beveik gaiviai tiesmukas. Jokių miglotų kalbų apie svajones ir fantazijas. Demna tiesiog mėgino parodyti, ką ir kam šiandien parduoda Gucci mados namai. Tiesa, svarbiausias dizainerio atradimas, apie kurį jis pasakojo Business of Fashion kritikui Timui Blanksui, buvo susijęs su nauja Gucci personažo interpretacija. Demna jį apibūdino kaip snobišką buržuazinį ekscentriką, kuriame susijungia aristokrato, turtingo keistuolio ir seksualaus provokatoriaus savybės. Kolekcijoje pasirodė baltos kelnės, polo marškinėliai, regbio stiliaus megztiniai, jojimo aprangos detalės, tvido kostiumai, žinoma ir kailį imituojantis paltai, aksominės šlepetės ir rankinės su bambukinėmis rankinomis bei tradiciniais jojimo motyvais. Tai buvo pasaulis, kuris primena turtingas Europos šeimas, užmiesčio klubus, prabangias jachtas ir žmonės, kurie turbūt niekada neturėjo galvoti apie darbą. Tiesa, verta pasakyti ir tai, kad ant podiumo pasirodė ne tik profesionalūs modeliai, bet ir tikros aukštuomenės atstovės. Tai yra Lady Amanda Harlech, Graikijos princesė Marija Olimpija ir ispanų socialinio gyvenimo legenda Nati Abascal. Tačiau Demna neapsiribojo buržuazinių archetipų reprodukavimu. Vienas įdomiausių kolekcijos drabužių buvo vadinamoji Gravity Dress. Beveik be tradicinės konstrukcijos sukurta suknelė, kuri ant kūno laikosi dėl preciziškai apskaičiuoto metalinio svorio. Na, dabar tiesiog papasakosiu, kad būtų lengviau įsivaizduoti. Konstrukcija yra panaudotas sidabrinis lašo formos elementas, kurį užsimeti per petį, o pati medžiaga formuoja drapiruotę be įprastų petnešėlių ar sudėtingų siūlių. Tai primena, kad Demna vis dar turi ambicijų eksperimentuoti su drabužio konstrukcija, net jei didžioji kolekcijos dalis yra skirta labai tradiciniam klientui. Ir šį sezoną jis taip pat nutolo nuo milžiniškų Balenciago proporcijų ir ankstesnės Gucci kolekcijos itin aptemptų siluetų, tarsi ieškodamas universalesnės, bet pakankamai individualios formos. Mados kritikų reakcijos iš tiesų visai kaip ir pernai buvo

labai įdomiai skirtingos. Timas Blanksas Business of Fashion išvelgia labai svarbų proveržį. Dizaineris pagaliau suderino skirtingas Gucci asmenybes ir pavertė jas vieną viziją. Kiti žurnalistai iš New York Times buvo gerokai santūresni, nes jų nuomonė Demna sėkmingai atliko namų darbus, išanalizavo istorinius kodus ir sukūrė nemažai puikių produktų, tačiau vis dar neparodė nieko, kas iš esmės keistų mūsų supratimą apie šį ženklą. Tad klausimas, ar Gucci tapatybės krizė jau pagaliau yra išspręsta. Galbūt pagaliau aišku, kaip atrodo Demnos klientas, tačiau dar ne visai aišku, kodėl jam būtina įsigyti būtent šią naują kolekciją. Kitaip tariant, atpažįstama estetika ir komercinis patrauklumas yra būtinos prabangos verslo sąlygos, bet vien jų dar neužtenka išskirtiniam mados dizainui. Ketvirta istorija, kurios tikrai negalėjau praleisti, bus apie mados namų Tom Ford kolekciją, kurią dabar kuria dizaineris Haideris Ackermanas ir iš karto turiu pasakyti labai paprastai, kad Haideris Ackermanas yra vienas mėgstamiausių mano dizainerių ir kuo man labai patiko šio sezono Tomo Fordo kolekcija, primenu, Haideris Ackermanas dirba Tom Ford mados namuose, tai patiko tuo, kad jį iškėlė labai svarbų klausimą, kurio mano nuomonė mados industrijoje vis dar imasi per mažai žmonių. Tai yra, ką šiandien reiškia būti seksualiam. Tai noriu pradėti galbūt nuo to, kad prieš 30 metus Tomas Fordas tapo vienu įtakingiausių mados dizainerių, iš naujo apibrėžusių seksualumą tiek reklamoje, tiek ir ant podiumo. Jo laikais Gucci mados namų reklamos sąmoningai peržengdavo gero skonio ribas. Modelių kūnai buvo seksualizuojami, provokuojami visuomenės tabu, o pats dizaineris net buvo pristatęs reklamą su intimioje vietoje suformuotu Gucci logotipu. Fordo įtaka buvo tokia stipri, kad jo pavardė tapo beveik tam tikro seksualumo sinonimu, kontroliuojamo, prabangaus, tiesmuko ir netgi gana agresyvaus. Dabar jo paties vardo mados namams vadovauja Haideris Ackermanas, kuris yra žinomas dėl itin subtilaus spalvų suvokimo ir nepriekaištingo siuvimo meistriškumo. Ir šį sezoną jam teko išspręsti sunkų uždavinį. Kaip išlaikyti Tom Ford seksualumo paveldą pasaulyje, kuriame nuogas kūnas praktiškai nieko nebestebina. Tai svarbu todėl, kad atviras kūno demonstravimas šiuolaikinėje mados industrijoje pasiekė savotišką persisotinimo ribą. Šių metų pristatymuose matėme apnuogintus pilvus ir krūtines Stella McCartney kolekcijoje, itin trumpas Balmain suknelės, auksinius penelių uždangalus keparelį ir netgi darau kolekcijoje, kur po permatomais marškinėliais dėvima neriniuota liemenėlė demonstravo tikrai nemažai modelių. Taigi tai, kas dar prieš kelis dešimtmečius būtų sukėlę skandalą, šiandien tampa tiesiog kasdienė estetika. Tad ar seksualumas vis dar susijęs su tuo, kiek mes kūną parodome, o gal seksualiai atrodyti jau reiškia visai ką kita. Tai Ackermano atsakymas ankstesnėse kolekcijose buvo grindžiamas arba užuominomis, arba santykių tarp kūno ir audinio, arba pažadu, kad kažkas gali nutikti, bet nebūtinai nutiks. Ir naujasis Tomo Fordo šou buvo pristatytas tarp veidrodžio, o garso takelyje skambėjo intensyvus kvėpavimas ir netgi dejonės. Ir kolekcija prasidėjo nuo dviejų nepriekaištingų tamsiai mėlynų dryžuotų kostiumų, tai yra vyriško ir moteriško, bei baltų marškinėlių iš tinklinės medžiagos, kuri tiesą sakant paskui paaiškėjo, kad buvo oda. Lyčių garderobo atspindėjimas tapo viena iš įdomiausių dizainerio idėjų, nes Ackermanas dažnai siūlo panašias drabužių konstrukcijas ir vyrams ir moterims. Vėliau pasirodė labai giliai atsegti marškiniai, itin žemai iškirptos palaidinės, juoda oda, permatomi sijonai, žemai ant klubų dėvimos kelnės ir netgi atviri apatiniai. Ir svarbu ir tai, kad dizaineris rinkosi ne tik jaunus modelius, bet ir vyresnių žmonės, taip primindamas, jog seksualumas nėra vien tik jaunystės privilegija. Tai vis dar labai retas požiūris industrijoje, kuri aišku nuolat stengiasi patikti kuo jaunesniai auditorijai. Vis dėlto kolekcijai progresuojant, apsinuoginimo buvo vis daugiau. Vienas modelis dėvėjo vos kūną dengiančias rožinės glaudes, kitas smokingas su itin trumpais šortais, o paskutiniai įvaizdžiai buvo sukurti iš juodų maudymosi kostiumėlių, kurie labiau priminė grafinius brūkšnius ant kūno nei funkcionalius drabužius. Ir įvairiose recenzijose buvo pastebima, kad šis tiesmukumas kaip tik susilpnino Ackermano išskirtinumą. Jo didžiausia stiprybė slypi subtilume. Pavyzdžiui, alyvogių spalvos lietpaltyje, kurio užtrauktuką galima atsekti iš abiejų pusių, arba rubino raudono.

plonumo suknelėje, kuri atidengia vos mažą odos trikampį. Būtent tokie drabužiai leidžia žiūrovui įsivaizduoti daugiau, negu yra iš tiesų matoma. Man atrodo, kad Tom Ford šį sezoną labai tiksliai atskleidė seksualumo paradoksą. Kai viešoje erdvėje matome praktiškai viską, būtent paslaptis gauna naują vertę. Seksualumas nebūtinai reiškia nuogumą, jaunystę arba iššaukiančią išvaizdą. Jis gali slėpėti laikysenoje, pasitikėjime savimi, drabužio judesyje arba net atsisakyme kažką parodyti. Ir galbūt ateities seksualumas bus grindžiamas ne didesniu kūno atvirumu, o kaip tik sąmoningesnė jo kontrolė. Nors Haideris Ackermanas puikiai supranta šią mintį, naujoje kolekcijoje jis vietomis pasidavė spaudimui būti akivaizdžiai seksualus. O kai viskas pademonstruojama tiesiai prieš akis, fantazijai kartais tiesiog nebelieka vietos. Tendencingai. Na ir noriu priminti, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, ir šios dienos epizodas yra skirtas ką tik pasibaigusiai mados savaičių apžvalgai, kur aš atrenku bent jau mane labiausiai sudominusias istorijas bei kelius svarbiausius per šį mėnesį iškilusius klausimus. Kas šiek tiek ilgiau klausotės mano laidos, turbūt tikrai prisiminsite, kaip lygiai prieš metus pasakojau apie dizainerio Matiu Blazy debiutą Chanel mados namuose. Ir dabar, kadangi praėjo lygiai metai ir buvo pristatyta nauja pavasario kolekcija, noriu iškelti tokį klausimą. Ar Matiu Blazy pavyks išlaikyti Chanel mados namų pagreitį? Tai prieš metus šis dizaineris pristatė savo pirmą Chanel kolekciją ir jo debiutas tapo vienu svarbiausių pastarųjų metų mados įvykių. Dizaineris atėjo į istorinius mados namus po itin sėkmingo darbo Bottega Veneta mados namuose, o lūkesčiai, aišku, buvo milžiniški. Chanel ilgai buvo suvokiamas kaip kūrybiškai gana konservatyvus ženklas, kuriame istorinių kodų kartojimas kartais užgoždavo naujoves, o štai Blazy pasiūlė kitokį požiūrį – neatsisakyti tradicijų, bet iš naujo ištirti, ką jos gali reikšti. Per vienerius metus jam pavyko sugražinti Chanel į mados diskusijų centrą, o kritikai pradėjo pastebėti net tokį savotišką Chanel efektą, kai vis daugiau dizainerių ėmė kurti lengviau dėvimus, bet vis tiek labai kūrybiško dizaino drabužius. Tačiau mados pasaulis turi vieną negailestingą savybę. Po įspūdingo debiuto labai greitai ateina klausimas, ką parodysi toliau. Naujoji kolekcija buvo pristatyta Paryžiaus Grand Palais parodų rūmuose, kurių erdvė virto fantastiškų peizažų. Grindis priminė žalsvą vandenį ir samanomis apaugusius akmenis, o palubėje sklandė šimtai baltų paukščių. Šis motyvas nebuvo vien tik dekoratyvus, nes Blazy rėmėsi Gabrielės Chanel biografija, jos troškimu išsilaisvinti iš griežtų laikmečio aprangos normų ir pačios dizainerės mintimis apie lengvumą. Kolekcijoje buvo dekonstruojama jaunosios Gabriel laikų edvardiška moterų apranga. Tai yra tradicinės konstrukcijos išardomos, švarkai tampa lengvesni, o anksčiau suvaržytas kūnas įgauna naują judėjimo laisvę. Tai yra labai įdomus istorijos interpretavimo būdas, nes Blazy ne vien cituoja Chanel sukurtus drabužius, bet mėgina įsivaizduoti ir viską, prieš ką ji pati kadaise maištavo. Kolekcijoje buvo tikrai ir labai daug kitų kultūrinių nuorodų. Pasirodė lengvutės tiulio suknelės, kurios priminė Edgaro Degas šokėjų skulptūras, perregimi švarkeliai, trumpi vakarėlių kostiumėliai, drabužiai su Eduardo Villaro tapybos momentais ir pastarasis menininkas buvo susijęs su Gabrielė Chanel aplinka per jos draugį ir kultūros mecenaitę Misiją Ser. Blazy taip pat tęsė bendradarbiavimą su marškinių gamintojais Šarve, pristatė vyriškų drabužių inspiruotus siluetus ir žaidė labai skirtingomis tos pačios moters tapatybėmis – nuo romantiškos balerinos iki labai drąsios vakarėlių liūtės. Ir kai kurie švarkai buvo siūlomi dėvėti tiesiai ant nuogo kūno, tartim būtų dėvimi kvepalai. Tai rodo, kad dizainerį domina ne vien nauja Chanel uniforma, o skirtingi būdai patirti tą pačią istorinę estetiką. Vis dėlto reikšmingiausia šio pasirodymo naujovė buvo technologinė. Paskutiniuose 15 modelių žiūrovai išvydo drabužius, kurie atrodė tarsi pagaminti iš tradicinio Chanel tvido, bet judėjo beveik kaip sportinė apranga. Blazy kartu su gamintojai sukūrė specialią audinio apdorojimo technologiją, kuri leidžia iš šilko ar organzos formuoti elastines klostytas struktūras. Tokia medžiaga išlaiko švarko formą, bet gali temptis, prisitaikyti prie kūno ir prie to gali būti lengvai sulankstoma.

technologijai sukurti prireikė maždaug 1,5 metų ir be to buvo išplėtota ir nauja mezgimo technologija, kuri leido perlus ir žvynelius įkomponuoti tiesiai į siūlo ir mezginio struktūrą, o ne prisiūti vėliau. Taip atsirado

simbolis, bet ir tiesiog patogus drabužis. Business of Fashion šį pristatymą paskelbė geriausių sezono šou, tačiau dabar Blazy laukia dar vienas išbandymas. Ar jis sugebės išlaikyti šį kūrybinį intensyvumą, neaukodamas originalumo? Nes po metų, per kuriuos buvo įrodyta, kad Chanel tikrai gali pasikeisti, prasideda gerokai sunkesnis etapas. Reikia parodyti, kad šitas pokytis yra ilgalaikis. Svarbu ir tai, kad privačiai valdoma Chanel gali investuoti į ilgus technologinius eksperimentus, kurie viešai kotiruojamų grupių dizaineriams ne visuomet yra prieinami. Taigi kūrybiniai revoliucijai šiandien būtini ne tik talentas, bet ir vaizduotė, tačiau sykiu ir finansinė nepriklausomybė. Na, dar vieni mados namai, kurių evoliucija visuomet intensyviai domiuosi, yra Prada. Ir segmentą apie Prada mados namų naujausią pristatymą pavadinau taip: 63 sijonai ir viena seniai puoselėjama idėja. Tai kiek skirtingų būdų galima interpretuoti vieną ir tą patį sijoną? Tai Miučia Prada ir Rafa Simonsas nusprendė, kad bent jau 63. Naujasis Prada 2007 metų pavasario vasaros pristatymas Milane buvo skirtas beveik vienam drabužio tipui, tai yra sijonui iki kelių. Tokio siauro teminio pasirinkimo tikrai galima nesitikėti iš mados namų, kurie garsėja intelektualiais kontrastais, estetiniu dviprasmiškumu ir visokiomis netikėtomis idėjomis. Tačiau dizaineriai Miučiai Pradais Jonas niekada nebuvo tik dar vienas garderobo elementas. Dar prieš maždaug 20 metus interviu Charlie Rose'ui ji pasakė, kad sijonas jai yra tarsi marškinėliai. Universalus, paprastas, visiškai kasdienis drabužis, kuriam nereikia ypatingos progos. Ir naujoje kolekcijoje ši idėja tapo viso pristatymo centru. Podiumu žengė modeliai, kurie dėvėjo vilnonius sijonus, kurie priminė kiltus ir buvo susegami pramoninio tipo lipniomis juostomis, kartais sijonai buvo dekoruoti kristalais, buvo medvilninių sijonų, kurie buvo apdoroti taip, kad primintų odą, taip pat klastuotų, languotų, margintų ir sluoksniuotų modelių. Kai kurie buvo vilkti į plonyčių sintetinius pamušalus, kurie tradiciškai turėtų būti paslėpti, o kiti buvo dekoruoti blizgančiomis gėlių girliandomis. Tiesa, svarbiausias dalykas buvo ne siluetas ir net ne ilgis, o galimybė sijono nuolat keisti. Vieną kartą jis buvo dėjamas su griežtais marškiniais ir masyviais bateliais, kitą su neriniuota liemenėle ir stambiomis basutėmis, trečią su laisvu mėgstiniu ir kasdieniais batais. Dizaineriai demonstravo, kad tas pats garderobo elementas gali prisitaikyti ir prie darbo, prie vakarėlio, prie laisvalaikio ar netgi visiškai skirtingų tos pačios moters asmenybių. Įdomu yra tai, kad ši kolekcija iškelia ir politinį sijono klausimą. 20 amžiuje kelnės tapo vienu svarbiausių moterų emancipacijos simboliu, nes leido peržengti griežtas lyčių aprangos normas ir įžengti į anksčiau vyrams priklausiusias socialinės erdves. Tačiau ar tai reiškia, kad sijonas savaime yra mažiau emancipuojantis drabužis? Prada tarsi siūlo atsisakyti tokio supaprastinto požiūrio, nes sijonas yra vienas seniausių drabužių žmonijos istorijoje, kurį įvairiose kultūrose dėvėjo ir vyrai, ir moteris. Ir jo reikšmė priklauso nuo socialinio konteksto, medžiagos, formos ir netgi paties dėvėtojo. Tai galbūt tikroji laisvė slypi ne atsisakyme dėvėti sijoną, o teisėje pasirinkti, kokį sijoną dėvėti ir ką juo pasakyti apie save. Ir svarbu yra priminti, kad tai nėra naujai atrasta Miučios Prados obsesija. Dar 2004 metais Tokijoje buvo pristatyta Prada paroda Waist Down, skirta būtent sijono istorijai ir jo interpretacijoms. Vėliau po pasaulį keliavusioje ekspozicijoje buvo parodyta maždaug 100 skirtingų Prada mados namų sijonų ir projektas įrodė, kad šis drabužis mados namams jau seniai yra savotiškas eksperimentų laukas, kuriame susitinka konstrukcija, medžiaga, funkcija ir kultūrinė reikšmė. Šiandien netgi naujai atnaujintoje Prada parduotuvėje Milano galerijoje Vittorio Emanuele galima pamatyti specialiai eksponuojamus archyvinius sijonus. Taigi naujoji kolekcija nėra kažkoks staigus posūkis, nes tai yra veikliau nuoseklus, kelis dešimtmečius besitęsiantis tyrimas, parodantis, kaip vienas drabužis gali tapti beveik visos kūrybinės filosofijos pagrindu. Įdomu ir tai, kad pastaraisiais metais Prada kolekcija dažnai ieškota gana sudėtingų konceptualių sprendimų, o šį sezoną pasiūlymas buvo netikėtai aiškus. Kai kurios palaidinės buvo tokios minimalistinės, kad labiau priminė prie kūno prisegtas medžiagos juostas, o mažos satininės rankinės galėjo būti kabinamos tiesiai prie drabužio. Tačiau svarbiausia buvo Rafo Simonso ir Miučios Prados mintis, jog galutinę drabužio prasme sukuria jį dėvinti žmogus. Mados dizaineris gali

pasiūlyti formą, tačiau negali visiškai kontroliuoti jos gyvenimo. Ir kai kurie kritikai šį pasirodymą vadino savotišku grįžimu prie stipriausių Prada kūrybos principų. Ir galbūt tai buvo viena radikaliausių sezono idėjų. Kai visi stengiasi parodyti kuo daugiau, Prada nusprendė parodyti mažiau, bet apie tai pasakyti gerokai daugiau. Na, kad jau pakalbėjome tiek apie Paryžių, tiek apie Milaną, iš tiesų vieną istoriją noriu papasakoti ir iš Londono mados savaitės. Ir dabar tiesiog norėčiau iškelti klausimą apie Alexander McQueen mados namų likimą ir kai kurių kritikų labai smarkiai iškelta tokia diskusija apie tai, kada mados namus po jų įkūrėjo mirties reikėtų uždaryti. Tai šiemet po 25 metų pertraukos Alexander McQueen mados namai oficialiai sugrįžo į Londono mados savaitės programą. Rugsėjo 20 dieną naująją kolekciją kūrybos vadovas Šanas Magiras pristatė 17 amžiaus koplyčios požemyje tarp gotikinių skliautų ir akmeninių antkapių. Tiesa, Londone mados namai kolekcijas buvo rodyti ir anksčiau, kai mados namam vadovauja Sara Burton, tačiau oficialioje savaitės programoje nedalyvavo nuo pat 2001 metų. Ir šitas sugrįžimas buvo itin simboliškas. Būtent Londone Alexanderis McQueenas pradėjo savo karjerą, čia rengė provokuojančius ankstyvuosius pristatymus ir suformavo radikalų britų kultūros maištingumu paremtą kūrybinį identitetą. Sugrįžimas turėjo ir komercinę reikšmę. Kering konglomeratui priklausantis mados namai šiuo metu išgyvena labai sudėtingą restruktūrizacijos laikotarpį, mažina parduotuvių skaičių ir ieško naujų būdų susigražinti prarastą aktualumą. Airis Šanas Magiras, kuris McQueen mados namams vadovauja nuo 2024 metų, kolekcijoje mėgino sujungti dvi skirtingas Londono tapatybės. Tai yra istorinį britų siuvimo meistriškumą ir pogrindinę reivo kultūrą. Vienu įkvėpimo šaltiniu tapo 15 amžiaus Piero della Francescos paveikslas Kristaus krikštas, o kitu Londono naktinis gyvenimas. Podiumu žengė modeliai su įragu suformuotomis šukuosenomis, kurios priminė grupės The Prodigy muzikantą Keitą Flintą, taip pat griežtais kostiumais, odiniais diržais, metalinėmis konstrukcijomis ir skulptūriškomis vakarinėmis suknelėmis. Magiras bendradarbiavo su legendinė Savile Row siuvykla Huntsman bei ilgamečių McQueen'o bendražygių juvelyrikos kūrėjų Šonu Lynu. Būta ir spūdingų siluetų, ypač švarkų, kurių konstrukcijos priminė angelų sparnus, tačiau stebint šią kolekciją kilo ir klausimas, ar visa tai nėra tiesiog kruopščiai surinktas geriausių istorinių McQueen kodų rinkinys. Ir čia norisi pakalbėti apie labai sudėtingą paties dizainerio Magiro padėtį. Alexanderis McQueenas buvo ne šiaip talentingas dizaineris, bet viena iš skirtiniausių 20 amžiaus pabaigos mados asmenybių, kurios kūryboje persipinė asmeninės traumos, socialinės klasės klausimai, istorija, seksualumas, smurtas ir nepaprastas techninis meistriškumas. Ir jo kolekcijos ne tik stebino, jos dažnai keitė mūsų supratimą apie tai, kuo gali būti mados pristatymas. Ir palyginti su tokiu palikimu, net ir profesionalūs Magiro darbai atrodo gerokai mažesnio užmojo. Tačiau ar sąžiningai iš jo reikalauti, kad jis pakartotų vieno genialiausių mados kūrėjų pasiekimus? O gal problema yra ta, kad jis pernelyg stengiasi atrodyti kaip McQueen'as, užuot kad sukurtų savo paties kūrybinę kalbą? Nes viena yra perimti istorines formas, o visai kas kita perimti menininkų gebėjimo provokuoti, rizikuoti ir pasiūlyti radikaliai naują požiūrį. Galbūt todėl Alexander McQueen istorija iškelia dar nepatogesnį klausimą. Ar kai kurių mados namų po įkūrėjo mirties apskritai nereikėtų uždaryti? Žinoma, Sara Burton, kuri 13 metų vadovavo ženklui po McQueen'o mirties 2010-aisiais, įrodė, kad šį palikimą galima interpretuoti jautriai, kūrybiškai ir komerciškai sėkmingai. Tačiau McQueen'o atvejis išskirtinis tuo, kad paties įkūrėjo asmenybė buvo neatsiejama nuo kūrybos. Ar įmanoma išsaugoti tokią individualią meninę viziją, paverčiant ją korporatyviniu prekės ženklu, kuriam kas pusmetį reikia naujos kolekcijos? Ar nebūtų prasmingiau kai kurios mados namus tiesiog palikti istorijai, užuot bandžius atkurti tai, kas buvo nepakartojama? Kita vertus, uždarimas reikštų ir meistrystės tradicijų, darbo vietų bei gyvo kūrybinio tęstinumo praradimą. Tad galbūt tikrasis klausimas ne tas, ar Magiras pakankamai panašus į McQueen'ą, o ar jam apskritai leidžiama būti pakankamai kitokiam. Na,
Na, o kadangi jau aptarėme Paryžių, Milaną ir Londoną, metas keltis į kitą Atlanto pusę, tai yra į Niujorko mados savaitę, nuo kurios ir prasideda visas mados savaičių maratonas. Ir šį kartą norėčiau pakalbėti apie mados namus Ralph Lauren ir apie tai, kas nutiko amerikietiškai svajonį. Tai jeigu reikėtų išsirinkti vieną dizainerį, kuris geriausiai reprezentuoja amerikietiškos svajonės mitologiją, tai nebijotinai būtų Ralphas Laurenas. Beveik 60 metus jis kūrė pasaulį, kuriame susilieja laukinių vakarų romantika, aristokratiškas gyvenimas užmiesčio dvaruose, britiško stiliaus kostiumai, prestižiniai universitetai ir Holivudo aukso amžiaus elegancija. Tai įdomu todėl, kad pats Laurenas negimė tokioje aplinkoje, o ją susikūrė kaip fantazija apie tai, kuo žmogus galėtų tapti. Šiandien 86 metų amžiaus dizaineris tebėra vienas svarbiausių JAV mados simbolių, kurio drabužiais vilki šalies olimpinės delegacijos, o pats kūrėjas yra pelnęs aukščiausius Amerikos mados dizainerių tarybos apdovanojimus. Tačiau naujojo kolekcija iškėlė labai nepatogų klausimą. Kas nutinka, kai tavo kuriama svajonė pradeda atrodyti šiek tiek nutolusi nuo realybės? Šiuo metu pristatyme buvo beveik visi atpažįstami Ralph Lauren estetikos ingredientai. Tai įsivaizduokite, grįžti vyriški kostiumai, šviesūs dryžuoti audiniai, aristokratiški mezginiai, romantiškos suknelės ir prabangiai interpretuoti kasdieniai drabužiai. Vienas modelis dėvėjo kreminės spalvos dryžuotą lemenę, kurios nugara virto ilgu šleifu kartu su klasikinėmis kelnėmis ir baltais marškiniais. Kitur matėme gėlėmis dekoruotus džinsus, derinamus su aksominiais halatą primenančiais paltais, arba vakarinę suknelę, kurios mėlyni atspalviai atkartojo džinsinio audinio spalvinį perėjimą. Drabužiai visuomet buvo nepriekaištingai atlikti, atrodė brangiai ir vizualiai buvo labai įtikinami. Tačiau visa kolekcija priminė skirtingų istorinių amerikietiškos prabangos fantazijų koležą, kuriame labai sunku atrasti aiškiai šiandieno žmogaus tapatybę. Vanessa Friedman savo recenzijoje pastebėjo, kad dabartiniai milijardieriai gyvena visai kitaip nei kadaise įsivaizduotas Ralph Lauren klientas. Jiems nebereikia būtinai demonstruoti savo statusą per žirgų sportą, didžiulius dvarus ar konservatyvius aristokratiškus ritualus. Šiandien ekstremaliai turtingi žmonės perka nuo pasaulio atribotas valdas, investuoja į technologijas, propaguoja įvairiausias sveikatingumo praktikas ir dažnai egzistuoja socialinė realybė beveik nesusijusioje su daugumo žmonių kasdienybė. Todėl ankstesnio Loreno estetika, kuri ilgai simbolizavo pasiekiamą sėkmės idealą, dabar ima atrodyti kaip nostalgija pasauliui, kurio galbūt niekada ir nebuvo. Ar amerikietiškoji svajonė vis dar reiškia galimybę prasimušti į aukštesnę klasę? Ar šiandien tai jau tik prabangiai supakuotas praeities mitas? Įdomu palyginti Ralph Lauren su kitu amerikiečių ženklu Coach, kuris šį sezoną minėjo 85 metų sukaktį. Jo kūrybos vadovas Stuartas Weversas amerikietiškos tapatybės ieško visai kitur. Tarp socialiai marginalizuoto jaunimo, didžiosios depresijos laikų estetikos, miesto gatvių ir žmonių, kurie nebūtinai svajojo tapti privilegijuotos klasės dalimi. Naujoje kolekcijoje matėme pernelyg didelius kostiumus, plačias kelnes, odinius viršutinius drabužius, lengvus lietpalčius ir blizgučiais dekoruotus vakarinius derinius. Pasirodymo finale skambėjo jaunųjų muzikantų orkestro muzika, pasirodė vaugo šokėjai, krito konfeti, tačiau net ir ši šventė turėjo savotišką melancholišką nuotaiką. Weverso kūrimi personažai atrodė tarsi jauni žmonės, kuriems jau nebeatrodo savaime suprantama, kad sunkiai dirbdamas būtinai pasieksi sėkmę. Ir šie du pristatymai leidžia pažvelgti į amerikietišką svajonę iš labai skirtingų perspektyvų. Ralph Lauren vis dar siūlo įsivaizduoti, kad kiekvienas galime tapti turtingu, elegantišku ir sėkmingu žmogumi, o Coach labiau domisi tais, kurie nenori arba nebegali dalyvauti tokioje svajonėje. Pirmasis kuria priklausymo elitui fantaziją, o antrasis jaunatvišką laisvę atsisakyti jo taisyklių. Tad galbūt šiandienos Amerikos mada susiduria ne su estetiniu, o su platesniu kultūriniu klausimu. Ar prabangos ženklai gali ir toliau pardavinėti socialinio mobilumo pažadą visuomenėje, kurioje pačiu socialiniu mobilumu vis sunkiau tikėti? Ralphas Laurenas kadaise sukūrė vieną įtakingiausių pasaulyje aprangos mitų. Dabar kyla klausimas, ar šis mitas iš viso turi ateitį. Na, o pabaigai palikau temą,
prie kurios galbūt ne visai yra labai malonu prisiliesti dėl to, kad ji liečia labai daug nuomonės formuotojų tiek užsienyje, tiek ir Lietuvoje. Ir šiemet tikrai labai daug kas iš jūsų pastebėjote, jog vis daugiau lietuvių nuomonės formuotojų nori vykti į mados savaitę.

savaitės, net jeigu tose mados savaitėse nebūtinai dalyvauja mados pristatymuose, nebūtinai vyksta pasižiūrėti naujausių kolekcijų, tačiau važiuoja vien tik dėl to, kad galėtų pasigirti, jog buvo mados savaitė. Ir aš iš tiesų nusprendžiu šiek tiek giliau panagrinėti šitą temą ir išsikėliu tokį klausimą, kodėl influenceriai važiuoja į mados savaitės ir kodėl tai ne visada turi pakankamai prasmės. Tai reikėtų pasakyti, jog tai tapo jau tiesiog tokia neatsiejama mados savaičių dalis, nes nuomonės formuotojai keliauja į New Yorką, Londoną, Milaną ir Paryžių ir socialiniuose tinkluose matome nesibaigiančią tų pačių vaizdų seka. Tai yra atvykimai į viešbučius, prekių ženklų dovanų dėžutės, pasiruošimas renginiams, automobiliai, nuotraukos prie šou erdvės, net jeigu kartais į tą šou neini, ir žinoma, pirmosios eilėse sėdinti žmonės, kuriuos tiesiog kartais paprastai tariant paparacinį gatvėje. Tačiau man vis dažniau kyla klausimas, kokia yra tikroji šių kelionių paskirtis. Kaip žinia, istoriškai mados savaitės buvo skirtos naujoms kolekcijoms pristatyti žurnalistams, pirkėjams ir kitiems profesionalams, nuo kurių priklausė, kaip drabužiai pasieks rinką ir kaip jie bus interpretuojami viešumoje. O šiandien podiumo renginys tapo ir milžiniška komunikacijos platforma, kurioje kartais daugiau dėmesio sulaukia net ne pati kolekcija, jos žiūrovai. Žvelgiant iš rinkodaros perspektyvos, nuomonės formuotojų dalyvavimas yra visiškai logiškas. Prabangos ženklai nuolat konkuruoja dėl dėmesio, o socialinių tinklų kūrėjai gali pasiekti auditorijas, kurių tradicinė mados žiniasklaida nepasiekia. Vogue Business duomenimis 2026 metų pavasario-vasaros mados savaičių sezonas socialiniuose tinkluose sugeneravo maždaug 881 milijono JAV dolerių apskaičiuotą reklaminės sklaidos vertę. Svarbu suprasti, kad tai nėra realios pardavimo pajamos, o rinkodaros specialistų apskaičiuotos komunikacijos poveikio ekvivalentas. Vis dėlto jis paaiškino, kodėl ženklai yra pasiruošę investuoti į žinomų žmonių keliones, apgyvendinimą, aprangą ir renginius, ir nuomonės formuotojas tampa savotišku reklamos kanalu, kurio turinys gali pasiekti milijonus potencialių vartotojų vos per keletą minučių. Tačiau čia atsiranda kita problema. Žmogus gali turėti milijoną sekėjų ir visiškai nesidomėti mados dizainu. Jis gali puikiai kurti gražius asmeninius įvaizdžius, bet neturėti nei istorinių, nei profesinių žinių apie dizainerio darbą, medžiagas, konstrukcijas ar naujos kolekcijos reikšmę. Todėl nemaža dalis mados savaičių turinio pasakoja ne apie madą, o apie galimybę dalyvauti prestižinėje savaitėje. Kokio automobilio atvažiavau? Kur sėdėjau, su kuo nusifotografavau, kokią rankinę pasiėmiau į miestą. Tai suprantama asmeninio prekės ženklo kūrimo strategija, tačiau ar ji iš tiesų padeda visuomenį daugiau suprasti apie madą? Ar gali būti, kad mados savaitės kelionė kai kuriems žmonėm tapo labiau socialinio statuso patvirtinimu negu realia profesinė būtinybė? Įdomu pažvelgti iš tiesų ir į auditorijos tyrimus. Šiuo metu Stat Social mados nuomonės formuotojų analizėje buvo nagrinėjama maždaug 330 tūkstančių New Yorko mados savaitės turiniu besidominčių žmonių ir 819 mados pasaulio veikėjų auditorija. Tyrėjų taikyta metodika parodė, kad su šios auditorijos sekamais profiliais reikšmingai susisiejo tik nedidelė dalis analizuotų veikėjų. Svarbiausia išvada buvo tokia. Didelis sekėjų skaičius automatiškai nereiškia aktualumo tiksliniam mados vartotojui. Be to, tokie renginiai pradeda keisti ir patį mados pristatymo pobūdį. Kolekcijos tampa kuriamos ne vien tam, kad būtų įdomios dėvėti, bet ir tam, kad būtų lengvai fotografuojamos, filmuojamos ir komentuojamos. Kartais vos kelių sekundžių virusinis įrašas ima reprezentuoti visą dizainerio darbą. Žinoma, tai nereiškia, kad nuomonės formuotojai negali kurti gero mados turinio, tačiau jų profesinė vertė turėtų būti matuojama tikrai ne vien tik matomumu. Tad galbūt reikėtų iš naujo paklausti, kam apskritai reikalinga mados savaitė. Jeigu jos tikslas yra pristatyti naujausias kolekcijas ir skatinti apie jas prasmingą diskusiją, tuomet turėtume vertinti ne tik tai, kiek žmonių peržiūrėjo vaizdo įrašus, bet ir tai, ar jie sužinojo ką nors naujo. Ar buvo paaiškinta dizainerio idėja? Ar aptarta kolekcijos vieta platesniame mados kontekste? Ar buvo iškelta bent viena kritinė mintis? Man atrodo, kad mados žurnalistika, dizaino kritika ir turinio kūrimas šiandien gali puikiai egzistuoti kartu, tačiau tai nėra tas pats darbas. Ir turbūt didžiausias paradoksas yra tas, kad sezonas, kuriame tiek daug kalbėjome apie individualumą, kūrybinę drąsą ir nepriklausomą mąstymą, kartu parodė, kaip stipriai mada yra priklausoma nuo savo pačios matomumo. Galbūt todėl verta vis dažniau prisiminti paprastą dalyką.

svarbiausias žmogus mados pristatyme turėtų būti ne tas, kuris sėdi pirmoje eilėje, o tas, kuris turi ką nors naujo pasakyti drabužiais. Tai tiek šį kartą apie mados savaitės. Tikrai man buvo labai įdomu stebėti, kas vyko visą mėnesį. Ir žinoma, šios kelios istorijos tikrai nepadengė visko, kas buvo svarbiausia, tačiau bent jau man jas analizuoti buvo įdomiausia. Ir tiesiog noriu priminti, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip ir visuomet, rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Na, susitiksime jau kitą savaitę su nauju pokalbio. Iki.

LRT klasika. Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems, kurie esate kartu su LRT klasika, su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvilgtelėti, kokios temos laukia mūsų. Tarpdisciplininis menininkas Lukas Virplys pristato mados miuziklą Patys kalti. Teismas. Siekiant atkreipti dėmesį į aukų kaltinimo temą. Visai netrukus pasikalbėsime plačiau su menininku apie tai. Nacionalinis Kauno dramos teatras pristato premjerą spektaklį Poveikis. Tai istorija apie meilę, chemiją ir žmogaus prigimtį technologijų amžyje. Prasideda 39-asis tarptautinis džiazo festivalis Vilnius Jazz. Vienas svarbiausių šių metų programos akcentų – tarptautinį proveržį išgyvenantis Portugalijos naujasis džiazas. Žvilgtelsime į festivalį ir jį lydinčias paskaitas. Šiek tiek atpalaiduoti muziejaus lankymo etiketą. Tokį siekį turi menininkė Lina Lapelytė, šiuolaikinio meno centre Vilniuje atidariusi parodą Sambūriai. Į susitikimą su ja mus palydės kolegė Indrė Kaminskaitė. Tokios temos kviečiu likti su LRT klasika.

0: pakeliui su klasika.
1: Visiems tiems, kurie esate kartu su mumis radio bangomis, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą. Aš pristatau temą. Tarpdisciplininis menininkas Lukas Svirplys pristato mados miuziklą Patys kalti – teismas, siekiantį atkreipti dėmesį į aukų kaltinimo temą. Kurdamas miuziklą, menininkas bendradarbiavo su nevyriausybinė organizacija Ribologija, kurios misija – skatinti saugios nuo seksualinio smurto aplinkos kūrimą ir didinti informacijos apie seksualinės teisės visuotinį prieinamumą. Sveiki, Lukai.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na ir pradėkim nuo to, kad tai yra pirmasis jūsų solo mados pristatymas. Visgi jisai iš tiesų yra netradicinis, kaip įvardijate, dekonstruotas mados miuziklas Patys kalti – teismas. Jis reaguoja į tikrai ir asmeniškus jūsų gyvenimo įvykius ir kartu tokiu būdu jūs siekiat atkreipti dėmesį svarbią visuomenės problemą, dažnai kaltinti auką, neva per ryškiai apsirengę, galbūt netai pasidažę, gal vilki per trumpą sijoną, ar laikosi už rankų, kaip buvo prieš 4 metus jūsų atveju. Tai pirmiausia, galbūt, kodėl pasirinkote tokį būdą kalbėti?
2: Dar kartą sveiki visi klausytojai ir žiūrovai. Jūs kalbat apie miuziklą, kodėl toks formatas. Ar ta tema? Miuziklas.
1: Miuziklas, nes tema kaip ir aiški.
2: Taip. Tai miuziklo tema gimė iš to momento, kad pristatyti šitą aukų kaltinimo idėją tik per mados dizaino prizmę, kaip dizaino kalba, yra ganėtinai sunku. Ir kadangi pats įkvėpimas gimė iš tikro teismo posėdžio, kurį aš turėjau ir aš buvau kaltinamas, kad per ryškiai atrodžiau, netaip ilgiausi viešumoj ir buvau dėl to užpultas, tai galvojau, turbūt šitą visą idėją yra daug lengviau perteikti ir sukurti teismo posėdį, bet nesinorėjau tiesiog paprasto spektaklio ir etiudo, tai pasidomėjau ir paieškojau, kad Lietuvoje niekas dar nebuvo pristatęs mados kolekcijos kaip miuziklo formatu, tai dekonstravom, kaip dekonstruotas mados miuziklas ir lengviau persida visą turbūt idėją, emociją. Teismas niekam ir nėra miela vieta turbūt. Vis tiek tai yra jaudulys, susiveržimas, dokumentai, buhalterija, advokatai, prokurorai. Ir tai yra pakankamai slogi tokia ir labai rimta nuotaika. Tai kažkaip norėjos ir tą žiūrovą įkelti, kad jisai pasijustų, ką reiškia būti teismo posėdėje ir kartais kaip absurdiška gali būti jame būti.
1: Taip pat reikia prisiminti turbūt ir praėjusius metus, kai jūs Vilniuje surengėt performansą Patys kalti ir ten vilkėjote tokią stilizuotą, paties jūsų stilizuotą tarsi kalinio uniformą ir atbulas žygiavote žiemą pėsčiomis nuo Seimo iki Vilniaus rajono apylinkės teismo į tą jau paskutinį teismo posėdį. Tai koks verdiktas galutinis teismo?
2: Pavyko laimėti teismo posėdį ir tai buvo didžiulis laimėjimas ir kažkaip nežinau, iš tikrųjų, aš žinau, bet žiūrovai nežino, ko baigsis šitas teismo posėdis. Tai labai džiaugiuosi, pavyko laimėti, šita byla buvo nukeliavusi ir iki Strasbūro, nes tik Strasbūro dėka žmogaus teisių teismo šita byla buvo iš naujo atversta, nes Lietuvoje pirminių savo kelių mes tiesiog buvom pasiekę į galutinį neskundžiamą sprendimą, tada į Strasbūro kelionę ir po Strasbūro Lietuva iš naujo atvertė šitą bylą ir mes ją pernai pavasarį laimėjom.
1: Taigi, teko kreiptis ir žmogaus teisių teismą, bet kaip mano tada, kodėl Lietuvoje vis dar susidūrėme su ta problema, kad auka dažnai tampa kaltinamąja. Ir aš žinau, kad ir šį vakarą, ir apskritai tomis patirtimis kartu bendradarbiaujant su Ribologija organizacija, kuri vis dėlto skatina saugios, kaip minėjau, nuo seksualinio smurto aplinkos kūrimą, didina informacijos apie seksualinės teisės visuotinį prieinamumą. Taigi ir žmonės iš tenai dirba tą linkme, tačiau vis dar susidurėme su keistu požiūriu ir nesupratimu, kada yra kaltinama auka.
2: Taip, man atrodo, kad tai aukų kaltinimas permeta didžiulę atsakomybę už politiko aukai. Ir tarsi suponuoja, kad auka pati galėjo prisiprašyti arba tai legimetuoja turbūt tą veiksmą, kad tarsi yra pateisinama, nes netaip pažiūrėjo, netaip apsirengė, netaip padarė. Tai toks turbūt stereotipinis išsiveržimas keliauja, jeigu keliautume galbūt į mano bylą, tai tiesiog buvo susidūrimas mano nuomonės su tiesiog homofobu. Ir tai tiesiog turbūt mes jau keliaujame link, nežinau, turbūt gal psichologijos žmogaus, kad turbūt kažkoks pyktis yra uždarumas, netvirumas, stereotipai, tarkim, vis tiek reikia pripažinti, kad homoseksualų žmonės vis dar kartais Lietuvoje yra laikomi pedofilai, ligoniai ir kad reikia gydyti ir kad toliau panašiai. Tai man atrodo, tiesiog atsiranda labai iš to daug ir nežinojimo, ir edukacijos tokos ir taip toliau. Kažkas žmonės nori tvarkyti tą kažką savo tiesą, turbūt ir persikelia viską į smurtą. Tai va, man turbūt liūdniausia ir tas yra, kad yra daug to pykčio visai, turbūt kažkokio ir savo veiksmo legalizavimo, vardant, kad žmogus kažkaip elgesi, atrodo, ir, nežinau, tam, pažiūrėjau, būna, eini kažkur ten išpuolę, tai kodėl vienas buvai, kodėl tą naktį buvai, kodėl dar kažkur, mes nekalbam, o kodėl iš vis žmogus nori užpulti, kas vyksta, vat, nuo tokių gal noris pagrindų kalbėti apie šitą temą.
1: Ir ribologija, jau paminėjau, kad tai yra organizacija, kuri iš tikrųjų siekia, kad tas matomumas aukų būtų didesnis, kad ta aplinka būtų saugesnė, kaip užsimesgė.
2: Aš pagalbos sulaukti, kad pagalbos galėtų
1: taip,
2: sulaukti.
1: Ir kad galėtų sulaukti pagalbos.
2: Problema,
1: tai kaip užsimesgė bendradarbiavimas su šia organizacija?
2: Iš tikrųjų, irgi kurdamas pjesę, rašydamas, pagalvojau, kad noriu kreiptis į žmonės, kurie nuoširdžiai tuo gyvena ir dirba. Tai rašydami pjesę, mes konsultavome su jais, ieškojame, kaip skamba kaltinimai, kokie komentarai, kokie yra toks, man atrodo, užsisukęs kažkoks ratas, kur šitos spragos yra. Ir jie kovoja su siūlo įstatymus, dalyvauja tai Seimo konferencijose, konsultuoja nukentėjusiuosius. Ir man labai norėjos, kad parodyti šito renginiu, kad yra tokia organizacija ir pagarsit jos vardą, esu kažkaip minėjau konsultuotis. Ir tai, kad dalis pinigų surinkta už bilietus keliauja jiems kaip finansinė parama. Mes žinom, kad nevyriausybinėm organizacijom ypatingai reikia finansinės pagalbos.
1: Daug tokių atvejų panašių į jūsų galbūt, nes na, ne tik tai LGBT plus žmonės dalyvauja turbūt, kad tuose pokalbiuose, susitikimuose, bet iš tikrųjų tai tikriausiai, na, tų aukų gali iš įvairiausių būti, ar ne?
2: Taip, ir savo teismo posėdėmis turime, nežinau, tam pavyzdžiui, yra nukentėjusioji, kad moteris, kad kaip žmonė netliko savo žmonos vaidmenį ir buvo sumušta. Tada mes turime situacijų, kai merginos buvo per trumpai sijonai iš šoko ambaro ir tarsi irgi legalizuoja, kad jos gali būti, nežinau, ten verčiamos siūloma jam psichotropinių medžių. Taip, didžiuliai dar yra dalykai, ką dabar ribologija ir ką mūsų šitas projektas prisideda prie ieškojimo ir kovojimo bendradarbiaujant. Ką daryti patyrus seksualinį smurtą, yra naudojami prievartavimo narkotikai, nes šitas yra didžiulis trūkumas, kur kreiptis, kaip kreiptis, edukuoti medicinos personalo, policiją, kaip viskas turi susijungti, kad tau ką vėl nesiaustų kalta, kad iš jo pasilinksminti, nežinau, restorano, klubą ar kažkur mieste ir po vieno kokteilio staiga viskas pasimiršta. Neveikia dar šitai pilnai sistema.
1: Primenu tiems, kurie yra su mumis, kad mes galime ir matyti Luką Svirplį, tarpdisciplininį menininką, kuris šiandien pristato.
2: Taip, tik vyksta repeticijos.
1: Taip. Ir aš būtent noriu ir paminėti ir priminti tiems, kurie mus girdi, kad gali ir matyti, nes dekonstruotas mados miuziklas Patys kalti, taškas teismas šį vakarą ir įvyks. Tai Lukai, dabar jau prie to renginio paties prisilieskim šiek tiek. Dekonstruotas mados miuziklas. Kas tai yra?
2: Tai yra šokių muzikos teatro susijungimas, perkeliant į teismo posėdžio salę turbūt. Tai turėsim ir liūdesio, ir ašarų, ir humoro, ir teisingumo, ir neteisingumo, ir neapykantos, ir needukacijos. Tai, kadangi žiūrovai, kurie žiūri, aš galiu parodyti, kaip atrodo paskutinės repeticijos.
1: Taip, čia Lukiškių kalėjimo cerkvės erdvė matome, taip.
2: Tai baiginėjasi mūsų repeticija ir už valandos įvartina pirmi žiūrovai ir dar niekas nematė. Tai jūs pirmi, kurie mato, kas čia vyksta ir kas skamba.
1: Taip ir galime pamatyti užkulisius ir šiek tiek virtuvės. Na, ir dar

0: vienas iš klausimų, kuris man iš tikrųjų rūpi, kai ta pasaulyje yra labai sparti. Ir na, visa tai, kas vyko su jumis prieš 4 metus, kaip manote, ar nors kiek pasikeitė į gerą ir
1: ar... Manau, kad keičiasi. Tikrai manau, kad keičiasi. Manau, kad keičiasi ir ką labai noriu sakyti, kad mes kaip visuomenė galim daryti pokyčius ir stabdyti stereotipus ir keistis. Nuo elgesio mūsų kiekvieno priklauso, ar iki mano atveju, mes būdavai turėjom liudininkus, kurie tikrai matė, bet jie tiesiog jų nesirado, jie nenorėjo dalyvauti. Irgi dažnai, kad mes nebūtinai mums reikia atsargyti rankovės ir pulti į atlapus, mes galim ištiesti pagalbą, mes galim įsidrausminti, mes galim nusimuoti šitą įvykį ir visai kitaip prisidėti, kad būtų kuo mažiau tiesiog šitokia situacija, nes kaip ir tai, tarkim, daug kas galvoja, kodėl tu nebėgi, kai esi užpultas ar kas nutinka, tai mes pamirštam, kad žmonėm kartais įsijungia, nors streso reakcija, sustingimas yra, tai tu sustingsta, tai irgi yra reakcija į stresą. Tai aš manau, kad nuo mūsų visų, ką ir šitas posėdis teismo kalba, kad mes kiekvienas kaip visuomenė irgi turim savo tą teismą ir taip, kaip mes žiūrėsim iš šalia savo artimį, savo patį, tai labai viskas priklauso, na, taip kaip tokie mes saugus jausimės gatvėse, parduotuvėse, namuose, šeimose.
0: Ačiū Jums, Lukai, linkiu kuo geriausios Jūsų... Ačiū. Premjeros, taip galim pavadinti. Primenu, kad kalbėjomės ką tik su tarpdisciplininiu menininku Luku Svirpliu, kuris pristato šį vakarą Lukiškių kalėjime Cerkvės erdvėje, kaip matėme, mados miuziklą, dekonstruotą mados miuziklą, kaip įvardyje, patys kalti taškas teismas, siekiantį atkreipti dėmesį į aukų kaltinimo temą. Tęsim laidą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Nacionalinis Kauno dramos teatras pristato premjerą spektaklį Poveikis. Tai istorija apie meilę, chemiją ir žmogaus prigimtį technologijų amžiuje. Pasak režisieriaus Justino Venciūno, sunku pasakyti, ar dažnėjančios depresijos apraiškos yra kertinė būtent mūsų laikmečio charakteristika. Bet man norisi užčiuopti ne tik pačią depresijos patirtį, bet ir kelti klausimą, ką šis reiškinys liudija apie mūsų pančią dabartį. Kaip žvelgiame į mūsų pančią realybę, ką joje matome ir dar svarbiau, ko joje nepastebime. Spektaklio repeticijoje apsilankė kolega Andrius Baranovas.
2: Spektaklis Poveikis. Žiūrovus nukelia į klinikinių tyrimų laboratoriją.
3: Taip, prašau čia. Ar tau kada nors teko sirgti depresiją?
4: Ne.
2: Naujo antidepresanto tyrimo metu tarp dviejų jaunų savanorių įsižiebia meilė. Tačiau šie herojų Konė ir Tristano jausmai ima kelti klausimų. Ar jausmai tikri? Ar tai medicininių preparatų sukelta cheminė reakcija? Justinas Vinciūnas, režisierius.
5: Šios pjesės siužetas yra naujųjų medikamentų, antidepresantų tyrimas, ant kabutėse, gal čia tikslu pasakyti, kabutėse sveikų savanorių. Ir siužetas yra toksai, kad tarp dviejų jaunųjų savanorių pradeda mėgstis tam tikras meilės ryšys. Tačiau kritinis klausimas yra toksai, ar galim pasikliauti savo jausmais, kai esame medikamentų. Ką mes galim vertinti, ar tas jausmas, kurį jaučiu, yra tikras, ar tai yra sustimuliuotas kažkoksai poveikis. Pagrindinis toks, sakyčiau, va, tos pjesės ašis yra tokia, kuri antrinasi ir vyresniųjų personažų daktarų linija. Jaunieji veda liniją apie potencialią jų ateitį, o vyresnieji daktarai veda liniją apie neįspręstą praeitį. Tai giliai, manau, vis tiek tai yra giliai vaidybiška pjesė, siužetinė pjesė, galbūt stipriai akcentuojama į naratyvą, ne galbūt į kažkokį radikalų konceptualumą.
3: O jeigu būtų tų chemikalų, tada jau būtų depresija. Atsiprašau.
2: Spektaklis Poveikis sukurtas pagal to paties pavadinimo šiuolaikinės britų dramaturgės Lucy Preble pjesę. Autorės kūrinyje tyrinėjami kylantys moksliniai ir etiniai iššūkiai. Justinas Vinciūnas, režisierius.
5: Pjesė Lucy Preble autorė, britė, jinai inspiravusi tikro skandalo 2006 metų pavadinimu The Elephant Man. Tai buvo farmakologinis tyrimas taipogi, kuris nuėjo kaip didžiulis skandalas, nes šeši sveiki savanoriai patyrė didžiausias komplikacijas. Ir tai autoriai tapo tam tikru atspirties tašku kurti jau savo dramaturginį pasaulį, kuris nėra dokumentinis, nors pati autorė taipogi dalyvavo tokiuose keistuose reiškiniuose.
3: Vaistinių preparatų tyrimai atliekami labai saugiai. Aš norėčiau sužinoti, ar moteris veikia vaistinis preparatas taip pat, kaip ir vyrus.
2: Nors teatro scena tampa medicininių bandymų laboratorija, tačiau čia nėra klinikinės aparatūros imitacijų ar sudėtingų technologinių konstrukcijų. Tai sąmoningas režisieriaus Justino Vinciūno pasirinkimas. Anot jo, scenoje nesiekiama atkurti medicininio tikslumo, o akcentuojamas į aktorių santykius.
5: Tai bandom viską daryti ganėtinai minimalistiniai išraiškoje. Kažkaip atrinkti tik būtiniausius objektus, kurie galėtų transformuotis ir galbūt nešti kitokią prasmę, negu originaliai yra sukurti. Nes, kiek žinom, jeigu kalbam apie medicinį tyrimą ir apie visas jų aparatūros specifikas, tai yra tankus miškas, kur atėjęs profesionalas iš karto turės teisę mus nulinčiuoti, kad mes visiškai nesuprantam, ką mes darom. Tai mes net nesistengiam taikyti į tą kryptį, labiau koncentruodamasi galbūt į kažkokį tą personažų santykių liniją. Tai išraiška taip, dūmai, šviesos, tai yra tokios, kiek ir matote.
2: Spektaklyje vaidina Gabrielė Baubaitė, Povilas Barzdžius, Artūras Sužiedėlis ir Ugnė Žirgulė, apie kuriamus vaidmenis aktoriai atskleidžia nedaug, palieka paslaptį žiūrovams.
6: Aš tikrai neišduosiu. Kiekvienas, manau, pamatys tą, ką jisai norės pamatyti.
7: Jūs gal bent išduosit?
8: Ne. Ne.
2: Ugnė Žirgulė, aktorė.
6: Aš gal atsispirsiu nuo to, kad Lucy Preble, kuri parašė šitą pjesę, jos tokia anotacija buvo, kad pjesė yra keturiems sielvartą ir meilę išgyvenantiems žmonėms. Tai dabar patys ir spręskit, koks tas personažas.
2: Gabrielė Baubaitė, aktorė.
4: Ką Rugnė sakė, kad yra keturi sielvarto kažkokio pilni žmonės. Ir kaip, va čia gal ir yra tas man klausimas, kuris dažnai kyla, kaip iš sielvarto, kaip sielvartą surasti meilės ir kaip man ją kurti būnant scenoje ir dirbant su tokio tipo medžiaga, kuri nėra iš lengvųjų.
2: Artūras Užiedėlis, aktorius.
9: Man tas įdomiausias dalykas ir pati tema, apskritai visam šitam spektakliu tokia irgi labai ta filosofinė, apie tą meilės, ligos, šiaip pradą. Ar tai yra fizinis dalykas, ar tai yra dvasinis, materialistinis ar idealistinis, iš kur tai kyla. Ir čia ta tokia nagrinėjama šitam spektakliu, šitą temą, ta trapi tokia, kur nelabai aišku. Kartais atrodo, kad tai yra viskas kūnas, o kartais atrodo, kad tai viskas yra siela. Taip kaip man atrodo, aš nesakysiu, tegul gal irgi žiūrovas atės, jeigu pats atranda, kaip jam atrodys, pamatęs tą dalyką.
2: Ugnė Žirgulė, aktorė.
6: Aš manau, kad taip, jie turės galvoti. Jie negalės atsipalaiduoti, turės sekti, kas čia vyksta. Nes truputėlį, gal sakyčiau, yra tokio prieskonio, gal detektyvo truputėlį, kas truputėlį veda į priekį. Gal per skambį pasakiau čia detektyvas, bet yra. Yra ką reikės sekti, klausyti, įdėmiai ir nepraleisti.
2: Gabrielė Baubaitė, aktorė.
4: Skauda ir mes čia rodom, kad skauda. Nebus taip. Tai kažkaip nenorėčiau gąsdinti tuo ir sakyti, kad jo, čia gal ir per daug, ar čia bus kažkaip labai liūdna ar skaudu. Bus visko tiek, kiek turi būti su šita medžiaga.
2: Spektaklio poveikis premjera Nacionalinėme Kauno dramos teatre spalio 16 dieną. Iš Kauno Andrius Baranovas.
0: Pakeliui su klasika.
1: Šiandien prasideda 39-asis tarptautinis džiazo festivalis Vilnius Jazz. Vienas svarbiausių šių metų programos akcentų – tarptautiniai proveržiai išgyvenantis Portugalijos naujasis džiazas. Ir jau dabar galime pasikalbėti su šio festivalio siela, vadovu Antanu Guščiu. Jis su mumis nuotoliu telefonu. Sveiki, Antanai.
10: Labą dieną.
1: Ir taip pat kartu su mumis yra paskaita Beieškant juodosios Atlantidos – džiazas, Afrika ir dekolonizacijos procesas. Šiame festivalyje skaitysiantis filosofas Kasparas Pocius. Sveiki.
11: Labą dieną.
1: Jis yra su mumis nuotoliu ekrane, tad jeigu tik tai girdite, galite primenumus ir matyti LRT LT portale, užsukę LRT klasikos langą. Mielas Antanai, pradėkime nuo jūsų. 39 festivaliai. Nemažai. Temos ir problemos, man atrodo, kad kaip ir gyvenime, taip ir džiazo padangėje keičiasi ir šiais metais smeigia žvilgsnį į Portugalijos džiazą. Kodėl?
10: Na, man atrodo, kad tai susiję su praeitų metų festivalio fokusu į Prancūzijos džiazą. Tai buvo sėkmingas projektas ir jisai buvo vėlgi inicijuotas Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje. Tada mes turėjome labai sėkmingą projektą bendradarbiaujant su Strasbūro Jazz Door festivaliu, kur nuvežėme improdimensijos orkestrą kartu su ryškiausiais Prancūzijos improvizatoriais. Ir tas koncertas, tas Lietuvos kultūros sezono koncertas Prancūzijoje buvo sėkmingas, kad man buvo tiesiog gaila, kad tai nebūtų vienkartinis dalykas ir nusprendžiau tą patį projektą parodyti Vilniaus džiazo publikai. Tai praeitais metais mes tai atlikome ir dar pasikvietėme tris papildomas Prancūzijos ryškiausias grupės ir aš pagalvojau, kad šiemet reikėtų eiti šiek tiek toliau ir pasikviesti ir padaryti tokį fokusą Portugalijos džiazui. Na, o kai pradėjom daryti tą Portugalijos tokią paiešką, tada supratau, kad visgi tai yra didžiulis Portugalijos kultūros okeanas arba kontinentas, kuris susiveda į vieną žodį lusofoniją, tai yra portugališkai kalbančių šalių visą kultūrinį ir džiazo ir kultūros tokį arealą. Ir todėl šių metų tas festivalio fokusas išsiplėtė nuo grinai portugališkų grupių iki Brazilijos ir po to iki Mozambiko, kas yra Afrikoje irgi portugališkai kalbanti šalis. Na, o po to, kai jau įžengėm į Afrikos žemyną, tai nusileidom šiek tiek giliau žemyn ir pakvietėm grupę iš Pietų Afrikos Respublikos. Tai Induduzo Makatini, trio iš Pietų Afrikos Respublikos.
1: Ir iš tikrųjų kelionė po aplink pasaulį, galima sakyti, kažkuria prasme tai yra. Vis dėlto, kadangi tai įvardėte, kad tarptautinį proveržį išgyvenantis Portugalijos naujasis džiazas tai yra, kaip jūs skiriate ir kaip kokie kriterijai yra to tarptautinio proveržio, kaip jis skiriasi nuo, sakykime, gal tam tikros tuo metu vyruojančios mados, kuri po keliorių metų gali būti jau ir visiškai pasikeitus?
10: Na, aš galvoju, kad kiekvienoje šalyje, ar aš nežinau, tiesą pasakius, ar kiekvienoje šalyje, bet bent jau Portugalijoje, ir aš tą patį pasakyčiau apie Lietuvą, yra kai kurie tokie katalizatoriai arba kokie nors įvykiai ar kažkas, tas kas stimuliuoja tą tokį jaunų grupių, jauno kūrybinio tokio proveržio atsiradimą. Tai Portugalijoje tai buvo Clean Feed Records. Iš tikrųjų dabar jau žinoma įrašų kompanija pasauliniu mastu. Ir šita įrašų kompanija kaip tik specializuojasi naujajame kūrybinėme džiaze. Ir tai buvo šitos Portugalijos fokuso mano partneris. Ir mes kartu išrinkom pačias aktualiausias, įdomiausias šiuo metu esančias grupes. Ir pamatysime jas. Ir taip pat pats tos Clean Feed Records įkūrėjas Pedro Košta skaitys paskaitą Mo muziejuje. Rytoj, tai nemokama paskaita Mo muziejuje 5 valandą. Tai aš tikrai kviesčiau, aišku, ir į koncertus, bet be koncertų mes turėsime ir tokią edukacinę veiklą paskaitas.
1: Taip, mes netrukus prie tų edukacinių veiklų dar prisiliesime, bet Antanai, dar labai smalsu, atrodo, 39-asis festivalis yra klausytojų, džiazo gerbėjų, veteranų, galime turbūt taip juos įvardyti. Ir yra visiškai naujai džiazu be pradedančių domėtis klausytojų ir žiūrovų. Į ką jiems vertėtų orientuotis, ar į tam tikrus kritinius straipsnius, ar teirautis, nežinau, kolegų, kurie jau kurį laiką vaikšto į džiazo festivalius, ką atsirinkti, kaip jūs per tiek metų patirties įvardytumėt, kaip žmogui pasirinkti tikrai tinkamą, gerą, kokybišką ir jam jo galbūt skonį atitinkantį koncertą?
10: Na, aš manau, kad pagrindinis dalykas yra vidinis nusistatymas. Reikia būti atviru naujovėms, būti žingeidžiu, ir užmiršti bet kokius ten suprantu, nesuprantu tokias sąvokas, tiesiog eiti į koncertą ir pajusti tą dvasę, kuri tvyro ten. Nes džiazas iš tikrųjų nėra tokia muzika, kurią bent aš rekomenduočiau klausyti iš įrašų. Tas dalykas jau dabar kaip ir praėjo. Mano laikais šiek tiek seniau mes tikrai buvom tiek žmonės, kurie džiazą pažino iš įrašų. Išjungdavom bet kokią mus trikdančią aplinką, duris užsirakindavom ir klausydavom plokštelių. Dabar laiko nebėra ir iš tikrųjų, kad pajusti tą džiazą, aš rekomenduoju eiti į džiazo koncertą. Tada tu pajunti tas tikras vibracijas, kurios sklinda iš nuo scenos. Ir nebijoti ir nemastyti, kad aš to nesuprantu. Tikrai reikia protą išjungti ir eiti į koncertą ir tiesiog bandyti pajusti tą.
1: O jūs kaip festivalio organizatorius kasmet ko gero savęs klausėte ir kokia tai yra konkurencinė kova, na, bandant pakviesti klausytoją arba tą, kuris jau metų metais vaikšto į Vilnius Jazz festivalį arba visiškai naują prisikviesti, nes, na, matome, kiek daug festivalių susipina, persidengia tie koncertai ir žmonės tiesiog, na, kartais pasimeta ir nežino, į kurį dabar eiti, nepersiplėš per pusę. Tai ar jūs turit atsakymą sau jau dabar po tiek dešimčių metų, ką jūs darote, kaip jūs kviečiate ir išlaikote ir kviečiate naujuosius klausytojus?
10: Na, aš esu laimingas, kad mes turime labai puikią Vilniaus džiazo festivalio publiką. Tai yra kelios kartos ir, manau, nėra nieko geresnio, kaip tas kažkoks tai muzikinis skonis, kuris perdodamas iš kartos į kartą, iš tėvų savo vaikams, savo anukams. Ir aš manau, kad daug padėjo Vilniaus džiazo festivalio organizuojamas jaunųjų džiazo atlikėjų konkursas, kuris šiais metais vyks jau 21-ąjį kartą, kuriame mes skatiname kaip tik jaunųjų džiazo atlikėjų kūrybiškumą, ne vien tik būti puikiais atlikėjais, bet ir kurti savo muziką. Ir tada tie tėveliai ar draugai, kurie ateina žingeidus pažiūrėti, kaip jų vaikai groja tam konkurse ir kaip jie yra tam bendrajam kontekste tų didžiųjų žvaigždžių, pasilieka festivalyje ir žiūri. Mhm. Ir toks natūralus to šviežio kraujo įsiliejimas į Vilniaus džiazo festivalio ne tik sceną, turiu omeny atlikėjus, bet ir publika, buvo toks labai labai reikšmingas ir labai gyvybingas Vilniaus džiazo festivalio fenomenas. Daugelis Europos džiazo festivalių, jie sensta, jie labai labai sensta. Jeigu nuvažiuotume tai kokį nors seną festivalį, tai ir publika yra tokia pat sena, kaip ir festivalis. Tai šiuo atveju Vilniaus džiazo festivalis yra labai senas, 40 metų beveik, bet publika yra labai jauna. Tai aš tuo ir džiaugiuosi, ir didžiuojuosi.
1: Taip, ir dabar prie tų edukacinių dalykų prisilieskime. Primenu, kad su mumis nuotoliu ekrane matomas yra ir paskaita Ieškant juodosios Atlantidos, džiazas, Afrika ir dekolonizacijos procesas, festivalyje skaitysiantis filosofas Kasparas Pocius. Tai, na, Kasparai, pirmiausia, apie tą juodąją Atlantidą ir kodėl būtent šią temą pasirinkote kalbėti ir dekonstruoti tuos visus kodus.
12: Na, tai pirmiausiai noriu padėkoti Antanui, kad jisai padarė labai gerą įžangą į visą šitą festivalį ir pirmadienį parodė tokį nuostabų filmą Perversmo garso takelis, kurį turbūt jau dalis iš mūsų matė, bet tai yra tikrai įdomi ir sudėtinga istorija apie postkolonizacijos istoriją Afrikoje. Ir ta juodoji Atlantida yra, na, tai nėra mano samprata, ją sukūrė toks britų filosofas ir kultūrų tyrinėtojas Polas Gilrojus, bet aš kalbu apie juodąją Atlantidą kaip apie Afrikos kūrybinį potencialą, apie jos galimybę, reiškia, tapti tuo, kas sieja ne tik tai, kas ne tik parodo Afrikos tą produktyvumą, tą nuolatinį, reiškia, kūrybą, kuri ten vyksta, bet kartu parodo ir tai, kaip ir tas atšakas, kurios tarsi ateina iki mūsų. Ir akivaizdu, kad, na, ta muzika, tas džiazas, afrikietiškas džiazas, jisai yra tos kūrybos, tos kūrybos rezultatas, kuris yra, na, Afriką mes galime prilyginti savo pačių motinoms, tai yra, ar ne, kaip pasaulio pirmasis žemynas, kuriame pasirodo Homo sapiens. Ir mes turim santykį su tą motiną ir mes galim klausyti to jos pasakojimo. Ir kitas dalykas, kaip mes jo klausom. Ar mes jo klausom kaip Afrikos vaikai, kuriems įdomus, reiškia, tie mitinė, reiškia, proistorija, ne visi tie pirmieji karaliai, karalystės, visa tai, kas buvo iki Europos ateimo.
1: Taip, Kasparai, noriu teirautis, ar tai reiškia, kalbant apie tą dekolonizaciją ir jos istoriją, ar tai reiškia, kad turime iš naujo įvertinti ir džiazo istoriją ir kitaip žvelgti į Afriką?
12: Nu taip, nes esmė yra, nu, turbūt pažinti, kad ir pasakyti, kad dabartinė pastanga ir yra būtent perkrauti savo santykį su Afrika, su jos paveldu. Netgi, tarkim, jeigu kalbant apie labai šiuolaikinius dalykus, tai vyksta labai dideli ginčai dėl Afrikos paveldo grąžinimo Afrikai, ar ne, dėl reparacijų, kurios šalis, kurios ilgai bendrijos ir kolonizacijos metu pasipelnė iš Afrikos turėtų gražinti Afrikai ir reparacijas. Tai yra tam tikras teisingumo gražinimas, kuris taip pat yra labai daugias sluoksnis ir įvairūs procesas. Ten irgi negalima, sakyti, visada, netgi patys afrocentriški mąstytojai, tarkim, ten Kamerūno filosofas Achil Mem ir kiti daugybė autorių yra ganėtinai kritiški ir ganėtinai iš arti stebi tuos postkolonizacijos procesus, nes ne

0: Trieste Afrika prie kažkokio žmogiško standarto.
1: Taip. Taip, dėkoju pašnekovams, primenu, kad kalbėjomės su festivalio Vilnius Jazz vadovu, įkūrėju Antanu Guščiu ir paskaitą bei ieškant juodosios Atlantidos džiazas Afrika ir dekolonizacijos procesas festivalyje skaitysiančiu filosofu Kasparu Pociumi. Primenu, kad šiais metais vienas svarbiausių festivalio, jau 30-ojo festivalio akcentų, tarptautinį proveržį išgyvenantis Portugalijos naujasis džiazas.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šiek tiek atpalaiduoti muziejaus lankymo etiketą. Tokį siekį turi menininkė Lina Lapelytė, šiuolaikinio meno centre Vilniuje atidariusi parodą Sambūriai. Šiuo metu menininkė išgyvena itin intensyvų kūrybinį etapą, o paroda Vilniuje, kur pirmą kartą vienoje erdvėje susitinka įvairiais laikotarpiais sukurti darbai, buvo ilgai laukta. Su Lina Lapelytė kalbasi kolegė Indrė Kaminskaitė.
2: Meno bendruomenė tai labai ilgai lauktas yra tavo toks kūrybos sugrįžimas į Lietuvą. Kaip tu pati jauties?
3: Jaučiuosi džiugiai, jaučiuosi, kad daug galvojau apie lankytojus, kurie ateis į šitą parodą ir ne tik apie meno bendruomenę, galvojau apie labiau platesnę bendruomenę, kuri galbūt ateis į šitą parodą ir norėčiau, kad ji... kad joje žmonės praleistų laiko, sulėtėtų, pabūtų, pasiklausytų, nes gal ir ta, apskritai mano kūryba gal labiau apie tą kvietimą. Ir pabūti kartu, ir paklausyti, tai norėsi, kad ir paroda kurtų tokį pojūtį ir norą.
2: O kiek tenka kūrybinių kažkokių tai kompromisų priimti, adaptuojant tuos kūrinius ir daug jų vienu metu pristatant vienoje erdvėje?
3: Nežinau, ar tas žodis kompromisas man aktualu tiek gyvenime, tiek kūrybai. Prisitaikymas prie konteksto ir prie sąlygų kaip tik atveria naujas reikšmes ir naujas kūrinio versijas. Tai man patinka įsijausti kontekstą, pajausti jį ir suprasti, ką jame galima rodyti, ko negalima, kas galbūt tiesiog galvoti apie tam tikrą vietą ir tam tikrą laiką, aš nematau to kaip kompromiso.
2: Gal galėtum detalizuot, pateikti pavyzdį, pavyzdžiui, kokį pokytį nulėmė būtent įsijautimas į mūsų šitą kontekstą ir kaip sakėjai, ką čia galima ir ko negalima rodyti.
3: Galvodama, kas yra Vilniaus kontekstas, tai man buvo svarbu pasidalinti kūriniais, kurie nebuvo rodyti Vilniuje.

0: tokiu fiziniu formatu. Keli tik tai buvo darbai rodyti, iš tikrųjų norėjusi pasidalinti jais. Ir apie ką daug galvojau, tai apie tą parodos erdvę, ko mes joje tikimės, galbūt šiek tiek atpalaiduoti tą muziejaus lankymo etiketą, nes visi objektai parodoje yra funkcionalus, galima ant jų sėdėti, gulėti, juos liesti. Ir buvo svarbu, kad tai taptų ne tik kažkokia konceptuali, ir, nes kiekvienas kūrinys turi savo istoriją, dažnai jis ateina iš gyvo pasirodymo, kuris vyko kažkada, bet tuo pačiu čia šiuolaikinio meno centro erdvėse jis irgi tam tikra prasme tampa gyvas, nes jį galima pajausti fiziškai, paliesti. Tai buvo svarbus šitie momentai.
1: Tau bekalbant prisiminiau ir Valentino Klimašausko, šiuolaikinio meno centro vadovo, kažkada įsakytų žodžius apie jo norą irgi, na, truputį keisti tą santykį meno su parodų lankytoju, kad tas santykis galbūt būtų paprastesnis. Ar teisinga prielaida darau, kad sutapo jūsų vizijos į tą požiūrį į lankytoją, santykį su lankytoju?
0: Taip, taip, tikrai sutampa vizijos. Man atrodo, gal čia toks, sakyčiau, bendras mūsų visų supratimas, kad labai daug yra visuomenėje atskirties ir aš, būdama kūrėjo pozicijai, irgi galvoju, kaip aš prie to prisidedu arba kaip galėčiau prisidėti prie kitokio santykio su žiūrovais, su klausytojais. Tai man visada tas momentas buvo kūryboje aktualus, kad kūrinys jisai neegzistuoja kažkokiam vakume, bet kad jisai galėtų skleistis įvairiom žmonių grupėm ir kad būtų galbūt suprantamas, pajaučiamas per kelis aspektus, kad tai kažkoks nebūtų uždaras tik tai konceptualus momentas, kurį gali suprasti tik tai labai siaura grupė žmonių.
1: Dabar labai intensyvus tavo kūrybinis etapas yra ir apie jūs parodą galima pamatyti, kokia tu produktyvi menininkė esi, nes surenkti tiek parodų per tokį trumpą laiką tikrai ne kiekvienas sugeba. Tai kokia yra tavo produktyvumo paslaptis?
0: Kosminė energija. Nežinau, tiesiog aš, man atrodo, kad aš labai esu... Man labai įdomu dalykai, aš greitai inspiruojuosi ir pakliūnu tada į spastus, nes jau kai pasakai taip, na vat, sugalvojau, kad su šimtu vaikų noriu padaryti kūrinį, atrodo, faina idėja, kai tai pradedi gyvendinti, supranti, kad tai yra labai labai sudėtinga užduotis, labai sunku, bet jau kai tame esi, tiesiog nebebėra kur bėgti, tai toks ir nesigiliu. Aš tikrai tie visi kūrinėja, kaip sakau, kaip vaikai, jie, kiekvienas turi savo istoriją, žmonės, kurie prisidėjo prie vieno ar kito kūrinio, tai tiesiog ir aš mokausi apie pasaulį, apie žmonės per darbus.
1: Kaip dabar žiūrėjai savo tuos kūrinius, nes čia mes matome ir tų, kurie galbūt ne taip seniai sukurti, bet ir senesnio laikotarpio tavo kūrybos. Viename interviu lygtais sakai, kad atrodo tas aktualumas vis dar išlieka. Tai ar galima sakyti, kad na, pasaulis tam tamsiame laikotarpyje į gerą jį nesikeičia, bet tu savo mažais kūrybiniais impulsais visgi nori jį pakeisti?
0: Manau, kad pasaulis yra inertiškas, jis tokiam kažkokia didelėje yra inercijai, tai tam tikras kryptis, bet mes tai savo mažais gestais, manau, galim pakreipti dalykus, tai aš tuo nuoširdžiai tikiu ir tikiu šiaip, kad mes, jeigu sustojam ir pagalvojam, turbūt visi sutariam dėl tam tikrų esminių, kažkokių humanistinių momentų, kurie mums yra svarbus, tai gal kartai svarbu vis prisiminti apie tai ir kad kaip yra Patti Smith daina People have power, ne? Tai man gal svarbus šitie momentai.
1: Paroda buvo atidaryta 5 valandų trukmės performansu, pavadinimu lietuviškai skamba Molio miuziklas. irgi buvo kviesti lankytojai įsitraukti. Tai kokiam čia pokyčiui kvietėjai, kokį bendrą pokytį kurti?
0: Čia gal toksai mano irgi tokia tema paskutinių kelių metų, kuri veikia ir Hamburgo Bahnhof parodoje Berlyne, tiek ir šitas Mudworks arba Molio miuziklas kviečia galbūt susijungti per kažkokius kitus aspektus, vėlgi ne per kalbą, ne per naratyvus, bet per veiksmą ir per harmoniją, per buvimą kartu tiesiog, bet buvimą tokiais gal neįpareigojančiais būdais, kurie neklausia tavęs, kas tu esi, tu tiesiog esi ir sutinki kažką šalia savęs, kas irgi yra, kažkokie irgi atsitiktinumo momentai, kurie tas toksai paprastumo grožis gal.
1: Paroda neturi savo architekto, bet labai stipriai joje galvota apie garso architektūrą. Tai kaip ji konstruojama, nes kas seka tavo kūrybą, tai žino, kad garsas, balsai įvairūs joje yra labai svarbus.
0: Tai žiūrovas gal yra, turi du pasirinkimus, arba būti vedamas tos kaip garso architektūros, tai kiekvienas kūrinys parodoje tam tikrų metu pagarsėja ir apsišviečia, tai yra kaip tokia parodos choreografija, sakyčiau, bet to pačiu galima ir nesekti šios choreografijos, galima tiesiog judėti nuo kūrinio prie kūrinio savo tempu, galbūt tada reikia būti arčiau kolonėlių, kad geriau girdėtum garsus, visi kūriniai veikia visą laiką, bet tiesiog tam tikras fokusas garso ir šviesos būdu nukreipiamas į vieną ar kitą darbą.
1: Šioje parodoje pati esi sakius, kad kvieti sulėtinti tempą. Minėjau, kad labai produktyvi menininkė esi, tai kaip pati sulėtini tą tempą?
0: Pati gal sulėtinu tempą, būdama čia ir dabar. Ką aš pastebiu, kad vis sunkiau ir sunkiau padaryti. Atrodo, mes visą laiką kaip koksai aštunkojas keliais kanalais veikiam. Tai bandau praktikuoti tą buvimą čia ir dabar. Iš tiesų gal tas mano tai savo praktikai tokių momentų gaunu nemažai. Tarkim, repetuodama su dainininkais, dirbdama su žmonėm. Galbūt pasiekiu to momento, kada mes esam tokiam grinam fokuse. Tai va tais momentais, sakyčiau, pasiekiu to tokio lėtesnio buvimo.
2: Menininkė Lina Lapelytė kalbino kolegė Indrė Kaminskaitė apie šiuolaikinio meno centre Vilniuje atsidariusią Linos Lapelytės parodą Sambūrį. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės laidos Pakeliui su klasika. Kviečiu užsukti į LRT radioteką, ten rasite laidų įrašus. Taip pat dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtei ir Ievai Radzevičiūtei ir kviečiu likti kartu su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: Labas vakaras, dar vienas be kaukių susitikimas ir šiandien jis su aktore, improvizacijos studijos meno fraktalai įkūrėja ir rašytoja Elžbieta Latėnaitė ir aš Indrė Kaminskaitė kviečiu į šį susitikimą. Labas Elžbieta.
2: Labas Indrė.
1: Elžbieta, pozityviai pradėkime šį mūsų pokalbį, nes, kaip ir sakiau, esi rašytoja, aktyviai internetiniuose visokiuose formatuose reiškiasi ir viename iš savo tekstų esi parašiusi, kad esu geriausiame savo gyvenimo etape. Mm-hmm. Tai visai neseniai publikuotas tavo tekstas, tai ar vis dar tęsiasi šis tavo geriausias gyvenimo etapas?
2: Ne, dabar yra blogiau. Ne. Ir sakau, aš išsigandu, kai tu pasakėjai, pradėkim pozityviai ir galvoti, kas patobus.
1: Niekada nežinai,
2: kada ten istorija pasisuks. Jo, žinok, ir tai tęsiasi, tai nereiškia, kad gyvenimas tobulas. Jame yra visko kaip visada, bet atrodo, kad jausmas gyventi yra vis geresnis. Ir su laiku vis geriau ir geriau. Aš tą pastebėjau 30 kelių ir va šiemet jau su jokiam ir dar geriau. Toks atrodo, kad kažkokios rūpešiai, kurie man anksčiau labai užimdavo daug vietos galvoj, ką ten kažkas pagalvos, arba kaip aš atrodysiu jeigu, arba ar tikrai aš galiu kažką daryti, arba tik jie visi prityla, arba daugiau žinau, ko noriu, daugiau žinau ir ko nenoriu. Ir žmonės kažkaip jau atsirinkti gyvenime, laiko patikrinti, ne tai, kad atsirinkti, bet ir laikas patikrina. Ir kažkaip, nežinau, toks tikrai labai faina gyventi.
1: Mhm. Sakai, žinai, ko nenoriu. Tai pakalbėkime dabar su tavimi kaip su kūrėja, ko nenori iš to kūrybinio pasaulio.
2: Nebenoriu labai mėtytis, nes žinau ir pajaučiau, kad tai kainuoja energijos ir kai yra tau ten 16 ar 20 ar 25 ir panašiai metai, tai tada labai savęs aktyviai ieškai ir daug tos energijos ir išsieikvoja, bet užtat tu randi save. O, pavyzdžiui, kuo daugiau metų, tuo mažiau to reikia radimo, nes jau yra gana atrasta ir tada iki išmokti kitus įgūdžius, pavyzdžiui, sakyti ne dalykam ar veiklom ar žmonėm ar panašiai ir pagal jau tą savo vertybės, kurias užsiauginau. Tai va, tai gal mažiau norisi gyvenime tiek kūrybiškai, tiek gyvenimiškai daryti dalykų, kurie arba tiesiog atima energiją, bet nieko neduoda, arba kelia kažkokią kančią, kuri tikrai išvengia manęs ir taip gyvenime daug ir sunkumų, ir išbandymų, ir skausmo, ir visko. Tai va, gal toksai atsirinkimas padidėjo bendrąją prasme atsirinkti, kas nebūtina, kas nekelia laimės, džiaugsmo ir kas nėra iš atsakomybių, kurios niekada nekelia džiaugsmo, bet jos svarbios, kad galėtum būti suaugęs žmogus.
1: Kai sakai, kad norisi atsisakyti dalykų, kurie kelia kenčia, aš kažkodėl pagalvojau apie lietuvišką teatrą, kur labai dažnai sakoma, kad na, kiek kančios pas mus tose spektakliuose, visi jie apie kažkokią tai kančią ir panašiai. Ir iš tiesų, pavyzdžiui, na, tavęs teatre yra, bet ne tiek ir daug. Pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau nueiti pamatyti spektaklį su Elžbieta Latėnaitė, tai nėra tiek daug pasirinkimų.
2: Tada galėtum šiandien, tai yra kai įrašinėjame, rugsėjo gale nueiti į vieną spektaklį ir daugiau jokių spektaklių. Nėra ir šitas spektaklis irgi rodomas vieną kartą gal į pusmetį, tai manęs jau tikrai kaip aktorės teatre tikrai nėra, bet nesiečiau taip vienodai, kad lietuviškas teatras lygų kančia, jo reikia vengti. Tas teatras labai platus, jame labai įvairių kūrėjų, kuriems įdomios labai įvairios temos, tai taip, yra

0: tokio mano žvilgsnio, kur tos kančios, kur ta kančia įvairialypiškai tyrinėjama ir rodoma ir, ir patiriama repetuojant ir kuriant tą spektaklį, bet tikrai yra ir kitokių kūrinių, tai ta įvairovė yra kažkokia. Bet jo, šiek tiek dabar mažiau, man gal įdomiau, kaip jau sakau, tie energijos, negali visko daryti. Mhm. Tai jeigu noriu aš daugiau rašyti, daugiau skirti laiko tam, daugiau energijos čia sudėti, rašymui, režisavimui, tai tada natūraliai aš negaliu mėtytis.
1: Mhm. Bet ar nuo to teatro atsitraukiai todėl, kad tiesiog norėjosi daugiau savęs investuoti kitą veiklą, šiuo atveju, kaip minėjai, į rašymą, ar vis dėlto dar ir kažkas labai nepatiko tame teatre ir dėl to sumažinai?
0: Aš manau, kad labai supaprastintas atsakymas būtų, aš supratau, kad aš noriu rašyti ir režisuoti, todėl vaidyba man nebepatiko ir dabar aš, jinai yra bloga man ir aš metu ją toks kraštutinumų toksai požiūris, kur anksčiau galbūt būčiau atsakius kaip nors taip, kad čia viso gero vaidyba, labą dieną, rašymas režisūra. Bet aš taip negaliu pasakyti. Aš manau, kad man tiesiog reikėjo laiko kaip žmogui ir kaip moteriai ir kaip kūrėjai su... užsiauginti pasitikėjimą savim, kad aš galiu ne tik tai perteikti kitų istorijas, kitų parašytus vaidmenis, surežisuotus vaidmenis, filmus, spektaklius, bet kad aš galiu pati kurti tas istorijas ir galiu pati galvoti, kaip tas pasaulis sukurtas atrodo ir kaip kalba tie veikėjai, kas tai per veikėjai. Aš galiu pripažinti, kad man yra labai labai įdomių temų, kuriom aš noriu kalbėti, tai tam reikėjo laiko. Ir aš nesakau, kad rašymas režisūra yra kažkuo aukščiau už vaidybą. Aš amžinai turiu didžiulę pagarbą aktoriam ir kuo mažiau pati vaidinu ir tuo daugiau kitaip žiūriu ir pačius aktorius ir man visą laiką yra labai labai žavu. Tai yra labai sunki profesija, labai daug pažeidžiamumo, labai daug emocinio tokio darbo ir dar kartojimas kokiam nors teatre. Kai kiekvieną kartą ateini ir turi tą patį pergyventi ir kad kiti patikėtų, tai reiškia, turi labai įdėti vidinių tokių pastangų. Tai yra labai labai sunki ir labai pagarbos verta man atrodo profesija. Jinai man dabar jau kokius 6 metus mažiau mane tiesiog veža. Mažiau aš ten laimės patiriu, daug daugiau laimės patiriu rašydama scenarijus, rašydama pjesės, net eilėraščius ar kažkokias nesąmonės, kur vakar pagalvojo, kaip būtų, pavyzdžiui, parašyti nuobodžias istorijas. Pavyzdžiui, nuobodžias istorijas, ir kurių tikslas būtų, kad žmogus ne viskas pradėtų ir galvot, o dieve, nebegaliu viskas užverčiu. Ir galvoju, būtų fainas iššūkis, tai kaip čia, ar turėtų tas konfliktas būti kažkoks, ar jo nebūt, bet tada nėra istorijos. Tai man vat įdomus visokie tokie, žinai, istorijos kūrimo dalykai.
1: Čia prieš miegą labai gerai tokias būtų skaityti, ar ne?
0: Taip, šiaip yra tokia komikė Tig Notaro amerikietė, kuri pasako savo vaikams prieš miegą istorijas apie tai, kaip, na ir tada aš pasistačiau mašiną, išlipau, atidariau dureles, išlipau iš mašinos, uždariau dureles ir vaikai jau miega. Tai yra tokių, toks žanras jau pasirodo. Mm.
1: Irgi iš dalies puikiai pasakotoje, iš kurios pusės pažiūrėsi, ar ne?
0: Tikrai, taip. Tikrai.
1: O Elžbieta, dar kol esame ties šita teatro tema, jau prieš kurį laiką aš pastebėjau tavo tą tokį atsitraukimą nuo spektaklių kaip aktorės atsitraukimą. Ir tada buvo toks kaip ir tavo naujas išlindimas kaip aktorės, jei neklystų spektaklyje savižudybės anatomija, ar ne, Uršulės Bartoševičiūtės. Ir žinant tavo, na, jautrius biografijos įvykius, tu, kadangi apie tai drąsiai pati kalbėjo, aš irgi nepabijosiu paminėti, pavyzdžiui, apie tavo brolio savižudybę, man kilo mintis, gal tu atsirinkai būtent tame spektaklyje pasirodyti, dėl to labai tau asmeniško krūvio?
0: Ne, tai va, gal čia ir būtų toks siekis kančios. Ai, pasikankinsiu, eisiu dar viešai perdirbti tokias siaubingai skaudžias intimes temas. Ne, ten buvo tiesiog nacionalinis teatras daro atranką. Aš beveik nevaidinu. Ar aš noriu dar vaidinti? Na, gal šiek tiek dar noriu. Tai jeigu ir teatre.
1: Čia labai režisieriai tikriausiai džiugu girdėti.
0: Tai jeigu noriu.
1: Gal šiek tiek noriu pavaidinti.
0: Bet žinai, aktoriaus nuomonė irgi labai svarbi. Ir kai aktoriai nenorėdami kažkur dirba, tai irgi labai jaučiasi. Bet ten buvo situacija tokia. Aš dar noriu. Nu, dar noriu. Tai tada, jeigu noriu, tai tada su faina

0: režisierė talentinga, kuri yra Uršulė, su labai gera dramaturgija, kuri yra to spektaklio dramaturgijas. Ir nacionalinis teatras man irgi nemažai aspektų žavi, tai atrodė, kodėl ne, yra keli dalykai racionaliai sukritę, kurie labai faini, tai ir kodėl ne. Bet laikui bėgant supratau, kad kažkaip ne... Ne, ne, nebenoriu. Mane, žinok, tie aktoriaus būtiniai dalykai, kaip būti prožektoriaus šviesoje, mane jie pradėjo neterzinti. Mhm. Tiesiog tu turi stovėti apšviestas prožektoriu, pavyzdžiui, teatre, į tave šviečia taip, kad tu nelabai kažką matai, tai kai tu myli vaidybą, tau dzin. Į tave gali šviesti ten, kas nori, tau tiesiog kaifas yra. Bet kai jau nebelabai, tai tada ir prožektorius trukdo, ir kodėl aš turiu rengtis kažkieno atneštus drabužius, kurie turi būti vaidmens, kodėl aš negaliu ateiti su savo drabužiais į darbą, kodėl mane turi perengti, kodėl mane turi dažyti, kodėl aš turiu būti tam dėmesį ir kur mane čia kažkas vat, visaip, žinai, čiupinėja ir žiūri ir va tai va, dvi valandas, man, kur anksčiau būdavo džiaugsmas.
1: Tai buvo etapas, kai mylėjai vaidybą,
0: taip, taip, tai buvo savirealizacijos dalis, o paskui to nebebuvo. Ir tada atrodo, nu tai sąžiningai su savim reikia sukti ten, kur dabar yra tos energijos nori suduoti. Ir niekada nebesakau, aš niekad nežinai, kas gali būti. Tikrai daugiau domina kino vaidybą, jeigu iš viso vaidybą, tai tada kino vaidybą tikrai daug labiau įdomu man dėl pačios aikštelės, dėl to principo, dėl to, kad nesikartoja, neturi kartoti ten porą kartų mėnesį ar ten... kiek ten tų kartų, tai, bet niekad negali, gal bus nuostabus teatro projektas, kuris ateis į gyvenimą ir man vidus tiesiog sakys, noriu, tai kodėl ne?
1: O dabar sakai pajautusi, kad pati nori ir gali kurti savo istorijas. Vėlgi, aš čia ieškau, atrodo visur problemų, ar ne, bet gal tai irgi susiję, kad na, dažnai kritikuojama ta teatro dramaturgija yra, kad pavyzdžiui, vyrų parašyta, ypač moterų balsų labai trūksta ir taip toliau. Ar tu jauti, kad yra kažkas, ką būtent tu gali papasakoti?
0: Tai taip. Ir čia be jokio atseit tik aš, nes aš esu Elžbieta, bet tik dėl to, kad mes kiekvienas turim savo unikalų požiūrį ir jie tų, nu dabar vis taip ten ir skandalas, bet Quentinas Tarantino irgi sakė, kad tai įkvėpdamas pradedančius scenaristus, kad taip, yra labai visko daug sukurta, bet nėra tavo scenarijaus sukurto, tai iki rašyk. Nu nėra, nieks kas parašys mano, tik tai aš galiu parašyti. Geresnį, blogesnį, jį reikės taisyti, kitas gal bus geresnis, kitas gal bus dar blogesnis, kitas dar geresnis, tai čia jau ne apie tai, o apie tokį norą ir darimą, tai... Man tas atrodo labai žavu tiesiog daryti tai, ką nori.
1: Mhm. Tai kokias istorijas, mintis tau svarbu ir būtina išrašyti, kad būtent aš Elžbietą turiu tą papasakoti?
0: Sunku taip atsakyti, todėl kad tai, ką aš pasakoju, arba apie ką aš noriu kurti, yra ir universalu. Tai nėra tik tai, ką aš noriu, kad kai žmogus skaito, kad jis kažką pajaustų. Tai reiškia, jis turi kažką atpažinti. Tai reiškia, nu, istorijos konstravimo kažkokios taisyklės sąlygoje, kad jinai nebūtų, jeigu aš noriu, kad tai būtų žiūrimas kūrinys, kad jis nebūtų vien tik tai ten... Aš tai parašysiu, elžbietišką dar kalbą sukursiu, elžbietiškai parašysiu apie elžbietiškas temas ir vat bus, o ką žinai, gal gera šimtis sukurt savo kalbą ir parašyt kūrinį, kurį tu pats supranti, bet gal kažkas tam įskaitys kažką kitą, bet...
1: Bet tu esi eilėraštį sukūrusi savo kalbą, galima taip sakyti.
0: Matei.
1: Mačiau.
0: Taip, yra triptikas eilėraščių berods Šiaurės Atėnuose buvo publikuota, kur aš įsivaizduojama kalba, nes įsivaizduojama kalba yra labai dažna technika ir pratimas ir tiesiog net metodas įvairiose žaidimuose, improvizacijoje, kurią aš vedu meno fraktaluose. Ir mes tenais mokomės tą įsivaizduojamą kalbą kurti. Ir tai reiškia, kai jinai nėra, kai jinai skamba kaip užsienio kalba, bet jokia atpažįstama negali būti. Aš negaliu kalbėti angliškai, negaliu kalbėti ispaniškai. Tai yra labai smagu. Ir tos tie žodžiai kringeliuoti tokie, jie sukuria asociacijas, nežinau kaip tau buvo, kai skaitėjai, bet būna kyla asociacijos, tuos negalvoju, ai, tik čia apie tai. Ir man taip įdomu, nes tai kaip tu perskaitėjai bus gal kitaip negu aš kaip parašiau, ir, bet tai yra kūrybą.

0: Gerai, apie tą kūrybą kalbant, tai ir rašytoja, ir dramaturgija, ar negalima tave vadinti. Ties kuo dabar dirbi? Koks dabar verdantis kūrybinis projektas?
1: Ties scenarijais dirbu dviem idėjom. Noriu taisyti antrąją pjesę, noriu biški, dabar truputį nuo jos ilsiuosi, nes reikia biški laiko. Ta kūryba yra toksai, kad ne tik tai pats darimas, bet reikia laiko pakvepuoti ir pabūti ir pagalvoti apie visai kitus dalykus. Tai jo, tokia pjesė parašiau apie autobusą, kuris nuvažiuoja ne ten, kur visi keleiviai galvoja ir kaip ten kyla viduj autobuso, ką dabar darom, kaip mes čia dabar, ar gelbėjomės, čia mus pagrobė, ar kaip. Tiesiog ir būna maršrutinis, žinai, tarpmiestinis autobusas vyksta iš ten Vilniaus į kažkur ir jisai staiga nuvyksta į visai vykstinį ten ir visi pradeda mėtytis ir atsiskleidžia, kaip kiekvienas žiūri ir elgiasi tokioje situacijoje. Tai va šitą noris taisyti. Prieš tai parašiau pjesę apie tokias dvi sesės, tokia biški tragiška pjesė apie ten apie smurtą prieš moteris ir tą seserystės galę ir kad ta galia ar draugystės ar meilės irgi negali kartais išgelbėti kito žmogaus, kuris įstringa kažkokiose labai žalingose santykiuose, tokia labiau dramatiška pjesė, scenarijai, tai nu, tikrai, kaip nepasakyt banaliai, bet tikrai santykiai yra mane labai labai dominantis dalykas ir žmonės, aš visą laiką buvau smalsi nuo mažens, kokie keisti mes esam ir kokie įvairūs, kaip gyvūnai, kaip rūšis. Ir su patirtimis gyvenimo dar daugiau atsiranda tų pastebėjimų ir juos norisi perkelti. Kai kurios savo patirtis kažkaip pakeiti, pakoreguoji, į tą kūrybą įdedi, bet tu jas naudoji todėl, kad tu jas labai gerai jauti. Ir tada, kai jie praeina laiko, apdoroji ir galvoji, va, šita patirtis čia galėtų labai tikti šitam personažui arba šitoj scenoj. Tai ir tada rašai. Tai įvairiai, bet tikrai, kas mane labai domina visada, tai komedijos ir dramos draugystė neatskiriama. Man jos neatsiskiria niekaip, aš neįsivaizduoju komiškos situacijos, kur nebūtų galima rasti liūdesio ir neįsivaizduoju dramos be juoko, kur nuo vaikystės atsimenu ir ten ir su tėčiu ten susimirksėdavom per kažkokią ten tolimo giminaičio laidotuvės, kur kažkas ten buvo labai juokingo ir mes tiesiog susimirksim ir tas juokas, kur slaptas, kur nusijokė, tai ar tai reiškia, kad mažiau tą išėjusi žmogų mylinu? Ne. Tiesiog, kad pamatai kažką juokingo net ir šitoj situacijoje. Tai man šitas visą laiką labai įdomu ir visą laiką labai įtraukia.
0: Na, kadangi užsiminėjai apie tėtį, trumpai užklausiu, šiemet jam 70 būtų. Kaip pasitikai šitą laiką, kaip jį išgyvenai?
1: Oi, aš tai pasitikau su trauma, nes aš šią pavasarį nukritau, žodžiu, labai atsargiai važinėdavau paspirtukais, tikrai labai atsargiai, kur žinodavau, važiuodavau ten keliom gatvėm ir žinojau visas dobes ir viską, bet mane nutrenkė kurjeris su elektriniu tuo dviračiu, kuris staiga išsuko, neapsidairė ir mane bloškė ir aš kūliais virtau. Tai aš labai labai sunkiai, sudėtingai susilaužiau ranką. Tai aš taip pastikau, aš tiesiog gulėjau lovoj po operacijos ir žiūrėjau į sienas ir viskas buvo ir savęs gaila ir tas tėčio jubiliejus ir negaliu eiti į koncertą jam skirtą. Vyko mažajam teatre ir ne tik, buvo daugiau renginių ir taip gražu ir noris padėkoti kūrėjams, kurie leidžia nepamiršti mano tėčio atminimo ir jo muzikos nuostabios. Tai va, bet mano, aš buvau savo problemose. Ir dar kažkam atsimenu, tokiam tėčio draugui mes susiskambinom, jis sakė, va, duosiu gal nuotraukų, čia radau kažkokių, ar ateisi šiandien. Nu, sakau, ne, aš sakau, guliu lovai, sakau, aš bijau, kad man, aš manau, sakau, kad man tėtis sakytų, neik. Gulėk ir sveik. Jis tikrai nesakytų, prašau ateiti į mano gimtadienio koncertą. Ne, toks, koks jis buvo, jis sakytų, sveik, gulėk, pasimatysim ir viskas bus gerai. Tikrai ir tas tėčio draugas, tai aišku, kad čia yra apie atrodymą, kad čia ką dabar pagalvos, kad Elžbieta netėjo į tėčio koncertą, ar kad nu, sveikata svarbiau.
0: Elžbieta, pokalbio pradžioje pati užsiminėjai, kad į kraštutinumus esi, ar bent jau buvai linkęs žmogus. Kur dabar esi šitoje kelionėje? Dar sakytum, kad esi linkusi į kraštutinumus, ar

0: užsivadavai iš šito polinkio?
1: Linkusi gal esu, bet ne taip stipriai. Gal anksčiau būdavo taip labai gana nuo juodo iki balto, nuo kažkaip taip ieškojau balanso ir saugumo per tokius ekstremumus tokius. O paskui gal to nebereikėjo, tas balansas, kai vidui sutvirtėja, stuburas sutvirtėja, patirtis, tai tada nebėra būtina kabintis į tuos polius. Atrodo, kad randu save vis labiau kažkur per vidurį.
0: Mhm. Kokius įvardytum tokius didžiausius kraštutinumus, į kuriuos buvai nuėjusi?
1: Visiškai tūsai ir sekta.
0: Apie sektą, tai tu kalbi apie krišnaitus, apie kuriuos...
1: Aš buvau tokioje konkrečioje grupelėje, kur taip, bendrai, tai vadinasi, ten krišnos per sąmonės judėjimas, bet aš kalbu gal apie konkrečią grupelę, nes tų grupių yra tiek daug, tas judėjimas yra per visą pasaulį ir turbūt ne visos jos turi tų sektos požymių. Ten, kur aš buvau, nu tikrai laikui bėgant, supratau, kad ten yra tų sektos požymių, tai, nu sakyčiau, čia geras kraštutinumas, toks... 20-somethings tūsai, kur tokie, kur dabar galvoju, kaip gerai, kad aš išgyvenau, kaip gerai, kad kokių priklausomybių ne išsivystė, matyt, pavaikščiau ten taip ant ašmenų, bet neišsivystė, viskas tvarkoj. Tai, o kita vertus, štai sekta, kur vegetarizmas, maldos kasdieną, jokių ten alkoholių, nieko, viskas švaru, ten maistas pašventintas, mantros kasdieninės, dainelės, dvasingumas ir panašiai. Tai prašau, koks buvo?
0: Mhm. Kaip tą laiką, kuomet, kaip tu sakai, toje sektoje buvai, suderinai su kitomis savo veiklomis, ar tai paveikė tavo na, kūrybinės veiklas ir darbus?
1: Tai labai paveikia, tai kaip priklausai tokiai grupiai, kuri tokios griežtos kontrolės yra, tai visur, kai esi ne ten, jau tik kaltė. Aš atsimenu, aš tuo metu tai tikrai labai mylėjau vaidinti, grįždavau po spektaklio į tą grupę ir jau sėdės tokiu liūdnu veidu mokytojas maždaug, tai va, maždaug vos nepasiklydai vėl kažkur ten buvai tam pasaulį išoriniam ar ne. O tipo, reikėtų vaidinti tik tai spektakliuose apie Dievą ir apie ten Bhagavad Gitos motyvus ir visą kitą, tada būtų okay būtų aktorė. Bet jeigu kažkas kitko, tai yra...
0: O kaip
1: yra...
0: kiti darbai?
1: Tai tuo metu aktorystė buvo pagrindinis darbas.
0: Ne, bet turiu omenyje, jeigu toks požiūris, kad jeigu esi aktorė, gali tik tais tam tikrose spektakliuose vaidinti, o kaip kitų profesijų atstovams.
1: Tai čia reikia klausti jų, žinok, aš jau biškinu tolus nuo tų temų ir tikrai manau, kad ten visko irgi yra ir gal yra ir kažkokių mažiau radikalių grupių, ką aš žinau, gal kaip ir religija, jinai nėra savaime bloga. Yra esmė, kaip viskas vyksta ir ką tai duoda žmogui, ką atima, ar riboja, ar jisai bijo, va paskui darys savo mylimiausią darbą ir jaučiasi kaltas, ar ten prigazdintas, ar apribotas, ar jam prisakyti keisti dalykai, ar tai yra vieta, kur plinta ten skiepų baimės ar panašiai. Tai nu, priklauso labai nuo konteksto, tai... Kur irgi va gal po tos grupės, kai išėjau jau ir gydžiausi tą visą sąsają, tas galvoj, bandžiau nusiimti, nes tai yra Lietuvoje, aš net ieškau grupės, gal yra kokia nors grupė savitarpio, pavyzdžiui, kur yra žmonėms išėjusiems iš kultų, tai nebuvo tokios grupės, aš nežinau, gal dabar jau yra, bet kur nors užsienyje aš garantuoju, kad yra, žinai, nes čia yra labai specifinė patirtis ir man labai padėjo su kitais, kurie išėjo iš tenais, aptarinėti ir kalbėti ir ilgas valandas grįžti, bet žiūrėk, va ten, taigi buvo kokia nesąmonė, o mes tikėjom, arba, o tu atsimintentas, o tai, žinok, ten iš tikrųjų tai buvo, turim tai, nu toks perrašyti tą savo istoriją, nes tai yra tokia specifinė situacija, kur negali daug kas suprasti, daug kas galvoja, nu tai neik tada, arba, nu tai jeigu patinka, tai koks skirtumas, žinai. Visi gali, bet kai mes jau kalbam apie labai labai gilius dalykus ir manipuliacijas ir kažkokias kitas traumas, kur per ryšį atsiranda, tai jos labai giliai paskui įsėda, jas reikia krapštytis. Tai po to, kai jau aš ten bandžiau tą sąsajas naikintis, tai aišku, aš tada sakiau, kad visos religijos yra blogis. Nu tai vėl kraštutinumas. Laikas bėgo, tada supratau, bet palauk, žiūrėk, tas žmogus tiki Dievą ir jis toks laimingas. Nu, tu ir gerai, tegul tiki į Dievą, tai reiškia, religija nėra savaime blogas. Tai tada ir savo dukrai, kuo tu nori, tuo tikėk. Norėsi krikštytis, galėsim, suorganizuosim, kaip jinai nori. Aš ne, aš ir iš bažnyčios, paskui jau išėjau, pati apostazės tą atlikau. Man buvo svarbu atsiskirti nuo viso to.

0: Tas atsiskyrimas nuo katalikų bažnyčios įvyko būtent tame etape, ar jau vėliau, kai nebegalvoji, kad visos religijos yra blogis?
1: Ne, gal tame etape, kai norėjosi nuo visų religijų atsitraukti, kadangi su šita siejo tas iš šeimos atėjęs pakrikštėjimas, kur pats pati nepasirinkau, tai norėjosi kažkaip jo to atsisakyti.
0: Mhm. Kaip dabar jautiesi šitą sprendimą priėmusi, ypač dabar matyti aktualų klausti, kai katalikų bažnyčia vėl skandalai purto pedofilijos ir taip toliau, tai
1: nu, aš
0: kaip
1: tai,
0: dabar vertinti?
1: Tiesą sakant, kaip aš šitai žiūriu, tai aš labai seniai tų skandalų laukiau. Todėl, kad vyksta smurtas, bažnyčios atstovų smurtas prieš vaikus, aš niekada neabejojau. Bet aš tik laukdavau, kad greičiau išlystų į dienos šviesą. Ir tai yra gal labai makabriškai skamba, kaip tu gali laukti tokio siaubingo dalyko, bet aš laukiu ne dėl to, kad... Bet aš laukiu, kad išlystų į dienos šviesą, kad mes galėtume pradėti gyti, pradėti tvarkytis, pradėti sveikinti, rūpintis tuos, kurie prabyla drąsiai. Tai žinai, tai buvo vienas iš mano motyvų, nes išeinant iš bažnyčios reikia susirašyti motyvus, kodėl tu nori išeiti. Tai vienas iš jų buvo smurtas prieš nepilnamečius, prieš vaikus ir kunigų nebaudžiamumas. Ir turėjau ir porą pavyzdžių iš savo aplinkos, prie kurių prie vieno priekabiavo, kitas ir prievartą patyrė vaikystėj, prie vieno prikabėjo 19-mečio labai žymus kunigas. Nu tai aš taip tiesi ir sakiau, kad sakau, čia mano vienas iš motyvų. Kodėl aš turėčiau būti priklausyti tokiai organizacijai, kuri nepasirūpina tais, apie ką religija sako, kad reikėtų rūpintis labiausiai, tai yra silpniausiais, tai yra vaikais.
0: Mhm. Lengva buvo išeiti, nebuvai perkalbinėjama?
1: Buvau. Kunigo, tai buvau tam susitikime labai, bet jisai matė, kad aš jau viskas, jau tu ne, aš tokia turiu kartais energiją, kur žmonės labai aiškiai pajunta, nieko čia nebepasakysi jai, viskas, čia jau, žinai, tai jis bandė kažkaip ten diskutuoti, bandė kažką ten, aš duodu vieną argumentą, jis bando kažkaip išsukti, sakau, o aš taip, kadangi tiesiai kalbėjau, tai sakau, nu tai jeigu Dievas yra meilė, kodėl jis leidžia ten, nežinau, prievartą, pavyzdžiui, prieš rusų, prieš ukrainietės moteris, dabar va, šią akimirką, nes tai buvo 23 metai. Sakau, tai jeigu Dievas yra meilė, aš neprovokuoju, aš logiškai bandau išsiaiškinti. Ir tada jis, na, bet Dievas duoda laisvą valią. Na, tai mes neradom bendros kalbos, bet tikrai labai pagarbiai padiskutavom, pakalbėjom, aš pasakiau, ką aš galvoju ir išsiskyrė keliai.
0: Na, tiek šią savo apostazės patirtį, tiek ir priklausimą sektai, tu esi aprašiusi savo socialiniuose tinkluose. Ir man įdomu, o kokių tu atsiliepimų sulaukiai, ypač iš tų grupių, kurias kritikuoji, na, pavyzdžiui, sektos atveju, kaip reagavo?
1: Socialiniai tinklai, aš juose nesidalinu jautriausių dalykų, aš dalinuosi konkrečiai, nebent tai irgi yra socialinis tinklas Substakas.
0: Taip. Tai aš tą ir turėjau.
1: Anksčiau aš dalindavaus labai viešai visur. Toksai labai ribų gal neturėjau ir taip viską visiems, va tai vadosniai, ką aš galvoju, ką aš jaučiu. Dabar tas pasikeitė. Yra dalykai, kuriuos aš dedu į kūrybą ir tai yra kūrinio pavidalė ir ten aš galiu ką noriu įdėti, bet tai yra kūrinio pavidalė. Yra dalykai, kurie socialiniuose, tuose įprastuose tinkluose. O tada yra Substakas, kuris yra mokamas, bet ten aš atviriausiai pasidalinu apie visokius reikalus, tai ten turbūt tu matėjai ir tą berods 4 dalių apie tą patirtį sektoje, kur tikrai ten viską papasakau nuo iki ir visą tą kelionę. Tai kadangi jinai yra neprieinama visiems, tai ir nesulaukiau. Dėl to, kad aš apsisaugojau, tie, kas perskaitė, aš paskui galvojau apie tai, galvojau ir kalbėjau su kai kuriais kitais, kurie irgi va tokie kaip aš išėję iš tenais ir džiaugiamės išėję. Tai mes kalbėjom, kad nu bet tai ką jie perskaitytų, jie pagalvotų, kad aš nuodėminga ir va pilu purvą ant šventų dalykų ir viskas. Ką jie dar gali padaryti? Nu nieko. Tai
0: jie kaip ir, na, jiem neturėtų poveikio, ar ne, toks pasidalymas, bet kas tau turėjo poveikį, nes ar tai buvo tiesiog kažkoks vienas didelis sprogimas ar daug mažų...
1: Kas?
0: Kad išeitum iš tenai, kas tau padarė poveikį, kad priimtum sprendimą išeiti?
1: Pagrindė terapija. Taip.
0: Tai tu ir vienu metu buvai tenai ir ėjai į terapiją.
1: Taip. Terapija yra... Psichoterapija padeda numažinti išorinius autoritetus ir augintis vidinį autoritetą. Tai buvimas aukštos kontrolės.

0: Jos grupiai reiškia, pavyzdžiui, sektoje. Tai reiškia, kad aš kažką laikau daug aukštesnių už save. Ar tai yra guru, tai yra kiti žmonės, tai yra dievas, tai dar kažkas. O aš esu niekas, aš esu nereikšminga, man reikia sekti aklai ir pasitikėti. Toks būdavo beje diegiamas didžiulė vertybė tenai toj grupiai, aklai turi sekti. Ir tai vadinasi, abejonė yra nuodėmė. Aš jau nekalbu apie kritiką, kas šiaip yra sveiko, nu, kritinio požiūrio, tai padiskutuokim, ar ne, o ne, ten jokių diskusijų. Jeigu tu abejoji, tai tu jau darai nuodėmę ir susivok greičiau, nes tau bus šakės. Tai žinai, tai va, tai pamečiau dabar minties eigą, bet ai, tai jo, tai psichoterapija. Psichoterapija padėjo man biški su laiku palengva tos išorinius autoritetus, biški mažinti, o vidinį tai biški augintis ir pradėjau suprast panaukti. Gal aš turiu ir savo požiūrį. Gal aš galiu pati pasirinkti kažkokius dalykus. Ir tarp visą galybės ir tiesiog buvimo suaugusiu irgi, man atrodo, yra didelė riba. Ar aš galvosiu, kad aš viską galiu? Ne. Bet aš galiu turėti savo galvą ir galiu turėti savo vertybės ir galiu mylėti savo darbą be kaltės, kad jis yra kažkoks blogas. Tai jo.
1: O apostazė, ar sulaukė pasidalymai apie tai tavo substekę kažkokių, na, arba galbūt net ir panašių istorijų, kad arba žmonės gal paskatino irgi atsiskirti. Koks poveikis
0: jo,
1: buvo šitų pasidalymų?
0: Aš tai neskatinau, bet jie patys pasiskatino, jie paskaitė. Aš kai ieškojau pati, tai paskatinimo, tai irgi yra daug, gal tik porą interviu buvo viešų. Tai dėl to ir galvojau, kad man tai yra dalis kažkokio gyjimo, kažkokios savirefleksijos ir taip pat rašymas, kurį aš myliu, tai aš aprašysiu. Ir tikrai atsiranda žmonių, kurie paklausė, kaip ten tas procesas buvo, ką reikėjo daryti, o kur ten paskambinti, ką ten arba ačiū, kad pasakėjai, oi, tiksliai vis atidėliojau, pagaliau išeisiu ir aš, nes tiesiog nevaikščiojančių labai daug yra į važnyčią, kurie priklauso patikėjimą.
1: Elžbieta, tu, na, čia apie kraštutinumus, ar ne, pakalbėjom, vienu metu tavo kūrybinėje veikloje dominavo ir, ar ne dominavo, bet buvo atsiradusi stand-up komedija. Ar vis dar užsijami tuo?
0: Ne, todėl, kad tai buvo laikas, kai aš tikrai nežinau, kaip man sutalpinti tam skirtingas savo dalis. Aš norėjau tuo metu vaidinti. Aš norėjau rašyti, aš norėjau kurti muziką, aš norėjau kurti skečus, tai yra video juokingus vaizdelius socialiniuose tinkluose, ką ir dariau tuo metu. Aš norėjau stand-up komediją užsimti ir tada toks atsiduri, dar atsimenu, su tokiu vienu geriausiu draugu sėdėjom ir sakau, pasižiūrėk tas sąrašas, ką man daryti. Ir tada vat praėjo kažkiek tai metų ir aš supratau, kad šiaip rašymas ir režisūra apima viską. Nes rašydama aš galiu įdėti komedijos, tai nebus stand-up, bet tai bus komedija. Tada režisuodama aš turiu išmanyti ir muziką, ir dailę, ir labai labai daug dalykų, dar ir piešiu nuo vaikystės, tai tokių daug visokių turiu dalių, kurios labai buvo išsibarščiusios ir atrodė, kad jeigu aš darysiu kažkurią vieną, man bus per mažai. Tai vat, o rašymas yra nuostabus, nes aš rašydama kuriu visą pasaulį ir turiu išmanyti tiek daug dalykų, arba suvokti, arba suvaldyti. Tai mano visas tas spalvotas vidus labai tenais labai gerai randa erdvę. Tai dėl to. Ir stand-up komedija vyksta vakarais. Jau pradėkim nuo to. Aš esu vyturys. Man rytas, aš anksti einu miegoti, aš noriu vakare būti su dukra, su šuniu, su kate, aš noriu ilsėtis po dienos, tai, o stand-up komedija visa vyksta vakarais. Tai reiktų kiekvieną vakarą eiti, open mic'inti, įvažinėti barai, klubai, visa kita, tai jau vien tai, toks vat, jau yra ne mano dalykas, bet aš stebiu, man labai įdomu, man labai patinka ir įdomu tendencijos ir visa kita.
1: Mhm. Tai ko išmokai iš tos patirties, nes tuomet buvai viena pirmųjų apskritai moterų einanti į stand-up komedijos sceną. Dabar mes matome, jų jau yra padaugėję, bet pabuvusi tuomet ypač tokioje labai vyriškoje teritorijoje, ko išmokai?
0: Nu jo, vyriška gal ypač Lietuvoje, gal jo. Aš jo atsimenu dar prieš pat pandemiją Olegas Šurajevas, man atrodo, darė planavo savo turą Ir aš jau važiavau vieną ar du apšildyti. Tai ir tada dar pagalvojau savo, atsimenu, kad, man atrodo, nebuvo Lietuvoje dar moterų, kurios apšildytų tos jau tokius headlinerius tos. Tai jo, bet tada buvo pandemija, tada viskas užsiraukė, tada keitėsi ir dalykai. Tai ko aš išmokau, tai irgi buvo pradžia mano autorinės kūrybos, nes stand-upas yra tavo kūryba. Tau nieks nepasakys, taip jau ten, kai mes žinom tos Netflix ar panašiai specialus, tai ten yra režisieriai, ten yra dirba visa komanda, bet vis tiek parašyta yra to paties žmogaus, kuris kalba ant scenos. Ir tai yra tokia unikali patirtis pasitikrinti, ar tai, ką aš galvoju, kas yra juokinga ir kitiem, ir degimas tas vadinamas, kai tu užlipi ir sakai tau tokį juokingą bairį ir visi žiūri tokiais veidais, yra su nieko nesupainiojamas jausmas, kur vidui tiesiog, o vaikeli, ir gerai, važiuojam toliau. Bet tai šitas labai užgrūdina, labai, angliškas yra tas humbling, labai sukuklina, nes gali įsivaizduoti ten, ką nori, žinai, bet eini, kai bandyti ant kojų ir lipi prieš gyvą auditoriją, ir bandai tos juokelius ir tada žiūri, kad kažkuris visiškai neina. Ir lygiai taip pat tas saldumas, kai eina, kaip parsiseka prajuokinti daugybę žmonių, kur buvo ten sukūriau personažą mokytoją ir kur ta salė lūžta ir paskui ir žinutės, kad aš irgi tokią mokytą turėjau ir aš tokią mokytą turėjau ir galvojau, blema, kaip faina, tas vėlgi universalumas, paliesti kitą žmogų su savo kažkokiu visiškai mokykliniu bairiu. Aš mokykloje tą mokytoją parodijuodavau savo draugam ir paskui irgi tar, ten studentavimo laikais irgi tam vaikinui ir jo draugam irgi ten rodydavau tą mokytą ir vis ten žvengė ir paskui po dar 10 metų ant scenos stand-up'e. Tai tai buvo mano kelias į tai, ką dabar darau, tai yra įrašymą. Nes stand-up'e turi rašyti. Turi gludint, rašyti, trumpint. Struktūra labai svarbi. Ir labai svarbu, kas tai girdi ir kaip tai pateikti. Tai šitas man labai padeda ir pridėjo tokios užsigrūtinimo drąsos ir žinojimo, kad viską, dėl visko geru, reikia labai labai dirbti.
1: Taip, vis grįžtamės prie rašymo. Mm-hmm. Na, tas toks labiausiai tikriausiai tradicinis rašymo rezultatas vis dar yra suvokiamas pas mus, tai knyga. Mm-hmm. Tu esi šiaip knygą išleidusi ganėtinai senai ir ta knyga vadinasi Apsichė, ar teisingai pasakiau. Mm-hmm. Aha. Tai veikėja nevengianti kraštutinumų toje knygoje.
0: Taip, ten, va tiksliai, toje knygoje yra tiesiog...
1: Ar kaip?
0: Ne, tai to veikėja, Apsichė. Mm-hmm. Jinai, man atrodo, jinai taip gražiai ir apima kraštutinumų. Šiaip tas romanas tikrai yra kraštutinumų apysaka, gal ten labiau buvo, bet tokia kraštutinumų, nu, tikrai, kaip tas, koncentratas, va tai va. Galvoju, tikrai ten, kaip paskui, po daug metų skaičiau, galvoju, eik tu savo, ten ir sunkiai perskaitomi sakiniai, kai kurie ten jau taip, aš ten kalbėjau, kad kuo sudėtingiau, kur dabar man vertybė yra, kaip kuo labiau talpiai pasakyti tai, ką aš noriu, kad kai skaitai, yra daug vietos tuščios lapetos, vadinamos blank space arba white space. Manau, kad tai buvo tikrai kūrybinė paieška ir tai buvo debiutinis romanas, debiutinis ir dar labai drąsus bandymas publikuoti ir savo tą balsą kūrybinį išleisti, nes tikrai aš rašydavau ir dramų ištraukas, pagal kurias vaidindavo akadėjai, kai repetavau, kai vaidinau studijavo aktorystę. Tai toksai tikrai mano kaip kūrėjos labai svarbus milestone'as.
1: Mhm. O ar nori antrą knygą išleisti?
0: Jeigu turėsiu puikią idėją, kokią, apie ką, ką ten sudėt ir kodėl ir kaip, žinoma, aš nesu prieš. Mhm.
1: Gerai, lauksime Elžbietos galbūt antros knygos. Ir pokalbio pabaigai norėčiau paklausti apie tavo meno fraktalus. Mhm. Kaip čia tavo rašymo aistra atsiskleidžia būtent šioje studijoje?
0: Ten yra mano kita labai didelė aistra, improvizacija kol kas valdo. Nes meno fraktalai aš įkūriau tokią erdvę, kur galėčiau burti žmonės improvizuoti kartu. Improvizacija yra tikrai dabar jau daug kas girdėjom šitą pavadinimą ir gal net daug kas jau ir pabandė, prisilietė bent pirštu prie kokio žaidimo. Man tai yra daugiametė patirtis, kuri yra tiesiog gyvenimo įgūdžius teikianti. Nes improvizacija, jinai atneša labai daug pasitikėjimo savim, kur

0: drąsos klysti ir drąsos apskritai pasakyti kažką prieš kitus žmonės. Ir visi šitie trys dalykai, pasitikėjimas savim, klaidų baimė ir viešumo baimė yra labai labai bendra. Ir labai daug kas mes juos turim. Ir net aktoriai, kurie ant scenos gal jie gali labai drąsiai, bet gyvenime nebūtinai. Tai bus žmogus, kuris kambary kažkaip patims drąsiai pasakys, ką jis galvoja. Nebūtinai. Labai čia priklauso. Tai man atrodo, kad improvizacija tiek man asmeniškai, tiek žmonėm, kurie ateina pas mane jos mokytis, teikia tiek daug džiaugsmo dar plius, bet treniruodama visus tuos įgūdžius, ką paminėjau. Ir tada žmogus išeina, nežinau, į santykius, į ofisą, į šiaip į parduotuvę. Ir kiek aš kartu girdėjau kažkas arba, žinok, pasirinkau visiškai kitą kelią į savo tą vakarinį parduotuvės įėjimą vien dėl to, kad paimprovizuočiau, žinai. Ir tai buvo faina, arba kažkas pamato aplinką pirmą kartą, kur irgi kasdien eina į darbą, bet pirmą kartą apžiūri, nes mes dirbam su pastabumu, su tokiu tikru buvimu čia ir dabar. Arba kažkas sako, drąsiau, vedžiau renginį, drąsiau pasisakiau. Ir pirmą pasakiau, paskui galvojau, ai, pažiūrėsiu, kas gausis. O ne užsitildžiau, užsiblokavau ir galvojau, nu čia aš nieko nebesakysiu, žinai. Tai tikrai labai labai daug tokių įgūdžių ir man pačiai, ir žmonėms, ir va kaip tik pradėjome improvizacijos naują kursą, gal dar kokia viena vieta ir likus. Jeigu kažkas sugalvotų, nežinau, kaip šiuo metu jau bus, nes ir aš nėjom anksčiau. Bet tikrai metai iš metų taip sugrįžta žmonės, kai kurie ir metus lanko, nors tie kursai buvo ten keli mėnesiai, bet vis lanko iš naujo ir iš naujo sugrįžta. Tai yra didelis džiaugsmo šaltinis, be daug kūrėjų ateina. Ir kitų rašytojų, ir režisierių yra buvę ateiti improvizuoti. Kažką.
1: Bet aš paklausiu, žinok, vieno žmogaus, kuris lanko tavo studiją.
0: Man atrodo, žinau, kieno.
1: Ir tas žmogus man pasakė, kad net žymiai įdomiau ir net galbūt smagiau yra stebėti nekūrėjus improvizuojančius, kad jiems kažkaip net ir organiškiau išeina, nei pavyzdžiui, na, tipinis pavyzdys, tarkim, aktorius, kuris tikriausiai kitokius improvizacijos įgūdžius turi, negu tarkim aš turėčiau.
0: Na, pradėkime nuo to, kad tas minimas žmogus pati yra kūrėja, jinai žiauriai talentinga ir improvizatorė. Tai ką jinai kalba, tai visų pirma, tai tikrai jai jinai yra tas tada paneigia tai, ką pati pasako, nes jinai labai gerai improvizuoja ir beje, ta mūsų bendra pažįstama, kur nenorim čia mėtytis vardu dėl to ir nesidalinam, bet jinai yra pasidalinus, kad labai stiprus buvo kritiko vidinio balsas, kaip ateinant improvizuoti ir staiga jisai žiūri mažėja ir vis drąsiau. Tai iš tie savybės paskui ir gyvenimo persikelia. Bet kad bet kas gali improvizuoti, bet kokių profesijų žmonės, tai vienareikšmiškai ir kad aš nelaukiu vien tik tai kūrėjų jokių būdų, kartais žmogus visą dieną sėdėjęs prie kompiuterio ir kodavęs, jis kaip tik yra toks išsilgęs išraiškos, kažkokios saviraiškos, jis ateina į tą improvizaciją ir taip tam pavaro, ką turbūt ir turėjo menį mūsų draugę bendrą, kur tu stebi ir galvoji, eik tu savo kaip įdomu ir kaip talentinga ir kaip ryšku ir kaip nestandartiška. Tai tikrai improvizacija labai padeda skleis žmonėm. Va ir dabar buvo viena dar dalyvė, kuri berods teisininkė yra ir jinai sako, kad jinai kaip buvo penktoj klasėj, jinai kažką ten ar suvaidino ar prajuokino ir visus. Ir jai taip patiko tas jausmas, kad jinai prajuokino ir tada gyvenimas ėjo savo keliu, jinai ten tapo teisininkė, praėjo daug laiko ir tada jinai užmatė šitos kursus ir galvojo, kiekas tada buvo tas fainas jausmas prajuokinti, gal aš pabandysiu. Ir jinai atėjo, ir jinai gal pusę metų jau lankė ir dar matau, kad dabar jau irgi grįžta tęsti. Taip atsiskleidžia ir taip unikaliai ir tas humoras ir išlindo, kur ir man net keista, kad tas žmogus nedaro to visą dieną. Tai vat improvizacija turi tą stebuklą atskleisti žmogaus dovanas, kurių jis pats kartais dažnai net nežino.
1: Elžbieta, tai kągi, ačiū tau labai už šitą pokalbį ir ištiksėjo visas mūsų laikas. Linkėjimai mūsų bendrai pažįstami, kurią čia pabaigoje pacitavome.
0: Paslaptingai damai.
1: Paslaptingai damai. Tai šiai damai ir visiems kitiems mūsų klausiusiems, mūsų žiūrėjusiems, aš Indrė Kaminskaitė dėkoju, kad žiūrėjote šitą laidą su Elžbieta Latėnaitė. Ir tikiuosi, kad be kaukių dar ir kitas laidas įsijungsite. Atsakau jums iki kitų kartų.

Mėla klausytoja, mielas klausytojau, smagu, kad ir vėl esi su LRT klasika bei Palėpės radiniais. Su tavimi Gintaras Januševičius ir tradiciškai laidas pradedu nuo šalies ar miesto, kuriame būsime įvardyti. Šiandien to padaryti negaliu ir net nenoriu, kadangi mūsų sutiksema kūrėja tikras keliauninkės įsikūnijimas. Pradėsime laidą New Jersey valstijoje, pabuvosime Balio saloje, Austrijoje bei Havajuose, o pabaigsime Ukrainoje. Ir visa tai per mažiau nei valandą. Taigi, liksiu LRT klasiką.

Kai kalbame apie amerikiečių kompozitorę Nancy Van de Vaart, labai lengva pradėti nuo geografijos. Jungtinės valstijos, Havajai, Indonezija, Austrija, Kinija, Tibetas, Lenkija ir daugybė kitų vietų, kuriuose ji lankėsi, dėstė, klausėsi muzikos arba kuriuose gimė jos kūriniai. Kelionės jos gyvenime tapo savotišku muzikiniu metodu. Ji pati yra sakiusi, kad gyvenimas skirtingose kultūrose labai stipriai pakeitė jos požiūrį į garsą, orkestro spalvas ir net į tai, kam apskritai reikalinga muzikinė struktūra. Nancy Jean Hayes gimė prieš paskutinę 1930 metų dieną Plainfield'e Naujojo Džersio valstijoje finansinės depresijos kamuojamose jungtinėse valstijose. Jei dabar būtų LRT laida gyvė tą pačią dieną, kartu su ją paminėtumėme Kinijos mokslininkė ir Nobelio premijos laureatė Tu Yu Yu, išradusią artemisininą ir dihidroartemisininą, tai yra vaistus nuo maliarijos, išgelbėjusius milijonus gyventojų, o taip pat chirurgą Rojų Kalną, vieną organų persodinimų pionierių pasaulyje. Tą dieną sulaukęs 70-ties, pasaulį paliko lietuvių kalbininkas Jonas Jablonskis. Muzikos Nancy mokėsi Jungtinėse valstijose, fortepiono studijos Eastmano muzikos mokykloje, muzikos teorija Wellesley koledže, kompozicija Misisipės universitete ir Floridos valstijos universitete, kur ji įgyjo kompozicijos daktarės laipsnį. Vėliau dar ji studijavo elektroninę muziką Dartmouth koledže ir Naujojo Hampshire universitete. Vien pažiūrėjus į šį sąrašą, labai aiškus pasirodo būsimosios kompozitorės ambicija bei talentas. Kaip tais laikais buvo įprasta, kompozitorė ištekėjo jau 22 metų, vyru pasirinkusi būsimą filosofijos profesorių Dwightą Van de Vaartą ir priėmusi jo pavardę. Su juo ji kartu sulaukė 3 vaikų. Nepaisant šeimyninio gyvenimo, jos profesinis kelias iš pat pradžių buvo aktyvus ir ne tik kompozicijos srityje. Ji grojo altų orkestruose, skambino fortepionu, dėstė įvairiuose JAV universitetuose. Ji toli gražu nebuvo kompozitorė, gyvenanti vien prie savo darbo stalo. Būdama 45 metų, Nancy nusprendė dramatiškai pakeisti savo gyvenimą. Išsiskyrusi su vyru, ji 1975

metais persikėlė į Havajus. Ten jį dėstė tiek universitete, tiek koledže, kur taip pat buvo akademinių reikalų dekanė. Havajuose jos akiratis pirmą kartą stipriai atsivėrė Azijos muzikai. Ji pati yra pasakojusi, kad Havajų universitete buvo visas indonezietiškas gamelano orkestras, kuriame ji kurį laiką pati grojo. Ji susidūrė ne tik su Indonezijos, bet ir Japonijos, Kinijos, Korejos, Ramiojo vandenyno salų muzika. Tai netrukus tapo dideliu jos įkvėpimo šaltiniu. Nancy atvira naujovėms pradėjo eksperimentuoti tembrais ir egzotiškais sąskambiais. Kaip pati teigė, ji nenorėjo apsimesti, kad vakarietišku orkestru galima pavaizduoti viską. Ji tiesiog norėjo padėti muzikai iš Azijos atverti dar vienas duris į akademinės muzikos kanoną. Tais pačiais gyvenimą keičiančiais 1975 metais ji įkūrė ir Moterų kompozitorių lygą, organizaciją skirtą moterų kompozitorių kūrybos matomumui didinti. Ši organizacija su pakitose struktūra bei pavadinimu egzistuoja iki šių dienų. Netrukus kompozitorė sukūrė ir naują šeimą kartu su buvusiu karininku bei aistringu melomanu Klaidu Smitu. Su juo kompozitorė vėliau įkūrė vieną Modern Masters įrašų kompaniją, kuri garsėjo savo šiuolaikinės muzikos ir ypač moterų kompozitorių įrašais. Nepaisant skyrybų ir vestuvių, Nancy nusprendė likti su pirmojo vyro pavarde, kuri anot jos transformavosi į tam tikrą slapyvardį ar alter ego, be kurio ji tiesiog nesijaustų sava. Tyrinėtos muzikos grožio patyrėta 1982 metais Nancy Vandevate išvyko į Indoneziją. Ten ji dėstė Džakartos konservatorijoje ir gyveno maždaug 4 metus. Ir jei Havajai buvo jai pirmasis susitikimas su kitokia muzikinė aplinka, Indonezija tapo tam tikrų lūžio tašku. Nancy Vandevate pasakojo, kad gyvenimas šalyje, kurioje ją supo intensyvios spalvos, kraštovaizdžiai bei gamelano muzika, paskatino ją tapti daug laisvesne, naudojant orkestro tembrus. Ji pradėjo naudoti daugiau mušamųjų, daugiau spalvinių sluoksnių, daugiau dėmesio skirti tam, kaip skirtingi garsai gali egzistuoti vienas šalia kito. Vietoj to, kad taptų kitos kultūros muzikos kopijuotoje, ji leido tiesiog kitoms kultūroms pakeisti jos pačios klausą bei muzikinę intuiciją. 1984 metais atsirado Javos aidai, opusas styginių orkestrui. Tais pačiais metais atsirado ir jos kelionės. Po metų Tolimi pasauliai smuikui ir orkestrui, dar po 2 metų Černobylis bei Krokuvos koncertas mušamiesiems bei orkestrui. Vien pavadinimai jau rodo, kokio plataus geografinio ir istorinio pasaulio jį ėmėsi. Tolimi pasauliai buvo tiesiogiai susiję su įvairiomis vietomis, kuriuose jį gyveno. Didžioji kūrinio dalis buvo parašyta Džakartoje, o pabaigta 1985 metais tuometinėje Čekoslovakijoje. Grįžusi iš Azijos, Nancy Vandevate apsigyveno Vienoje. Čia ji liko iki gyvenimo pabaigos ir netgi tapo Austrijos piliete. Tačiau net ir Vienoje jos pasaulis neliko vien europietiškas. Ji pati yra sakiusi, kad kelionės suteikia perspektyvą, kai žmogus per daug susitelkia į vieną aplinką, vienos aplinkos problemos gali pasirodyti milžiniškos. O kelionės primena, kad pasaulis yra gerokai didesnis. Mano asmeninis favoritas didžiulėje kompozitorės kolekcijoje jos opusas Journeys arba Kelionės. Galbūt dalinai ir dėl to, kad pats jaučiu sentimentus tokiems kūriniams kaip Ferenco Listo Klajonių metai ar Franco Schuberto Klajokliui. Šis maždaug 16 minučių kūrinys orkestrui buvo pradėtas 1981 metais Balyje ir baigtas po 3 metų Indonezijoje. Tuo metu kritikoje opusas buvo apibūdintas kaip ekspresyvus kūrinys, kuriame ryškus mušamųjų ir varinių pučiamųjų proveržiai kontrastuoja su svajingomis, beveik eterinėmis akimirkomis. Kritikai taip pat pastebėjo rytietiškus konkrečiai artimųjų rytų motyvus ir gamelano atgarsius. Juos nesunkiai atpažins klausytojai spalio pradžioje aplankė ukrainiečių pianistas Janas Serbinos rečitalį Kauno valstybinėje filharmonijoje, kur jis skambino impozantišką, retai atliekamą valandos trukmės Leopoldo Godovskio Javos siuitą.
Kompozitorė pati pabrėžė, ji nenorėjo kopijuoti Indonezijos muzikos. Gamelanas jai buvo ne dekoracija, o paskata kitaip galvoti apie garsą. Tad kelionių galima klausytis ne kaip kokio muzikinio turistinio albumo, pavyzdžiui, štai čia yra Indonezija, čia yra Amerika, o štai čia yra Europa, o kaip vienos kompozitorės bandymą perkelti gyvenimo skirtingose pasaulio vietose patirtį į vieną vakarietišką simfoninio orkestro kalbą. Tavo klausysime interpretaciją dirigento Šimono Kavalos ir Lenkijos radijo ir televizijos orkestro Krokvoje. Pati kompozitorė dalyvavo repetuojant bei įrašant šį kūrinį. Šio opuso, nežinant konteksto, paprašiau pasiklausyti ir rašytoją Vaivą Rykštaitę, kuri savo knygose itin spalvingai aprašė savo gyvenimą pakeitusias keliones. Pokalbis su ja iš karto po maudynių Balio ir Indonezijos spalvose. Taigi, jei esi pasiruošusi, jei esi pasiruošęs, laikas į kelionę. Nancy Van de Vaart. Journeys. Kelionės.

0: LRT klasikos eteryje dirigento Šimono Kavalos ir Lenkijos radijo bei televizijos orkestras Krokuvoje interpretavo amerikiečių kompozitorės Nancy Van de Vaart opusą Kelionės, įkvėpta gyvenimą keičiančių įspūdžių iš Balio salos bei Indonezijos. Laidos viešnė, rašytoja Vaiva Rykštaitė, pati nekartą aprašė savo keliones ir jų metu vykusias mąstymo fotosintezes. Kaip kadaise, kompozitorė Vaiva pati dabar gyvena su trim vaikais Havajuose. Taigi, susiskambinome internetu, nepaisant 12 valandų skirtumo. Tradiciškai neišdaviau viešniai jokių detalių apie kompoziciją, kad jos nepadarytų įtakos jos įspūdžiams. Taigi, keliaukime į interviu. Vaiva, išdavė man, kad senokai buvai klasikinės muzikos koncerte, nes Havajuose jų tiesiog nėra daug. O kaip buvo gyvenant Lietuvoje ar Londone? Kokia muzika supdavo tave gyvenant ten?
1: Irgi ne klasikinė, tai tikrai. Klasikinės muzikos koncerte turbūt gal esu buvus kokiam Pažaislio festivalyje jaunystėj, netyčia kažkaip taip. Ir muzikiniam teatre, bet ten jau būdavo ne klasikinės muzikos koncertai, o būdavo tiesiog spektakliai, miuziklai, operos ir tada jau ta klasikinė muzika būdavo kaip priemonė išreikšti istoriją, o ne pati savaime. Tai klasikinės muzikos iš tikrųjų mano gyvenime kaip ir nėra. Aš ją Havajuose, nebent vaikai mažesni buvo, tai vėlai vakare važiuojant namo jungdavo klasikinės muzikos radiją, kad vaikai užmigtų.
0: Gal buvo kokia nors istorija tau labiausiai įsiminusi klasikinės muzikos kontekste, kurią teko patirti?
1: Galvoju, kai dirbau slaugytoje Anglijoje ir mano pirmas paskyrimas buvo į tokį 14-15 amžiaus kotedžą, namelį miškuose Anglijoje. Pas kažkokią labai turtingą ir labai seną ir labai noringą moterį. Ir jos vyras turėjo Alzheimerį labai labai ilgai. Jam prasidėjo Alzheimeris būnant gal 45, kas labai reta. Pas tą moterį, kai tik atvykau į namus, tai jinai visą laiką leisdavo fone klasikinę muziką. Pavyzdžiui, aš tam vyrui keisdavau sauskelnes, o jinai užleisdavo visų garsų klasikinę muziką. Aš ten šveisdavau virtuvės grindis ir jinai visų garsų užleisdavo ten kokį Bachą ar Bethoveną ir minėdavo tų kompozitorių vardus, o aš jų nežinojau. Bet dabar su tavim kalbėdama galvoju, kad man čia gal šiek tiek ir trauma ir yra, nes ta moteris mane labai šokdino, buvo labai, labai nemaloni su manim ir buvo tokia mano pati pirma, gan žeminanti patirtis, nes tuo metu aš dar nežinojau tų ribų, kad aš netarnaitė esu, kad slaugytoje nėra kažkokia kaip 16 amžiaus patarnautoje, o ta moteris tuo vat, savo namo mentaliteto laikmetyje ir gyveno kažkaip tai. Tai va, ten sauskelnes keičiu, groja, virtuvę tvarkau, groja, tualeto grindis šveičiu, groja. Tai va, toksai mano labai labai impresionistinis ryškus įspūdis.